時刻は9時3分を回りました。改めましておはようございます。レッツウェーブフラップフラップ家田紗友子が今日も生放送でお届けしています。9時台最初にお送りした曲はマーミザミッションフライアゲイン。ビバラロック今日3日目、今日は絶好のお天気のもと行われますね。気持ちいいでしょう。ただ24度まで上がりますので、行かれる方は熱中症対策しっかりして、水分補給もしっかりして思いっきり楽しんできてください。マーミザミッションは今日のスターステージに登場します。この後は埼玉暮らしの便利ファイルです。今日は大宮北公民館からのお知らせです。

続いては埼玉暮らしの便利ファイル、埼玉市の公民館からのお知らせをお伝えしています。今日は大宮区の大宮北公民館からのお知らせです。まずは令和8年度介護予防事業ひまわり学級姿勢骨盤体操、全3回の講座で、日時は6月4日、11日、18日、

すべて木曜日で、午前10時からお昼12時までです。会場は大宮北公民館1階レクリエーションホール。対象は市内在住65歳以上の方、定員は20名です。費用は無料。当日の持ち物は水分補給用の飲み物、汗拭き用のタオル、筆記用具、ヨガマット。ヨガマットはお持ちでない方にはお貸しします。動きやすい服装でご参加ください。申し込みは5月7日午前9時から5月20日夕方5時まで、公民館の窓口、電話、ファックス、ウェブのいずれかでお申し込みください。抽選結果の発表は5月22日金曜日午前9時から、窓口か電話でご確認いただくほか、ウェブでお申し込みになった方はマイページでご確認いただけるほか、メールでも結果をお知らせします。定員に達しなかった場合は随時受付となります。令和8年度介護予防事業ひまわり学級姿勢骨盤体操、6月4日11日18日申し込みは5月7日から20日までです。抽選結果の発表は5月22日午前9時からです。ウェブでお申し込みになる方は大宮北公民館だより5月号に二次元コードも掲載されていますのでご利用ください。また5月号にはその他ひまわり学級、脳トレと健康体操についても掲載されています。次に大宮北公民館の子育てサロンコリスクラブのご案内です。子育て中の親子が気軽に参加できる交流の場です。絵本の読み聞かせや手遊びなどがあり、子供を遊ばせながら子育ての悩みや情報を共有してのんびりほっとできる広場です。次回の子育てサロンコリスクラブは6月12日金曜日午前10時から11時まで、大宮北公民館2階和室で行います。対象は市内在住の0歳から3歳までのお子さんとその保護者の方、定員は10組、費用はかかりません。当日の持ち物は水分補給用の飲み物。申し込みは5月20日水曜日午前9時から、先着順の受付です。定員に達し次第受付終了となります。公民館の窓口、電話、ファックス、またはウェブでお申し込みください。定員に達しなかった場合は当日受付も可能となります。大宮北公民館の子育てサロンコリスクラブ、6月12日金曜日午前10時から11時まで、申し込みは5月20日水曜日午前9時から先着順となります。それでは大宮北公民館の電話番号とファックス番号です。電話番号は 048-641-3747 641-3747、 ファックスは048-641-3985 641-3985です。なお大宮北公民館5月の休館日は25日月曜日です。館内清掃のため休館となります。以上、埼玉暮らしの便利ファイル、今日は大宮区の大宮北公民館からのお知らせでした。

秋バラロック今日は3日目開催されます。スターステージの鳥シムです。今日のスターステージの鳥がシムで、お送りしました。シムでブラーブラーブラーでした。この後は埼玉チューンウィズです。

時刻は9時14分になるところです。埼玉チューンウィズのコーナー、ここでは埼玉市の人や会社、それからいろいろなお店情報、イベント情報などをご紹介しています。さて今日はですね、今日楽しめるイベントを2つご紹介します。まずはですね、膝子鯉のぼり祭りが今日行われます。膝子地区の空にたくさんの鯉のぼりが泳ぐ膝子鯉のぼり祭り、青空の鯉のぼりと雄大な見沼田んぼをお楽しみいただけます。今年は模擬店の出店のほか、見沼環境センターの見学会も実施するということです。膝子鯉のぼり祭り、毎年行われていましたが、今年から会場が変更となっています。健康福祉センター当楽園ユーパル膝子が会場となります。今日の午前10時から午後2時まで、雨天強風の場合は中止ということですが、今日はもう絶好の鯉のぼり日和というか、最高のお天気のもと行われる鯉のぼり祭り、ぜひご覧に出かけてください。ユーパル膝子で今日午前10時から午後2時まで

膝子鯉のぼり祭り行われます。飲食店の模擬店も出店するということですので、美味しいものを食べながら青空を雄大に泳ぐ鯉のぼり、ぜひご覧ください。さあ、そしてもう一つご紹介するのが、今年はね、ビバラロックが埼玉スタジアム2002周辺特設ステージで行われていますが、毎年ビバラロックが行われているゴールデンウィークの埼玉スーパーアリーナ周辺、今年は何が行われているのかと言いますと、ザ・ミート埼玉2026が初開催されています。5月1日から明日6日まで埼玉スーパーアリーナに隣接する欅広場で開催されるのがザ・ミート埼玉2026。さまざまな肉料理が楽しめるイベント、埼玉県の開催は今回が初めてなんだそうです。バスケの観戦体験イベントもあるということなんですが、肉好きにはたまらない25種類以上の肉料理が楽しめるフードイベントです。全20店舗で25種類以上のフードメニューということなんですが、肉系メニューは14店舗で提供しておりまして、圧倒的な肉率となっています。いやー、美味しそう。ザ・ミート埼玉というぐらいですからね、肉率が高いのは当然。リブステーキや黒毛和牛の赤身、ハラミを使ったステーキ、がっつり系で食べ応えバッチリ、フライドチキンやチキンピザなど子供と一緒に楽しめる一品も用意されています。他にはリンゴ飴やクレープといったスイーツ類、それからクラフトビールもたっぷり楽しめるそうです。明日まで開催されていて、前売り券も販売されていますが、当日券も販売されていますので、今日急に行きたくなっても大丈夫、ぜひ。それからですね、スポーツエリアというのも設けられていまして、3-on-3 大会やシューティングコンテストも開催されたそうです。こちらはですね、昨日まで開催されていたということで、スポーツ楽しんだ方もいらっしゃるかなと思います。それから今日明日も開催されます、昨日から3日間は人気 DJ を招いた DJ ショータイム、そして今日5日はチアダンス、明日6日はパルクールが体験できる、パルクールボスチャレンジ by ミッション東京といったイベントも開催されます。日替わりでイベントが開催されますからね、ぜひぜひ。埼玉スーパーアリーナ隣の欅広場で行われますザ・ミート埼玉2026、埼玉県内初開催ということですので、ぜひお肉料理楽しみながら、今日はチアダンスも楽しめたりということで、イベントも楽しみながら、ぜひ美味しいお肉料理、そしてその他スイーツやクラフトビール、アルコール類もぜひ舌鼓を打ちながら、今日はいいお天気ですからね、最高じゃないですか。混雑も予想されますが、ぜひ遊びに行ってみてください。以上、埼玉チューンウィズでした。

ビバラロック今日3日目ブライトステージのトップバッターバックドロップシンデレラで南ヨノラプソディでした。

プラップ星座別占いです。あなたの今日の運勢チェックしてください。おひつじ座、童心に帰るのが吉。直感で楽しそうと思ったことに飛び込むと最高の休日に。おうし座、美味しいものに縁がある日です。自分へのご褒美にちょっといいスイーツを選んでみて。双子座、フットワークが軽くなります。思いつきで行き先を決めるような気ままな散策に月があります。蟹座、家族や親しい仲間との時間が充実。リラックスできる環境で過ごすことでパワーが充電されます。獅子座、注目を集めやすい日。明るい色の服や小物を身につけるとさらに運気がアップします。乙女座、自分メンテナンスに最適な日。読書をしたり、ゆっくりお風呂に浸かったりして心身を整えましょう。天秤座、人との交流が楽しい一日。何気ない会話の中から次にやりたいことのヒントが見つかりそう。サソリ座、目標がクリアに見えてきます。連休明けからスタートしたいことを今日のうちに整理しておくとスムーズ。いて座、開放的な気分になれる日。広い公園や見晴らしの良い場所へ行くといいインスピレーションが湧きます。ヤギ座、安定感抜群の一日。周囲からの信頼を感じる出来事がありそう。自信を持って行動して大丈夫。水瓶座、好奇心が刺激されます。今まで興味がなかった分野をちらっとでも覗いてみると意外な発

験が。魚座、優しさが循環する日、あなたが誰かにした親切が嬉しい形であなたに返ってくる予感です。あなたの運勢いかがでしたか？今日もハッピーな一日を。

0: ュアラロック3日目のビバステージの鳥居、エイジファクトリーで See You in My Dream でした。時刻は間もなく9時28分です。初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか。キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。
1: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか。私たちジャパンビバレッジは自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
0: 翼電機をご存知ですか。シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、今日は快適生活の大ヒットの育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブを配合した医薬部外品薬用ヘアキューブを、今日はお電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文でしたら半額ですか？
1: 半額です。
0: そして実は今1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります。新聞紙面見てるんですけども、
1: はい、
0: 渡辺さん、かなり期待の成分入ってるんですね。
1: そうなんですよ、はい、もうおかげさまで今まで使った中で一番いい、5歳くらい若くなった感じがするとお喜びの声もたくさんありまして、はい、中にはご主人様とご両親と3人でお使いの方もいらっしゃいます、はい、で髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなっていたお母様も、髪全体がふんわりしてきているそうなんです、それから58歳の男性は使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜び で、お写真も拝見したんですけれども、はい、頭頂部の地肌が透けてたのがなんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされているんです。
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: そうなんです。医科大学で発見された画期的な成分のナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込めて、細胞の非常に細かな網目をぐぐっと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をぐぐっと浸透させていくんです。実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、そして黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成と、もう毛の生えるサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです。
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、血行を促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップするので、育毛パワーがさらに高まります。薬用ヘアキューブは1本でおよそ1ヶ月お使いいただける 120ml 入りが税込み5500円ですが、始めるなら3ヶ月続けていただきたいので、3本セットは税込み1万6500円になるところ、税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか？
1: そして今、はい、ラジオをお聞きの皆様には、さらにビッグなお値引きをご用意しております。なんと3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円、8250円です、はい、ただし必ずお電話でご注文ください、はい、ラジオを聞いたで半額の税込み8250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
0: はい、電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
1: はい、薬用ヘアキューブ1本が税込み5500円、5500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円、8250円。3本セットはこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 改めましてリアクションザブッタのベースボーカル佐々木と
1: ギターの木田と
2: ドラムの大野です。
0: 我々リアクションザブッタはですね、ここ浦和が地元なんですね、はい、もう本当にこの辺、このレッツウェーブがあるね場所とかも、まあ、本当によく通ってたし、
1: ね、小中はサッカーやってたしね、
0: うん、なんなら今も通るっていうかね、うん、本当に馴染みのある場所でございます、
1: はい、
0: そんな我々リアクションザブッタが出しましたクライマーという新曲聴いていただいております、はい、この曲ですが、まあ、自分の夢目標に向かって進んでいく中で迷いと戦いながらも仲間に勇気をもらって一歩一歩進んでいく、そんな曲でございます。ぜひともですね、埼玉の浦和の皆さんに聴いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 以上リアクションザボットでした。

時刻は9時38分を回りました。さてメールをいただいています。ありがとうございます。ラジオネームビールマンさん、ありがとうございます。家田さん、おはようございます。おはようございます。ゴールデンウィークはどこも混雑していそうで、埼玉から一歩も出ていません。埼玉市内も混んでいるところは混んでいると思いますが、人混みを避けて過ごしていますよ。しかしこれだけ天気がいいと、新都心でやってる肉フェス、ビールを飲みながら肉にかぶりつく、手ぶらでバーベキューみたいなのはいいですね。行きたくなります。家田さんはバーベキュー好きですか？自分はめんどくさいので好きじゃありませんが、全部やってもらえるなら悪くないですね、といただきました。ありがとうございます。ねえ、今年のゴールデンウィークは、まあ、比較的天気にも恵まれて、どこも混雑していて、交通機関なども混んでいるようですし、あとは道路の渋滞も、今日が下りとか上りとかね、帰り道のピークとされていますけれども、今日かなり混雑しそうですね。そして先ほど埼玉チューンイズでご紹介しました、ミートフェスですね。ミートフェスに、埼玉ということですけれども、すごく混みそうですよね。当日券なども出るみたいですけれども、ぜひ今から行ってはいかがでしょう。でもすごい人の中で席を取ったりとかね、それはそれでまた大変だったりしますが、でも行ってよかったなって思いますよね、こういうのって。大体ぜひぜひ、

バーベキュー、そうですね、私バーベキューあんまり好きとか嫌いとか判断できるほどあんまり行ってないかな。子供の頃とかはね結構好きだった気がするんですけど、それはやっぱ自分で何もしないからですよね全部大人がやってくれるから楽しんでいるだけでいいので、まあ私は東京の青梅市という川も山も周りにたっぷりあるいい環境で子供時代を過ごしたんですが、なので川でバーベキューをすることが多かったかな。なんか学校の課外学習みたいなのであったりとかもしましたし、家族ですとかね友人とかとよくバーベキューをやった思い出があるんですけど、楽しかったですね。川で遊ぶのが楽しかったかな。そのバーベキューをやって食べ物を食べるというよりも、その周りでみんなで遊びながらたまに食べてまた遊んでという感じがすごく好きでしたね。だから大人になってからはあまりバーベキューをやってないんですけど、最近はめんどくさくないバーベキューも増えたじゃないですか。全部用意してくれてね、そういうのは楽しいですよね。やっぱ準備とか片付けがまた、ゴミをしっかり分別して持って帰ってとかね、いろいろ守らなきゃいけないルールを頭に叩き込んでというところが、普段やらないとね、ルールを破ってはいけないと思うので、そういうところを気にかけているとちょっとね遠のいてしまいますね。でも今日は絶好のバーベキュー日和じゃないですか。行かれる方最高ですね。上手な方いますよね。バーベキューの料理ですとか、そういう準備から何から何まで手際よくやる方はかっこいいですね。本当自分には絶対に無理だろうなと思うので、本当憧れますが、ビールマンさんぜひぜひ埼玉新都心のミートフェス行ってみてください。埼玉県内初開催だそうですからね。明日まで開催中ですから、明日も比較的お天気良さそうですが、今日の方が良さそうですね。明日はちょっと曇り気味かな、でもいいお天気になりそうですので、今日か明日かぜひ行ったらまた教えてくださいね。お待ちしてます。メールありがとうございました。

今日最後の一曲はホマレで愛する人でした。ビバラロック3日目ビバステージに登場予定、ホマレの曲、今日最後の曲をお届けしました。

時刻は9時47分を回りました。ここで埼玉新聞ニュースをお伝えします。モーツァルトの大人気オペラ魔笛上尾公演が明日6日上尾市の上尾富士重建ホールで上演されます。本番を目前に控えた3日会場ではゲネプロが行われ、出演者たちが本番さながらの熱演を披露しました。魔笛公演は今回で6年連続です。本公演の大きな見どころは、夜の女王役として国内第一人者の評価を受けるソプラノ歌手安井ヨーコさん。超絶技巧が求められる夜の女王のアリアは圧巻の歌唱です。安井さんの他にもパパゲーノ役の友清隆さん、ザラストロ役の大塚弘明さんといった新国立劇場をはじめ国内主要劇場で活躍するオペラ歌手たちが出演します。上尾にいながらにして国内オペラ界第一線で活躍する歌手の歌声を堪能できる貴重な機会となっています。開演は午後2時で全席指定、チケットは一般3500円、高校生1000円、中学生以下500円で、ファミリー券が保護者2000円、中学生以下500円です。未就学児入場可で、3歳以下膝上無料です。草加市立歴史民俗資料館で春の企画展示として端午の節句展が開かれています。市民手作りの吊るし飾りや五月人形が鎧兜などとともに設置され、展示室を華やかに彩っています。24日までで入場無料です。同館が所有する吊るし飾りは市民が制作し寄贈したものです。10年以上前から毎年送られています。借りてきたものも含め40点の吊るし飾りが展示されています。また近隣の保育園などから遊びに来る子どもたちが触れて伝統文化に親しみを持てるよう低めに吊り下げているということです。以上、埼玉新聞ニュース、埼玉新聞社の協力でお伝えしました。

介しました。終わりに、さいたま市の今日これからのお天気です。埼玉県南部、今日は北の風のち南の風晴れでしょう。降水確率はこの後お昼12時まで 0%、 12時から18時までも 0% です。日中の予想最高気温は24度です。以上、さいたま市の今日これからのお天気でした。

さてエンディングですが、メールをいただいています。ありがとうございます。ラジオネーム高花さん、さやこさん、おはようございます。おはようございます。先日は大宮区の、盆栽祭りに行ってきました。小さい 数千円の盆栽から115万円のものまで、もっと高いのもあったかも。いろいろありましたね。みんな買っていました。私が気に入ったのは40万円の五葉松の立派なやつで、これも好きな人は買っちゃうんだろうなと思いました。私は買いませんでしたが、といただきました。ありがとうございます。盆栽祭り面白いですよね。行くと全然興味がないはずだったのに、あら、こんなのお家にあったらいいなとかね、そんなことを感じたりしちゃうんですよね。すごく魅力のある世界だなと改めて思いますけれども、40万円の五葉松、いやー、どんなものだったんだろう。こう幹の感じとか大きさとか、葉の付き具合という、葉というかね、こう枝ぶり見るとやはりなんかこうシンパシー感じたりするんでしょうかね。40万円か、ちょっととても私も手が出ないなと思ってしまいますが、もうそれをこう求めにね、海外からもお客さんが来るぐらいですから、本当に見るだけでもなんか自分が浄化されるような気分になりますよね。ね、100万円とか、ね、それ以上のものとか、もう全然自分が知らない世界なんだなと思いますし、自分なんかが買っちゃいけないだろうなと思ってしまいますしね、まあ、買えないですしね。高花さん、ありがとうございました。いいゴールデンウィークお過ごしになってくださいね。みなかみ行かれましたね。行かれたらぜひ感想を聞かせてくださいね。お待ちしてます。ありがとうございました。皆さんもまだ引き続きいいゴールデンウィークをあとちょっとですが素敵に過ごしてくださいね。ここまでのお相手、家田さやこでした。それではまた明日。

0: 淡水さんで
1: 世界を救おうおしりとり、
2: かっかっかきそんじはらききっきっきてててテレカかっかっかきそんじはらききってテレカかきそん、
3: あなたの淡水さんで世界の子供たちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
4: 魚のミラクルパワー DHA をご存知ですか？日産科学のオーシャンブライトスーパー DHA100 なら一粒に 100mg の高純度 DHA を含有、毎日の健康生活にお役立ていただけます。180粒入りで9450円、お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。
5: レッツウェーブでお店や会社を宣伝しませんか？レッツサポーターや埼玉市民にお聞きいただいているレッツウェーブの CM は効果抜群です。ご要望に応じて様々なご提案をします。お問い合わせは 048-834-0783 まで、お気軽にどうぞ。

つながる埼玉火曜日、パーソナリティの入江歩美です。平日月曜日から金曜日までお昼12時から2時間生放送。火曜日はトゥデイズフラワーエンジョイ2020、身近にあるのにあまり知らないお花や食べ物を深掘りして毎日が楽しくなるスパイスをお届けしています。

防災インフォの時間です。皆さんは地震が起きたらどうしますか。まずは落ち着いて慌てずに行動しましょう。その時に自分がいる場所によって対処の仕方が違ってきますので、屋外にいる時は次の7つの点に注意しましょう。

割れた窓ガラスや外壁、看板が落ちることもあるので、建物のそばには近寄らない。頭をバッグなどで守りながら、広い安全な場所に避難してください。危険なものには近づかない。自動販売機、ブロック塀、電柱、看板など倒れる危険性のあるものに注意しましょう。切れて垂れ下がった電線には絶対に近づいてはいけません。ショッピングセンターなどにいる場合、商品陳列棚には近寄らないようにして、頭をバッグなどで守りましょう。エレベーターは絶対に使わず、係員の指示に従って階段で避難してください。駅などの地下街は耐震構造なので比較的地震に強いと言われています。ただし火災が発生している場合は、ハンカチなどで鼻と口を押さえ、壁伝いに非常口へ逃げましょう。非常口は60メートルごとにあり、停電しても非常灯が点灯するようになっています。エレベーターに乗っているときは、揺れを感じたら全ての階のボタンを押して、最初で止まった階で降り、階段で避難してください。閉じ込められたら非常ボタンを押し続けて救助を待ちます。天井などから無理に脱出するのは危険なので絶対にやめましょう。電車の中では地震が発生すると電車は自動停止するので、吊り革やポールにしっかり捕まってください。勝手に線路に降りるのは危険なので、乗務員の指示に従い慌てずに避難しましょう。車を運転している時に揺れを感じたら、ハンドルをしっかり握って徐々にスピードを落とし、道路の左側に車を止めてください。そしてエンジンを切り、カーラジオなどで地震情報を確認しましょう。また避難するときはキーをつけたまま、ドアロックをせず、車検証など重要書類を持って歩いて安全な場所に移動してください。以上、防災インフォでした。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: You're listening to Red's Wave
2: 87.3FM 87.3MHz レッツウェーブが10時をお知らせします。
3: この時間は毎週日曜夜11時からお送りしている20世紀ポップスアワーを再放送します。
4: 20世紀ポップスアワー。

20世紀ポップスアワー、ご機嫌いかがですか？森陽子です。この20世紀ポップスアワーは20世紀から生まれたポピュラー音楽を皆さんとじっくり楽しもうという番組です。さて今日は今月来日予定のハロウィンを特集します。ハロウィン、ドイツのヘビメタルバンドです。1985年デビュー、1987年アルバム守護神殿第1章がドイツ、ヨーロッパで大ヒット、日本でもデビューを飾りました。今月5月7日大阪、5月9日10日東京にて、2025年に迎えた40周年を祝うアニバーサリーツアーが予定されています。それではお聞きください。ハロウィンでフォーエバー&ワン、スティールトーメンター。

ハロウィンでフォーエバー&ワン、スティールトーメンターでした。続いてお聞きください。ハロウィンでパワー、フィアオブザフォールン、サイアナイド。

ハロウィンでパワーフィアザオブザフォールンサイアナイドでした。今日はドイツのヘビメタルバンドハロウィンを特集しています。ここからはライブからお届けします。お聴きください。ハロウィンでフューチャーワールド I want out。

ハロウィンでフューチャーワールド、アイウォントアウトでした。今日最後の2曲です。ハロウィンでビフォーザウォー、イーグルフライフリー、

Come on, sing that with me a little bit. Yeah? Tito Swinton!

ハロウィンで、ビフォーザウォー、イーグルフライフリーでした。今日はハロウィンを特集しました。いかがでしたか？20世紀ポップスアワーでは皆さんからのお便りリクエストをお待ちしています。宛先はメールではmail@redswave.com、 ファックスでは 048-834-7783、 どちらも20世紀ポップスアワーとお書き添えください。20世紀ポップスアワー、選曲小島慶一郎、お相手は森陽子でした。また来週お耳にかかりましょう。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万300円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。

0: listening to 87.3.
1: 87.3.
0: Red Wing. Stay tuned.
2: 防犯ホットラインの時間です。今回は街頭犯罪から守る5つのポイントについてです。ひったくりに代表される街頭犯罪は被害者の 93% が女性です。夕方から夜間、特に午後6時から深夜0時までの間に半数以上

を発生し、被害者の 60% が自転車、40% が歩行中に被害に遭っています。ひったくり防止のための5つのポイントを覚えておきましょう。 1. カバンは車道と反対側にしっかり持つ。犯人の多くはバイ

く人通りの多い道を選ぶ。犯人は目撃者が少なく助けを求めにくい場所を狙います。3、貴重品は必ず身につけるように。女性は財布などの貴重品をバッグやカバンに入れていることが多いため狙われやすい傾向があります。被害を最小限にとどめるためにも貴重品は必ず身につける習慣をつけましょう。4、自転車の前かごはカバーやネットで覆う。ひったくり防止ネットは効果絶大です。ゴム製、布製など各種ありますが、どれも安く長期間使えます。また上着や雑誌を載せるのも効果的です。5、バイクや車両が近づいてきたら警戒して脇に避けたり振り返る。犯人は原付車が 60% 強、他に自転車や四輪車を使っています。また検挙した犯人の 58.9% が20歳未満の少年です。銀行や郵便局から出てくる人を狙うケースも発生しています。大金を持ち歩く場合は複数で行動しましょう。以上、防犯ホットラインでした。

0: 君の心に包囲網。毎週火曜夜9時からはアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。覚悟はいいかい？お
1: お、炭水酸で
2: 世界を救おう、おしりとり
3: かっかかきそんじはききききてててテレカかっかかきそんじはきってテレカかきそん。
4: あなたの炭水酸で世界の子どもたちを学校に。ユネスコ世界寺子屋運動で検索。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
2: 彼女と久しぶりのデート、うちでお好み焼きしようだってやった、
3: はい、はい、
4: ああ、
3: はい、
4: 私もちょっと、はい、
2: 2人じゃないんだ。週末はお好み焼き食べようで、おたふくお好みソース。
5: より高品質を、より安全を、そしてより良い地球を。地元と地球を応援する企業オリエントが11時をお知らせします。
6: 伊藤と
7: 須藤の
6: 長めに物申したい。本日も世の中に物申したいことを発表していきますよ。
7: それよりもお得な情報お願いしますよ。
6: もちろん毎回いい商品もご紹介していきますので、皆様お聞き逃しなく。改めまして伊藤です。そして
7: 須藤です。よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。やっぱこう年々ね、
7: はい、
6: 父母とか親族とかのいろんな体の不調を聞くことありません？
7: うちは血圧と あとね、なんか夜眠れないらしいんですよね。
6: はいはい。薬とか飲んでます？
7: 飲んでますね。
6: あ、やっぱそうっすよね。
7: さっき話したあの、うん、夜何回も起きちゃうとかっていうのは、はいはいはい、やっぱりこう対策としてはね、いろいろまあ難しいみたいで。
6: まあそれはそうですよね。睡眠導入剤とかもあるっていうけど、あんまそういうのにね頼るのもなって思いますし。

0: ねえ、まあだからあとはね、外側からケアするというか、例えば眠りの悩みだったらマットレスを変えてみるとかで、
1: はいはい、ありますね。
0: あと枕変えてみるとかね、
1: うんうんうん、
0: そういうのでこう対策していくのもいいんでしょうけどね。
1: 確かに
0: 最近はこう飲むものだけじゃなくて外側からのケアっていうのも結構、うんうん、結構いろんないいものが出てるなって思うんですよね。
1: あ、そうですね。
0: で、その中でちょっと僕が最近注目しているのが、夜トイレに起きてしまう。
1: あ、
0: うん、あとは夜中突然足がピキッとつってしまうという、こういう悩み。
1: ありますね。
0: ありますよね。で、年齢とともに悩んでくる夜の足のむくみと、それによる足のつり、そして夜のトイレ問題、それらをね、解消してくれるとっておきの商品、今日はご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは、開放の着圧式開放ソックスです。今日はね、ちょっとまずあるメッセージからご紹介したいと思っています。
1: はい、
0: 竹下さん64歳男性の方です。私事なんですが、睡眠不足にずっと悩んでいました。その理由は足がつって目が覚める、さらにはトイレでも目が覚めてしまう。ひどい時は夜11時ぐらいに寝たのに深夜1時にトイレに起きて、ようやく眠れたと思ったら3時前に今度は足がつる、こんな日々が続いていました。
1: つってトイレ、つってトイレ、これは辛いですね。
0: ただね、このメッセージには続きがあるんです。食生活を気にしたり、家族に勧められた漢方薬などを飲んでも何の変化もなかったんですが、まさかあれを履けばよかったなんて、今では朝までぐっすりです。足のつりや夜間頻尿はどこへやらという感じですっていう風にね、締めくくられてるんですよ。
1: え、だって夜に足がつったり、うん、トイレに目覚めまくってた方が、
0: はい、
1: まさかその商品っていうのが。
0: そうなんです。本日ご紹介するこの着圧式開放ソックスなんです。
1: おー、伊藤さん、今手元に商品いただいてるんですが、うん、これ普通のソックスに見えます
0: そうですね、う
1: ん、でもこれが足のつりとか夜間頻尿の対策になるんですか？
0: それがね、にわかに信じられないかもしれないですが、なるんですよ。
1: ん
0: ー、まずね、須藤さん、
1: はい、
0: 人ってなんで夜にあんなにトイレに起きたりすると思いますか？
1: え、なんででしょう？
0: 実はふくらはぎがむくんで、ふくらはぎに水分が溜まっていると、そのせいで夜中にトイレに起きちゃうんですよ。
1: え、ふくらはぎ？
0: はい。人ってね、日中活動している時ってどうしても足が下になって活動してますよね。その結果、重力によって足に血や水分が溜まって足がむくんじゃうんです。
1: いや、私も夕方ぐらいなんか結構足パンパンにむくんでたりしますね。
0: はい。で、ここで一つポイントがありまして、ふくらはぎに筋力がしっかりあれば、その溜まった血液や水分をしっかり上に返してあげられるので、むくみづらい体になるはずなんですが、逆に言うと筋力の低い女性とかシニアの方はより足がむくみやすい体質になっちゃってるんですよ。
1: あ、だから女性って足がむくみやすいってことですね。
0: はい。で、その足に水が溜まった状態で夜寝たら、重力が関係なくなりまして、体全体に水が今度は戻っていきますよね。
1: あ、そうか。じゃあそうすると体内の水分を出さなきゃってなって、トイレに行きたくなりそうですね。
0: そういうことなんですよ。で、この大発見が実は数年前から非常に注目されだして、夜にトイレに行きたくないなら足のむくみを解消してあげればいいんだというメカニズムが最近すごく話題なんです。
1: 全然知らなかったです、
0: うん、
1: その対策にはこういうソックスがいいんですか？
0: はい、中でもおすすめはこの着圧式開放ソックスのような一般医療機器なんです。
1: え、この靴下って医療機器なんですか？
0: そうなんですよ、病院で使用されている男性ストッキングなどと同じ機械で作られています。柔らかなゴムで編む特殊技法を使用していて、緩やかな履き心地にもかかわらず夜間頻尿の問題も解決に導いてくれるんです。
1: そんなすごいものだとは。
0: でね、僕の母も実はずっと夜間頻尿に悩んでいて、
1: うん、
0: なんか最低でも夜中に2回はね、起きてたらしいんですよ。
1: 辛い。
0: ねえ。で、それをなんか知っていたので、この開放ソックス試してみなよって言って渡したんですね。
1: おうおう。
0: そしたら1週間後に電話かかってきて、本当は信じてなかったけどめちゃくちゃいいって言われて で今ではね本当全然一回も夜中に起きないらしいんですよ。
1: 信じてなかったんだ。
0: 信じてないんですよ。息子を信じろって話なんですけど。
1: いやでもすごいですね。
0: すごいんですよ、うん、本当に渡してよかったなと思ったんですけど。でねまだまだね夜間頻尿って研究の余地があるそうで、最近だとですね泌尿器科のお医者さんも参考にする夜間頻尿ガイドラインというのにもこういったソックスが有効だというふうに書いてあるんですって。

0: お医者さんの間では結構有名なんですね。
1: そうなんですよ。でただまだ我々一般人にはその情報がまあ降りてきていないというのも事実なので、今回はね満を持して夜のトイレに悩んでる人にこの解放ソックスを紹介しているというわけなんですね。
0: これちょっと私一回履いてみてもいいですか。
1: はい、履いてみてください。
0: じゃあ、うん、あすごい、これめちゃくちゃ生地が伸びますね。
1: そうなんです。
0: ストッキングみたいに結構硬いのかなって思ってたんですよ、生地が。
1: はいはい、そういうイメージありますよね。
0: はい、わっ、すごいスルッと
1: 早い
0: 履けました
1: でしょ。
0: こんな簡単でいいんですか。
1: そうなんですよね。この履きやすさとか履き心地にもね皆さん驚くんですが、むくみを防いでくれる靴下ってちょっとそれだけ聞いちゃうと一般的にはねすごくきついものを想像しちゃうんですよね。
0: そのイメージでした私も、
1: はい、ただねこれは特殊なゴムと編み方で楽に履けるっていうのも一つ人気のポイントで、かなりね珍しいタイプのソックスと言えるんです。
0: でも本当なんかすごい生地こんな柔らかいのに、うん、なんか圧はしっかりちゃんと感じるので、
1: はいはい、
0: 普通の靴下よりはキュッとしてる感じはありますが、
1: うんうん、
0: でもそれでもいわゆるなんか着圧ソックスってほどではないですよね。
1: そうですよね、きつすぎない感じありますよね、
0: うん、なんかこんな柔らかい履き心地で効果ってちゃんと出るんですか。
1: はい、そこもねちょっと不安になっちゃうのかもしれないですが、先ほども言ったようにこの解放ソックスは医療機器ですから、効果効能は厚生労働省のお墨付きです。楽に履いているだけでむくみを防げます。さらには夜間頻尿の対策もできるし、むくみから来る夜の足のつりまでカバーしちゃうということなんですね。
0: ちょっと待ってください、今、はい、足のつりっておっしゃいました。
1: 言いました。
0: この解放ソックスってそれにもいいんですか。
1: あ、すいません、ちょっと説明し忘れていました。
0: 忘れないで
1: 実はね、足がむくむ原因である筋肉量の低下、これが夜の足のつりを起こしている可能性があるというのも最近分かってきたんです。なので年齢とともにね、夜寝てる時に足がつるなって思う方多いと思うんですが、これ実はね仕方ないことなんです。
0: そうか、仕方ないんですね。
1: うん、
0: でもこの解放ソックスでそこもカバーしてくれるってことです。
1: そうなんですよ。日中にこの解放ソックスを履いておけばふくらはぎの筋力不足をサポートしてくれるので、その結果夜の足のつりが軽減、毎晩足がつってもだえてたっていう人が安眠できるようになったっていう話も聞いています。
0: すごい、この解放ソックスというか、むくみを防ぐだけで夜間頻尿とか足がつるのとかまで対策できるなんて全く知らなかった。
1: 知らないんですよねこれね、意外と。
0: 初めて知りました。
1: 夜にねトイレに何度も起きちゃうとか、寝てる時にね足がつっちゃうっていうことにね、皆さんちょっとね慣れないでほしいんですよね。
0: 確かに何回も毎日やると慣れちゃいます
1: よ
0: ね。
1: そうなんですよ。こういったね解放ソックスのようなもので正しく対策すれば、朝まで一度も起きることなく安眠できる可能性っていうのがねまだまだあるんです。
0: いや、これ一度使ったらもうこれなしじゃ眠るの怖くなっちゃいそうですね。
1: なっちゃいますよね本当に、うん、だからね事実嬉しいお声も本当にたくさん届いているみたいで、例えば長年悩んできた足のつり、夜間頻尿にまでダブルで嬉しいなんて、履いたその日の晩からなんと朝までぐっすりというねお声とか、夫婦で愛用していて着用するようになってから夫婦ともども朝まで起きることがなくなったのでもう感動ものでしたとか、やっぱりね医療機器の実力ってこういう声を聞いただけでもすごいなって思うんですよね。
0: いやすごいですね。でもこんなすごい医療機器って高いと思うんです、
1: はい、
0: お値段とても不安ですよ。
1: シニア世代の睡眠不足の原因である足のつりと夜間頻尿対策に、男女兼用一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6,600円でご提供します。
0: おお、まあまあこれだけねいい商品だから、
1: はい、
0: 納得のお値段ではあるんですよ、
1: うん、
0: あるんですけど、もう少しどうにかならないですか。
1: まあね、国内製造で一足一足技術者が検品したりというふうにね、かなり丁寧に作られた商品らしいんですよ。だからねお値下げ大変難しいというのは聞いていたんですが、
0: ダメか、
1: 今日はねなんとかお値段交渉してきました。
0: やった、さすが伊藤さん。
1: はい、なんとね特別おまとめ割というのをね実施していただきました。
0: お、
1: 3足組でご購入いただいた方には一足あたり驚きのおよそ3,934円になる特別価格、こちらご用意しました。
0: ちょっと、
1: はい、
0: 待って、もともと6600円の商品ですよね、
1: はいはい、
0: それが3000円台
1: になりました。
0: 頑張りすぎじゃないです？
1: 頑張りましたねこれ本当に。
0: いやこれめちゃくちゃ頑張ってくれてありがとうございます。
1: はい、しかもですね、3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を開放さんで負担、なんとね送料まで無料でお届けいたします。
0: 優しい。3足組だと送料まで無料になっちゃうんですよ。
1: はい、
0: これは絶対3足組がお得ですね。
1: ですよね。支払い手数料330円は頂戴しております。また今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話はお急ぎください。男女兼用一般医療機器の着圧式開放ソックスは1足組税込み6600円なんですが、3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃうお得なチャンスです。お申し込みお問い合わせ先です。 0120-525-650 0120-525-650 まで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
0: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。
0: めちゃくちゃ足気持ちいい。
1: まだ履いてますもんね。
0: 履いてますね。なんかね、かかととかもね、しっかりこう支えてくれてるというか、うんうんうん、すごいサポートしてくれてる感じめちゃくちゃしますね。
1: 本当にいい商品ですし、このね、お得な値段、びっくりする値段をね、ご用意していただきましたので、うん、
0: はい、
1: 履いてみたい方はね、ぜひお問い合わせしていただきたいと思います。最後にフリーダイヤル読ませていただきます。0120-525-650 0120-525-650 開放まで。伊藤と
0: 須藤の長めに物申したい。
1: 須藤さん、最近好調ですか、うん、不調ですか。
0: 何ですか急に。
1: だからね、例えばその体調崩しやすいなとか、
0: うんうん、
1: 体調崩した後に治りが遅いなとか、なんかそういうのってないですか。
0: あ、そういうことですね、うん、ありますね。崩しやすいし、うん、崩した後が、うん、なかなかその元の元気に戻るのに時間かかる。
1: それね、多分ね、酵素不足だと思うんですよね。
0: え、酵素ですか。
1: はい。ちなみにね、年々こう痩せづらくなったりとかもしてません？
0: それ私の体型見て言ってます？
1: 言ってない言ってない。これ一般論としてね。
0: もうあのすごい体感してますよ。もう痩せなくなったなっていうのは。
1: ああ、それもね、多分酵素不足よ。
0: え？
1: 酵素ってわかります？
0: ね、知ってるのは、はいはい、あの消化酵素。
1: ああ、なんか有名ですよね。
0: うん、それぐらいしか知らない。
1: はいはいはい。まあね、実はね、体にとってね、酵素ってめちゃくちゃ大事なんですけど、皆さんね、意外となぜ酵素が大事で、で酵素がね、どんな働きをしてくれるのかっていうのはね、知らないんですよね。でそこで今日は酵素がいかに大事なものか説明していきたいと思います。本日ご紹介するのは日本自然発酵の亜毛酵素77です。で根本的に皆さん、酵素って体には良さそうだけど、でも実際どういいかって分からないですよね。
0: うん、確かにそうですね。
1: はい、そこでね、ちょっと簡単に説明していきますね。酵素っていうのはズバリね、体の基礎、体のね活動に酵素が関わってると言ってもね、実は過言じゃないんですよ。
0: え、活動に酵素って関わってるんですか。
1: そうなんです。なので酵素が体からね減っていくと、体調を崩しやすくなったり、体調不良がね治りづらくなったりとか、あとはね痩せづらくなったりもねしていくんですね。
0: じゃあ私酵素めっちゃ減ってるってこと。
1: そうそうそう、年齢とともに減っていくからね。
0: そうなんですね。
1: はい、酵素って体内に5000種類ほどあると言われてるんですけれども。
0: そんなに。
1: はい、実はね、一つの酵素は一つの役割しかできないと言われてるんですよ。
0: ん
1: なので、例えば有名な消化酵素ってありますよね。
0: はい。
1: でお肉を消化分解する酵素もあれば、野菜を消化分解したりする酵素もあったりとか、多岐にわたっていろんな役割があるんですね。でそれが年齢とともに減っていくとどうなると思いますか。
0: 脂っぽいお肉をこう受け付けなくなったりとか、うん、あとは野菜の栄養がちゃんと取れないかもしれないですね。
1: そうなんですよ。年取るとカルビきついじゃないですか。
0: もうね、無理ですね。、うん、もう入らない。
1: そうなんですよね、うん、でそういうね、栄養をしっかり取れていないと、今度はね、エネルギーがちゃんと体内で取れないんですね。すると強い体も作れなくなってくる。
0: ということはやっぱ体が弱くなっちゃうから、うん、体調崩しやすくなりそうですね。
1: そうなんですよ。

0: 若い子はね体内にすごい酵素がたくさんあって、うんうん、でたくさん食べられてエネルギーもたくさん蓄えられて元気な体で過ごせる、
1: うんうん、
0: でも逆に年を取ると酵素がどんどん体内から減っていってエネルギーが十分じゃない体で体をね壊してしまう。結構単純なメカニズムなんですよね。
1: そうだったんですね。
0: はい、スーさんちなみに、
1: はい、
0: 昔酵素ドリンクって流行ったじゃないですか。
1: 流行りましたね、う
0: ん、その時って飲んでたりしませんでした？
1: もちろん飲んでました。
0: これ何目的で？
1: 私は美容とあとはダイエットかな。
0: あ、うん、酵素を飲むとじゃあ痩せるって思ってたってことですか？
1: だって周りの友人がみんなそう言ってたん
0: ででもねその酵素を飲んだら痩せるってイメージ、これもね案外間違いではないんですよ。
1: え、そうなんですか？
0: はい、代謝を司る酵素なんかもあるんですね。
1: へえ。
0: 若い時って痩せやすいじゃないですか。
1: 痩せやすいですね。うん、そして年を重ねた今は痩せづらい
0: でしょう。
1: はい、
0: それもね酵素が実は関係したりしてるんですよね。で体内の代謝酵素、分解酵素が多かったりすると摂取したご飯をねしっかりと分解して、でさらにね代謝を促してくれるから痩せづらい体で入れるんですね。
1: なるほど。
0: ただその酵素たちがどんどん減ってくと
1: 痩せづらい体になっちゃいますね。
0: そうなんですよ。だから酵素ドリンクとかを飲んで酵素をねいっぱい取って痩せやすい体を作ろうっていうのが昔流行ったわけなんですね。でちなみに須藤さん、その酵素ドリンク飲んだ時痩せられました？
1: いやー無理したねちょっと
0: でもね、うん、それは須藤さんがねちょっと努力不足っていうよりは、
1: はい、
0: 取ってた酵素がね少し足りなかったり違ったのかもしれないんですね。
1: あ、そうなんだ、足りなかったんだ。
0: はい、さっきも言ったようにね酵素はそれぞれ一つのことしかできないんです、
1: うんうん、
0: だお肉をたくさん食べれるようになりたいっていうんだったらお肉を消化分解する酵素を取った方がいいし、代謝を上げたいっていうんだったら代謝を促す酵素を取った方がいいし、体力をつけたいっていうんだったらエネルギーの吸収率を上げてくれる酵素を取った方がいいなどといった自分に合った酵素をね取るのがおすすめなんですね。
1: でもそれだと自分にはこうどんな酵素を取ったらいいのかっていうのが全然わかんないんですけど、
0: うん、そこで私がおすすめするのがこの摩耗酵素77なんですね。摩耗酵素77にはその名の通り77種類の原材料が含まれてるんです。
1: 77種類の原材料ってすごいですね、
0: うん、
1: そうか、それだけたくさんの原材料を使っているっていうことはこの摩耗酵素77にはこういろんな種類の酵素が詰まってるってことですね。
0: そうなんです。酵素を取る際にはこのようなね原材料が多い摩耗酵素77のようなものが特におすすめなんですね。たくさんの酵素を取って体内で減ってしまったさまざまな酵素を補ってあげてください。
1: じゃあこの摩耗酵素77で減ってしまった酵素を補ってあげれば消化吸収代謝を支えてくれて体調を崩すことなく痩せやすい体とかにもなっちゃいそうです ね。
0: で事実ねこの摩耗酵素77を取り始めてから80歳を超えてからグラウンドゴルフの大会で優勝したっていう人とか、70歳を過ぎてるのにバリバリ週5で働き続けてますっていう人とか、ずっと痩せられなかった人がダイエットを頑張ってマイナス10キロを達成したとか、エネルギッシュな人がね続出してるんですよね。
1: 酵素が体に多いとそんなにいろいろできるんですね、
0: うん、
1: いや私も今日からこの摩耗酵素77始めたいです。
0: はい、
1: この酵素ってそもそもドリンクでしたっけ？
0: いえ、これはね世にも珍しい食べる酵素なんです。
1: 食べる酵素ですか？
0: 今日はねこの摩耗酵素77ご用意してますんでぜひね食べてみましょう。
1: はい、
0: はい、
1: じゃあこちらちょっとあるんで開けてみますね、
0: うん、
1: よいしょ。お、色すごいですね。
0: 濃い色してるよね。
1: 濃い色。じゃあちょっといただきますね、
0: うん、はい。
1: うん、おいしい。
0: そう、酵素なのにねおいしいのよ。酵素ってねなんか苦いとか飲みづらいとかっていうのでやめる方も多いらしいんですけど、うん、この摩耗酵素77は美味しいから続けられるっていう声も多いんですよね。
1: ね、これ美味しい。
0: うん、僕もちょっといただきます。うん、うん、美味しい。やっぱりこの果実とか野菜とかの風味とか甘みがこう自然な感じで入ってきて、
1: はい、
0: うん、すごい美味しいよね。
1: だってこんな美味しいのに、うん、あれだけ多種多様な酵素を取れるってことですもんね。
0: そうそう、毎日これ1個でいいのよ。
1: これお手軽ですね。
0: でしょ、どうですか、うん、須藤さんも久々にね酵素、この摩耗酵素77で始めてみようと思いました？
1: 思いましたよ。もう酵素はこんなに体に大事で、何をするにもまず酵素を取って私も毎日取り組んでいこうと思いましたもん。本当。
0: 具体的には何を取り組んでみたいって思うんですか？
1: まず、うん、もう私は昔のような元気を取り戻したい取り戻したいし、うん、あの運動も億劫だったから、はい、ずっとサボっていたジムを復活したりとか、
0: はいはいはい、
1: あとちょっと最近ウォーキング、
0: あ、いいっすね、
1: うん、とかちょっと散歩が結構楽しいので、うんうん、
0: はい、
1: まあ、そういうのからコツコツ始めてって、
0: うん、
1: ちょっと落ちにくかった体重とかをこう落として結果痩せたいなみたいな。
0: あ、うん、いいですね。

0: でもそれもね全部酵素がね支えてくれると思うんで、はい、やっぱ何か始めるんだったらねこのアモ酵素77と一緒にねやるのがいいと思いますけどね。
1: はい、もうこのアモ酵素77欲しいんですけど、
0: うん、はいはい、
1: ただね伊藤さん酵素ってちょっとお値段がね高いイメージがあるんですけど、
0: あそちらもねでもご安心いただければと思います。日本自然発酵のアモ酵素77、日本人が本来必要な健康の源酵素の力を味わってみてください。1包 3.6g が31包入り、およそ1ヶ月分で通常価格税込5,940円、送料700円なんですが、皆さんに一度この酵素を食べてほしいという思いで初めての方に限りおよそ 85% 引き、定期初回価格を税込850円にいたします。
1: 850円って5,000円以上安いじゃないですか。
0: 超安いよね。
1: ありえない値段設定ですよね。
0: これ本商品丸々1ヶ月分1袋が850円ですからね。こんなにいい酵素サプリをねこの値段で買えるチャンスねなかなかないと思うんですよね。さらにね送料まで、日本自然発酵負担送料無料でねお届けしますんで、こちらもお得ですよね。
1: いやこのアモ酵素77の力を一度体感してみたいんだったら試しやすくていいですよね。では伊藤さん、お問い合わせの電話番号お願いします。
0: はい、それではメモのご準備お願いいたします。日本自然発酵のアモ酵素77で健康的な体を手に入れましょう。携帯電話からもつながるフリーダイヤルです。0120-8585-82 0120-8585-82 日本自然発酵まで。お届けや返品についてもこちらまでどうぞ。2回目以降は 10% オフでお届け、いつでも停止可能です。
1: 私からも最後のご案内です。日本自然発酵のアモ酵素77、酵素の力を850円でお試しできちゃいます。フリーダイヤル 0120-8585-82 0120-8585-82 日本自然発酵まで。
0: 美味しいでしょこのアモ酵素。
1: うん、美味しい。
0: ね、でね、なんで今日紹介したいかなと思ったら、
1: はい、
0: やっぱね自分が経験したことをもとにやっぱ酵素っていいんだなって思ったんですけど、
1: うんうん、
0: 結構前にねちょっと胃腸炎になって、ですごい痩せたんですね。でまあご飯も全然食べれなくなって、
1: うん、
0: で元気ないから全然外にも出ないみたいな、
1: は
0: い、で治るのにもねすごい時間かかったんですね。やっぱ若くもないし、
1: は
0: い、
1: うん、
0: でなんか治った後もなんかねもう全ての欲がなくなったのよ。なんか本当食欲もまあ当然全然戻らなかったし、
1: はい、
0: あと外に出ない期間が長いから、うん、まあ別にそれもいいかなとか、好きだったねお酒もまあそんなに飲みたいって思わなくなっちゃったし、でこれねなんかうつ病の人もそうらしいんだけど、
1: あそうなんですね、
0: やっぱね長いことネガティブだったりとか、うん、こう引きこもりのこう生活をしてると、うん、やっぱね外に出てくのがさなかなかこう復活がね難しいんですって。
1: あそっか、もう億劫になっちゃってね。
0: そうそう、ね、ずるずるそういう状態が続いちゃうらしいんだけど、うん、だから一回体調を崩しちゃう結構大きな病気しちゃったりすると、うん、それが元でね全然こう元の楽しい生活に戻れないっていうのが多いんですよね。
1: あそうなんですね。
0: そうそう、でうちのおばあちゃんもそうなんだけど、やっぱなんかすごい元気だったのが、
1: うんうん、
0: 1回転倒して骨折して、
1: はい、
0: 1,2 年前まで旅行行ってたのに、
1: はい、
0: もう全く行けなくなって、そのまま本当1年後ぐらいにちょっと亡くなっちゃったりみたいな。
1: あ私の祖母もそうでした。
0: そうそうそうそう、うん、だからねやっぱり1回病気とか怪我とかねしない方がねいいんですよね。
1: そうですね。
0: だからやっぱね普段からね予防していかないといけないよな、何がいいのかなとかいろいろ考えたんですよ、
1: はい、
0: で例えばね食材でいうとそのすっぽんがいいとかさ、うん、ニンニクがいいとかね、
1: いいって言います
0: もんね、いろいろあるけど、
1: うん、
0: やっぱり体内にもともとあって体を支えてるものを増やしていくっていうのが体にとっては一番いいんじゃないかなと思って、うんうん、やっぱ酵素だなと思ったんですね。
1: そうですね、
0: 消化吸収代謝みたいな、
1: ね、
0: 基礎的なところのベースがやっぱ上がっていくとそれこそね不調になりづらかったりとか、
1: はい、
0: 風邪もね治りやすくなるし、
1: うんうん、
0: まあ、元気にね活発にねエネルギー蓄えられると、
1: うん、
0: だからもしねやっぱ自分のお父さんお母さんがね長生きしてほしいなとか、自分自身もねこのピンピンコロリでね行きたいと、
1: うん、
0: ずっとね本当最後まで楽しく人生を謳歌したいなって思っているんだったらね、
1: うん、
0: ぜひねちょっとこのアモ酵素77をね取り入れてほしいと思うんですよね。
1: はい、
0: で今回850円じゃないですか、
1: はい、
0: でね例えばね850円出して毎日実感しないとかお口に合わなかったとしてもね、
1: うん、
0: 850円を出す出さないでさ向こう10年20年の人生がねこの一歩で変わるとしたら、
1: うん、
0: やっぱね踏み出した方がいいと思うんですよね。
1: そうですね、
0: うん、ぜひね、はい、酵素で予防してってほしいなと、本当ねこの商品いいと思うんで、では最後にねもう一度フリーダイヤルをお読みさせていただきたいと思います。 0120-8585-82 0120-8585-82 8

0: 8582、日本自然発行まで。伊藤と
1: 須藤の長めに物申したい。
0: 日本人って平均寿命が長いって言うじゃないですか。で、結構ね、いろいろ調べたんですけど、まずね、その1980年の時と2020年、この40年間の間に日本人の平均寿命ってだいたい7歳から8歳ぐらい伸びてるらしいんですよ。これって日本だけなのかなと思って、
1: はい、
0: アメリカも調べてみたんですよ、
1: うんうん、
0: でね、アメリカ人の平均寿命はその1980年から2020年の40年間で 4,5 歳ぐらいしかね伸びてないらしいんだよね。で、やっぱね、なんで日本だけそんな平均寿命長くなるのかなって思って調べてったら、
1: はい、
0: 大きく分けるとね2個あるみたいで、
1: うんうん、
0: 1つがね食生活。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、やっぱね和食ってねすごくいいみたいで、で、日本食ってね、まず脂肪分が少ないらしいんですね。
1: へえ、そうなんだ。
0: うん。あとやっぱご飯が中心じゃないですか。だからね、うん、穀物の摂取量っていうのも多くて、あとは魚の摂取量ね。で、豆腐とか納豆とか味噌とかね、大豆製品も多いから、
1: うん、
0: いわゆるね、動脈硬化、血流によるね、こういう病気みたいになりにくい食文化なんですって。
1: なるほどね。
0: うん。で、もう一個が、医療制度が充実してるからっていうことらしいんですね。これがね、やっぱちょっと海外と違うんですって。
1: え？海外もこういう保険とかってあるんじゃないんですか？
0: あるんだけど、なんかね、海外の場合はこういう保険制度がないところもあって、医療費がね全て自費みたいな国もあるんですって。だからやっぱり病院に行きたいとか診察を受けたいけど、まあ高いしちょっとやめようかなみたいなところがあったりするんだけども、日本だとやっぱね早期発見早期治療が可能なんで、病気がね重症化することなく、まあ、治療できると。じゃあ世界で長寿国、
1: うん、
0: 平均寿命長い国ってどことかって分かります？
1: 薬膳とか、うん、そういう系ってやっぱ韓国とかですかね。
0: ああ、そうね、うん、韓国ね実は入ってるんですけど、調べてったら、まあ韓国とかシンガポール、まあ、東南アジア系のところもあれば、うんうんうん、ヨーロッパの国が多くて。
1: え、そうなんですか？
0: そう、スイス、ノルウェー、ルクセンブルク、スペイン、スウェーデン、イタリアとか、あとフランスも入ってるか。
1: そうなんだ。なんでだろう。
0: で、なんかね、いろいろ調べてったら、スペインとかイタリアの食生活がねすごい良いっていうので今注目されてて。
1: 何食べてるんですかね。
0: これがね、ユネスコの無形文化遺産にも認められてる地中海食っていうやつなんだって。だからスペイン、イタリア、ギリシャ、ポルトガル、キプロス、クロアチアなどがね含まれてるらしいんですけど、で、ここ結構長生きらしいんですよ。
1: へ
0: え。で、この食にねフォーカスすると、ほとんどの料理をオリーブオイルを用いて調理してるのがいいんだって。
1: オリーブオイルって油なのに。
0: そうそうそう、やっぱね、サラダ油とかに比べてね、オリーブオイル、まあナッツ由来のオイルはいいらしいっていうのと、
1: うんうんうん、
0: あとまあ海に囲まれて太陽に降り注ぐ恵まれた地理と気候から魚介をたくさん食べる。で、新鮮なフルーツとか野菜とかナッツとか豆類、
1: うんうん、
0: これねたくさん食べるっていうのと、なんかね、生ハムや鶏肉、チーズ、まあチーズなんか発酵食だといいし、
1: うんうん、
0: あとお米もちょこちょこ食べてるらしいんで、まあ和食には似てるんだろうけど、
1: はい、
0: そうだからこの地中海食っていうのがいいらしいんですよね。
1: なんかこう聞くと、なんか結構バランスよく食べられてる感じしますね。
0: そうそうそうそう、
1: いろんな栄養とって、
0: うん。で、結局ね、なんでじゃあこんな食生活続けてたら長生きがしやすくなるのかっていうと、やっぱね、血液の状態がね大事みたいなんですよね。
1: 血液サラサラがやっぱり長生きには大事なんですか？
0: そうそうそう、やっぱね、世界のこの死亡率ランキングみたいなのを見ちゃうと、
1: うんうん、
0: 実はね全体の4分の1ぐらいがその血流由来のやっぱ病気が多いみたいなんですね。
1: あ、そうなんですね。
0: そうそう、例えばね、動脈硬化みたいな怖いね病気ありますが、
1: はいはい、
0: これはなんかその冠動脈っていうのが狭窄したり閉塞したりみたいな、うん、ちょっとまあ詰まっちゃって
1: 血流がね、
0: そうそうそう、うんうん、で心臓が栄養不足に陥るみたいなこともあったりとかして。
1: へー、そう聞くとなんか怖いですね。
0: そうなんですよね。だから血液をねこうサラサラに保つような食生活やね健康習慣ってめっちゃ大事なんですよね。ただ日本もね油断大敵なんですよ。
1: え、なんでですか？
0: なんかね、一説によるとスペインが日本の平均寿命を抜いちゃう日も来るらしいんですよね。
1: え、あんなに平均寿命を伸ばしたこの日本を。
0: そう、日本はね和食と医療のおかげでここまで平均寿命を伸ばしてこれたんですが、やっぱ最近食生活がこう欧米化してきてるんですよね。
1: あ、まあ確かに美味しいもんな、海外のご飯。
0: そうそうそう、だからね、ちょっとね血流だったりとかで、血流が悪くなってくると血圧だったりとかがね、うんうん、悪くなってきてしまってるんですよね。
1: あ、そうなんだ。
0: はい。で、食生活を改善しましょうとか生活習慣を改善しましょうって言っても難しいじゃないですか。
1: 確かに、そんな変えたぐらいですぐね血流サラサラになるの難しいですもんね。
0: そうそう、ということでね、やっぱサプリとかをね最近はおすすめしてるみたいな

0: なんですね。
1: おお、
0: はい、ということですね。本日は皆さんにとっていただきたい、血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているとっておきのサプリメント、こちらをご紹介したいと思っております。本日ご紹介するのはマルサンヘルスサービスの機能性表示食品、納豆博士です。
1: これが血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているっていうサプリメントですか？
0: そうなんですよ。日本で実はね、血圧が高い人って多くて、75歳以上ではね、男性の 74%、 女性の 70% が高血圧なんですよ。
1: そんなに高血圧の方多いんですか？
0: めちゃくちゃ多いでしょ。だから平均寿命とか健康寿命が長い日本でも、そんなに多くの人が血圧が高くなっちゃってると。これね、やっぱ油断は禁物ですよね。
1: 確かにそうですね。健康診断でも血圧って必ず測りますし、血流とか血圧ってやっぱり大事なんですね。
0: 大事ですよ。だから75歳以上の人にはぜひね、この血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているサプリメント、この納豆博士というのを飲んでほしいんです。
1: まあ、確かにこの血圧って数値で見えるから、こう血圧が高いって自覚ね、皆さんありますもんね。
0: ですよね。
1: でもこれって納豆博士っていうぐらいだから、やっぱり納豆の成分が入ったサプリなんですか？
0: はい、血圧を下げる機能が報告されているサプリメント、ポイントが納豆博士というこのサプリに含まれている納豆キナーゼという酵素なんですね。
1: 納豆キナーゼという酵素ですか？
0: はい、納豆キナーゼはタンパク質分解酵素として非常に優秀で、その結果この納豆博士は血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げるというわけなんですね。
1: そうなんですね。でも伊藤さん、ただ納豆を毎日食べてるだけじゃダメなんですか？
0: 実はね、納豆に含まれてる納豆キナーゼっていう酵素は酸とか熱に弱くて、普通に食べてると胃酸などでねやられてしまうんですね。
1: そうなんだ。
0: はい、だから鮮度の高い納豆に含まれるサラサラ成分の納豆キナーゼを普通の食事から摂取しようとすると、なんとね1日2パックの納豆を食べなきゃいけないんですよ。
1: そんな食べないといけないんですか？
0: そうなんです。なのでこういう納豆博士のようなサプリで鮮度の高いサラサラ成分を取って血流や血圧の対策をすることがすごく手軽でおすすめなんです。
1: そっか、血圧が気になってる人には確かにこの納豆博士いいですね。ちょっとここに実物あるんで飲んでみてもいいですか？
0: はいはい、ぜひ飲んでみましょう。これね、個包装になってるんでとても便利ですよ。
1: 本当だ。じゃあちょっと開けてみますね。
0: うん、
1: あ、すごい粒ちっちゃいですね。
0: あ、そうですよね。
1: あとこの納豆のなんかこう結構独特な香りあるのかなと思ったら、香りも全然ないですね。
0: はい、それもカットしてあるんでね、納豆嫌いの人でも飲めるようになってます。でこのね、小さい粒3粒に納豆2パック分の納豆キナーゼが含まれてるんです。
1: こんなちっちゃい粒にそんなにいっぱい入ってるんですか？
0: そうなんですよ。
1: すごい。じゃあちょっと早速いただきますね。
0: うん、
1: お、すって飲みました。
0: スッとね、飲めちゃいますよね。
1: はい、なんか大きい粒だとこうちょっと喉つっかえちゃったりってあるんですけど、これはなんかこう粒小さいからスッて飲めちゃいますね。
0: ですよね。
1: こんな小さい粒で納豆2パック分のサラサラ成分が取れちゃうんだったら、これ簡単でいいですね。
0: ね、簡単なんですよ。なのでこの納豆博士を飲んでる人は、もうサラサラ成分のおかげで毎日ハッピーに過ごせてますとか、母に飲ませてるんですがとてもいい感じで本人もすごく喜んでますっていう声とか、一度飲み始めたらやめられなくなるほどいいですっていうね、多くのお喜びの声が上がっていて、8割以上の人が1回飲み始めると2回目3回目って飲み続けるんですって。
1: いや、すごいですね。こう実感してるからそれだけの人が飲み続けてるってことですもんね。
0: はい、血流をね改善することというのが報告されてますし、血圧を下げるということも報告されてるので、実際飲んでる時の嬉しさがあるんでしょうね。だからこそ8割以上の人が2回目3回目と飲み続けると。
1: いや、納豆の力すごいんですね。
0: この納豆博士を始める人ってかなり真剣に選んで買ってる人が多いらしいんですよね。
1: いや、そうですよね。だって血圧の対策って本当に大事だなってさっきもお話聞いてて思いましたもん。
0: 平均寿命とね、健康寿命って実はね10歳近くも開きがあるんですよね。
1: あ、そうなんですね。
0: だからいくら長寿国日本といえども、やっぱりね元気に寿命を迎えたいじゃないですか。
1: いや、そうですよ。だって体壊して子供たちに負担かけたくないって言ってる方も聞いたことありますもん。
0: うんうんうん。 健康はねまさに血圧の対策からということで、元気に長生きするためにぜひこの納豆博士で予防していってほしいと思ってるんですね。
1: いや、そういう話聞くと血流や血圧の対策って本当に大事だなって感じますね。
0: うん、
1: でも健康食品で血流

0: 改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているサプリメント、これやっぱすごいんでお値段かなりすると思うんですけど、
1: 今日はねお得なお値段持ってきてますのでお問い合わせ先に行きましょうかね。マルサンヘルスサービスの納豆博士、およそ1ヶ月分通常税込み価格が6300円なんですが、お得な定期コースがございます。本日物申し伝えを聞いた当伝えの方は定期初回価格がなんと半額以下の2980円でお届けいたします。
0: え、半額以下ですか？
1: そうなんです。
0: そんなに安くなっちゃうんですか？
1: 安くなっちゃうんですよ。血流をね改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能がね報告されているサプリメント、
0: いやこれは今買わないとですね。
1: はい、しかもですね送料代引き手数料もマルサンヘルスサービスさんが負担してくれますので、商品代金だけで結構でございます。この機会をぜひご活用ください。それではメモのご用意お願いいたします。血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているこの納豆博士、ぜひ一度試してみてください。お問い合わせ先です。0120-151-031 マルサンヘルスサービスまで。返品交換についてはオペレーターまでお問い合わせください。2回目以降も 10% オフがずっと続きます。いつでも解約可能、回数や期間の縛りはございません。
0: 物申し伝えを聞いたとお伝えいただければ半額以下でご購入できるチャンスです。納豆博士を飲んで血圧の対策をして長生きを目指してみてください。最後のご案内です。0120-151-031 0120-151-031マルサンヘルスサービスまで。
1: 本品は特定保険用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。やっぱね、血流とか血圧は大事ですよ。
0: いや本当にやっぱ長生きするならやっぱ健康で長生きしたいですね。
1: そうなんですよね。やっぱ健康寿命とね平均寿命は違いますからね、
0: うん、本当まだまだねやりたいこともたくさんあると思うので、
1: うん、
0: こうちゃんと対策して長生きして健康でずっと生きていってほしいです ね。
1: はい、ではねちょっと今回はねお得な料金もご用意してますので、ぜひお問い合わせしてみてください。最後にフリーダイヤル読ませていただきます。0120-151-031 マルサンヘルスサービスまで。伊藤と
2: 須藤の
1: 長めに物申したい。最近すごい思うんですけど、
0: はい、
1: いいものってね、
0: うん、
1: なんか一回使ったりとか、
0: うん、
1: 一回試したらすぐ分かると思っていて、例えばまあその物じゃなくても料理とかもね。
2: ああ料理ね、はいはい、
1: 名店のこの味みたいな、
2: あ
1: 一口食べた瞬間めっちゃうまってすぐ分かるじゃないですか。
0: 分かります ね。それは
1: だからやっぱね、いいものはね結構やっぱりこう一回で分かるんですよね多分ね、まあ、あとはねなんか自分が勧めたものを人が使った瞬間にいいって言ってくれたら嬉しくないですか。
0: 結構あそれは思いますね。でも伊藤さんによくこれいいよって おすすめしてもらうなんか本とか、
1: あ
0: 本をよくなんかおすすめ教えていただいて見るとなんか面白くてハマっちゃうとか結構ありますね。
1: そうね、勧めた側も嬉しいしね。
0: そうそう、
1: だからね人から勧められてとか、
0: うんうん、
1: 一回使ってみて、まあ、絶賛する商品って世の中にあると思うんですけど、
0: はい、
1: 今日はね我々も愛用してるあの骨盤ベルトをねちょっと紹介していきたいなと思うんですね。
0: おあれですね、
1: はい、
0: 私めちゃくちゃ愛用してますよ。
1: 愛用してますよね、
0: はい、
1: あれもね本当一回つけたら、はい、もう本当やみつきになっちゃうって皆さんおっしゃるんで、そうそう今日はねその骨盤を立たせてくれる、つけてると非常に気持ちのいい新発想の骨盤ベルト、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは株式会社開放のマルチプル骨盤ベルトです。
0: もうねこの骨盤ベルト私大好きで、
1: はいはい、
0: もう毎日つけてるんですよ。
1: 毎日つけてますか、
0: はい、大人気なんですよね。
1: そうなんですよ、もうね一度つけたらやみつきになると今話題沸騰中の骨盤ベルトなんですね。
0: はい、まずこの形が特徴的なんですよね。
1: はいはい、
0: 私こんなベルトあの初めて見ましたもん。
1: ですよね、
0: はい、
1: じゃあ今日もですねラジオをお聞きの方に分かるようにですね改めて須藤さんつけてもらってもよろしいですか。
0: もちろんです。
1: はい、じゃあつけていただいている間にこのマルチプル骨盤ベルトのご説明をちょっとさせていただくんですが、まずですね形、幅6

0: 60センチほどの2枚の布地が丸い滑車とワイヤーによってベルトの背面で連結されています。でその布地の両端がマジックテープになってますので、ベルトを腰に巻いてから須藤さんお腹の前でマジックテープを重ね合わせていただいていいですか。
1: こんな感じですかね。
0: はい、
1: つけました。
0: ではあとは両脇にそれぞれストラップ紐がついてますんで、それをまっすぐグイッと真横に引いて固定するだけなんですね。もう一瞬でね皆さんこれ驚くんですが、一回やってみてもらっていいですか。
1: はい、じゃあちょっとやってみますね。
0: はい、
1: おお、これこれなんですよ。あのね、めちゃくちゃ気持ちいいんですよ
0: 今ね。ギューッとこうね、う締め付けられてる感じしますが、気持ちいいんですね。
1: 気持ちいいんです。なんか、はい、あの紐をグッて引っ張った瞬間になんだろう、骨盤がスーッてこう持ち上げられるというか、うんうんうんうん、なんかあの腰がねすごい楽になった感じがするんですよ。
0: あ、いいですね。
1: なんかお尻を両手でこうギュッとこう持ち上げてくれてる感じします。
0: あ、わかりますわかります。
1: はい、あと普段ね私あの肩がねちょっと若干こう前に丸まっちゃって
0: 猫背気味にね。
1: そうなんですよ、はいはい、なんですけどこれが今ベルトつけたらしっかりこう開いた感じがして、うんうんうん、なんか姿勢もやっぱりめちゃくちゃ良くなった感じが。
0: でも、うん、僕から見ても本当ね過去1ぐらいに須藤さんの姿勢がよく見えますね。
1: でしょ。
0: だから骨盤がしっかり立ってるんだなっていうのが分かります。
1: そうなんですよ。で本当につけてて腰だけじゃなくて体全体もねすごい楽になるんですよ。
0: あ、腰だけじゃないってすごいですね。
1: そうなんですよ。でこれすごいのが、うん、ちょっとこれつけた状態で、はいはいはい、私座ってみてもいいですか。
0: はい、もちろんです。ちょっと座ってみてください。
1: はい、じゃあちょっと座りますね、はい、
0: うん、
1: ほら見て座れるんですよ、
0: う
1: ん、
0: すごいですね。
1: そう、やっぱり目線が椅子に座ってもいつもと全然違います。
0: いやいやいや、だって今座った瞬間に元々のマイクの位置あるじゃないですか、
1: はい、
0: これが姿勢悪い時の状態でマイク調整しちゃってるんで、
1: そうそうそうそう、
0: 今ベルトつけて姿勢良くなっちゃったからマイクがめちゃくちゃ下の位置にいっちゃってるんですよね。
1: めちゃくちゃ下に。あとやっぱりこれ日々の積み重ねでこうずれちゃった骨盤をサポートするのって正直あのもっとね結構ギュッとしたすごい力が必要なのかと思ってたんですよ、
0: はいはいはい、
1: 力をかけずに真横にストラップを引っ張るだけでこう一瞬でこれつけられるのがすごいおすすめですね、
0: はいはい、ですよね。このマルチプル骨盤ベルトの後ろにある滑車は少ない力で大きなものを動かす大発明なんですけれども、これを背面の左右に各5つも搭載してるんですね。なので力の弱い女性の方でも左右の両方からバランスよくグイッとこの紐を引っ張るだけで骨盤をねサポートすることができるんですね。
1: しかもこれ見た目のインパクトに反して全然きつくないんですよね、
0: はいはいはい、
1: 立ってても座っててもあの私ね全然痛くないんですよ。
0: はい、そこなんですけれども、その快適さを実現するために実は何度も改良に改良を重ねてスパンデックスというね特殊な生地にたどり着いたんですね。
1: スパンデックスですか。
0: はい、これね元の形状から8倍も伸びる素材でして、通気性と強度を維持したまま抜群の伸縮性を実現してるんです。
1: 8倍はすごいですね。
0: はい、そのためベルトを締め上げた時も自然とベルトが体にフィットします。
1: だからこう全然こう動きとかも邪魔しないんですね、
0: うんうんうん、
1: めちゃくちゃ考えられてる商品じゃないですか。
0: はい、なので腰痛で悩んでいる方だけではなく、立ち仕事や座り仕事、医療や介護のお仕事、体を動かす方などいろいろな方面でこのマルチプル骨盤ベルト大活躍してくれます。ちなみに須藤さんもほぼ毎日このベルトをつけてるって聞いたんですけれども。
1: はい、私ねあのかなり腰の痛みとか重みに悩むタイプだったんですよ。
0: 辛いですね。
1: そう、やっぱもともとちょっと腰がね反り腰っていう、うんうんうん、なんかこう反ってるのとかもあって、
0: はい、
1: でこう朝起きた瞬間からあなんか今日腰痛いなと思う日がねもうほぼ毎日のように。
0: あ、ありますよね、
1: 実はあって、うんうん、でも腰が痛い日にあの試しにねこのマルチプル骨盤ベルトを私朝からつけてみたんですよ、
0: はいはい、
1: そしたらお昼過ぎぐらいにはあなんか腰だいぶ楽になってきたなって感じるようになって、
0: うんうんうん、
1: であの夕方にこうベルト外してみたんですけど、
0: はい、
1: あれなんか腰が軽くなってるってすごい感じて。
0: ベルト外してもなんだ。
1: そう、だからそれが私一番感動した部分なんですよ ね、
0: ですね。そんな腰楽にしてくれたらすごい嬉しいですね。
1: そうなんですよ。でやっぱりこう伸びる生地だってねことなんで、うんうん、あのやっぱきつくないから、うん、苦しくないんですよ、
0: はいはいはい、
1: なのであの私も毎日つけてられましたね。
0: あ、いいですね。あとなんか須藤さんってぎっくり腰になったことがあるから、
1: はい、
0: なんか腰に不安があるって言ってましたよね。
1: あ、もう本当にそうなんですよ。腰ね一回やっちゃうと、
0: うんうんうん、
1: なんかあのかばうようになっちゃうというか、はいはいはいはい、だから例えばその宅配とかで、うん

0: ボール重い荷物とか届くじゃないですか、はいはい、あれをこう持ち上げる時とかまたやっちゃうんじゃないかなって。
1: あ、怖いですよね。
0: そう、ちょっとね不安はあるんですよね。
1: なるほどね。じゃあちょっと今日は一つ実験してみましょうか。
0: 実験ですか。
1: はい、今日はねここに20キロの重さの段ボールをご用意しました。
0: え、
1: こちらをね床に置いてありますんで、床から持ち上げてもらってもいいですか。
0: 20キロはさすがに、いやちょっと腰どうするんですか、私腰やっちゃったら
1: いや本当大丈夫です。このねマルチプル骨盤ベルトの力をちょっとね信じてみてください。
0: わかりました。はい、じゃあいきますね。
1: はい、
0: お、え、ちょっと待って、え、ちょっと一回置かせてもらっていいですか。
1: はいはいはい、
0: もう一回、うん、お、え、すごい軽々持ち上がりました
1: でしょ。
0: しかもあの心配してた腰の負担が全然ない、うんうん、腰をしっかりこう支えてくれてる感じがして、うんうんうん、なんか安心して今物持ち上げられました。
1: そうなんですよ、ここがやっぱすごいところで、やっぱねベルトしてる間は骨盤を立たせてくれて正しい姿勢にしてくれてるんで、一番ね腰に負担のない形でこういったね重いものが持ち上げられるんです。
0: なるほど。
1: だからぎっくり腰が癖になってる方などで不安感がねある方にはとってとても強力な味方になってくれるベルトなんですね。
0: これは驚きました。本当に今私びっくりしました。でも本当にこのベルト一回使ったらやみつきになりますよね。
1: そうだ、僕もめちゃくちゃ気に入っていて、実はこのベルトをしてねゴルフに一回行ったんですよ。
0: え、ベルトしたままですか。
1: はいはい、したらねベストスコア出ました。
0: めっちゃすごい。
1: はい、本当にこれねマジでびっくりしたんですけど、まずねその正しい姿勢で腰が固定された状態でこう腰を回しながらスイングするじゃないですか、うんうん、そうするとやっぱね全然ブレずにドライバーが振れるんですよ。
0: あ、なるほどね。
1: はい、これがねめちゃくちゃ嬉しかったし、あとパターの時とか、うんうん、やっぱねこう腰がしっかり体幹がねしっかりしてると振りがめちゃくちゃスムーズになってまっすぐ出るんですよね、
0: うんうん、
1: だから肩とかがね変に動いたりしてたから今までこうブレちゃってたのが、それも正してくれる実感があってやっぱベストスコアにつながったんじゃないかなと思って、やっぱり早くこのベルトしてねゴルフしとけばよかったなって思っちゃいましたね。
0: いやそれは嬉しいですね。
1: めちゃくちゃ嬉しかったです。
0: あとね私の周りではとあるタレントさんのマネージャーさんがねこのベルトを絶賛してくれてたんですよ。
1: はいはいはいはい、
0: この方小さい娘さんいらっしゃるんですけど、うんうんうん、あの娘の抱っこが腰回りのずっしり感歩きやすさが違います。
1: お、
0: 特に階段の上り下りがドグドロクほど楽なんです。
1: はいはい、
0: 愛用させていただけますってすごいおっしゃってたんですよ。
1: いやいいですよね、やっぱだから腰だけじゃなくてねその歩きやすさとか体全体を支えてくれる、うん、で階段上り下りが楽になるってすごいいろんな複合的な要素があって嬉しいですよね。あと僕が一つ聞いたのは あるタレントさんがテレビでねこの商品をご紹介した後に本当に気に入っちゃって、
0: うんうん、
1: 個人的にですよ知り合いの分含め6個買ったっつってました。
0: それはすごいです
1: ね。びっくりするよね。
0: あの私もねその話聞いて、うんうん、あのその後そのタレントさん解放の社長さんに直接あのお礼のお電話もされたそうなんですよね。
1: すごいよね、だって買ったんだよ本人、
0: はい、
1: 買って自分でお金払ってんのにその後社長さんに電話するって、だからもう開発してくれてありがとうってことでしょこれ。
0: もうなんかよっぽど感動されたんでしょうね。
1: ですよね、だからやっぱすごい人気ですよね。
0: はい、
1: 1回使ったら本当にいいなってやっぱ本当皆さん思うんですよね。
0: ね、やっぱり腰回りにお悩みの方ってあの多いと思うんですよ。
1: めちゃくちゃいますよ。
0: はい、でも今までとは違う新発想のベルトですから、
1: うん、
0: ぜひ一度この骨盤の立つ感じ、
1: はいはい、
0: それから腰が楽になる感じとか、うん、あとはそうスイスイ歩きやすくなってしまう感じをね味わってほしいと思いますね。
1: ですよね。
0: あとは伊藤さん気になるのがお値段です。
1: はい、こちらもお任せください。男女兼用マルチプル骨盤ベルト、お色はブラック、サイズは SML の3種類で税込み14,900円です。
0: おー、まあまあ納得のお値段ではあるんですけど、
1: はい、
0: 今日このラジオを聞いてあの早速試してみたいっていう方のためにもう少しどうにかならないですかね。
1: はい、須藤さんがねそうおっしゃるかなと思いまして、事前に解放さんにお願いをしまして、今回は初回限定特別価格をご用意いたしました。
0: さすが伊藤さん、よくわかってますねありがとうございます。
1: はい、1個税込み 14,900円のところ初回限定価格5,000円お値引きの税込み9,900円でご購入いただけます
0: すごい、
1: はい、
0: え、1万円切っちゃいましたね。
1: そうなんですよ。
0: やだ、ちょっと嬉しすぎる
1: ね。こんないいもの、うん、こんな値段でってね嬉しいですが、
0: ですか、
1: はい、さらにさらにお得なセットもございます。
0: お得なセット、
1: はい、夫婦でお使いの方やご両親とも一緒に使える嬉しい2個セットもご用意しております。番組終了30

0: 分以内にご注文の方限定の初回特別価格です。通常2個セット29,800円のところなんと14,900円お値引き、なんと 50% オフの税込14,900円でご提供いたします。
1: ちょっと待ってください、
0: はい、
1: まずもともと1個が14,900円だったんですよね、
0: はい、
1: それが14,900円同じ価格で2個買えちゃうってことですか。
0: 2個買えちゃうんですよ。
1: ってことはもう1個実質無料ってことじゃないですか。
0: もう無料でついてくるようなもん。
1: これは皆さん30分以内にお電話お急ぎください。伊藤さん、これどちらにお電話すればいいですか。
0: はい、お申し込みはフリーダイヤル0120-234-148 0120-234-148 まで。お届け返品についてもお電話でお問い合わせください。送料別途990円お支払い手数料330円です。
1: 番組終了30分以内ですから皆さん急いでくださいね。お申し込みは0120-234-148 0120-234-148 です。
0: 皆様からのお電話お待ちしております。いや、今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね。
0: ではね、最後にもう一度フリーダイヤル読ませていただければと思います。開放着圧式開放ソックス0120-525-650 0120-525-650日本自然発酵アモー酵素770120-8585-82 0120-8585-82マルサンヘルスサービス納豆博士0120-151-031 0120-151-031開放のマルチプル骨盤ベルト0120-234-148 0120-234-148。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。

世界でも有数の災害大国である日本は、世界有数の防災大国でもあります。株式会社サイボウは、消防防災のプロフェッショナル、総合防災のリーディングカンパニーとして、あらゆる角度からお客様の安心安全を守り続けます。株式会社サイボウ。魚のミラクルパワー DHA をご存知ですか？日産科学のオーシャンブライトスーパー DHA100 なら、一粒に 100mg の高純度 DHA を含有、毎日の健康生活にお役立ていただけます。180粒入りで9450円。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。

浦和ガイド会のようこそ浦和塾へ。今日は与野本町通りをご案内いたします。中世の頃の与野郷の中心は鈴屋地区でしたが、天正18年1590年与野郷道場にあった円城院を鎌倉街道脇道でもある与野本町通りに移転させ、新しい町づくりが始まりました。与野本町通りはその後、荒川の羽倉橋と江戸を結ぶ舟運の荷物集積地として発展、また伊沢八十兵衛の鴻沼干拓による新田開発で与野町の経済力が充実。

実し、19世紀初頭の文政年間には304件の蔵造りの店舗が連なるほどに充実発展していました。与野町での度重なる火災を教訓に、通り側に前庭を設けた蔵造り店舗、外壁に

鉄板を使ったり、隣の家から延焼を食い止める目的で袖蔵を設けるなど、防災には十二分に配慮された店舗が19世紀初頭の文政期から明治20年代にかけて建てられました。蔵造り店舗の前に設けた前庭は防災上の目的からでしたが、行商人の商品が豊富に並べられることができたので、毎月4と9のつく日に開かれた6歳1の商いにメリットがありました。文政期から始まった世の本町の蔵造り店舗は今15軒ほどしか現存していませんが、小江戸と呼ばれ今なお賑わう川越の蔵造り店舗より時代的に先行していたと言われています。以上、浦和ガイド会のようこそ浦和塾へ、世の本町通りでした。今日の案内人はさいたま市観光ボランティア浦和ガイド会の片岡京子でした。

0: つながる埼玉火曜日、パーソナリティの入江あゆみです。平日月曜日から金曜日までお昼12時から2時間生放送、火曜日は Today's Flower Enjoy 2020、身近にあるのにあまり知らないお花や食べ物を深掘りして、毎日が楽しくなるスパイスをお届けしています。この後すぐ。
1: 新しい感覚と堅実な施工、埼玉市西区の吉田工務店は新しいライフスタイルを提案します。地域に密着して安心安全快適な建築物を提供する総合建設会社、地域社会への貢献と開発発展に努力してまいります。吉田工務店です。
2: このシュートが入ったら優勝だ。
3: 匠、いけるぞ。お前なら
4: お母さん信じてるからね。
5: ばあちゃんカツ丼食べてきたよ。
6: 一番のチームメイトはきっと家族だ。創価学会。
7: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
8: 浦和の皆様のご愛顧に感謝しながら、この街と共にこれからも伊勢丹浦和店が正午をお知らせします。

さあご機嫌いかがですか。レッツウェーブつながる埼玉火曜日、入江あゆみです。こんにちは。5月5日子どもの日、12時を回りました。皆さんランチタイムいかがお過ごしでしょうか。ランチタイムというか、今日はもうゴールデンウィークですからね。ゴールデンウィーク5月5日、皆さんどのようにお過ごしでしょうか。いいお天気ですね。もう本当にゴールデンウィークね、なんだろう、外で遊んだりとかもまだそこまで暑くないからね、最高に気持ちのいいテラスね、ビールみたいな感じですか、バーベキューとか最高ですよね。今日ね、いいお天気ですね。楽しんでますかね、いかがでしょうか。いやー、この連休お仕事の皆さん本当にお疲れ様です。あとちょっとですね、頑張りましょう。あと今日入れても2日ですかね。連休に対するこうテンションみたいなのが、やっぱりこうお休みの方はね嬉しいでしょうし。

0: ね、お仕事の方はよっしゃあと少しだ見たくなってるでしょうし、でもお休みの方もあとちょっとでお休みが終わっちゃうから、なんかこうねえどうですか5月5日とかって、まあ、私はお仕事が結構あったので連休はあんまり連休感はないんですけれども、うん、まあ、でもとはいえ、まあね、あの仕事大好きなので全然問題はないんですが、ないんですが、とはいえやっぱあもうちょっとで連休が終わるよしみたいな気持ちにはなってるかもしれないです。今日もね朝9時から仕事があったので、なかなかゴールデンウィークっていう感じではないんですが、ね、ゴールデンウィークでお出かけされてる方も多いと思いますし、私今日はですね午後は娘のお友達が出るミュージカルをね見に行くんですけれども、アニーですね、はい、アニーを見に行くんですが、ねえどうですか、もう本当に楽しめましたゴールデンウィーク。いやーちょっと何ですかね、ちょっとそんなこと言わないでくれみたいな感じかもしれないですけれども、ゴールデンウィークが終わると次の祝日は7月ですかね、どうしましょうか5月のねこのゴールデンウィーク終わると、まあ、5月があって6月は祝日がないんですよね。でそうすると次もう夏休みまで駆け抜けるしかないとね、どうしましょう、頑張りましょうまあ、まだまだ楽しいねゴールデンウィーク中だと思いますので、そんな気分を上げてくれるような J-POP を中心に1時間55分お届けしたいと思います。どうぞお付き合いください。この番組はさいたま市浦和区ホテルグローバルビュー浦和1階のサテライトスタジオから FM87.3MHz、 そしてインターネット放送サイマルラジオで全国の皆様に生放送でお送りしています。なお番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。メールではメールアットマークレッツウェーブ .com、 メールアットマークレッツウェーブ .com、 ファックスでは048-834-7783、 048-834-7783までお待ちしています。では今日の1曲目お届けしましょう。さあ今日の1曲目はね、待望のというか私もねずっと言ってますけれども、 BE:FIRST が大好きで、BE:FIRST の新曲の、EP から入っております新曲をお届けしたいと思います。 BE:FIRST でロンド。
1: Hey, listen now. Turn it, 噂のボイバンでどこも墓もスターダウン。 You want to be where the best is new.

FM87.3MHz レッツウェーブつながる埼玉火曜日、入江あゆみがお送りしています。時刻12時8分を回りました。さあ、今日の誕生花を紹介しております。 Today's Flower のコーナーです。このコーナーでは四季折々の美しさで生活に彩りを与えてくれる花たち、晴れの日を彩る花たち、そんなお花の楽しみ方や暮らしへの取り入れ方をご紹介しています。さあ、5月5日の誕生花、もうぴったりというかこれしかないでしょうという感じなんですが、今日の誕生花は勝負ですね。やっぱり5月5日子供の日ですから、子供の日といえばということで今日勝負なんですけれども、あやめと勝負同じ感じです。あやめを基本としていて、園芸家を目的に改良されたのが勝負なんですね。で、あやめも勝負も柿つばたも3つともどれも見た目がとっても似ているわけですが、まあ、どれもね同じ、あやめ家あやめ族のお花なんですよね。で、5月5日はやっぱり勝負湯に入るんですよね。入りますよね。あの、子供の日で勝負湯に入る方がどうですか、多いですか。もう今そういう文化がないのかな。うちはあの、子供がみんな女の子なので、あんまりこう子供の日に対しての、なんだろうな、感度が高くないんですけれども、でもそれでも5月5日はやっぱこう勝負湯にみたいなイメージがあるんですが、どうなんですかね皆さん。で、まあ、あの、この勝負湯に入る時の勝負は花勝負、今日の誕生花の勝負では実はないんですが、まあ、勝負湯として、まあ、あの、お花として楽しむ勝負も、勝負湯として楽しんでいる、こう、あの、薬草の勝負も、基本的には、まあ、あの、同じなんですよね。うん。で、まあ、ちょっと見た目は違いますけれども、まあ、花として改良されている勝負の方がより見た目が華やかで、なんだろうな、まあ、見て楽しむっていうのもできるのかな。大きな花びらが、ね、ありますしね。で、色合いもこれからの時期にすごくぴったりな紫とか青とかね、で、梅雨の時期に日本ではよく咲いていたと言われております。で、とってもとってもデリケートなお花でして、つぼみには触れないように丁寧に扱うのがおすすめです。風に当たってしまうと咲かないことがあるぐらい非常にデリケート、非常に繊細なお花なので扱いも注意が必要です。花持ちも5日ほどと、そこまであの持ってくれる花でもないですし、本当にこうちょっと儚い、そんな美学があるお花なのかなと思います。日本原産のお花ですね。江戸時代を中心に多くの勝負が育成されたと言われていますが、あの、その時代にたくさん品種改良されて、あやめの中でも、まあ、そうやって見るね、観賞用として広く伝わっていたのが勝負なわけですが、その勝負もなんと2000種類ほど品種改良の結果あると言われております。

多くないですか。2000品種もあると同じ勝負だとしても気がつかないんじゃないかと思うんですけれども、まあ、咲き方もね、あのつぼみが2輪のものだったりとか、あとは咲き終わった後、まあ、花しっかりと取り除いてあげると2番花が咲いてくるものだったりとか、様々あります。で、出回ってる時期ですが、今の時期最盛期です。5月から、最盛期を迎えて6月、まあ、7月と咲いてくれるお花、もう本当に梅雨の時期のお花と覚えていただくのがいいのかなと思います。見た目はちょっと蘭っぽくもあるかもしれない、胡蝶蘭っぽくもあるかもしれないですね、うん、すごいこう上品なお花です、ね、今日5月5日、ね、勝負湯に入る時にもそんなこう花の、ね、勝負の方も思い出していただけると嬉しいなと思います。花言葉、ね、嬉しいなとお伝えしましたけれども、花言葉も嬉しい知らせということでいいですね。綺麗ですからね。ぜひ今日の誕生花楽しんでみてください。身近にあるのにあまり知らないお花について深掘りをすることで、四季のお花をちゃんと知ってやってくる季節を感じながら毎日を過ごすための小さなヒントをお伝えしています。5月5日の誕生花勝負をご紹介しました。

FM87.3 メガヘルツレッツウェーブつながる埼玉火曜日、入江あゆみがお送りしています。さあ時刻は間もなく12時16分を回ろうとしています。続いてのコーナーをお届けしましょう。埼玉トピックスです。このコーナーでは埼玉市内にある施設の情報をご紹介しています。今日は浦和警察署からのお知らせです。さあ浦和警察署からのお知らせをお届けしていきますが、皆さん自転車最近どうですか？乗っていらっしゃいますでしょうか？自転車安全利用5則ご紹介していきましょう。罰金がね、青切符になりましたので、もうここもね注意して

自転車も乗っていきたいですね。自転車安全利用5則。まず1つ目、車道が原則です。左側を通行しましょう。歩道は例外、歩行者を優先してください。交差点では信号と一時停止を守って安全確認をしましょう。夜間はライトを点灯しましょう。飲酒運転は禁止です。ヘルメットを着用しましょう。さあ、自転車安全利用5則。車道が原則です。左側を通行し、歩道は例外、歩行者を優先してください。交差点では信号と一時停止を守って安全確認をしましょう。夜間はライトを点灯しましょう。飲酒運転は禁止です。ヘルメットを着用しましょう。はい、ということで、みんなで守って自転車安全利用5則しっかりと遵守をして、交通事故がないように努めていきたいですね。埼玉トピックス、今日は浦和警察署からのお知らせでした。

0: さあ2曲続けてお送りしました。1曲目は平井大で Our Season、 2曲目は NTEAM で We on Fire でした。
1: Red's Wave Traffic Information。
0: ここで博愛社オーロラホールがお送りするジャティック道路交通情報です。5月5日12時15分現在、国道16号野田方面、さいたま市岩槻区東町2丁目付近で流れが悪くなっています。国道17号下り、さいたま市南区武蔵浦和駅入口付近で流れが悪くなっています。新大宮バイパス上り、さいたま市中央区上峰2丁目付近で流れが悪くなっています。国道122号線羽生方面、さいたま市岩槻区加倉南付近で流れが悪くなっています。埼玉春日部線大宮方面、さいたま市西区差し扇付近で流れが悪くなっています。埼玉春日部線春日部方面、さいたま市見沼区宮ヶ谷島付近で 0.8 キロの渋滞、同じく春日部方面、さいたま市西区三橋5丁目付近で流れが悪くなっています。埼玉東村山線浦和方面、さいたま市桜区田島付近で流れが悪くなっています。マガモト埼玉線下り、さいたま市南区明神付近で流れが悪くなっています。産業道路下り、さいたま市緑区駒場運動公園付近で流れが悪くなっています。以上、博愛社オーロラホールによるジャティック道路交通情報でした。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いいたします。

大切な人が旅立つその時を人生で最も感動的な一日に。博愛社オーロラホールです。

0: 淡水さんで
1: 世界を救おうおしりとり
2: かっかっかきそんじはきっきっきっててってってテレカかっかっかきそんじはきっててれかかきそん
3: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校にユネスコ世界寺子屋運動で検索。
4: 番組の主役はサポーター。平日の夜7時からはあなたと共に作り上げるレッツ応援番組ユアザレッツ、再放送は夜11時から。 We are レッツ、 You are the レッツ。

0: We Love レッツのコーナーです。この時間も浦和レッズのホットな情報をお伝えします。はじめに先週土曜日に埼玉スタジアムで行われた明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第14節ジェフユナイテッド市原千葉戦を振り返る根本選手、小森選手、宮本選手のコメントをお届けします。この試合レッズは2対0で勝利しました。まずは根本選手です。
1: そうですね、セットプレーで得点を取るっていうのはもう日頃の練習からチームとしてもすごい、まあ、トレーニングをしてましたし、まあ、その中であの一発でまず仕留められたっていうのはチームにとってもすごい状況を前半で取れたっていうのが良かったです。やっぱりそのいろんな戦術、攻撃のビルドアップだったりいろいろありますけど、やっぱまず負けないその球際とかデュエルの部分っていうのはまたさらに、まあ和也さんからもすごい了解されてますし、やっぱそういうところでやっぱ全員が諦めないでゲームをそこを大阪にしないでやることによってやっぱゲームの進め流れだったりっていうのがすごい変わってくるので、そこは和也さんだってすごい大事になってないと思います。まあやっぱビルドアップの部分っていうのはすごい要求されますし、やっぱそれこそその球際だったりゲームっていうのは後ろの選手ってすごい大事になってくるので、やっぱそこで自分たちの後ろが、まあ、剥がされたとしてもそこで回収できればすごい前線の選手からしたらすごい楽ですし、やっぱ前の選手がもう伸び伸びと攻撃してくれるようなプレーを後ろのディフェンス陣はやらなきゃいけないと思うので、それはもう一試合一試合もうしっかり攻めるようになってきて、まあ2連勝しただけなので全然足りないですし、もうこれの試合全部勝つために本当目の前の試合90分はもう全力で出し切って、もう最終的な勝ち点3全部取れればっていう風に、まあチームとしてもまあやっぱ個人としてもやっぱトレーニングからもう高い要求をし合ってやっていきたいと思います。ありがとうございます。
0: 根本選手のコメントをお届けしました。続いて小森選手です。
2: 1-0 で勝っている状況だったので自分がもう1点決めてチームを楽にしたいという気持ちで入りました。いい形で前向けて思い切りよく足を振った結果がゴールにつながりました。いや本当に僕を育ててくれたクラブなので感謝の気持ちを持ってプレーしましたし、まあ、ゴール後ちょっと頭真っ白になっちゃってテロ飛んじゃいましたけど、それは本当に申し訳ないと思います。また試合すぐ来るのでしっかりケアしていい準備して柏戦に挑みたいと思います。はい、ありがとうございました。
0: 小森選手のコメントをお届けしました。次に宮本選手です。
3: まあ、僕たちでゴール持てる時間帯も長くありましたし、まあ、後半押し込まれる時間帯もありましたけど、集中力持って90分間通してできたのかなと思います、ね。まあ、数日のところでの可能性を僕からの思っていることと、まあ、かなりから思っていることを、はい、受け答えしてました。まあ、ボールを持ちながら、まあ、攻撃してれば攻められることはないので、そういうことを思いながら攻撃で優位性を持てるように、ずっと、もう元気なんだとか、そうやってやろうということは中では話してました。まあ、いろいろありましたけど、ちょっと言ってもわかんないので、まあ、今日自信持ってやってくれっていうことは言われましたし、
2: 気持ち教えてくださいと思います。
3: 後半の頭もメンバー変わらず行きましたけど、ピッチに立つ選手はまずは全力でやって、サブの選手にバトンを渡すように、チーム全体で勝つということはすごく意識してやってもらいました。厳しい試合になると思いますけど、僕たちも今勝ってる強みというのもありますし、
2: どんなところが良かったんですか。
3: 裏として勝たなきゃいけない試合だと思うので、中身までまだ連戦として短いですから、いい準備していきたいと思います。まあ、ハルキャプテンという役割を、浦和では ボール与えてもらって、その上でプレーもいろいろな行動の時間もしっかりそういう面でもチームを引っ張っていけてるっていうのは今日でなかった役割でもあるので、そこは自分的にはすごく嬉しかったです。はい、ありがとうございました。
0: 宮本選手のコメントをお届けしました。レッズの次の試合は明日水曜日に千葉県の三協フロンティア柏スタジアムで夜7時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第15節柏レイソル戦です。三菱重工浦和レッズレディースの次の試合は10日日曜日に埼玉スタジアムで午後2時から行われる2025-26 損保 B リーグ第21節日テレ東京ヴェルディベレーザ戦です。

続いてレッズファミリーの試合結果をお伝えします。三菱重工浦和レッズレディースは昨日月曜日、レッズランドで午前10時から三菱重工浦和レッズレディースユースとの練習試合を行いました。30分 ×2 本で行われたこの試合、1本目は1対0、2本目が0対0、2本トータル1対0でこの試合を終えています。三菱重工浦和レッズレディースの得点者は1本目の7分宇治崎選手です。なお三菱重工浦和レッズレディースの出場した選手の詳細は好評です。レッズユースは先週土曜日、群馬県の太田市運動公園サッカー場で午前11時から行われた高円宮杯 JFAU18 サッカープリンスリーグ2026関東第5節桐生第一高校戦に臨み、3対1で勝利しました。レッズユース B はおととい日曜日、細田学園高校グラウンドで午前10時から行われた高円宮杯 JFAU18 サッカーリーグ2026埼玉 S2 リーグ第5節細田学園高校戦に臨み0対4で敗れました。レッズジュニアユースはおととい日曜日、茨城県の鹿島つくばアカデミーフィールドで午前11時から行われた U15 関東リーグ一部 B 第8節鹿島アントラーズジュニアユース戦に臨み2対8で敗れました。レッズジュニアユース U13 は先週土曜日とおととい日曜日、茨城県の鹿島ハイツスポーツプラザで行われた鹿島招待2026 U13 交流戦に参加しました。先週土曜日は2試合に臨みました。午前11時から行われた鹿島アントラーズ戦は3対1で勝利しました。午後2時15分から行われた鹿島フロンターレ生田戦は2対4で敗れました。おととい日曜日は2試合に臨みました。午前11時55分から行われた清水エスパルス戦は1対3で敗れました。午後2時25分から行われた湘南ベルマーレ戦は4対1で勝利しました。レッズジュニアは先週土曜日から昨日月曜日まで群馬県で行われたゴールデンウィーク2026リーガフナ U12 に参加しました。先週土曜日は沼田市運動公園陸上競技場で行われた3試合に臨みました。午前11時40分から行われた第1試合、新座片山 FC 少年団戦は3対0で勝利しました。午後2時から行われた第2試合、大山田 SS 戦は3対2で勝利しました。午後4時20分から行われた第3試合、バディナコス戦は2対3で敗れました。おととい日曜日は月夜のグラウンドで行われた3試合に臨みました。午前9時40分から行われた第1試合、ガンバ大阪門真戦は2対0で勝利しました。午前11時から行われた第2試合、栃木 SC 戦は1対3で敗れました。お昼の12時20分から行われた第3試合、清水エスパルス戦は2対1で勝利しました。昨日月曜日は月夜のグラウンドで行われた決勝トーナメントに臨みました。午前10時から行われた決勝トーナメント1回戦、松本さんが FC 戦は1対0で勝利しました。午前11時30分から行われた準々決勝、バリー SC ホワイト戦は1対0で勝利しました。お昼の12時から行われた準決勝、ガンバ大阪門真戦は2対0で勝利しました。午後1時から行われた決勝、バリー SC サックス戦は0対4で敗れました。レッズジュニア U11 は先週土曜日とおととい日曜日、山梨県の富士緑の休暇村グラウンドで行われたバンゴールデンウィークフェスティバルに参加しました。先週土曜日は4試合に臨みました。午後1時から行われた横川武蔵野 SC 戦は1対3で敗れました。午後1時30分から行われた清水エスパルス三島戦は連対4で敗れました。午後2時30分から行われた FC 町田ゼルビア戦は3対1で敗れました。勝利、失礼しました、3対1で勝利しました。午後4時から行われた鹿島アントラーズノルテ戦は2対4で敗れました。おととい日曜日は8試合に臨みました。午前8時30分から行われたビバンフェール戦長崎戦は0対0で引き分けました。午前10時から行われた本田 FC 戦は4対1で勝利しました。午前11時30分から行われたジェフユナイテッド市原千葉コラソン戦は0対1で敗れました。お昼の12時30分から行われたアスルクラソ沼津戦は3対0で勝利しました。午後1時から行われたセレッソ大阪戦は2対3で敗れました。レッズジュニア U11 の得点者は迫田選手、本間選手です。午後1時30分から行われた鹿島アントラーズ戦は2対3で敗れました。午後2時から行われた名古屋グランパス戦は0対4で敗れました。午後3時から行われた横浜 F マリノス戦は1対7で敗れました。以上、We Love Reds のコーナーでした。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんに、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコをコスパ抜群切り替えキャンペーンでご案内します。2026年4月また上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない1箱600円台突入、さらに来年も、再来年も、3年後も、政府の方針で値上げが決定済み。皆さん、高いタバコ払い続けますか、すっぱりやめますか。
0: ねえ、4年連続で値上げするってことですよね。
1: そうですよ、
0: タバコ高いですよね。でもいきなりやめるのもハードル高いですし、橘さん、そうなったら、はい、今日の切り替えキャンペーンしかないじゃないですか。
1: そうですよ、切り替えキャンペーンはコスパ抜群です。600円のタバコを1日1箱吸うと、1ヶ月30日で1万8000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです。
0: 切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことですか。
1: すごいじゃないですか。1日40本吸ってたっていう70代の男性は、もう電子タバコだけで満足だと、1年で切り替え成功、今後毎年およそ30万円以上の貯金です。さらに30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減って今は電子タバコすら使用しなくなって、で食事が美味しく感じて、よかったです、お喜びでした。
0: わ、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはり吸い心地が気になります。
1: はい、フレーバーはずっと爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味をご用意してます。ふわっとたっぷりの煙が広がって、ガツンとくる吸い心地をお楽しみください。でもこの煙は水蒸気なので、匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要。ロングタイプのタバコくらいのサイズで、ずっと吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです。
0: 繰り返し吸えるって、これどれくらい吸えるんですか。
1: はい、今日の電子タバコ1本で普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えます。しかもこちらニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの切り替えが目指せるんです。
0: いつも通りに吸いながらっていいですね。
1: でしょ、世界でもこの流れは止まりません。イギリスでは2024年、電子タバコ使用者が初めて喫煙者数を上回りました。さらに電子タバコを法制化したニュージーランドでは、6年で喫煙率が半減してます。さあ、あとは皆さんが切り替えるだけ、簡単使い切り電子タバコ、普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットで税込み5900円です。1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分です。それが今なら、
0: どこまでお安くなりますか。
1: はい、今ならコスパ抜群切り替えキャンペーン、ここから一気に1000円引き、税込み4900円。タバコはさらに向こう3年値上げ予定です。まずは始めてみてください、
0: 節約できて禁煙が目指せるんでしたら試さないではないですよね。
1: 簡単使い切り電子タバコ、今なら期間限定、数量限定で1000円引き、税込み4900円。4900円、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、送料代引き手数料は別です。注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

さあ時刻は12時50分を回りました。ここで埼玉新聞ニュースをお伝えします。高校野球埼玉大会準決勝2試合を昨日行い、花咲徳栄と浦和学院がそれぞれ勝って決勝に進みました。両校は春季関東大会の出場権を得ました。決勝進出と関東大会出場は花咲徳栄が2年ぶり13度目、浦和学院は2年連続24度目となりました。花咲徳栄は翔平に8対3で勝利しました。3対3で迎えた8回に谷口のタイムリーなどで5点を奪い勝負を決めました。浦和学院は立教新座に17対5で大勝しました。決勝は最終日の今日、県営大宮球場で花咲徳栄対浦和学院のカードで実施します。埼玉新聞ニュース、埼玉新聞社の協力でお送りしました。続いて、親愛と信頼と尊敬と、埼玉創価学会がお送りする埼玉市内のこれからのお天気です。お天気は晴れ。

降水確率はこの後深夜12時まで 0%、 最高気温は21度でしょう。以上、信頼と信頼と尊敬と埼玉総科学会がお送りした埼玉市内のこれからのお天気でした。 FM87.3MHz レッツウェーブがお送りしています、つながる埼玉火曜日。この後13時台もお届けします。どうぞお楽しみに。

0: のびのびシティ埼玉市、埼玉市からのお知らせやイベント情報を楽しく分かりやすくお伝えしています。放送は毎週金曜日夕方5時45分、再放送は毎週火曜日午後1時45分からです。ぜひ聞いてくださいね。
1: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
2: 淡水さんです。
3: 世界を救おう、おしりとり、
4: かっかっかき損じはがき、きっきっきっててけてテレカ、かっかっかき損じはがき、きっててれか、かき損。
5: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
1: ドライバーの皆さん、出発の前にもう一度確認、シートベルトは全員着用していますか？自分のために、家族のために、社会のために、後部座席もシートベルトを締めましょう。安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。
6: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
7: 東日本大震災から10年、被災地では復興が進む一方で、子どもの学費に頭を悩ませているご家庭も少なくありません。子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金にご協力をお願いします。

城下町岩槻歴史探訪。人形をはじめ様々な歴史のある岩槻の町をご紹介いたします。今回は雲呉山大龍寺です。岩槻駅から徒歩10分、日光御成道の一里塚の記念碑があります。その道を挟んだ正面が大龍寺の参道です。参道入り口の右手に大きな石の六地蔵と庚申塔があります。この庚申塔は岩槻型と言われ、合掌し、書けらがある極めて珍しいものです。目を正面に向けると山門と本堂の大伽藍のイラカを伺うことができます。大龍寺は元和6年1620年に創建された曹洞宗の禅寺です。岩槻城主青山忠俊はこの地に道具を建立し、東京芝の聖勝寺から一方林宗禅師を招聘し、

開山しました。三号は雲呉山で、本尊は釈迦牟尼仏です。大龍寺は300年を超える歴史あるかやぶきの屋根の本堂で有名でしたが、昭和29年10月、本堂に隣接する

宮大工の手により見事な本堂が再建されました。このお寺の見どころは何といっても見事な龍の彫り物です。本堂三門の随所に施されています。境内には岩槻人形の中高の祖と言われている橋本十兵衛のユニークな形の墓があります。今回のお相手はさいたま市岩槻観光ボランティアガイド会中村智子がお送りいたしました。

0: すべてのさいたま市立学校168校の児童生徒が主役になって、学校のことや活動などを発信するさいたま市ミラクル FM 放送局。これまでの番組は YouTube でいつでも聞くことができます。レッツウェブのウェブサイトからぜひお楽しみください。
1: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は、環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 87.3 メガヘルツレッツウェーブが一時をお知らせします。

FM87.3 メガヘルツレッツウェーブつながる埼玉火曜日、時刻は13時、まもなく4分を回ろうとしています。さあ13時台午後のお時間も引き続きお相手は入江あゆみです。皆様素敵なひとときをお過ごしください。さあ13時台最初のコーナーをお届けしていきましょう。埼玉暮らしの便利ファイルです。埼玉市内の公民館からのお知らせをご紹介しているこのコーナーですが、今日は北浦和公民館のお知らせをお届けしていきたいと思います。さあ公民館ですけれども、まずは5月の9日のイベントをご紹介いたしましょう。おもちゃの病院を行います。10時から15時北浦和公民館1階の研修室です。受付は12時までです。おもちゃの病院、おもちゃの修理を無料で行っているボランティア団体です。部品代がかかる場合には実費をいただくことがあります。電子機器やソフトが組み込まれているおもちゃは修理できないことがありますとのことです。費用はかかりません。さあ浦和公民館おもちゃの病院いかがでしょうか。今週の土曜日です。続いてチューリップサロンご紹介しましょう。小さなお子さんを遊ばせながらおもちゃや絵本、ママ同士あるいはボランティアさんとおしゃべりをしたり、子育てについて情報交換をしたりするサロンです。気軽にご参加くださいとのことです。こちらは0歳から1歳6ヶ月までのお子さんと保護者の方が対象で、お時間は10時30分から12時まで、時間内の出入りは自由です。北浦和公民館1階の和室で開催します。費用はかかりません。お申し込みも必要はありませんので、当日直接公民館までお進みください。開催日5月11日の月曜日と25日の月曜日です。来週ですね。はい、ぜひこちらも運んでみてはいかがでしょうか。これから暑くなるのでね、お外で遊ぶのが難しくなってきたりすると、公民館のイベントはね、たくさん涼しい中で遊べて素敵なものがありますので、チェックしていただきたいと思います。以上埼玉暮らしの便利ファイル、今日は北浦和公民館からのお知らせでした。

ここでさいたま市教育委員会から教員採用のお知らせです。さいたま市教育委員会は令和9年度採用の市立学校教員採用選考試験を実施します。子どもたちの学びと成長を支える意欲ある人材の確保と多様な人材が活躍できる環境づくりを進めています。今年度は社会人経験者向けの小学校教員プレライセンス特別選考を新設し、教職経験者の復帰を支援するティーチャーリターン選考を同時期に実施します。採用予定者数は全体で213名程度。小学校、中学校、中等教育学校、高等学校、特別支援、養護、栄養教員など幅広い分野で募集します。志願受付はすでに始まっていて、期限は5月7日木曜日までです。第1次試験は7月の5日日曜日、合格発表は7月24日金曜日です。第2次試験は8月から実施されます。詳しくはさいたま市のホームページをご覧ください。教育に情熱を持つ皆さんの挑戦をお待ちしています。以上、さいたま市教育委員会から教員採用のお知らせでした。

こんにちは、イオンです。さいたま市内のイオン、イオンモール各店から地域の皆さんへお知らせやちょっとしたお得な情報などをお伝えします。災害が発生した時のために、私たちイオンでは非常食にローリングストックを進めています。非常食を備えていたものの、気づいたら消費期限が大幅に過ぎていて廃棄したという経験はありませんか？ローリングストックはお買い物の際に多めに買って食べてまた買い足すというサイクルです。普段のお買い物の中で非常用備蓄をする取り組みのことです。そしてトップバリュのローリングストック推奨商品は成分表示がしっかりされています。例えばアレルギーを持つ方は普段の食事も大変気にしているかと思います。災害などで配給品を非常時に食べる際も成分がわからなければ食べてもいいのかと不安ですよね。このような時でも成分表示がしっかりされた優しシリーズがあります。これは卵、乳製品、小麦、くるみ、エビ、カニ、そば、落花生の特定原材料8品目を使用していませんので、手軽に美味しく食べることができます。これらを備蓄しておけばアレルギーを持つ方でも安心して普段と同じものも摂ることができます。いつもの食卓が非常食になる、トップバリュのローリングストック推奨商品、いつもと同じものが食べられる安心、特にアレルギーがある方にはいざという時に心強い保存食です。買い物に多めに買って食べてまた買い足すというサイクル、普段のお買い物の中でぜひ取り組んで防災意識を高めましょう。イオンのローリングストック推奨商品はイオン各店で取り扱っています。イオンリテール北関東新潟カンパニーとレッツウェーブは常日頃から連携を取り、災害時には緊急放送などを通じて地域の皆様の暮らしに役立つお店作りをしていきます。

FM87.3MHz レッツウェブつながる埼玉火曜日、入江あゆみがお送りしています。さあ、時刻は間もなく13時20分を回ろうとしています。続いては、エンジョイ2020のコーナーをお届けしていきます。さあ、このコーナーでは私たちの日々の生活を整えるコンディションについて、アスリートフードマイスターならではの視点で、旬の食べ物などをご紹介しております。さあ、そして今日なんですけれどもね、皆さんもご存知の通り5月5日端午の節句ということで、端午の節句、暮らしの歳時記でねご紹介していきたいと思います。端午の節句ね、5節句ありますけれども、その中でももともとは薬草である菖蒲を使って邪気を払う中国の行事が日本に伝わったものと言われています。菖蒲を、菖蒲、武道を尊ぶことね、それから勝負ごとの勝負にかけて、男の子の成長や出世を願う日として武家社会に広まっていったそうです。それがやがて庶民にも定着し、1948年に祝日法によって子どもの日となって、男女の区別なく子どもの人格を重んじ、子どもの幸福を図るとともに母に感謝する日と定められました。5月の5日は鯉のぼりを飾ったり、かしわ餅やちまきを食べたりするという習わしがありますね。今日ちまきを食べたりかしわ餅を食べたりしますよね。鯉のぼりというのは、出世の象徴であると。鯉が滝を登って龍になるという中国の故事に由来していて、五色の吹き流しにも魔除けの意味があるそうです。柏餅は新芽が出るまで古い葉を落とさない柏の葉で包んだ餅のこと。親から子への代を途切れさせないということで、子孫繁栄を願うものとされているそうです。またちまきも中国から厄除けの食べ物として日本に伝わったもので、子どもたちと一緒に季節の味を楽しみましょうという、そんな思いから、今もなお人々に子どもの日というのでね定着しているものなんだそうです。ですので今日はぜひ、新芽が出るまで古い葉を落とさない柏の葉だから、子孫繁栄、親から子へ途切れさせないよという意味で、子孫繁栄の意味があるんだよみたいなね説明をしながら一緒に食べたりすると素敵ですよね。鯉のぼりもとっても

的ですけれども、その意味なんかもちょっと触れられるとなおいいですよね。鯉のぼりは鯉が滝を登って龍になるという中国の故事に由来しているんだよと、魔除けの意味があるんだよみたいなね、素敵じゃないですかね。柏餅の意味もぜひぜひ、新芽が出るまで古い葉を落とさない柏の葉だから、親から子へ、ね、代々続いていく、途切れさせないよ、そんなところから子孫繁栄という意味があるんだよみたいなことを説明しながら一緒に食べると、すごく素敵な子どもの日になるんじゃないかと思いますので、ぜひ皆さんも、ね、お話をしてみてください。さあ、そんな中で今日はもう一つご紹介したいと思います。今この5月に旬を迎えている食べ物、カツオですね。日本近海で太平洋に広く分布し、黒潮に乗って春先に北上、秋に南下する回遊魚です。5月頃に水揚げされる初ガツオはプリッと引き締まっていて、脂のりが少ないあっさりとした味わいが特徴。江戸時代には初物を好んだ江戸っ子が競うように買い求めたと言われているそうです。さあ、そんな初ガツオ、まあ、カツオですが、タンパク質、それから鉄などミネラル、そしてビタミン B 群豊富に含まれています。今タンパク質ね、積極的に取られる方が多いと思いますけれども、そんなタンパク質に加えてビタミン B も含まれていて、とてもね、体にいい食べ物です。で、今がちょうど旬ということで栄養価も高くおすすめです。さあ、そして切り身、サク、身が澄んだ赤色のもの、血合いの部分が黒ずんでいないものが新鮮ですので、買う時にも、まあ、澄んでいるもの、赤色が綺麗なものを選んであげるといいですね。で、鮮度がとっても落ちやすいお魚ですので、できるだけ食べる当日に買って食べきりたいものではありますが、残ってしまった場合、表面の水気はしっかりと取りましょう。ラップでびっちりと包んで、冷蔵庫に入れて早めに食べるのがおすすめです。エンジョイ2020、今日は、5月の節句、端午の節句、そして初ガツオをご紹介しました。

0: 皆さんコナンの映画は見ましたでしょうか。エンディングねの曲になっております。お送りしましたのはミーシャでラストダンスあなたとでした。この後13時30分からもまだまだつながる埼玉をお送りします。
1: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中、日帰り温泉天国湯けむり横丁大宮。
2: 家作りって暮らし作りだと思わないか？
3: 何それ。
2: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
3: そうだな、年取ると守るものばっかでそういうの忘れてるかもな。
4: 暮らしを楽しむ、土地住まいのことなら立調ホームで検索。
5: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
6: 多機能化するオフィスビルや観光庁施設をはじめ、教育施設、医療施設、環境関連工事等あらゆるシーンにおける総合電気設備の新設・改修工事を行っています。人を照らし、社会を照らし、未来を照らす、私たちは電気のプロフェッショナル、住田電業者です。
7: 翼電気をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電気に変えることができます。翼電気でまずはシミュレーションを。

FM87.3MHz レッツウェーブつながる埼玉火曜日、入江あゆみがお送りしています。さあ時刻13時30分を回りました。続いては子育てイベント情報のコーナーです。さあゴールデンウィークも本当にあと少しではありますが、まだ開催している素敵なイベントをいくつかご紹介していきたいと思います。では一つ目からいきましょう。皆さん行きましたか？埼玉新都心欅広場にて初開催、肉が人をつなぐをコンセプトにしたお肉がテーマのフードイベント、ザ・ミート埼玉2026。出店ラインナップ、とっても豪快な、ザ・肉料理から友達家族恋人とシェアして楽しめる一皿、さらに香りと旨味で食欲を刺激する一品などなど、多彩な肉料理が勢ぞろいです。ゴールデンウィーク肉尽くしの特別な時間を楽しんではいかがでしょうか。ということで埼玉新都心欅広場、明日まで開催しています。ザ・ミート埼玉2026、なかなか素敵なお肉料理がいっぱい並んでいて、お肉料理の下にはビールがいっぱい並んでいるわけです。合うに決まってる、ね。でもうこの天気ですから、もう今日もいいお天気なので、外でビールとお肉を楽しむなんていうのは本当に素敵なんじゃないですか。いかがですか。明日ね、もうゴールデンウィークもあと少しなので、今から遠出する方もそんなにないかな、近場で何か楽しいイベントって考えていた方、ぜひおすすめです。そんな埼玉新都心ですが、いやーこれもあっという間でしたね。アートアクアリウム展、埼玉スーパーアリーナ2026にて開催しておりますアートアクアリウム展、2007年に東京で誕生して以来、全国各地に期間限定イベントとして開催、夏の期間は東京での開催が定着して親しまれてきたこのイベントですが、

いよいよ3月25日からスタートしていたんですけれども、5月の10日までとなりました。という間ですね。早い。でこちら、埼玉スーパーアリーナ1階の展示ホールで開催をしています。ウェブチケットを、ね、2200円で購入できて、当日券は2400円なんですが、おすすめのポイントとしては、小学生以下まで無料、ね、大人と一緒に入ると無料で楽しめるということですので、ぜひ、ね、明日どこ行こうかなって考えていた方、お肉も食べて、そしてスーパーアリーナに行って、あとアクアリウムで涼むなんていうのもおすすめかなと思います。はい、いや私も行きたかったんですけれども、今週の日曜日までだからちょっと行く時間がないかな、行きたかったなっていう感じです、ね、皆さんぜひどこ行こうかな、近場がいいなって考えてた方、埼玉新都心で遊んでみてはいかがでしょうか。さあ、そしてもう一つご紹介したいと思います。さあ、そごう大宮店で開催していますゴールデンウィーク週間なんですけれども、こちらが体験型イベント、子どもの成長を応援する赤ちゃんハイハイレース、補助輪外し教室、思わず足を止めて見入ってしまう大道芸人のパフォーマンスなどなど、見て楽しい、参加して嬉しい、思い出に残るゴールデンウィークイベントです。こちらも明日まで、5月の6日まで開催していますので、はい、運んでみてはいかがでしょうか。というわけで、今日は子育てイベント情報、ゴールデンウィークの素敵なイベントをいくつかご紹介しました。楽しんでください。ここまで、子育てイベント情報のコーナーでした。

0: さあ、子供の日ということで、花田与一郎、永田麻也でボヨヨン行進曲お送りしました。
1: Red's Wave Recommend Sounds。
2: 今月のこの時間にお届けするのは、小雪キャンベルでレートブルーミングラブです。

0: 13時の最後にお送りした曲はオフィシャルヒゲダンジズムでウルダフラバーでした。この後はのびのびシティサイトマシンをお送りします。
1: のびのびシティさいたま市です。この時間はさいたま市からのお知らせやイベント情報などを楽しくわかりやすくお伝えします。バラ祭り2026が開催されます。明治10年に開園し140年以上の歴史がある与野公園、園内の一角にあるバラ園には約200種類3000株の色とりどりのバラが植えられ、見ごろを迎えるこの季節、多くの人でにぎわいます。今年のバラ祭りは5月9日土曜日、10日日曜日の開催です。自由広場にはステージが設置され、地元中学校の吹奏楽部の演奏、歌、民謡、舞踊、新舞踊、阿波踊り、よさこい、フラ、和太鼓、楽器演奏など盛りだくさん。また園内各所では美味しいものが楽しめる模擬店や展示会、バザーなどを予定しています。南側広場には9日に消防及び警察車両の展示、10日にはキッチンカーが出展します。恒例のバラ園ガイドツアーは両日とも10時12時9日のみ14時からも開催され、約1時間のコース、事前申し込み不要です。開始時刻までにバラ園北側の中央区バラサポーターテントにお集まりください。バラ園ガイドツアーは雨天の場合中止となります。なお駐車場はありませんので、会場へは公共交通機関でお出かけください。 JR 埼京線の与野本町駅より徒歩約15分です。詳しくはさいたま市公式観光サイトビジットさいたまシティをご覧ください。司法さいたま5月号20ページでも紹介しています。お問い合わせはハローダイヤル

050-5541-8600、 9時から20時までの対応です。ぜひ美しいバラを眺めながらの楽しい2日間を過ごしてくださいね。小学校給食費の無償化と中学校給食費の物価高支援を実施しています。令和7年12月19日、国より学校給食費の抜本的な負担軽減、いわゆる給食費無償化が示され、公立小学校の学校給食にかかる食材費を支援する給食費負担軽減交付金が創設されました。これを受け、さいたま市の給食を実施している私立小学校特別支援学校小学部では、食材料費について国の交付金の超過分を市で支援することにより、今年4月から学校給食費の無償化を実施しています。また、さいたま市の給食を実施している私立中学校、中等教育学校、前期課程、特別支援学校中学部、高等部については、これまで通り物価高分の支援を継続しています。さいたま市は、給食を実施しているすべての私立小中学校に給食室を整備し、自校方式による学校給食を提供しています。栄養教諭等を全校に配置し、地元のお米や食材を積極的に取り入れながら、よりきめ細やかな栄養バランスの優れた給食を提供することで、子どもたちの食への関心を高めています。例えば、市内のレストランやホテルなどで活躍されているシェフ考案の献立や、シェフたちと交流できる普段とは違う特別な給食の日があったり、自転車競技イベントツール・ド・フランス埼玉クリテリウムに合わせてフランスの食文化を感じる学校給食の日があったり、楽しい企画もいろいろ実施しています。魅力いっぱいのさいたま市の給食、ワクワクしますね。さいたま市の学校給食費については、おいしい給食サポート課にお問い合わせください。電話番号 048-829-1591 です。また、さいたま市の学校給食の献立については健康教育課にお問い合わせください。電話番号は 048-829-1679 です。司法さいたま5月号4ページでも紹介しています。以上、のびのびシティさいたま市でした。また来週この時間お耳にかかりましょう。

朝正午からお送りしてきましたレッツウェーブつながる埼玉火曜日、そろそろお別れのお時間が近づいてきました。今日この後のお天気、一日中快晴、そして降水確率深夜12時まで 0% ということですからね、本当にゴールデンウィークの行楽を楽しめそうですね。午後もいいですね。しかも最高気温が21度と過ごしやすいので、お外でのピクニックだったりバーベキューだったりいいですね、楽しめますね。皆さんぜひ楽しんでください。さあ今週末もね、今ねご紹介した通り、与野の与野公園ではバラ祭りが開催されたりとか、まあ、もうゴールデンウィークが終わってしまって祝日はね次7月までないんですけれども、まあ、土日にたくさん楽しいイベントを起こしつつ夏に向けて頑張るみたいなところですかね。そしてもう2026年になってもう5月ですから3分の1が終わったって皆さんご存知でした？早くないですか？いや毎年言ってるんですけど早いんですよね、1年経つのが。であっという間に夏が来るでしょ。でもう年末ですよ早すぎるけどね。なので悔いのないように、この後も、まあ、今日も含めて明日も、ゴールデンウィーク皆さん楽しんでいただきたいと思います。私も今日はねもうこのラジオでお仕事おしまいなので

午後はあの娘と一緒にねアニーのミュージカルを見に行くんですけれども、ね、娘のお友達が出ていて娘もオーディションを受けたりとかいろいろねやってて、すごいこうなんだろうな思いなんだろう思いのあるミュージカルなんですけれどもね、楽しんでいきたいと思っております。お聞きのつながる埼玉す水曜日はカジキマヤさんがお相手です。私入江あゆみとは来週火曜日12時またお耳にかかりましょう。この後もレッツウェーブ 87.3MHz でお楽しみください。それではごきげんよう。

0: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。
1: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万300円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。
3: ラーメンお待ち。
4: メンマあげる。
5: ありがとう。
6: 兄はメンマが苦手、妹は好き。
5: 麺どうぞ。
6: 妹には一杯が多い、兄には足りない。
4: おいしい。
7: 人は支え合って生きている。創価学会。
8: 日経日経日経。
9: 売りたい、買いたい、貸したい、借りたい、相続相談、不動産のことなら武蔵浦和駅徒歩2分、日経コーポレーションにお任せください。
10: 人に思いを届け、やっぱり日経グループ。
11: お待ちしてます。
12: あなたの笑顔を灯す、さいたま市見沼区の有機テクノス。電気のことなら小さな工事も大きな工事もお任せください。街の暮らしをピカッと明るく、心もポカポカに。有機テクノスがあなたの毎日を支えます。詳しくはウェブサイトで検索。
13: イブニングパス、サワーコです。毎週月曜日から木曜日夕方5時から2時間生放送でお送りしているイブニングパス、火曜水曜木曜は私沢子が埼玉情報満載でお送りします。選曲にもこだわってますので、ぜひ聞いてくださいね。
14: 防災インフォの時間です。皆さんは地震が起きたらどうしますか？まずは落ち着いて慌てずに行動しましょう。その時に自分がいる場所によって対処の仕方が違ってきますので、屋外にいるときは次の7つの点に注意しましょう。冷静な判断と行動で自分の身を守りましょう。建物のそばは危険です。割れた窓ガラスや外壁、看板が落ちることもあるので、建物のそばには近寄らない。頭をバッグなどで守りながら広い安全な場所に避難してください。危険なものには近づかない。自動販売機、ブロック塀、電柱、看板など倒れる危険性のあるものに注意しましょう。切れて垂れ下がった電線には絶対に近づいてはいけません。ショッピングセンターなどにいる場合、商品陳列棚には近寄らないようにして、頭をバッグなどで守りましょう。エレベーターは絶対に使わず、係員の指示に従って階段で避難してください。駅などの地下街は耐震構造なので比較的地震に強いと言われています。ただし火災が発生している場合はハンカチなどで鼻と口を押さえ、壁伝いに非常口へ逃げましょう。非常口は60メートルごとにあり、停電しても非常灯が点灯するようになっています。エレベーターに乗っているときは揺れを感じたら全ての階のボタンを押して最初で止まった階で降り、階段で避難してください。閉じ込められたら非常ボタンを押し続けて救助を待ちます。天井などから無理に脱出するのは危険なので絶対にやめましょう。電車の中では地震が発生すると電車は自動停止するので、吊り革やポールにしっかり捕まってください。

勝手に線路に降りるのは危険なので乗務員の指示に従い慌てずに避難しましょう。車を運転している時に揺れを感じたらハンドルをしっかり握って徐々にスピードを落とし道路の左側に車を止めてください。そしてエンジンを切りカーラ

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: より高品質を、より安全を、そしてより良い地球を、地元と地球を応援する企業オリエントが2時をお知らせします。

0: listening to 87.3. Ridgeway. Stay tuned.
1: 気ままにラジオノート。こんにちは、片桐真理子です。今日はどんな一日をお過ごしでしょうか。ここからは脱力系ながら好奇心だけは旺盛な私が気ままに綴っているノートをちょっと覗いてみませんか。ここで今日最初の曲をお届けします。福山雅治で万有引力。

これマリコレクション始まり始まり。もともと私は人の意見には左右されないたちではあるのだが、最近になって人の意見をとっても参考にするようになった。それはズバリおすすめの話である。ただ例えばテレビコマーシャルやネットの広告で、これはとってもお肌によくておすすめですとか、みるみるうちに痩せられてダイエットにおすすめなんていうおすすめには全然動かされない。またお店でうろうろしているときに、店員さんから何かお探しですかなどと声をかけられると、たちまち購買意欲が失せてそそくさと店を出てしまう。そんな私が唯一積極的に耳を傾けられるのが、よく知っている人のおすすめだ。かといって何でもかんでもその人のおすすめを気に入るとは限らない。現に身内でも自分の推しを前面におすすめしてくる者がいるが、全く興味が持てずにいる。だからもともとある程度自分が興味を持っている分野で、なおかつその人のプレゼンの仕方がとっても良かった時に限り、効果が生まれているというように思っている。実は先日久々に映画を見に行ったのだが、もともと全く知らなかった作品で、仮に知っていたとしても普段の私ならわざわざ見に行こうとは思わないテーマの作品だった。ただ何人かで雑談している中で、ふと映画の話になった時に、私がみんなに最近映画を見たか尋ねてみたら、一人の方が見たという。その映画についての説明がとっても上手で、自分もぜひ見たいと思ってしまった私は、早速見に行ってきたというわけなのだが、結論、めちゃめちゃ良かった。それは映画の上映中のほとんどの時間、涙がハラハラ流れているという不思議な現象が自分の中で起こるくらい壺にはまった作品だった。今まで知らなかったし興味もなかった映画がこんなにも自分にヒットするとは正直夢にも思っていなかった。これはその人のおすすめを素直に聞いて実際に試したからこそ出会えたものだったと思うと、人のおすすめもなかなか信頼できるなということがようやく分かったのである。単純なもので、その人がおすすめしてくれたものが一つ自分にとってめちゃめちゃ良かったというだけで、他のおすすめもぜひ知りたくなった私。その後しばらくして、またその人とお話しする機会があった時に、やはり自分の好きな分野について聞きたくて、今度はおすすめのラーメン屋さんはありますかとその人に質問してしまった。外食はめったにしないんですけど、スーパーのお惣菜だったらどこどこの鶏天が美味しいですよと教えてもらい、また一つ耳寄り情報を手に入れることができた。何か売りつけたり利益のためにおすすめされたりするのは苦手だけれど、こんな風にただそれぞれが自分のお気に入りを教え合うことは楽しいし、世界も広がる。私も自分がいいなと思ったものは出し惜しみせずいろいろ紹介していきたいと思うし、逆に他の人のおすすめも食わず嫌いせずに一度は試してみると新しい発見があると思う。それは人の意見に左右されるということとは全く別物の有意義な情報共有と言えるのではないだろうか。ここで一曲お届けします。オフィシャルヒゲダンディズムでらしさ。

そろそろお別れの時間となりました。まるで一人語りのようなこのお話、次回はいかに。気ままにラジオノート、お相手は片桐真理子でした。すずぐっ。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、那須郎さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、うん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん、ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ安全運転サポートキャンペーン、うん、さらにお値引きをさせていただきます。
0: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね
1: そうです、そうです。ある損保会社の調査では、ドラレコの搭載率半数を超えました、ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます、やっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、ね、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで心強さ全然違ってきます、だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです、
0: 松下さん、その5大ポイント、はい、改めて教えてください。
1: かしこまりました、まず1つ目は、前後取れることです、先ほどの調査で、運転していて恐怖を感じることの1位が煽り運転による事故でした。で、煽り運転って後ろからが多いです、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
0: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
1: そうなんです、そしてポイント2つ目は画質、前方カメラはフル HD 対応で、動画でおよそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強いです、でさらに撮影範囲も広くて、なんと170度、これ右の端から左の端までぐるっと撮影します。
0: 自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
1: そうなんです、そして3つ目のポイントは、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載、これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。で、4つ目は取り付け操作がとにかく簡単、ルームミラーにカパッと取り付けて、はい、違うソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので、前方の視界がすっきりです。で、録画はエンジンに連動で、データは SD カードに自動で上書きされるので、設定した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
0: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
1: そうなんです、そして最後のポイントはお安さです、今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、メーカー販売価格が 26,280 円のところ、なんと 19,030 円、引きで、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み7,250円なんです。
0: 19,030円引きですか、はい、さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
1: ありがとうございます、でも那須郎さん、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーン、さらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5800円、5800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
0: 10% じゃなくて 20% 引き、5800円ですか、は
1: い、そうです。電話注文限定で、メーカー販売価格からおよそ 77% オフになります、税込み5800円、洗濯100台で、インターネットではこのお値段では買えません、送料代引き手数料別、12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 天気っち。
1: 魚のミラクルパワー DHA をご存知ですか。日産科学のオーシャンブライトスーパー DHA100 なら一粒に 100mg の高純度 DHA を含有、毎日の健康生活にお役立ていただけます。180粒入りで9450円。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。
2: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。
3: 街に響く子どもたちの明るい声が地域コミュニティの活性化につながります。人づくりは街づくり、スポーツを通して子どもたちの成長を見守ります。地域の発展のために暮らしと環境整備、私たちは住田冷熱工事です。
4: さいたま市大宮でスタートし、確かな技術と機動力で地域の皆様のライフラインを守り続けて58年、水道電気 LP ガスの総合設備会社である株式会社新栄です。住まいに関することや住宅の設備機器は新栄にどうぞお任せください。

浦和安心情報館、さいたま市防犯協会浦和支部からのお知らせです。皆さん、警察が受領する犯罪の中で一番多い手口は何だと思いますか？正解は自転車盗難です。この自転車盗難が全ての刑法犯罪認知件数総数のおよそ3割を占めています。ではどんなところで自転車は盗まれていると思いますか？駅前やスーパーなどお店の駐輪場などで盗まれることが多いのではないかと思われているのではないでしょうか。実はそういった場所に限らず、マンションやアパートの駐輪場や一戸建ての住宅の敷地などから盗まれるケースも多発しています。そして盗まれた自転車の6割以上は鍵をかけていない無施錠の自転車です。自宅の敷地内だから大丈夫、知っている人しかいないから、ここなら安心だからといった気持ちで油断してしまい、鍵をつけたまま置いておくと被害に遭ってしまう可能性があります。被害に遭わないために次のことに注意しましょう。お店などで短時間の駐輪であっても必ず鍵をかける。自宅やマンションなどの敷地内の駐輪であっても必ず鍵をかける。ワイヤーロックなどの補助錠をつけて二重にロックする。またヘルメットなどの盗難も増えています。前かごに置きっぱなしにはしないようにしましょう。普段見かけないものが駐輪場に侵入するなど不審な行動をするものを目撃した際は、直ちに110番通報をお願いします。以上、さいたま市防犯協会浦和支部からのお知らせでした。

0: キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後3時から。もう聞くしかない。
1: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは、自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。

今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。You're listening to Red's Wave 87.3 FM。

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 87.3 メガヘルツレッツウェーブが3時をお知らせします。

0: こんにちは。5月5日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦でお送りしています、はい、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。今日は東京はですね、子供の日、はい、外を見てみるとガラガラっと開けると、
0: おー、
1: はい、綺麗に晴れてますね。
0: 富士山見えますか？
1: 遠くにさっきまで見えたんですが、うん、薄く見えているという目を凝らせばなんとか見えなくもない。はい、
0: はい、
1: でも見えていないとも言えるかもしれない。
0: はい、
1: あの雲があるわけじゃないんですけどね、ガスにちょっとね隠れちゃってる感じですね。
0: あ、そうなんですね、
1: はい。皆様の、ご自宅はいかがでしょうか。
0: はい、
1: さあ、そういった中なんですけれども、今日はエリさん、あの、5回目の放送なんですけども、
0: はい、
1: エリさんが担当されて初のゲストが、
0: はい、そうなんですよ、
1: はい、
0: 大変
1: です。
0: もうドキドキしています。
1: はい、ちょっとご紹介しますね。はい、今日はこの後3時台にまず電話ゲストとして、はい、五十嵐弘明さんと、電話を結んで、お話を伺う予定になってございます。
0: はい、
1: そして4時台は、今回初めてスタジオにゲストをお迎えするということで、はい、どの方をお迎えするかというと、じゃあエリさんからご紹介いただきましょうか。
0: 電話ゲストは、
1: はい、
0: 五十嵐弘明さん、そしてここに来ていただくゲストはなんとアフタヌーンパラダイス木曜日担当の杉正道さん。
1: はい、ということで初ゲストでございます。
0: そうです、
1: はい、
0: はい、
1: ねえ、うん、まあ、やっぱり初めてゲストにお越しいただくにあたって、
0: はい、
1: 我々とても頼もしい存在の方にお越しいただけるなというふうに思っていて。
0: そうですよ、
1: はい、
0: キングオブアフタヌーンパラダイス。
1: いや本当そうです、
0: はい
1: はい、木曜パーソナリティの、ね、杉正道さんにお越しいただいて、本当にいいミュージックマンというね、はい、今回アルバムを出されたばかりというところで、
0: はい、
1: そちらのお話もね伺っていきたいと思いますし。
0: そうですね、
1: まあ、多分杉さんが一番長くされてらっしゃると思うので、アフパラ、はい、
0: 10
1: 何年5年
0: 5 15年
1: 15年
0: って言ったらもう

0: 赤ちゃん中学生になっちゃいますよ。高校生だ。
1: 糸が1回半回ってる。
0: うわすごい、
1: すごい
0: 大変ですよ、
1: うん、
0: はい、それだけ長く続ける秘訣みたいなのもなんかお聞きしたいですね。
1: 聞きたいです ね、
0: ねえ、ということでそんな杉さんにね、はい、後ほどお越しいただきますので、ぜひ五十嵐さん、杉さんへの、メッセージもね、あるいは質問なども、はい、お寄せいただければというふうに思っております、
1: はい、
0: さあ、そして今日のメッセージテーマなんですけれども、
1: はい、
0: 5月5日ということで、はい、こんな感じに決めましたということで、じゃあせっかくなんでエリさんからご紹介していただきましょうか、はい、お願いいたします。
1: 今日のメッセージテーマはイケイケゴーゴー。
0: いいっすねゴーゴーの声の圧がたまんないっすね
1: さっき日曽ゴーゴー練習しすぎて、
0: はい、
1: 非常に体力を消耗して疲れたとおっしゃっておりましたが、
0: はい、はい、そうです。ちょっと若干消耗しています、
1: はい、かわいそうに。
0: でもそれをかわいそうにと言いながら目はすごく細い目で見られている
1: 喜んでおります私は、うん、
0: なぜだ、うん、そんな感じでねお送りしておりますけれども、
1: はい、
0: ということで、イケイケゴーゴー、皆さんのね、イケイケゴーゴーな、エピソードをお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、
0: メッセージの宛先 E メールは mail@afpara.jp、 アルファベットすべて小文字です。 mail@afpara.jp、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストをお願いいたします。
1: お願いします。それでは3時台はこの曲からスタート。

平松恵里、1997年発売の人よ人より夢見頃というアルバムの中から今日にバッチリのこの曲を聴きください。ケンタッキーゴーゴー。

0: もうギャラリーの皆さんのゴーゴーでめっちゃ盛り上がっておりまして最高でしたね。
1: そうですね、はい、嬉しい。
0: ちょっとエリさんは今度はあれですね、ワイヤレスか、あるいはあのね、ちょっとあのマイク違うものをつけてやる企画も、やりたいなと思うぐらいでございますが、はい、おかけした曲平松絵里倦怠期はゴーゴーでした。
1: はい。

0: 時刻は3時10分になろうとしています。この時間のニュースをお伝えします。昨夜、山口県美祢市の国道490号線で乗用車2台が衝突する事故があり、4人が病院に搬送されましたが、このうち8歳の小学生の男の子と25歳の男性の2人が死亡しました。警察によりますと、この事故は死亡した25歳の男性が運転する車と反対車線を走っていた車がぶつかったもので、現場は片側1車線のカーブでした。次に、高市総理大臣はベトナムとオーストラリア歴訪を終え、今日午前政府専用機で帰国の途に就きました。両国の首脳らとは自由で開かれたインド太平洋の深化に向けた連携で一致しました。またエネルギーや重要鉱物などのサプライチェーン強化へ協力を拡大する方針でそれぞれ合意しました。おしまいに、本格的なオペラやバレエ公演の殿堂として知られる東京上野の東京文化会館大ホールが改修工事のため明後日から休館します。所管する東京都文化事業課によりますと、1961年開館の建物は老朽化が激しく、全面的な点検やバリアフリー対策が必要で、休館期間はおよそ3年に及ぶ見通しです。以上、ここまでに入っているニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。

0: メッセージいただいておりますのでご紹介していきますね、
1: はい。
0: まずは一つ目、先ほど私小池ポテトチップスの CM の件、聞いてわからないって言ったんですけど、後でちょっとね、こんな音楽ですよって見せてくださった方がいて、ご紹介します。栃木のプロジェクト R さんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日の栃木県足利市は朝から晴れて気温は23度と過ごしやすい一日となっています。
1: はい。
0: さて今日のテーマのイケイケゴーゴー、やはり私が小さい頃小池屋のポテトチップスの CM、これが思い浮かびます。はい、はい。私が小さい頃から好きなお菓子は、カルビーだったりポテトチップスのコンソメ味や小池屋のポテトチップスの海苔塩ポテト味に限って、3時のおやつの時はバリバリポリポリと食べていましたが、
1: はい、
0: 今も昔の頃から食べています。でさっきその CM 曲私分かりませんって言ったんですけど、後で見せてもらって、思い出したんですけど、こんな感じです。はい、ちょっと音痴なんで分からなかったらごめんなさい。イケイケゴーゴー小池屋ポテトチップスってやつです。
1: はい。
0: 先生どうですか。
1: いやいや私先生じゃない。覚えてますよ。
0: 合ってますよね。
1: 合ってますよね。
0: 合ってますよね。合って、よかったよかった。ほら、これです。
1: はい、はい、知ってる、その曲
0: よかった。
1: はい、
0: はい。私もあれ分かんないなと思ったんですけど。

0: 言われて分かりました、はい、そしてイケイケゴーゴーでノリに乗っている曲、といえば、モームスのラブマシンや松田聖子さんの夏の扉など、いろいろありますが、その中でもエリさんのもう笑うしかないはもちろんエリさんの曲の中でノリに乗っている曲なので、またぜひ聞きたいですというふうにいただきました。
1: はい、
0: はい、
1: あの頑張ります、
0: はい、
1: でもさっきの倦怠期はゴーゴーで、皆さんね、最前列、最前列っていうか
0: あのギャラリーの皆さん
1: ね、私の知らないふりを皆さんやってくださってたんだっていうのを今知ってちょっと感動してるんですよなんかおいえっていうところになんか振りがあったみたいで。
0: あ、そうなんですね。
1: そうなんですよ、
0: そ
1: こやってた覚えないんだけど。そうなんですね、ゴーゴーだけだと思ってました。
0: それはあれなのかな、ファンの皆さんがあのやってる感じなんですかね。
1: いや、私たち多分ステージ上でやってたんですよ、やってたんですね、きっと。私がもう忘却の彼方に、
0: あ、
1: はい、それをやっちゃってて忘れて、はい、皆さんが全員がやられてたので今、
0: あ、
1: そうなんだと思っちゃった。
0: やっぱりファンの皆さんの力というか、ね、すごいですね。
1: そうですね、
0: やっぱり聞いたら体動きますもん。だって
1: ほう、私歌ってたけど動かないけどね。
0: ねえ、はい、
1: どうなってんだろうか、
0: はい、続いてヘブンズドアーさんです。ありがとうございます、
1: はい、
0: イケイケゴーゴー、女房殿と出かけた房総の寿司食べ放題バスツアーでの出来事です、
1: うん、
0: 食べ放題開始の直前に参加者へこれを食べた方だけが寿司食べ放題ですというふうに示されたのが、
1: はい、
0: 太巻き数本、これを食べてからその後のお寿司は食べ放題、まあ、そういうルールだったんですね、
1: はい。
0: まあ、太巻きって結構ね、あのでかいですから、それで結構お腹をパンパンにさせて、はい、高いお寿司の食べ放題はそんなに食べさせないぞっていう、多分そういう類のことだったと思うんですが、参加者が騒然とする中、私だけが迷わず、うん、イケイケゴーゴーと太巻きを食べ始め、すぐに完食しました。
1: お、
0: 驚くスタッフを横目に寿司食べ放題開始ウニ、イクラ、大トロ、中トロだけをイケイケゴーゴーと食べ進め、はい、ネタ切れに追い込み、
1: はい、
0: 勘弁してくださいの泣き落としに、なければ市場に行って買ってきなさいと断って満腹スタッフの悔しそうな視線を浴びながら店を出ました。
1: すごい。
0: 私、その数年前にテレビの大食い選手権に出たことがあります、
1: はい、
0: その当時20代、
1: はい、
0: こんな私が訪れたのは店にとって不幸でありました。もっとも帰り道の車中で女房殿に恥ずかしいし、お腹も身の内でしょというふうに叱られ、反省し、以降大食いは封印しました。
1: 待って、お腹も身の内でしょっていうのは、はい、どういう意味なんですか。
0: 腹も身の内、まあ、なんていうんですかね、まあ、食べ過ぎると、ね、体にも良くないですよっていうことなのかな。
1: あ、そういう日本語の表現をするんですね。
0: ね、私もちょっとこれ分からなかったんで、そういうふうにとりあえず読んでみたんですけど、
1: は
0: い、
1: 勉強になりますね。
0: 勉強になりますね、
1: はい。
0: あの、食べる男性いかがですか。
1: あ、
0: こういう大食いな食べる男性、
1: 食べ過ぎるのもいかがなものかと思いますけれども、
0: はい、
1: でも食べない人を見てると、あの、大丈夫かなって思っちゃいます。私が食べるんです、割と。
0: あ、そうなんですね、うん、意外と、はい、
1: 歌う人って食べますよ。
0: あ、確かに。
1: 歌う女性食べますよ
0: 歌う女性は
1: 思いません。
0: あ、あの、実は唐島さんも結構がっつり食べるときは食べるって言ってました。
1: でしょ、はい、はい、皆さんね、食べるシンガーは、はい、食べるシンガー
0: 食べるシンガー、
1: うん、歌を歌うシンガーは食べます
0: で、
1: はい、
0: はい、ということでよかったです。じゃあ、はい、私も多少食べても許されるということですね。
1: で、全然まだまだ太っていいんじゃないですか。
0: 本当ですか。
1: うん、
0: お、これは
1: ダメなんですか、太ったら。
0: いや、あの、はい、あの、よかった、よかったぞ、はいということで、メッセージまだありますかね、はい、ご紹介しましょう、はい
1: はい。大阪のゆるけんさんからいただきました、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、イケイケゴーゴー、
0: はい、
1: 覚悟イコール各自の道へゴー、
0: 覚悟は覚悟の道へゴーで覚悟、
1: はいはい、合格イコールさあ行こう、つまりゴー各自の道へ、
0: うん、
1: ゆるけん語録、そして最後合格して合各自の各合格、うん、自らの道に、
0: はい、
1: というこれは合合川柳ですかね。
0: ね、格言みたいなものをいただきましたけれども、
1: はい
0: はい
1: はい、杉さんのね、ビートルズ川柳、
0: あ、そうそうそう、
1: はい、
0: 木曜日ね、
1: ね、
0: はい、
1: 合格して
0: 合格
1: 合

0: く自らの道に、
1: うんうんうん、いいんじゃないでしょうかね。ゆるけんさんね、いつもこうやっていろんなゆるけん語録を出してくださる方なんですけどね、
0: うん、あ、そうなんですね。はい、あ、これまたいただきたいです ね、ありがとうございます。
1: ありがとうございました。ということで、うん、メッセージね、いただきました。はい、今日のメッセージテーマイケイケゴーゴーということで、お待ちをしております。
0: はい、
1: さ、それでは、1曲、ご紹介しましょうかね。はい、ではお願いいたします。
0: はい、それではお聞きください。先ほどと同じアルバムから平松愛理でごきげんよう。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 森林業漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ラジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、うん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん、ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ安全運転サポートキャンペーン、うん、さらにお値引きをさせていただきます。
0: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね
1: そうです、そうです、ある損保会社の調査では、ドラレコの搭載率半数を超えました、ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます、やっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで心強さ全然違ってきます、だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです、
0: 松下さん、その5大ポイント、はい、改めて教えてください。
1: かしこまりました、まず一つ目は前後取れることです、先ほどの調査で運転していて恐怖を感じることの1位が煽り運転による事故でした。で、煽り運転って後ろからが多いです、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
0: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
1: そうなんです、そしてポイント2つ目は画質、前方カメラはフル HD 対応で動画でおよそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強いです、でさらに撮影範囲も広くて、なんと170度、これ右の端から左の端までぐるーっと撮影します。
0: 自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
1: そうなんです、そして3つ目のポイントは、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載、これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。4つ目は取り付け操作がとにかく簡単、ルームミラーにカパッと取り付けて、シガーソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。で、録画はエンジンに連動で、データは SD カードに自動で上書きされるので、設置した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
0: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
1: そうなんです、そして最後のポイントはお安さです。今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、メーカー販売価格が26,280円のところ、なんと19,030円引きで、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み7,250円なんです。

0: 19,030円引きですか。
1: はい、
0: さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
1: ありがとうございます、でもなしろさん、はい、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーンさらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5,800円、5,800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
0: 10% じゃなくて 20% 引き、はい、5,800 円ですか。
1: そうです。電話注文限定でメーカー販売価格からおよそ 77% オフになります。税込み5,800円、洗濯100台でインターネットではこのお値段では買えません。送料代引き手数料別、 12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
2: 西達彦でお送りしています。
1: アフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
2: 西達彦です。さあ、それではここで平松恵里さんからのお知らせのコーナーです。
1: はい、
2: ということで今回のお知らせは6月に行われる催し、
1: はい、
2: 黒豆ロックフェスティバル2026のご案内ということで、
1: はい、
2: その後どうでしょう、進行状況といいましょうか。
1: はい、
2: はい、
1: 明日、リモートでお話をして、
2: はい、
1: ぜひとも私は、はい、一人で弾き語りとかするのではなく、一曲ぐらい、ね、どなたかと一緒にカバーをして、それこそイケイケゴーゴーしたいなと思っております。
2: じゃあどなたかとセッションしていただけるような可能性も
1: ちょっと押してみます。
2: ですね、
1: ゴーゴーですね、
2: ゴーゴーで、はい、
1: はい、
2: そんな展開も、まあ、せっかくのフェスなんでね、
1: はい、
2: 楽しんでいただきたいなと思いますけれども、
1: はい、
2: こちら、黒豆ロックフェスティバル2026、ご紹介すると、京丹波町グリーンランドみずほという場所で開催をしている、フェスティバルになります。黒豆ロックフェスティバル、今年2026年で12回目の開催となります。
1: はい、
2: 黒豆の産地京丹波町で自然と食、うん、そして音楽を若い方はもちろんのこと、大人の方々、お子様からおじいちゃんおばあちゃんまで、いろんな世代を交えてご家族で楽しんでいただけるような音楽イベントということです。
1: はい、
2: こちらに参加されるのは初めて。

0: てなんでしたっけ。
1: 初めてですよ、ロックフェスティバルって名前ついてんですよ
0: そうですよね、
1: はい。
0: ただなんかあのメンバーの方々、あのご出演いただく方々を見ていると、はい、結構実はジャンルがあの多岐にわたっていらっしゃる、うん、そんな感じでしたよね。
1: そうですね、
0: はい。全部で9組ぐらいいらっしゃったと思うんですけれども、エリさん含めて、はい。そういった中で、あのこれつながりは最初どういう経緯だったんでしたっけ、エリさんとは。
1: 大阪のラジオ局、はい、ABC ラジオというラジオ局で弾き語りをしたんですね、
0: はい。
1: 自分の曲とカバーと、
0: はい、
1: で悲しい色やねを歌ったんですけど、上田雅樹さんの、
0: はいはいはい、
1: その時 の、はいはい、あの番組の下口さんという、はい、パーソナリティの方と番組の方たちに、はい、黒豆ロックフェスティバル出ませんかって言われてなんか5回ぐらい言われて、
0: はい、
1: 出ますって言ってから始まりました。
0: ということで、じゃあ今回ね、はい、初めてこの京丹波町に、
1: そう、すんごい大自然でものすごい綺麗なところらしいので、だから青空の下思いっきり歌ってみようかなと。で、雨降っても全天候型ステージ。
0: あ、じゃあその辺は安心ですね、
1: はい、全然、はい。私はピクニックシート持ってきますけどね
0: そのピクニックシートはどこで使われるのかもすごい気になります。
1: 歌ってる時は使いませんけどね。
0: で、さすがにね
1: 寝ててどうすん
0: の、ということで、こちら6月の7日の日曜日でございます、
1: はい。
0: 会場が今ご紹介いただいた京都府府内郡丹波町にありますグリーンランド瑞穂の野外ステージ、ただ全天候型というところですのでね、
1: はい。
0: ご安心してお越しください。開催時間、午前9時50分のオープンで11時から本編のスタート、だいたい3時半頃まで、行われるという1日のイベントになってございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: チケットがすでに発売中
1: はい、
0: 4月の18日の土曜日から、前売りがすでにスタートしております。前売りでお買い求めいただくと当日より500円ほどお安くゲットできますので、ぜひ前売りの方でゲットしていただければと思っております。
1: 中学生以下無料って書いてある。
0: おお、いいですね、良心的、ね。
1: じゃあご家族でいらっしゃっていただければ、
0: はい、
1: ね。
0: まあ、せっかくなんで本当にね、いろんな形で、ちょっと周りの、ね、はい、いいところも楽しみつつ一日たっぷりと京丹波町で ね、
1: そうですね、はい
0: はい、
1: 一緒に縄跳びなどしたいですね。
0: あ、縄跳びいいです ね、
1: 久しぶりに、はい、この間急に縄跳びやりたくなって、
0: はい、
1: 縄跳びいいですよ、あのグルーヴ感養うのに。
0: あ、グルーヴ感、
1: うん、で土の上でよくないですか、足バフでターンターンターンターン、結構これ普天ついてるんですよね。
0: あ、確かに、
1: はい、すいません、音楽的な話になっちゃった。
0: いやいや、
1: は
0: い、でもこんな感じで、あの、ね、フェスティバルなんで結構自由に、ね、はい、楽しんでいただける催しかと思いますので、
1: は
0: い、
1: お待ちしております。
0: はい、6月の7日日曜日、どうぞ、京都府府内郡丹波町にお越しくださいませ。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、ご紹介いたしました、
1: はい。
0: さあ、それではここで、
1: はい、
0: はいはい、
1: ここからは電話ゲストです。呼んでみちゃっていいですか。わーい、イゴル、イガ、噛むやつ、イガラシヒロアキさん、
2: どうもこんにちは。
1: ごめんなさい、もう噛んじゃったお名前。
2: 大丈夫です。平松さん、西さん、どうもよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。下と西と申します。よろしくお願いいたします。
2: 縄跳びはあまり得意じゃないんですけども、グルーヴ感に養えるんだったら挑戦してみようかなと思いますけど、
1: はい、
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。あの、初めてお会いしたのが、はい、STV のイベント、それこそ野外の、あの、草っぱらの上じゃなかったでしたっけ。はい、
2: あれはサロマ湖っていう湖があって、
1: サロマ湖の
2: ここでイベントをやって、平松さんがメインのゲストで来てらっしゃってて。
1: いや、そんなことないでしょ。
2: で、まあ、いや、メインなんですよ。で、お祭りというかイベントがすごいでかい、結構何千人も来るイベントで、
1: はい、
2: で、僕は後ろから、ステージの後ろから平松さんがピアノでこう弾き語りをしてるのを、
1: はい、
2: こうずっと見てて、ああ、すごいいいなと思って。
1: あ、ありがとうございます、
2: はい。
1: それも言われ、
2: 結構経ちますよね。あれね、あれから経ちますよね、結構時間がね。
1: 経ちましたね。はい、その後、私の YouTube チャンネルスロールームで、
2: そうそう、
1: ね、コロナ禍、
2: コロナ禍で、
1: あの時期にですよ、すごい苦心惨憺していろいろと、ね、あの前編と後編、
2: そうです、そうです、
1: そうですね、分けて、
2: スタッフとね、 Zoom のね、Zoom のライブを
1: Zoom でしたっけ。

0: にやりましょうって言ったんだけど、時間差がすごくてね。
1: あ、そう、ディレイタイムがね。
0: そうです、そうです、うん、3秒か4秒か、うん、それぐらい遅れるのに2人でね、ミーシャさんのね、はい、エブリシングに挑戦したんですよね。
2: すごい。
1: で、生ライブやったんですよね。
0: もうね、うん、ひどいですよ、本当に。いや、もうね、
1: 本当そうですね。
0: もうあの時間差で、あの時期の、今は大丈夫ですよね、多分ね、あの、そういうのは。あの時によく挑戦したなと思いましたね、でもね。
1: いや、もう、本当すいませんでした。もう、私、あれ、不慣れで、いっぱい機材倒しながら、なんか、
2: 機材倒してたんですか。
1: ね、全然取り付けられなくて、五十嵐さんが、なんか、子供、小学生みたいだね、みたいなことをおっしゃってたのが。
0: いや、みんなも、スタッフがまた、みんな、平松さんって、あの、はい、なんか子供みたいですねって言ってましたもん。
1: いやいや、一生懸命だけで本当にご迷惑をおかけしただと思って。
0: いや、とんでもないです。
1: 実際のエブリシングを歌って、あの、五十嵐さんのギターで一緒に、あの、コラボさせていただいた時に、私が歌うパート五十嵐さん歌っちゃったとこがあるんですよ。で、今見ると私が歌おうとして、それで五十嵐さん歌われて、で、でなんか残念な顔してる自分が。
0: ああ、そうか。
1: まだ。
0: でもあれが7年ぐらい前ですよね。だから。
1: え、たった7年ですか。
0: コロナ禍だから6年とか5年とかですよね。それぐらいは経ちますよね。でもね。
1: そっか。いや、あれから、そうか、あの、五十嵐さん あのラジオの番組に、ね、あの、電話ゲストで出させていただいたりとか、いろいろ時間を経て、そして、
0: そうです ね、
1: 今ゴールデンウィーク、そちらはどんな、
0: 今札幌はね、まだね、ストーブつけてるんですよ。
2: でまだ、
1: おー、
0: 昨日がですね、はい、低気圧の影響で、うん、あの、道北の方、まあ、はい、雪が実際積もったり2センチ3センチ積もったりとかっていう場所が結構多くてですね、
1: 雪、
0: あの、雪なんですよ、この時期にですね、
1: えー、
0: だから鯉のぼりじゃないだろうと、まあ、歌のぼりっていうところがあるんですけどね。
1: 歌のぼり、
2: そういう町があるんですね、北海道、はい、
0: あるんですけど、まあ、本当にだから全然、そう、なんていうの、東京の方々に比べると、はい、まるでなんかまだ北国っていうか冬ですよ。
1: ああ、うん、それはちょっと想像できないですね、はい、今日カンカン照りで、はい、
2: ね、東京夏日になる
0: ぐらい、そっちはだから羨ましいよね、本当に。羨ましいわ。ダジャレも出ないもん、だからもう本当にね、ダジャレ好きなんですごく。
2: あの、メッセージいただいてるんですが、桜井美太郎さんから、五十嵐さん、カツカレ様ですというふうに、あの、ご挨拶が来ていまして、
0: カツカレ様です。
2: あの、今、
0: あの、
2: はい、
0: はい、
2: あ、どうぞ。
0: お疲れ様ですの代わりにですね、あの、カツカレ様ですって言ってもですね、誰も気づかないっていう。面白い。どうもカツカレ様でしたって言うと、みんなお疲れ様でしたって言ってると思うんですよね、多分ね。
2: はい、
0: だから、カツカレ様でした、兄さんどうもカツカレ様でしたとか、平野さんどうもカツカレ様でしたって言うと、あ、どうも お疲れ様でしたって普通に言うんですよ、大体ね。
1: そうですね。だから、
0: あの、ちょっとラジオでちょっと流行らそうと思ってですね、
2: はい、
0: あの、2年ぐらいかけて札幌の方で、カツカレ様でしたって言ったら、今のそのリスナーさんからの、あの、そういうお手紙がいただくようになって、
2: はい、
0: よかったです。
2: よかったです、ありがとうございます。
0: 言い続けてよかったです。
2: そうですね、
1: これからも、あの、言い続けてくださいね。
2: はい、
0: さ、それは言い方もあるんだけどね、ダジャレってね、言い方も、
1: 言い方
0: もあるんですよ。
1: あ、ね、間もあります
0: しね。お疲れ様でしたとかね、
1: はい、
0: もう本当に言い方一つですから、ダジャレっていうのは。最近考えたのはね、定期検診、僕69なんですけど、
1: あの、はい、
0: 定期検診しなさいみたいなじゃないですか、こう、市から送られてくるんですよね、無料でできますよ、はい、定期検診。だからその時に、うん、あ、定期検診でなんかダジャレないかなと思って、あ、定期検診、上杉検診、あなたに検診みたいな、そういうの考えて一人でニヤッと笑って、ほぼ受けないんですけど、
1: いただきました、
0: 受けないんですけども。
1: いやいやいや、
2: 皆さん、あの、このまま終わってしまう、ちょっとダジャレおじさんで終わってしまうので、あの、お知らせを、すいません、
1: お知らせを
2: して、あ、はい、あの、させていただきたいと思うんですが、
0: あ、はい、
2: あの、5月、まず銀座の方にいらっしゃるんですよね。
0: はい、そうです、
2: はい、
0: 5月9と10、
2: はい、はい、
0: そうです、
2: 5月の9日10日土曜日曜ケネディハウス銀座で、そして、はい、この後実は、あの、杉さんが、この後ね、16時台ゲストにもう実は、あの、スタジオお越しいただいてるんですけども、
0: すごいですよね、それは。
1: そう、
0: 杉さん、よろしく言ってください。
1: あ、今もう聞いてらっしゃいます、
2: 聞いてらっしゃいます、今、あの、手振ってらっしゃいます。
0: はい、あ、本当ですか、
1: はい、
0: あの、札幌などでも6月に杉さんと一緒にライブやるんです。
1: そうですね、
2: はい、こちらが13日

0: 24日、札幌の、ミュージカフォールカフェ、はい、というところで、はい、2日間連続でね、ございます、はい、でさらには6月23日は渋谷プレジャープレジャーで、こちらは、フォースウェーブポップということで、はい、こちら豪華メンバーですね、
1: はい、あすごいね、もう本当に伊藤金次さんや、はい、杉井さんやあのダイヤモンドユカイさんやジャンク藤山さんなどがまた出られて、うん、またあの他にも出られる方いると思うんですけども、
2: ええ、
1: あのすごい楽しみです
2: ですね、
1: そういう方々と一緒にこうなんかステージ踏めるっていうのがですね嬉しいですね、
2: うん、
1: はい
0: はい、そして45周年アルバムがね、いよいよ出るというところですけれども、はい、今日は、こちらの曲をちょっとご紹介いただけるということで、はい、よろしいでしょうか、
1: まあ、そうですね、はい、あ、そんで、あのじゃあ、曲紹介しちゃっていいんですか、はい、これは、
2: あ、じゃあ、あの五十嵐弘明さんのこの曲、はい、あの私、はい、あのご紹介していいですか、
1: あ、全然、はい、お願いします、
2: ね、あ、はい、私歌詞 の、 あの埋まらない言葉の片隅に届くはずがないっていうところがこの曲のテーマかなと思っておりまして、あの、
1: あ、
2: 恋はいつだって未完成なんだっていうことを教えてくれる素敵な曲をご紹介させてください。
1: いや本当に45周年ですからね、はい、本当にあの、はい、すいません、なんかねこの年になってからね本当にあのいい曲作れるようになってきたんですよね。
2: いや本当に素晴らしいです、もうあの、これからもずっと、はい、あの応援させてください。
1: いや当然です、お願いします、
2: はい、じゃあ、はい、じゃあ、曲紹介させていただきますね、はい、五十嵐弘明さんで、はい、ネバーニュー何も知らないで、
0: 今日は五十嵐弘明さんゲスト電話出演いただきました、ありがとうございました、
2: ありがとうございました。

0: 45周年アルバムの第1弾として、フライデーナイツさんの作詞作曲で、作られた曲です。五十嵐弘明さん、ネバーニュー何も知らないでお届けいたしました。
1: では続いて、私をプロの音楽の世界に導いてくださった村田和人さんのこの曲を一本の音楽

この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。

0: 天気地
1: 淡水さんで
2: 世界を救おうおしりとり
3: かっかかきそんじはききききてててテレカかっかかきそんじはききてテレカかきそん
4: あなたの淡水さんで世界の子供たちを学校にユネスコ世界寺子屋運動で検索
5: 災害被害者の心の復興を願う希望の絆コンサートは190回の公演を重ね被災地の方々と歌声で心を交わしています。

君の心に包囲網。毎週火曜夜9時からはアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。覚悟はいいかい？おう。

浦和ガイド会のようこそ浦和塾へ。今日は与野本町通りをご案内いたします。中世の頃の与野郷の中心は鈴屋地区でしたが、天正18年1590年与野郷道場にあった円城院を鎌倉街道脇道でもある与野本町通りに移転させ、新しい町づくりが始まりました。与野本町通りはその後、荒川の羽倉橋と江戸を結ぶ舟運の荷物集積地として発展、また伊沢八十兵衛の鴻沼干拓による新田開発で与野町の経済力が充実し、19世紀初頭の文政年間には304軒の蔵造りの店舗が連なるほどに充実発展していました。与野町での度重なる火災を教訓に、通り側に前庭を設けた蔵造り店舗、外壁に分厚い漆喰を施し、扉には分厚い観音開き扉を採用したり、雨戸には防災性の高い鉄板を使ったり、隣の家から炎症を食い止める目的で袖蔵を設けるなど、防災には十二分に配慮された店舗が19世紀初頭の文政期から明治20年代にかけて建てられました。蔵造り店舗の前に設けた前庭は防災上の目的からでしたが、行商人の商品が豊富に並べられることができたので、毎月4と9のつく日に開かれた六歳市の商いにメリットがありました。文政期から始まった与野本町の蔵造り店舗は今15軒ほどしか現存していませんが、小江戸と呼ばれ今なお賑わう川越の蔵造り店舗より時代的に先行していたと言われています。以上、浦和ガイド会のようこそ浦和塾へ、与野本町通りでした。今日の案内人はさいたま市観光ボランティア浦和ガイド会の片岡京子でした。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to Red's Wave
2: 87.3 FM 87.3MHz レッツウェーブが4時をお知らせします。

0: 日火曜日、時刻は午後4時を回りました。この時間からお聞きの方こんにちは。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦でお送りしています、はい、東京の三軒茶屋スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 今日のメッセージテーマはいけいけゴーゴーすいません、
1: すごいハイテンションです。さあではそんなイケイケ午後なテンションでお送りしたいゲストコーナー、今日はですね、本当にこのアフパラエリさんになって5回目で初めてスタジオにゲストをお迎えいたします。素敵なこの方をお迎えしました。では自己紹介お願いいたします。
2: こんにちは、杉間寂しです。
1: わー、木曜ファーストリティ杉間寂
2: しです。新鮮
0: ここ私この席やだ、
2: 変わろうか、
0: 変わりたい
2: 僕いつもそっちなんですよ。
0: そうですよ、杉さんそっちに座られてるのがちょっと違和感があります
2: でも新鮮ここ
1: ねえ、
0: 景色いいですよね。
2: いい、
0: そこの席
2: めちゃめちゃいい、
1: はい、うん、はい、ちょうど杉さんの、 ね、正面にあの富士山含め丹沢、の山々が見えるという寝座り位置になっていらっしゃいます、ね、
2: 富士山と杉さんで、はい、対面しておりますよ
0: いや五十嵐さんみたいなこと
1: ありがとうございますいやもうでも今回ね、ちょっと3時台にも、はい、あの五十嵐弘明さんがね、はい、電話出演をされていらっしゃるということで、
2: すごく言ってましたね、ダジャレ
0: ねえ、これでもかこれでもか
2: これでも書いてるんですよ、ダジャレ中心にライブあの人組みますから
0: ね。書いてるんですね、
2: はい、書いてるんですよ。
0: あ、努力されてるんだダジャレを言うのに
1: ダジャレを言うのにね、はいはい、そんな中、メッセージもいただいております、はい、上田市の YS さん、ゲスト杉さん嬉しいです、再来週のシビアライブとても楽しみ、アルバムミュージックマンたくさんかけてくださいねということでいただきました。
0: かけますよ、
2: ありがとうございます、
1: はいはい、ということで4月の29日に7年ぶりのニューアルバムミュージックマンをリリースされました。
0: 素晴らしい、
2: ありがとうございます。
0: なんですこれが、本当に
1: エリさん聞かれてもう絶賛されてましたね。
2: 嬉しい、ありがとう、
0: はい、いやそんなありがとうって言う前にありがとうございますですよ。本当にこんなに素敵なアルバムを作っていただいて、
2: 肩凝りがなくなったとか、なんかそういう
0: 私の健康レシピとなる本当素晴らしいアルバムです。
2: ありがとうございます、
0: はい、目の乾きもなくなり、
2: あ、そう言ってたよね、
0: はい、
2: 本当ですか。
0: 本当です、もう本当にいろんな意味で素晴らしいので、早くあの説明させてください、曲を
1: 、はい、ということで今回はあの、はい、こちらのアルバムには、全部で12曲、はいはい、入っているということで、ファイレベルプロデューサーとしての杉正道さんの第一弾アルバムでもありますというふうなことになっているということでございますが、
0: はいはい、
1: 本当にもうあの1曲目から
0: そう、もうやられます ね、 ね、これは、はい、
1: 我々もう完全にやられました
0: ね、
1: はい、
0: ディズニーランドに行ったかのような、でもバート・バカラックみたいな、なんかカーペンターズみたいな余韻が、
2: はい、なんかサンドミュージックみたいなね、
0: そうそうそう、
1: まさにそんな感じですね、はい、
0: そうなんです。

0: ですよ。
1: はい、
0: いやもうなんかあの音楽人として、まあ、このね、はい、後でミュージックマンというアルバムの、はい、あのアルバム名のタイトルもね、はい、理由をお聞かせ、はい、ああダメだ、日本語が喋れなくなってき
1: た。じゃあとりあえずちょっと立て直すために一曲素敵な音楽を、
2: は
0: い、え、本当にあの音楽って何のためにあるのかっていうのをやってる側も聴いてる側もこの曲を聴いていただければ分かるという、はい、素晴らしい曲を作ってくださいました。では杉山さみちさん、はい、曲紹介どうぞ。
2: 曲紹介、アルバムミュージックマンから杉山さみちでミュージック。

0: このアルバムのオープニング曲にもなっています、杉正道ミュージックお届けいたしました。
1: この歌詞のね、
0: はい、
1: ミュージック、沈んだ時にはずっとそばにいて次のページをめくる勇気を送ってくれる友達、
0: うん、
1: はい、はい、本当に音楽ってそうだなって思っていて、
2: ですよね、
1: なんかやっぱり音楽を作ったりパフォーマンスしながら、うん、結局そこから力もらってるなって自分で思うんです。
2: ですよね、なんか、はい、音楽に裏切られたことはない、
1: うんうん、
2: 女の子には裏切られたこといっぱいあるんです
1: け
2: ど、うん、音楽には裏切られないっていうのがあってね、ありがとうございますみたいな。
1: いやでも杉さんすごいモテるって野田美希子ちゃんから聞きました、
2: はい、
1: 杉さんね。

0: なことない。
1: ものすごくモテるんだよって。素
2: 晴らしいじゃないですよね。
0: なことないんだ。
1: いやいや、あの歌詞もね、色っぽいですしね。
0: モテたら曲書いてないって。
1: そんなことないですよ、ね、これ7年ぶりのアルバム、はい、ミュージックマン。
0: コロナあったから7年って感じはしないんですけども、
1: ね、う
0: ん、
1: 私もっと頻繁に出されてると思ってたので、うん、びっくりしたんですけども、このミュージックマンというまずそのタイトル、
0: はい、
1: はい、
0: あのね、
1: はい、
0: こうあのミュージカルでミュージックマンっていうのが新しいんですよ。ビートルズの Tears of You はその中で歌われたらしいんですけども、
1: はい、
0: まあ、Tears of You っていう曲が大好きなんですけども、
1: はい、
0: まあ、その歌が入ってるミュージックマンだったらいいかなみたい な, なんかそんなような感じで、はい。
1: でもこれ杉さんそのものだと思います。ミュージックライフというアルバムも出されたでしょ。
0: そう
1: あのミュージックライフに続く、
0: そうですね、
1: 杉さんそのもののタイトルだなと思いました。
0: ちょっとおこがましい感じはしたんですけれども、まあいいかなと、
1: いいというかバッチリですよしかもこのジャケットのおしゃれ加減、
2: いや素敵ですよね。
0: ありがとうございます、
2: はい、
0: ギターガンみたいなね、ギターのガン、ね、あの天井みたいなのに、
2: はい、
0: そのギターガンっていうのはね、ある朝ふっと思いついて、
1: で
0: デザイナーの人に口で言おうと思ったんですけど、メールとかで、
1: はい、
0: 言えないからしょうがないから初めて自分でこうデッサンじゃない
1: けど
0: 書いて送ったんですよ、
1: ね、はい、
0: 結構うまく伝わって、デザイナーの赤川さんが形にしてくださって、
1: 色がねポップで、
2: はい、
1: いいですね。
2: 素敵です、
1: うん、参加ミュージシャンが今回ね、
0: うん、
1: 私平松恵里の、楽曲もアレンジしてくれたり、
0: はい、
1: ライブでね、うん、手伝ってくれたりしてくれたことのある小泉信彦さん、
0: はい、小泉ちゃんね、
1: 小泉ちゃんいいですね。
0: 小泉ちゃんいいですよ。
1: 小泉ちゃんやっぱりなんかキラキラセンスね、まぶしてくれるプログラミングというかアレンジしてくれますよ ね。上からなんかキラキラ感増してくれるっていう感じが、はいはい、うん、はい、あとサックスの私と同じ
0: 兵庫県出身の
1: 神戸スマク出身の、
0: そうそうそう、
1: はい、
2: はい、宮崎貴博さん、
0: ね、はい、いいんですよね、またね、彼が、ね、最近だからもうそのこの中から、
1: はい、
0: 彼がバンドにまあサポートに入ってくれるようになって、それから急にやっぱりね、
1: はい、
0: こうまとまりがぐっと上がった感じで、
1: うん、私も神戸のチキンジョージでのライブを拝見した後、はい、隣で焼きそば食べさせていただきましたサックスの話もさせていただきつつ、はい、はい、あといろんな方歌ってらっしゃいますよね。
0: そうですね、いろいろ、
1: ね、
0: 野田美紀子ちゃん、それから、井上翔子ちゃん、
1: はい、
0: ウレバタの岩沢幸也さんのお嬢さんの愛沙ちゃん、うん、それから、はい、和田翔くん、
1: はい、
0: それから阿部康弘くん、鈴木雄大くん、
1: はい、
0: はい、すいませんね、
1: なんで私呼んでくれない
0: もう久々に出会った時もうレコーディングが進んでたのよ。
1: いや、その後からでもいいですよ、ね、同じラインを一緒に歌ってユニゾってってもいいのに、私本当入ってないなと思って
0: 次ね、
1: はい、お願いします、もうよろしくお願いします、
0: こちらこそ。
1: いや、
0: あ、でもちょっと入ってんだよね。
1: あ、そう、
2: はい、
1: 入ってるの、
0: はい、
1: It's
0: Showtime っていう曲で、
2: はい、
0: 勝手に大谷翔平応援ソングで、はい、うわーっていうガヤが欲しかったんで、
1: はい、
0: 渋谷のプレジャープレジャーで、
1: はい、
0: みんなにわーってやってもらった時の歓声がこれに入ってるんですよ、はい、入ってるんですよ。
1: 2階席から、うん、もう1階席から出してるぐらいの大声を出しました私は、はい、絶対
0: 広く帰って聞いてみよう、
1: 聞いてみてください、はい、じゃあ、ちょっとね、続々と今日自分の曲を減らしてでも、はい、絶対に杉さんの曲をかけたいとお願いをしたので、
2: はい、
1: はい、こちら、
0: 次の曲、
1: じゃあ次の曲はこちらですね、はい、ね、
0: あれですよ、
1: そうですよ、
0: やっぱり当時コロナの当時、はい、ソーシャルディスタンスってあったじゃない、
1: はい、
0: うん、で、まあ、最初はしょうがなかったんですけど、ずっとやってると、
1: はい、
0: もうハグも握手も、うん、ね、
1: はい、
0: 童話でも童話ではみんなやらないけどね、できなくて最終的にこう人類滅亡へとなっちゃうんじゃないかなと思ってね、はい、ちょっと その奏者

0: ャルディスタンスに対抗した歌を作りました。
1: もうこれ天才。
0: いやいや、ありがとう。
1: 不安で立ち止まった時にはそっと背中を押すよう、嬉しい時はその背中を分かち合って、さあ次どうすんだと思ったらハイタッチって、そうそう、ここ私泣くんです毎回。
0: 本当、
1: はい、すごい。あと2つ目のコードと3つ目のコードとベースの動き、もうこれはもう
0: あれね探したんですよ。
1: ですか。
0: わやったかなと思って、はいはい、嬉しいな。
1: あれはもうめっちゃ やられた感じです。
0: ありがとうございます、
1: はい、真似ようと思ってもできません。
0: いえいえいえ、
1: そういうところへんをちょっと聞いていただきたいですね。はい、
0: 辻正道でヒューマンディスタンス。

0: マイクが目の前にあるがゆえに、はい、私は立ち上がったりできないんですよ、ええ、本当は熱弁して立ち上がってもうこの素晴らしさを伝えたいんです。本当にもう
1: ギャラリーの皆さんにアピールしてましたからね。
0: そうそうそう、
1: あのエリさんが、
0: ね、
1: ここだよ
0: ファンの皆さん、杉さんのファンの皆さん、これを客席で、ね、歌われたら来ますよねみたいな、もう立ち上がってもガラス越しにすいません取り乱しております。
1: はい、
0: はいはい、次の曲、はい、私どうしても、はい、ご紹介したくてですね、はい、もう私のために書いてくださいましたかって皆さん思ってらっしゃると思うんですけど、
2: そういうことですよね。
0: たまんない。あとね、すいません、ちょっと専門的なことをお聞きしますけど、感想の音色、
2: はい、
0: 何入ってるんですかあれ。
2: 生の場合も入ってるし、はい、
0: うん、ストリングスプラスなんか入れてますよね。
2: 入ってますね。
0: それがその2021年間を出してるんですよ。コロナ禍のあのちょっとギザギザした感じ、ざわざわした感じ、はいはい、何ですかあれ。
2: なんだろうな、
0: 言えない、
2: プラスかな。
0: なんかざわざわしてるんです。
2: なんだろうな、
0: シュシュシュシュ、なんかうまく言えない、うん、
2: もう一回聞き直してみます
1: じゃあちょっと曲中に、はい、ね、
0: はい、
1: はい、はい、ということで、はい、では曲紹介をしていただきましょうか。
2: 杉正道で2021年ラプソディ。

0: 杉正道ヒューマンディスタンスお届けいたしました。この曲の間も平松さんめちゃめちゃ熱
1: すいません、
2: 嬉しい、はい、
1: もうねここ

0: 送り作曲杉雅美2021年ラプソディでした。
1: ありがとうございます。
2: 天才。
0: この間にもね本当にエリさんの熱弁が止まらないのです
1: いません、これは何って集中されてます。
0: この後もお付き合いいただいて大丈夫ですか、はい、ありがとうございます。
2: すいません、
0: ではこの後も引き続きアフタヌーンパラダイス火曜日お付き合いください。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？2万5000円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳、ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。 無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。
1: アフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦です。そして引き続きゲストは4月29日にニューアルバムミュージックマンをリリースされました木曜パーソナリティの杉正道さんです。
2: はい、
1: すごい、
2: よろしくお願いします。
0: いやもうなんか恵里さんの愛がすごい。
1: 私、
0: はい、
1: 杉さんへの、
0: はい、杉さんへの愛がすごい。
1: 皆さんちょっと誤解しないでくださ い,
2: いや、いいんですよ。
1: いや本当にすごいんですよ、はい、杉正道さんって、
0: ええ、
1: ちょっと、
0: はい、
1: 本当日本中の皆さん、
0: はい、
1: そして海外でお聞きの皆さん、
0: はい、
1: 杉正道さんは本当に素晴らしい作品を書く方なんです。今一度日本語を、はい、よく噛み締めて、
0: はい、
1: はい、骨と肉になりますから
0: 骨と肉に
2: ちょっとなんか居酒屋のおかみさんになんか説教されてる感じがありますよね。このいい感じ、
1: 健康レシピになる本当に。
0: いやもうもうもう、
1: うん、
0: 実は今の、ね、言葉もついにおかけする曲にちなんだ、はいはい、お話なんですよね。
1: そうなんです、
0: はい、
1: アナログマンの告白という素晴らしい曲がありましてはい、いいですか歌詞、はい、リモートの会議じゃひそひそ話もできない、宅急便が来たなら丸見えの生活感、タブロイドはいつか消えてなくなるだろう、でもしぶとく残るのはコーヒーのシミ、
0: はい、
1: ごめんなさいね、イエスイエスイエス、僕はアナログな男、操作イエスイエスイエス、肉と骨でできている確かの肉、
2: そうなんですよ、
1: イエーイですよね、肉と骨でできてるんですよ、小銭持ってジャラジャラですよ、
2: ね、そうなんですよ
1: ね、
2: はい、
1: はい、ね、ポケット、
2: そうそう、かっこいいことやってるような気がしてもね、うん、この、なんだっけね、その、
1: はい、
2: リモートの会議って

0: っていうのはイメージしたのは、はい、あの、うん、アフパラ木曜日のアフパラ会議っていうのがあるんですよ、
1: はい、
0: やってる内容は逆回転何にしようかとかそういう、ね、あのダジャレを考えたらみんなそんなことなんですけど、でも、はい、あのコロナの時に初めてリモート会議をやって、
1: はい、
0: で、あ、新鮮だなと思うんだけど、
1: はい、
0: 人が多いやつも一回やったんだけど、はい、もうひそひそ話できないじゃん。
1: そうですね、
0: あの本当に会議だと隣にさ、はい、これさ腹減ったよねとか言えるけど、
1: はい、
0: 言えない全員に言っちゃうじゃない、
1: はいはいはい、
0: あれ困るなっていうのとかね、まあ、いろいろ
1: ね、はい、
0: あとほら今でも僕そうなんですけど、
2: はい、
0: サイトで予約したりさ、
2: はい、
0: あ、音声ガイダンス、
1: はいはい、
0: 音声ガイダンス苦手、
1: あ、私もダメだな、
0: ね、
2: なんかどこまで聞いてどこまで行ったら押していいのか分かんないみたいなね、ありますよね、
0: あ、もう一回、はい、今何したって言えないでしょ、
2: ね、あ、そ
0: う、
2: 確かに聞き直せない、
1: ね、一からやり直し、
2: はい、ねえ、
1: はい、
2: いやでも音楽はやっぱりそういうところがあって、うん、
1: はい、
2: アナゴだからこそいいものも当然あって、
1: はい、
2: 打ち込みがなんか全盛期な世の中にはなっているものの、
1: はい、
2: はい、だからそういうのも感じたんですけれども、
0: はい、
2: うん、
0: やっぱりあの僕こう見えて理科系なんですけれども、
2: はい、
0: あのデジタルってこう要するにこう分析してこう書く書くでしょ、
1: はいはい、
0: でもどんどん細かくしていくと最終的に目的は曲線になってアナログだったりするから、
1: あ
0: のデジタルの向かう一番の先はアナログなんじゃないかなって思うんですよ。
1: なるほど、なんかあの電気の光なんかも全部つぶつぶつぶつぶで、でもピャッと
0: このことですか、この
1: 違う、
2: ちょっとこのことをあの説明しますと、はい、あのエリさんのマイクにですね、たくさん電球がついている、あのこれあのエリさん電球というふうに私勝手に呼ばさせてもらってるんですけど、
1: ごめんなさい、
2: はい、
0: なんかこうおまじないとかそういう巫女さん的な感じがあるのかなと思った。
1: 違います、はい、いやもう杉さん、私ここすごく座り心地が良くなくて、はいはい、なんかそっち変わりたいです、席。
0: 僕もそっちの方が、
1: ね、もうだって15年やってらっしゃる、
0: そうなんですよ、
1: アフパラ木曜、
0: そうなんですよ、
1: ねえ、
0: はい、
1: すごいな
2: じゃあここで、ね、はい、また曲をお聴きいただきたいなと思います、うん、では曲紹介をお願いいたします、
0: はい、杉正道でアナログマンの告白、はい

0: 130円の釣り。
1: ということで、
2: はい、30円の釣りです。
1: 杉まさみちゃん、アナログマンの告白をお届けいたしましたが、もう今の曲の間、
3: はい、すいません、もう
1: エリさんが完全に踊り出しました。
2: 僕ビデオで撮ってました。ビデオって動画撮ってました。
3: もう我慢できないもん。
2: 最高、楽しいですね。
3: こんなじっとして聞いてられないですよ。
1: 、は
3: い、
1: もうそれが本物だと思う。メッセージもいただいてます、はい、アッキーさんありがとうございます。はい、去年の6月、エリさんがご自身のライブのためにふるさとの神戸に帰省をされていた時、はい、偶然杉さんも神戸のチキンジョージでのライブのために神戸入りをしていたこと、
3: はい、
1: そして杉さんのステージスタッフがエリさんのお知り合いばかりだったことから、エリさんが杉さんのステージをお忍びでご覧になる機会があったと聞きました。
3: はい、
1: そしてエリさんがステージで歌う杉さんの曲を聴いて思わず涙ぐまれたとどこかで目にしました。
3: あ、いつも家で泣いてますよ。
1: もうこの言葉がもう本当に本当なんだなっていうのは、今日の今のこの様子見たら分かりましたよね。すごい
3: すごいでしょ。
1: はい、
3: はい、
1: もうまさに養分ですね。
2: めちゃめちゃ嬉しいですね。
1: はい、はい、であともう一つ、別の方からサリーさん、
3: はい、
1: いつか杉さんとエリさんのコラボが聞きたいです。
2: 今年は、今年来年にかけてやりましょうよ。
3: 私を呼んでくださいますか。
2: もちろん
3: なんか呼んでくださるんじゃないかと思ってたら全然入ってないし、
2: 今回はね間に合わなかったんですよ。
3: そうですか。
1: はい、楽しみにしてます、期待してます。
2: ごめんなさいねですよ。
3: ごめんなさいね。
2: はい。
1: ということで、こちらアナログレコードも6月の23日にリリースされていることですよね。
2: はい、
1: はい、で、それからともう一つ、やっぱり木曜日パーソナリティとして、
2: はい、
1: もう15年でいらっしゃいますけど。
2: そうなんですよ、
1: はい、
2: 15年やらせていただいて。
1: こんなに長く続く秘訣って何かあるんですか。
2: 秘訣はないですけども、
1: はい、
2: とにかく周り頼り、
1: いやいや、
2: スタッフ、それからリスナーの皆さん頼り、本当皆さんがいるから、僕ね全国発泡美人会の会長やってるんですよ。もうとにかく感じのいいことに努めて、
1: はい
2: はい、
1: あとは逆回転どうやっていつも作ってるんだろうっていう、
2: これが大変なんです。逆回転ね、
1: はい、
2: もうそれこそリモート会議で、
1: ね、
2: もうみんな次どうしようかと、もうスタッフずっと黙ってる瞬間が多いんですよ。もう一人で考えて何のためにリモート会議やってか分かんないぐらいに沈黙が続いて、
3: はい、
2: 逆回転を考えてます。
3: リバースね、
1: はい
3: はい、
1: あれいつもね、私もローマ字書くんですけどね、大体分かんなくなって途中でエイってなっちゃうんですよね。
3: いやーすごいですね。
1: すごいですよ。あれは
3: お一人でそれをね、録音されてる姿を思い浮かべると、これご自分で作られたんですかって、ごめんな普通に聞いちゃって、
1: 大体フレーズにちょっとした薬がね必ず隠れてる。
3: そうですね、
1: 素敵です。
3: うん、
2: はい、
1: さあ、そして今日はね、はい、先ほど3時台にも五十嵐弘明さんと、
2: そうなんですよ、
1: はい、ご出演いただいたんですけれども、五十嵐さんともあれですよね、6月、
2: はい、
1: 札幌で、ご一緒されるというお話もございまして、はい、13、
2: 14と一緒にやります。
1: はい、はい、こちらが、札幌のムジカホールカフェというところで行われる、
2: はい、
1: シティポップライブというところで、実はですね、私杉さんさんと五十嵐さんが出演をされた札幌にコミュニティ FM 局で三角山放送局という局があったんですけど、あそこの社長さんの杉沢さんは私のラジオの師匠です。
2: あ、そうなんですか。
1: そうなんです。
2: まさかの詳しいよね、ポップス。
1: そうなんですよ、はい、めちゃめちゃ詳しくて、もう杉沢さんに教えてもらったんで、それを今日杉さんには絶対お伝えしたいと思って、はい、
2: そうですか。
1: ぜひ札幌もよろしくお願いします。本当に
2: ね、
1: はい、
2: もう僕と五十嵐君ね、
1: ええ、
2: シティポップライブなんつって2人とも地方出身者なのによく言うよ。本当に、
3: はい、
1: とんでもないです。それが6月の23日、はい、こちらは、フォースウェイ

0: ブポップと題しまして、はい、こちら本当に豪華なあの皆さんですね、
1: はい、同じねあのレコード会社っていうかのメンバーが一度に会伊藤仁二さん、僕スリムサミチ、五十嵐くん、ダイヤモンドユカイくん、ジャンク藤山さん、
0: はい、
1: というですね、
0: こちらが東京渋谷のプレジャープレジャーで開催でございますので、はい、こちらもぜひチェックをなさってください、はい、それからレコ発ライブが実は東京の方はすでに、はい、あのソールドアウトになってしまっているんですけれども、はい、神戸はあとちょっとだけ、
1: はい、
0: 大丈夫ですかね、はいはい、5月の13日の、水曜日、こちら神戸チキンジョージ、まさに今話題に出た、はい、そちらの場所で、行われるということですので、はい、ぜひこちらの方もチェックをよろしくお願いいたします、はい、こんな感じで大丈夫ですか。
1: あとねいろいろあるんですけど、
2: ありますね、
1: あのホームページ見てください
2: 、はい、いや本当によく働かれてます。
1: 本当なんですよ、
2: すごいですよ、
1: ね、コキ使うってコキ超えてから言われてるんですよね。
2: コキコキ、はい、コキだけに、はい、いや木曜日もねここに書いてないけど、はい、毎週木曜日 こちらで、ね、お話をされていて、はい、お話じゃないやアフタヌーンパラダイス、
1: お話
2: お話
1: みたいな、
2: 本当すごいすごいですよこれ。
0: もう頭が下がります。いやいやいや本当に
2: だって作るから毎回
0: ね、
2: 本当に
1: 楽しいじゃないですか、
0: はい、
1: やれるうちは
0: もうみんなを幸せに笑顔にね、
2: そうですよ、
0: してくださっている、もう私たちはもう聞く方で本当にいつも楽しませていただいて、うん、
2: ありがとうございます。
1: いや何をおっしゃいますか、あなた
2: の私このミュージックマン聞いて、はい、私本当にあの頑張ろうと思いましたよ。
1: 頑張ってるじゃないですか。
2: 頑張ってる、まあいや頑張ります
1: ね、
2: はい、
1: 次回はぜひ参加してくださいね、
2: はい
1: はい、
2: 皆さん覚えておいてくださいね、杉さんがそうおっしゃってくださいましたよ、はい、
0: もう現地を取ったっていう、
2: 絶対私呼んでいただきますね、
0: はい、
2: じゃあね、
0: はい
2: はい、
1: もちろん、
0: ということで、
2: はい、
0: ぜひいい、ね、こちらのアルバム、ミュージックマンも、チェックをしていただければと思っております、
2: はい、
0: さあ、それでは本日のラストナンバーいきましょうか、はい、
2: 私の曲、
0: はい、
2: 別にいいですよ。
1: いやいや何を言って
2: るんですか。喋り続けますか。やらなくちゃいけないですか。
1: いや、あ、いいです、
2: わかりました。
1: やらなくちゃいけない。
2: 今日のラストナンバーです。平松愛理であくびがしたい。

0: 今日のラストナンバー平松恵里あくびがしたいお送りをしております。
1: お送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがだったでしょうか。来週火曜のメッセージテーマはコナモンです。そしてゲストはピアニストの西村ゆきえさんです。
0: 大阪にちなんでっていうことでコナモンになったっていうこと
2: です。そこのとこだけ関西人に出ましたね。
1: 西村ゆきえさんもあの豊中なんで、はい、同じ言葉をしゃべる、あれそう関西弁なんです。コナモンつながりで、はい、
0: はい、ということであなたのコナモン、まあ、いわゆるお好み焼きとか、はいはい、あの、はい、そういうコナモンって言われるものであれば、何でも結構でございますのでよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日は、ゲストに本当に頼りになる木曜日パーソナリティ杉正道さんをお迎えしてお届けいたしました。本当にね、
1: はいはい、
0: 嬉しかったですね。
2: いやいや、こちらこそありがとうございました。
1: 緊張した。
2: も
1: うね、すごい汗かいた。
2: 踊りまくってたじゃないですか。
1: いや踊るけど最初だって違うって言われましたよ。

0: なんか平野さん、なんかいつもと違う。
1: いや、なんかね、やっぱり憧れの人を見る目線のエリさんの感じがすごく出てて、
0: そう
1: で、なんか音楽本当に愛してる人の会話っていうのってこういう感じなんだなっていうのを聞けたのがすごく嬉しかったです、私個人的には
2: 。そんな、もっと美化してくださいよみたいな。
0: いや、杉さん本当ね、完璧なんで。
2: 何をおっしゃいますか。
0: 日本語のパズルの組み方とかメロディー乗せ方とか、こんなね乗せられるの大変なんですから、ね、できないんだから。できないんです、
1: ね、ですね。
0: はい、
1: はい、ということでぜひあの、ね、杉さんのお送りしている、木曜アバラもお聞きいただければと思います。逆回転の方にも、ね、ぜひ皆さん参加していただいて、
2: そこから、はい。
1: さあ、明日の水曜日のアフパラですけれども、松本英子さんと青山啓太さんでお送りします。先週がザ・昭和というテーマだったんですが、今週のメッセージテーマザ・平成ということで、あなたからのメッセージお待ちをしております。今日もたくさんの方々からメッセージいただいていたんですが、ごめんなさい、ちょっとお時間が、なかなかございませんで、ご紹介できませんでしたが、あのしっかりと名答させていただいておりますので、
0: はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
1: さあということで、あと今50分で、はい、穴尻まで2分半、
0: はい、
1: ここで、はい、せっかくなんで、はい、今日の番組の総評をエリさんからいただきたいなというふうに思うのですが、
0: はい、杉正道さんがゲストに来てくださって、
1: はい、
0: まあ、五十嵐弘明さんともお話できましたが、まあ、音楽の先輩と、ね、あのこうやって直にお話ができるというのはアフパラを ね、やらせていただいてないとできなかったことなので、はい、ありがとうございます。
2: こちらこそ。
0: で杉さん、
2: 僕、
0: はい、杉さん、
2: ね、今日一番嬉しかったのはね、はい、エリちゃんのダンスが、
1: はい、本当ですよね。
2: 僕ずいぶんここ帰ってきて、ここであんなに踊りまくってる人初めて見ました。
0: ベースもエアベース弾いてましたし、ね、
2: すごいすごい。
0: ギターもリフ、エアリフ弾いて
2: お見せしてなかったです。
1: はい、あのぜひあの杉さんが、あるいはあの、はい、エリさんの、はい、あのちょっと SNS なりなんなりでちょっと踊ってる姿が、はい、アップされますかね。
0: あ、はい、撮りました。
1: 撮りましたね。ということでぜひそちらもね、ご覧いただければというふうに思います。本当にあの杉さん、今日は長時間お付き合いいただきまして
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ、ということでね、本当にいいお送りしてまいりましたけれども、じゃあ最後の、
0: はい、
1: いつもの、
0: はい、
1: あの締めをですね、
0: はい
1: はい、ちょっとせっかくなんで今日は杉さんにも、参加をしていただいて、はい、
0: そうですね、
1: 締めたいなというふうに思っております。
0: はい、
1: ではエリさん、よろしくお願いいたします。
0: は
1: い、
0: アフタヌーンパラダイス火曜日のお相手は私平松エリと
1: 西達彦と
2: 杉正道でした。
0: 5時からのあなたに、あ、せーの、
3: 乾杯
0: とは。
1: 今日はすごい力強いな。

建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保証はフクロウマークのアウルです。ご相談は 08-866-0501

0: listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned. 淡水さんで
1: 世界を救おうおしりとり。
2: かっかかきそんじゃはきっきっきってってってテレカ。かっかかきそんじゃはきってテレカかきそん。
3: あなたの淡水さんで世界の子供たちを学校に。ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
4: コミュニティ FM は地域の安全を

0: 守る身近な情報源です。災害時や緊急時には停電などが起こり、テレビや携帯電話が使えないことがあります。しかしラジオはそんな時でも頼りになります。全国にあるコミュニティ FM はあなたの安全を守る情報をお届けし、地域の絆を強めます。ラジオの力で安心安全な地域を築くために、コミュニティ FM はあなたと共に歩みます、
1: と AI も言っています。
2: いやー、ラジオって本当にいいもんですね。
3: 家作りって暮らし作りだと思わないか？
4: 何それ？
3: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
4: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
5: 暮らしを楽しむ、土地、住まいのことなら立地ホームで検索。

郷土史家神山健吉さんの郷土百科、今日からは日光御成街道をご紹介します。日光御成街道は江戸時代、将軍が日光東照宮へ参詣する際に利用した街道で、日光御成道という呼称の方が正しい使い方のようです。御成とは皇族や将軍などの外出を意味する尊敬語です。この街道は江戸を起点とし、本郷追分で中山道と分かれ、岩淵の宿を過ぎて荒川を渡り、川口鳩ヶ谷の西区を得て大門宿に入ります。そしてさらに北上して、現在見沼区の久郷を通ってから、岩槻、白岡、杉戸の各宿を経由した上で、さってで奥州日光街道に合流します。二代将軍秀忠が日光に参詣した元和3年1617年4月には、千住から越谷までは奥州街道を通って岩槻城に泊まりましたが、その後は秀忠が3回、三代将軍家光が10回、四代将軍家綱が2回、八代吉宗、10代家春、12代家吉が各1回参詣した際には、いずれも日光御成街道を通っており、将軍のこの日光参詣にはこの道を通るのが定例化されるようになりました。将軍がこの街道を使ったのは、岩槻宿を旧泊に利用するためだったと考えられています。将軍だけでなく、第三の大名や江戸と日光を往復する幕臣など、車山の準備から実際の通行までに多くの人々がこの街道を通行していきました。この続きは明日のこの時間にお送りします。以上、郷土史家神山健吉さんの郷土百科でした。今回のナレーション担当は中本朗読の会、橋本文子でした。

イブニングパスサワー子です。夕方5時から2時間生放送でお送りするイブニングパス、今日のニュースや明日の天気予報もチェックしてくださいね。埼玉情報満載でお送りします。この後お付き合いください。

0: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
1: 課長に叱られた。いつものお好み焼き屋さんに誘われた。それにしても俺、今日もお好み焼きに救われた。週末はお好み焼き食べようで。おたふくお好みソース
2: 87.3 メガヘルツ、レッツウェーブが5時をお知らせします。

時計の針は午後5時を回りました。ご機嫌いかがですか？レッツエビイブニングパス、お相手の沢あこです。5月5日火曜日、今日はどんな一日を過ごされましたか？ゴールデンウィーク真っただ中というかね、すでに後半で高速道路の方も渋滞してるし、あと空港とかね、駅なんかもすごく混んでる様子、朝からいろんなテレビでやってましたけども、皆さんいかがですか？今お家で聞いてらっしゃる方もいれば、いつもと違う場所でね聞いてくださってる方もたくさんいらっしゃると思いますけども、まあでもね、5、6、明日までなのかな、みんなお休みは。カレンダーだと明日までで、7、8と会社に行ってまた9、10お休みみたいな感じの方も多いと思うんですけどもね、そのままいっそのこと休んじゃえみたいな方もいらっしゃるから、そういう方が12連休なんでしょうか。まあ羨ましいですね。でもまあ7、8と会社に行く方はそろそろ今日明日中にね、あの日常生活に戻らないと大変なことになってしまいますよね。いや、ついついなんかね、休みの日って朝寝坊してで、ゆっくり起きて、ゆっくり朝かお昼か分かんないご飯食べてみたいなの、それがね我が家なんですけどもね、そうなるとまたなんか通常通りの生活が始まった時に、眠くて起きられないわ、朝ごはん作るのも食べるのもだるいわみたいになって、まあ、なんとか2日間乗り切ったらまたお休みが来るとか思うしかないですね、今回の場合は。そんな感じですけども、まあでもね、今日の夜ぐらいからはゆっくりお風呂に入ってしっかり早めに寝て、明日は一応早く起きるつもりで過ごしたいなと思っておりますが、どうなるでしょうか。本当にね、まあなんかいつもとねパターンが違う日々を繰り返してるとね、なんか大変ですよね。こうやって5月病になっていくんだろうななんて思うんですけども、まあ、そうならないように頑張りたいと思います。ぜひねラジオをお聞きの皆さんもしっかりと体調管理して、あさってからに備えてくださいね。この番組はさいたま市浦和区ホテルグローバルビュー浦和1階のサテライトスタジオから FM87.3MHz で全国の皆様に生放送でお送りしています。番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。メールの方はmail@letsweb.com、 mail@letsweb.com、ファックスの方は048-834-7783、 048-834-7783。 レッツウェブ公式サイトからも番組宛てにメッセージを送れますので、そちらの方もぜひご利用ください。あなたのゴールデンウィークの思い出、そしてね、今日何してるみたいなね話題があったらね、ぜひどんどん送ってください。ではイブニングパス、今日もこの後6時55分までお付き合いください。

イブニングパス、まず最初はヘッドラインニュースです。春の登山シーズンに合わせ、県警は登山届の提出を促進する山岳遭難防止キャンペーンを県内3カ所の登山口などで実施しました。登山届の提出箱を設置した場所もあり、鈴やラジオをつけ熊に注意して、雨上がりでコンディションが悪い場所があるので気をつけてなどと声をかけています。県内では今年1月から3月末までに山岳遭難が15件あり、例年5月が最も遭難者が多くなるといいます。山に向かう登山者に登山届提出を確認し、道中の安全を呼びかけています。千葉県から友人と訪れたという女性60歳は、配られた熊鈴やホイッスルを身につけ、初めてなので楽しみと笑顔で出発していきました。登山届は県警のホームページや登山地図アプリから提出できます。県警の担当者は、登山届を作り事前にコースを選択することで遭難回避にもつながる、実際に遭難した際に救助活動をスムーズにするためにも提出してほしいと話しています。国特別史跡の埼玉古墳群がある行田市、埼玉の埼玉古墳公園で4日、埼玉火祭りが行われました。県内では日中、さいたま市で 29.5 度になるなど、8地点のうち6カ所で今年最高となり、夏を先取りしたような気温を観測。日が暮れると暑さは次第に和らぎ、フィナーレを飾るメインイベントが始まりました。火祭りは地域住民らで作る実行委員会が主催しています。メインイベントでは、この花咲くや姫が火を放たれた海幸彦と山幸彦を生んだという古事記の物語を再現、古代ロマンの世界が闇夜に浮かび上がりました。今回は埼玉県で11月に初めて開かれる全国健康福祉祭埼玉大会年リンピック彩の国埼玉2026のため採火されたばかりの炬火もステージで披露。大野元裕知事は、この許可をしっかりと掲げて素晴らしい大会にしますと述べました。餃子の満州は5月1日から関東の店舗を対象に冷蔵生餃子12個入りの販売を休止しています。社によると、トレイや梱包材など石油由来原料の不足が原因です。また環境負荷低減の取り組みとして、トレイの使用量を削減するため、袋入りの冷凍生餃子20個入りの利用を呼びかけています。餃子の満州は現在県内に54店舗を展開しています。以上、ヘッドラインニュース、埼玉新聞社の協力でお伝えしました。

0: ールインワン。
1: さあここからはレッツウェーブ市民スタッフ耳寄り情報のコーナーです。コミュニティ FM 放送局ならではの地域の市民の目線で市民スタッフより耳寄りな情報をお伝えします。今日の担当は
2: 森谷優子です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今日どんなお話でしょうか。
2: はい、本日は和歌山県熊野古道のお話です。
1: はい、早速お願いします。
2: はい、お願いします。元添乗員森谷優子のもう一度行ってみたい私の旅日本。本日はですね、新緑の今の時期におすすめトレッキングですね、和歌山県の熊野古道のお話をさせていただきたいと思います。
1: はい、
2: まずあの熊野古道というのはですね、2004年紀伊山地の霊場と参詣道として世界遺産に登録されたんですけれども、これはあの熊野三山と高野山のことなんですけれども、熊野三山というのは熊野本宮大社と熊野早玉大社と熊野那智大社の三山 でこちらに詣でるために歩いた参詣道をあの熊野古道というんですけれども、主にですねあの6つのルートがありまして、中辺地、小辺地、小辺地、木地、伊勢地、大峰奥掛道の6つが主なルートなんですけれども、なんかね細かい道を全部合わせると1000キロ以上あるって言われてまして、ちょっとね全部歩くの大変なのでこの中でもこう初心者でもね歩きやすい中辺地の一部分を紹介させていただこうと思います。
1: はい、
2: まず位置関係なんですけれども和歌山県は大阪の南の方向にありまして、中辺地はこう和歌山県の中をこう左右に渡るような感じで、左は四国側の白浜温泉あたりからですね、で右側は三重県側 の勝浦温泉あたりまで約100キロのこう山の中を歩いていく道、熊野古道なんですけれども、いろんな、旅行会社いろんなこう熊野古道のツアーが出てるんですけれども、この中でですね特にこう語り部という熊野古道の歴史とかこう見どころを、ね、道案内してくれる専門のガイドさんがいるんですけれども、このガイドさんの先達さんがついてくれるツアーが、ね、特に面白いかなと思いますね。道中たくさんの王子がありまして、王子っていうのは、キング&プリンスなんですけど、こう道中ですね、道中のこう村々にこう祀られた神社がありまして、そのことをこう王子っていうんですけれども、有名な滝尻王子とか星も王子とかこう安全祈願を、ね、しながらこう歩いていって、歴史とかの伝説などを、ね、話しながらこう案内してくれますね。でもし途中で寄ることができたら観光協会とかでこうスタンプ帳が1冊100円で売られていて、この王子のところにスタンプ台があるんですよね。でそのスタンプをこう、ね、押しながら行くと、これも、ね、一つの楽しみになっていいかななんて思いますけれども、でこの語り部さんの話の中で私印象深いのが妖怪ダルの話なんですけれども、これはですね山の中を歩いて昼にお弁当をこう山の中で食べるときは必ずご飯を一口残さなければならないっていう言い伝えがあって、でこれはですね体がこう重かったりこうだるくなったら妖怪ダルに取り憑かれているから、その一口をねダルに備えると、備えるっていうのは自分で食べるっていうことなんですけれども、そうすると嘘のように体が治るっていう熊野に伝わる神話なんですけれども、なんかねこう体がよく疲れてこうだるいとかっていう言葉はここから来ているっていう話なんですよ ね、
1: うんうんうん、
2: なんか歴史の話とかいっぱいねしてくださったんですけども、この妖怪だるの話しか覚えてないですね、そしてこう見どころをねちょっといくつか紹介させていただきますと、大門坂っていう勝浦温泉の方向に熊野那智大社がありまして、
1: はい、
2: で近くに大門坂っていう熊野古道のパンフレットとか写真でよく見るところなんですけれども、石段がありまして、こうその石段が緑の苔に覆われていて、

0: あの両側にこう樹齢4、500年くらいのこう杉が立ち並んでっていう写真でよく皆さんね、あの一度は目にしたことあると思うんですけれども、はいはい、こう昔のままの姿であの熊野古道らしい美しい人気の場所ですね。それとあとこの熊野那智大社の近くにですね、あの那智の滝っていう、
1: はいはい、
0: 有名な
1: 有名ですね、
0: はい、大きな高さ133メートルで、ね、大きな滝がありますので、ここはぜひねもう迫力満点ですので見ていただきたいですね、うん、それとあの中辺地の中に熊野三山ありますので、あの熊野本宮大社、早玉大社、那智大社ですね、この三山はぜひお参りいただいて、あの八田ガラスのお守りをねぜひゲットしてもらいたいんですけれども、あの八田ガラスってあのこの熊野の、ね、神様に使える三本足の神様の使いなんですけれども、うん、もうね日本サッカー協会のシンボルです ね、
1: ですね、
0: うん、はい、サッカー日本代表のエンブレムが八田ガラスですね、うん、それとあの最後に温泉なんですけれども、和歌山県はあの温泉地たくさんありまして、あの熊野古道の入り口に白浜温泉ですね、でこう中辺地の真ん中あたりにあの熊野本宮大社あるんですけれども、うん、この近くに川湯温泉がありまして、あのここはこう河原を掘ると本当にあの温泉がこう湧き出てくるっていうところなんですけれども、うん、あとこう右側にあの熊野那智大社がありまして、その近くに勝浦温泉ですね、
1: うん、
0: 勝浦温泉はもうとても面白くて、あのこと小島すべてがこうホテルになっていたり、まあ、そこのホテル行くのにこう船で、ね、行ったりするんですけど、あとこう海側に立っているホテルとかもありまして、あの山肌にこう大きな洞窟があって、その洞窟がそのまま、ね、こう温泉になっていたりっていうホテルもありますので、もう、ね、子どもさんなんかはこう冒険という感じで、ね、楽しめるんじゃないかなと思います。和歌山県、ね、有名な温泉がたくさんありますということで、あの本日は和歌山県の熊野古道中辺地の話をさせていただきました。それでは明日もどうぞご安全に。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 今日森谷さんの選曲です。曲紹介お願いします。
0: はい、和歌山県の口熊野の出身、坂本冬美、また君に恋してる。

0: では曲を聴きながら今日の感想をまとめお願いします。
1: はい、あの和歌山県の名産ですけれども、あの南高梅、有名ですね、うん、ちょうどもう今の時期ね、あの新しい梅が出回ってて、で梅製品のこうお土産屋さんたくさんありますので、ぜひね和歌山行かれたら梅製品あの購入してね、お土産にしていただければと思います。ありがとうございます。
0: もう勝浦も美味しい魚がいっぱいいますね。
1: そうですよね、う
0: ん、なんか和歌山行きたくなった、うん、温泉もいいですね。
1: そうですよね、はい、はい、
0: あんまり一回も行ったことないかもしれない和歌山、
1: ね、和歌山気候いいですよね、うん、まあ、今の時期は東京と同じぐらいの気温かもしれませんけれども、ね、とっても

0: ね、食べ物も美味しいですし、素敵ですよね今の時期ね本当、
1: ぜひ皆さんも参考になさってください、はい、市民スタッフ耳寄り情報、今日の担当守屋優子さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。

0: Reds Wave Traffic Information。
1: ここでインターネットでも聞けるさいたま市のラジオ局レッツウェーブがお送りするジャティック道路交通情報です。5月5日午後5時20分現在のさいたま市周辺の道路状況です。国道16号福生方面、西区大塚古墳付近500メートル、北区吉野東付近 2.1 キロの渋滞です。国道17号下り、大宮区桜木町4丁目付近700メートルの渋滞です。新大宮バイパス上り、大宮区三橋2丁目付近流れが悪くなっています。国道122号羽生方面、緑区浦和インターチェンジ付近流れが悪くなっています。赤羽方面は緑区大門北付近900メートル、岩槻区馬込付近500メートルの渋滞。国道463号越谷方面、桜区下大久保付近1キロの渋滞。入間方面は緑区大門付近600メートルの渋滞です。463号越谷浦和バイパス内回り、緑区大門付近600メートルの渋滞。埼玉春日部線県道2号大宮方面、西区三橋5丁目付近500メートルの渋滞。春日部方面は見沼区大和田付近500メートル、大宮区堀の内付近700メートルの渋滞です。川口上尾線県道35号上り、緑区原山付近1キロの渋滞。埼玉幸手線県道65号上り、見沼区新井橋付近流れが悪くなっています。鴻巣桶川埼玉線県道164号上り、大宮区大栄橋付近600メートルの渋滞です。産業道路上り、緑区原山付近1キロの渋滞です。以上、この時間レッツウェーブによるジャティック道路交通情報でした。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いします。
2: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保証はフクロウマークのアウルです。ご相談は 08-866-0501

0: きっと見つかる。浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
1: 淡水さんで正解。

0: かか書き損じはがき、きききってててテレカ、かか書き損じはがき、ってテレカ、書き損。
1: あなたの淡水産で世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
2: すべての埼玉市立学校168校の児童生徒が主役になって、学校のことや活動などを発信するさいたま市ミラクル FM 放送局。これまでの番組は YouTube でいつでも聞くことができます。レッツウェブのウェブサイトからぜひお楽しみください。

0: ウィーラブレッツのコーナーです。この時間も浦和レッツのホットな情報をお伝えします。はじめに先週土曜日に埼玉スタジアムで行われた明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第14節ジェフナイテッド市原千葉戦を振り返る根本選手、小森選手、宮本選手のコメントをお届けします。この試合レッツは2対0で勝利しました。まずは根本選手です。
1: そうですね、セットプレーで得点を取るっていうのはもう昨日の練習からチームとしてもすごい、まあ、トレーニングをしてましたし、まあ、その中であの一発でまず仕留められたっていうのはチームにとってもすごい状況、あの前半で取れたっていうのが良かったなと思います。やっぱりそのいろんな戦術、攻撃のビルドアップだったりいろいろありますけど、やっぱまず負けないその球際とかデュエルの部分っていうのはまたさらに、まあ、達也さんからもすごい要求されてますし、やっぱそういうところでやっぱ全員が負けないでデュエルの部分でそこを大阪にしないでやることによってやっぱゲームの進め流れだったりっていうのがすごい変わってくるので、そこは、まあ、達也さんだってすごい大事になったなと思います。まあやっぱビルドアップの部分っていうのはすごい要求されますし、やっぱそれこそその球際だったりディエルっていうのは後ろの選手ってすごい大事になってくるので、やっぱそこで自分たち後ろが、まあ、剥がされたとしてもそこで回収できればすごい前線の選手からしたらすごい楽ですし、やっぱ前の選手がもう伸び伸びと楽に攻撃してくれるようなプレーを後ろのディフェンス陣はやらなきゃいけないと思う。それはもう一試合一試合大阪にせずにやっていきたいなと。まあ2連勝しただけなんで全然足りないですし、もうこれの試合全部勝つために本当目の前の試合90分をもう全力で出し切って、ね、最終的な勝ち点3全部取れて終わっていきたいなっていう風に、まあ、チームとしても、まあ、やっぱ個人としてもやっぱトレーニングから、ね、高い要求をし合ってやっていけたらなと思います。ありがとうございます。
0: 根本選手のコメントをお届けしました。続いて小森選手です。
2: 1-0 で勝っている状況だったので、自分がもう1点決めてチームを楽にしたいという気持ちで入りました。いい形で前向けて、思い切りよく足を振った結果がゴールにつながりました。いや本当に僕を育ててくれたクラブなんで感謝の気持ちを持ってプレーしましたし、まあ、ゴール後ちょっと頭真っ白になっちゃって喜んじゃいましたけど、それは本当に申し訳ないと思います。また試合すぐ来るのでしっかりケアしていい準備して柏瀬に挑みたいと思います。はい、ありました。
0: 小森選手のコメントをお届けしました。次に宮本選手です。
3: まあ、僕たちでボール持ってる時間帯も長くありましたし、まあ、後半押し込まれる時間帯もありましたけど、みんな集中力持って90分間通してできたのかなと思いますね。まあ、戦術のところでの噛み合わせを僕からの思っていることと、ね、まあ、監督から思っていることを、はい、受け答えしてました。まあ、ボールを持ちながら、まあ、攻撃していれば攻められることはないので、そういうことを思いながら攻撃で優位性を持てるように、ずっと、

0: こう点決めた後も、はい、そうやってやろうっていうことは中では話してました。
1: はい、まあ、いろいろありましたけど、ちょっと言っていいのか分かんないので
0: 、まあ今日自信持ってやってくれっていうことは言われましたし、
2: 気持ち教えてくださいって言われた
0: フォアの頭もメンバー変わらず行きましたけど、ピッチに立つ選手はまずは全力でやって、サブの選手にバトンを渡すように、チーム全体で勝つということは、はい、すごく意識づけしてもらいました。
1: 厳しい試合になると思いますけど、
0: 僕たちも今勝ってる強みというのもありますし、浦和として勝たなきゃいけない試合だと思うので、中3日でまだ連戦として短いですけど、いい準備していきたいなと思います。まあ、副キャプテンという役割を浦和では役割を与えてもらって、その上でプレーもいろいろな行動のとかもしっかりそういう面でもチームを引っ張っていけてるっていうのは京都になかった役割でもあるので、そこは自分的にはすごく嬉しく思います。はい、ありがとうございました。
3: 宮本選手のコメントをお届けしました。レッツの次の試合は明日水曜日に千葉県の三協フロンティア柏スタジアムで夜7時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第15節柏レッソル戦です。三菱重工浦和レッズレディースの次の試合は10日日曜日に埼玉スタジアムで午後2時から行われる2025-26ソンポウィリーグ第21節日テレ東京ヴェルディベレーザ戦です。続いてレッツファミリーの試合結果をお伝えします。三菱重工浦和レッズレディースは昨日月曜日、レッツランドで午前10時から三菱重工浦和レッズレディースユースとの練習試合を行いました。30分×2本で行われたこの試合、1本目は1-0、2本目が0-0、2本トータル1-0でこの試合を終えています。三菱重工浦和レッズレディースの得点者は1本目の7分藤崎選手です。なお三菱重工浦和レッズレディースの出場した選手の詳細は非公表です。レッツユースは先週土曜日、群馬県の太田市運動公園サッカー場で午前11時から行われた高円宮杯 JFA U18 サッカープリンスリーグ2026関東第5節桐生第一高校戦に臨み3-1で勝利しました。レッツユース B はおととい日曜日、細田学園高校グラウンドで午前10時から行われた高円宮杯 JFA U18 サッカーリーグ2026埼玉 S2 リーグ第5節細田学園高校戦に臨み0-4で敗れました。レッツジュニアユースはおととい日曜日、茨城県の鹿島筑波アカデミーフィールドで午前11時から行われた U15 関東リーグ一部 B 第8節鹿島アントラーズジュニアユース戦に臨み2-8で敗れました。レッツジュニアユース U13 は先週土曜日とおととい日曜日、茨城県の鹿島ハイツスポーツプラザで行われた鹿島招待2026 U13 交流戦に参加しました。先週土曜日から2試合に臨みました。午前11時から行われた鹿島アントラーズ戦は3-1で勝利しました。午後2時15分から行われた川崎フロンターレ行った戦は2-4で敗れました。おととい日曜日は2試合に臨みました。午前11時55分から行われた鹿島エスパルス戦は1-3で敗れました。午後2時25分から行われた湘南ベルマーレ戦は4-1で勝利しました。レッツジュニアは先週土曜日から昨日月曜日まで群馬県で行われたゴールデンウィーク2026リーガ・フナ U12 に参加しました。先週土曜日は沼田市運動公園陸上競技場で行われた3試合に臨みました。午前11時40分から行われた第1試合、新座片山 FC 少年団戦は3-0で勝利しました。午後2時から行われた第2試合、大山田 SSS 戦は3-2で勝利しました。午後4時20分から行われた第3試合、パナティコス戦は2-3で敗れました。おととい日曜日は月夜のグラウンドで行われた

れた3試合に臨みました。午前9時40分から行われた第1試合、ガンパ大阪門真戦は2対0で勝利しました。午前11時から行われた第2試合、栃木 SC 戦は1対3で敗れました。お昼の12時20分から行われた第3試合、清水エスパルス戦は2対1で勝利しました。昨日月曜日は月夜のグラウンドで行われた決勝トーナメントに臨みました。午前10時から行われた決勝トーナメント1回戦、松本山雅 FC 戦は1対0で勝利しました。午前11時半から行われた準々決勝、バディ SC 戦は1対0で勝利しました。お昼の12時から行われた準決勝、ガンバ大阪門真戦は2対0で勝利しました。午後1時から行われた決勝、バディ SC サックス戦は0対4で敗れました。レッツジュニア U11 は先週土曜日とおととい日曜日、山梨県の富士緑の休暇村グラウンドで行われたバンゴールデンウィークフェスティバルに参加しました。先週土曜日は4試合に臨みました。午後1時から行われた横川武蔵野 SC 戦は1対3で敗れました。午後1時半から行われた清水エスパルス三島戦は0対4で敗れました。午後2時30分から行われた FC 町田ゼルビア戦は3対1で勝利しました。午後4時から行われた鹿島アントラーズノルデ戦は2対4で敗れました。おととい日曜日は8試合に臨みました。午前8時半から行われたビファーレン長崎戦は0対0で引き分けました。午前11時から行われたホンダ FC 戦は4対1で勝利しました。午前11時半から行われたジェフユナイテッド市原千葉コランソン戦は0対1で敗れました。お昼の12時半から行われたアスルクラロ沼津戦は3対0で勝利しました。午後1時から行われたセレッソ大阪戦は2対3で敗れました。レッツジュニア U11 の得点者は迫田選手、本間選手です。午後1時半から行われた鹿島アントラーズ戦は2対3で敗れました。午後2時から行われた名古屋グランパス戦は0対4で敗れました。午後3時から行われた横浜 F マリノス戦は1対7で敗れました。以上、ウイラブレッツのコーナーでした。

0: 埼玉トピックスです。埼玉市内にあるいろいろな施設の情報をご紹介します。今日は北図書館です。
1: この時間は北図書館の内田さんにお話伺っていきます。内田さん、今日はよろしくお願いいたします。
2: はい、北図書館の内田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、では早速なんですが、今日はどんな情報を教えてもらえるんでしょうか。
2: はい、本日は5月5日子どもの日ということで、この時期に読んでいただきたい昔話の絵本を一冊ご紹介させていただきます。
1: はい、ありがとうございます。私、子どもの頃に日本昔話全集を持っていて、はい、で祖父が買ってくれて、それをもう全部読破してたくらい昔話が好きなので、はい、もう懐かしいです。
2: はい、
1: はい、どんな絵本なのか教えてください。
2: はい、タイトルは食わず女房です。昔話を採話したのは稲田和子さん、絵を描いたのは赤羽末吉さん、出版社は福音館書店です。こちらは縦長サイズの絵本なんですが、まず目を引くのは表紙です。赤茶色の背景の中央に大きな樽が描かれています。樽の中には男性が放り込まれていて、樽の縁からどうしようと不安そうな視線をこちらに向けています。その男性ごと樽を頭の上に乗せてどこかへ運び去ろうとしているのが、なんとも恐ろしい目をした老婆です。
1: はい、それはちょっと表紙から気になってしまいますよね。
2: はい、
1: ね、ちょっと手に取りたくなる、そんな表紙ですね。
2: はい、では次にお話を少しご紹介します。
1: はい、
2: 表紙の男性は実はよく働いて飯を食べない女房が欲しいもんだと考えていた欲張りな男なのです。
1: なんか割とこうしょうもないというか、
2: はい、
1: 都合がいい考えを持った男ですね。
2: はい、そうですね。はい、そう思ってたところに現れるんですね。私は飯をちっとも食べないし、うんと働くから、あなたの女房にしてくれろという美しい娘が、
1: はい、うさんくさい、うますぎる話がやってきましたね。
2: はい、やってまいりました。そこで男は大喜びで娘と暮らし始めます。娘は本当に飯を食べず休みなくよく働きます。男は今に蔵に入りきらないほど米がたまるぞとすっかり油断していました。しかしある日、蔵を開けた男は思わず息を呑みます。そこにはたくさんあったはずの米俵がごっそりと減っていたんです。
1: ねえ、そんなうまい話はね、なかなかないですもんね。はい、ほら、やっぱりとちょっと言いたくなりますよね。
2: はい、はい、どうにも怪しいと思った男は次の日、オラは山へ行ってくる、帰りは遅くなるからなと言って家を出ます。しかしそれは表向きのこと。男は天井に身を潜め、娘の様子を見張ることにしたんです。
1: はい、もうドッキドキですよね。
2: はい、
1: 私、もちろん、ね、昔

0: 昔話大好きなのでこのお話知っていますが、はいはい、子供の頃もここがもう一番緊張感あるというか、
1: そうですね、
0: ドキドキして、ね、はい、あの先を読まずにはいられない、はいはい、感じでした、
1: はい、ここから先は一気に物語に引き込まれてやがてあの表紙へとつながっていきますが、続きはぜひ読んでみてのお楽しみにしていただければと思います。
0: はい、ありがとうございます。もうここまでで気になったリスナーの方も多いと思うので、
1: はい、
0: ね、リスナーの皆様図書館にね、ぜひこの本借りに行ってみてください。
1: はい、
0: であの最初に子どもの日におすすめということだったんですが、
1: はい、
0: 子どもの日におすすめというポイントはどのあたりなんでしょうか。
1: はい、このお話の後半では植物の菖蒲やよもぎが出てくるんです。
0: はい、あの子供の日にはね、あの菖蒲湯に入るという風習がありますけど、それですかね。
1: はい、菖蒲、はい、とあとよもぎもですが、良い香りがすることから災いを払う力があると考えられてきました。また菖蒲は葉っぱが刀のような形をしているのが特徴です。よもぎは傷口に塗って血を止めたり飲み薬にもなる植物です。勝負が先、よもぎが取れる今の時期にぜひ読んでいただきたい絵本です。
0: はい、ありがとうございます、ね、あの昔話ってこう面白いだけじゃなくて、はい、人生にとって結構大切なことをね、いろいろこう教訓だったり何だったりで教えてくれるのでね、はいはい、本当におすすめです。
1: ぜひお待ちしております、
0: はい、ありがとうございました、はい、本日は北図書館の内田さんに子どもの日におすすめの絵本について伺いました。内田さん、ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
2: 以上、埼玉トピックスでした。イブニングパス、サワーコが生放送でお送りしています。お便りご紹介しましょう。部長こと横山さんですね、いつもありがとうございます。さあさん、こんばんは。部長こと横山です。こんばんは。7日出勤ですので日常に戻すのは大変です。ですよね。おとといが5件会見で騒がれる日、来年で朝日新聞阪神支局襲撃事件から40年と、さらにきな臭い向きを懸念するといえば沢さんに皮肉られるのでこれ以上言いますって、皮肉ったことないじゃないですか一回も。こうも良くない中で2月の冬季オリパラ、次は来月 FIFA ワールドカップ、無事にできるのかねと言っておくのが庶民の手一杯の声でもありましょう。アメリカ中間選挙も今年ですね。誰の都合で核戦争まで懸念しないといけないのか。石油由来製品欠乏のニュースを聞くと連休も楽しめなくなるといったところで、広島県府中町が市政移行しているニュースがありましたので、ではということでね、横山さんも今日もいろんな話題を投げかけてくれましたけどもね。そうか、府中町ってあの秋郡の方ですよね、松田のお膝元の、市になろうとしているの知らなかったです。はい、府中市もあるしね、広島県にはどうするんでしょうか。というわけでお便りありがとうございました。イブニングパス、この後6時台もお付き合いください。

0: You're listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
2: 人気の国家資格、気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト。経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。
3: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
4: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万3000円節約できたと回答がありました。
3: 2万3000円？
4: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険

0: 保険もついて保険料は年間3万300円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,000円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989 860-989

0: listening to 87.3. Red Wave. Stay tuned.防災インフォの時間です。皆さんは地震が起きたらどうしますか？まずは落ち着いて慌てずに行動しましょう。その時に自分がいる場所によって対処の仕方が違ってきますので、屋外にいる時は次の7つの点に注意しましょう。冷静な判断と行動で自分の身を守りましょう。建物のそばは危険です。割れた窓ガラスや外壁、看板が落ちることもあるので、建物のそばには近寄らない。頭をバッグなどで守りながら広い安全な場所に避難してください。危険なものには近づかない。自動販売機、ブロック塀、電柱、看板など倒れる危険性のあるものに注意しましょう。切れて垂れ下がった電線には絶対に近づいてはいけません。ショッピングセンターなどにいる場合、商品陳列棚には近寄らないようにして、頭をバッグなどで守りましょう。エレベーターは絶対に使わず、係員の指示に従って階段で避難してください。駅などの地下街は耐震構造なので、比較的地震に強いと言われています。ただし、火災が発生している場合は、ハンカチなどで鼻と口を押さえ、壁伝いに非常口へ逃げましょう。非常口は60メートルごとにあり、停電しても非常灯が点灯するようになっています。エレベーターに乗っているときは、揺れを感じたら全ての階のボタンを押して最初で止まった階で降り、階段で避難してください。閉じ込められたら非常ボタンを押し続けて救助を待ちます。天井などから無理に脱出するのは危険なので絶対にやめましょう。電車の中では地震が発生すると電車は自動停止するので、つり革やポールにしっかり捕まってください。勝手に線路に降りるのは危険なので、乗務員の指示に従い慌てずに避難しましょう。車を運転している時に揺れを感じたら、ハンドルをしっかり握って徐々にスピードを落とし、道路の左側に車を止めてください。そしてエンジンを切り、カーラジオなどで地震情報を確認しましょう。また避難するときはキーをつけたままドアロックをせず、車検証など重要書類を持って歩いて安全な場所に移動してください。以上、防災インフォでした。
1: 月曜日から金曜日朝8時から10時まではレッツウェーブフラップフラップ、パーソナリティの家田紗友子です。一日の始まりの時間、楽しい曲をたくさんかけながら、さいたま市の情報、注目されているニュースなどをお届けしています。ゆったり心地よくフラップフラップと朝のひとときを。
2: 東日本大震災から10年、日本ユネスコ協会連盟では皆様からのご寄付で被災地の子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金を実施しています。皆様のご協力をお願いいたします。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

時刻は午後6時を回りました。イブニングパスサワー午後生放送でお送りしています。曲はミセスグリーンアップル、ライラック。

食欲そそるもう一品のコーナーです。このコーナーは今からでも夕食に間に合いそうな超簡単あと一品メニューご紹介しています。今週はですね、カブを使ったおつまみにもなるカルパッチョ、いかがでしょうか。カルパッチョってまあ白身魚とかで作る場合が多いんですけども、今回はカブで作ってみました。カブ、まあ、1年中スーパーで見るっちゃ見る食材ですけど、

ども、まあ、鈴菜とも呼ばれてお正月明けに食べる七草粥にも入ってるものなんですけども、旬は春と秋の2回ありまして、で特に春の株は柔らかくて、皮ごと食べられる感じで、秋は甘みを蓄えたものが多くて、まあ、煮物とかにしたりとかするとね、美味しいものになっています。でだいたい味に癖がなくて、生のままでも加熱しても美味しいんですけども、本当にそのまま株の新鮮な味をね、今日は生で味わいたいと思います。で栄養の方なんですけども、茎の部分、白い部分ですよね、そこは、単色野菜で、葉の部分が緑黄色野菜に分類されています。で茎には、あ、茎ってだから白い部分が茎なんですね、実際は根じゃなくて茎なんですね。で茎の部分はビタミン C とかでんぷん分解消化酵素アミラーゼ、葉にはベータカロテンとかビタミン C、カルシウム、鉄分などが豊富に含まれています。なのでアミラーゼ消化吸収を助けるので、胃もたれとか食欲不振などの改善にも役立つと言われています。ただね、熱に弱いため、生食した方が、まあ、短時間ささっと火を通すか、生食した方がこのアミラーゼっていうのはね、吸収されやすくなっています。で、まあ、株選ぶときに形ね、茎の色が真っ白なものを選ぶといいんですけども、葉もついてるものを買ってきた場合は、葉と茎はもう買ってきてすぐにね、切り離した方がいいです。葉がついたままだと葉っぱに水分を奪われて、茎の部分にね、巣が入ったりとか、ちょっとしおしおになってしまいますので、買ってきた場合は、お得にダブルに両方楽しみたい場合は、すぐにね、葉っぱの部分を切り落として別々に保存する、もしくは葉はね、すぐに水分が飛んでってシワシワになりますので、すぐに使わない場合は、まあ、茹でて保存して後使うか、もしくはね、よく洗って冷凍にしといた方がいいですよ。さてそんな春カブを使ったカルパッチョなんですけども、用意するものはカブと、あとカブの葉っぱも使います。で、ドレッシングっていうか、まあ、カルパッチョの、ね、上からかけるソースになるのはポン酢醤油、あとすりおろしニンニクちょっと、そこに、オリーブオイルを入れますので、まあ、割合としてはポン酢が大さじ1で、オリーブオイルが小さじ1、すりおろしニンニクちょっとって感じですかね。はい。で、株の方はね、皮ごと使いますので、よく洗ってください。で、スライサーで薄くスライスしていきます。丸いままで、シュッシュッシュッシュッと。そして、株の葉っぱの方は、細かく刻んで塩でちょっと塩もみして水気をギュッと絞っておいてください。あんまりやりすぎなくていいです。ちょっとフレッシュな感じが残るように、株は軽く塩もみ、葉っぱは軽く塩もみして絞っておいてください。でお皿に株を、スライスした株を並べていきます。で綺麗に並んだら、株の葉っぱ塩もみしたものを散らして、白と緑で綺麗ですよね。そこに先ほどのポン酢醤油、すりおろしニンニク、オリーブオイル混ぜたものを上からかけていきます。で最後に鰹節をサラサラっと振りかけたら完成ということで、もう本当にあっという間にできちゃいますのでね、お試しください。でもうお家にね、ミニトマトとかがあったらミニトマトをね、彩りで添えてもすごい綺麗ですよ。白、緑、赤で綺麗になります。あと、まあちょっと株の並べ方もね、私はざーっと並べたんですけども、お花のように綺麗に盛り付ければパーティー料理にもなりますのでね、ぜひね、盛り付けでは個性を、あなたの個性を出してみてはいかがでしょうか。以上、食欲そそるもう一品のコーナーでした。

ライフサポート埼玉です。埼玉市内の話題をいろいろご紹介します。埼玉市の春の恒例イベントバラ祭り2026が開催されます。明治10年に開園し140年以上の歴史がある与野公園、園内の一角にあるバラ園は約200種類3000株の色とりどりのバラが植えられています。で、春と秋に見ごろを迎えるんですけども、特に春のこの時期はたくさんのバラを見る人たちでにぎわっています。で、今年のバラ祭りなんですけども、今週末5月9日土曜日と10日日曜日の開催です。で、与野公園の中の自由広場、こちらにステージが設置されまして、地元中学校の吹奏楽の演奏、その他歌や民謡や舞踊、新舞踊、阿波踊り、よさこい、フラ、和太鼓、楽器演奏など毎年いろんな催し物で盛り上がります。また園内各所では美味しいものが楽しめる模擬展、展示会、バザーなども予定しています。さらに南側広場には9日消防および警察車両の展示、これも毎回大人気。あと10日にはキッチンカーが出展します。そして恒例のバラ園ガイドツアー、両日とも10時と12時、そして9日のみ14時からも開催されます。1時間のバラを巡るコースなんですけども、事前申し込みは不要です。で、当日開始時刻までにバラ園の北側にあります中央区バラサポーターテントにお集まりください。ただしバラ園ガイドツアー雨天の場合は中止となります。多分ね、皆さんがご覧になるのも初めてのようなバラだったりとかね、とても珍しいバラがたくさんありますのでね、ぜひガイドの皆さんに教えていただきながらね回ると、より一層ちょっとバラに対する知識とか興味が広がるのではないでしょうか。なお与野公園、このお祭りのための駐車場はありませんので、会場へは公共交通機関でお出かけください。 JR 埼京線与野本町駅より徒歩約15分の道です。で、詳しく知りたい方はさいたま市公式観光サイトビジットさいたまシティに出ておりますので、そちらをご利用ください。美しいバラを眺めての休日楽しんでくださいね。以上、ライフサポート埼玉でした。

0: 送りしている曲、桑田佳祐100万本の赤いバラ。イブニングパスタはここ生放送でお送りしています。この後6時台後半もお付き合いください。
1: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
2: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。
3: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区設備工事のアステックです。

0: listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へといざなう趣ある館内。体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。

0: 帰り温泉天国湯けむり横丁大宮。
1: 快適生活ラジオショッピング0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
2: はい、田代さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、うん、今日は快適生活の大ヒットの育毛剤がお安く手に入るチャンスです、うん、
1: はい、
2: なんと5倍速のふさふさパワーで、うん、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感、うん、医科大学とメーカーが共同開発した特許成分、うん、ナノキューブを配合した医薬部外品薬用ヘアキューブを、はい、今日はお電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します、
1: うんうん、5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文でしたら半額ですか？
2: 半額です。
1: そして実は今1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります。新聞紙面見てるんですけども、
2: はい、
1: 渡辺さん、かなり期待の成分入ってるんですね。
2: そうなんですよ、はい、もうおかげさまで今まで使った中で一番いい、5歳くらい若くなった感じがするとお喜びの声もたくさんありまして、うん、中にはご主人様とご両親と3人でお使いの方もいらっしゃいます、うん、で髪がほとんどなかったお父様も、うん、ボリュームがなくなっていたお母様も、うん、髪全体がふんわりしてきているそうなんです。それから58歳の男性は使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜び で、お写真も拝見したんですけれども、はい、頭頂部の地肌が透けてたのがなんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされているんです。
1: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
2: そうなんです。医科大学で発見された画期的な成分のナノキューブ、はい、育毛成分をナノサイズに閉じ込めて、細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させていくんです。実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、うん、そして黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成と、はい、毛の生えるサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです、
1: これが5倍速の秘密なんですね。
2: はい、血行を促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です、頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップするので育毛パワーがさらに高まります。薬用ヘアキューブは1本でおよそ1ヶ月お使いいただける 120ml 入りが税込み5500円ですが、始めるなら3ヶ月続けていただきたいので、3本セットは税込み1万6500円になるところ、税込みジャスト1万円です。
1: 3本セットなら1万円ですか？
2: そして今、はい、ラジオをお聞きの皆様には、さらにビッグなお値引きをご用意しております。なんと3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円、8250円です、はい、ただし必ずお電話でご注文ください、はい、ラジオを聞いたで半額の税込み8250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
1: はい、電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
2: はい、薬用ヘアキューブ1本が税込み5500円、5500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円、8250円。3本セットはこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

明日は何の日のコーナーです。明日は5月6日水曜日です。気になったものをいくつか挙げてみますと、まずコロッケの日、冷凍食品をはじめとした各種食品関連事業を行っている株式会社チヌヤが5と6コロッケの語呂合わせにちなんで5月6日を記念日に制定しています。コロッケはフランス料理の前菜の一つであるクロケットが始まりとされており、文明開化の明治期に日本に伝わった際にクロケットがなまってコロッケになったと言われています。まあ、日本へ伝わったコロッケ、洋食の代表格として大ヒット、大正期には大正の三大洋食の一つに数えられるほど親しまれていました。ちなみに三大洋食コロッケ、とんかつ、カレーライス、今も大人気のものですね。続いて桜パンダの日、余命1ヶ月の花嫁のモデルになった長島千恵さんの命日を桜パンダの日として追悼の意を込めて記念日が制定されています。桜パンダは長島千恵さんを励まし続けたキャラクターにちなんで命名されたもので、記念日制定には長島千恵さんが伝えたかった乳がん検診の大切さ、生きていることの素晴らしさを患者さん、健常者さん関係なく一人でも多くの方に伝えていくという思いが込められています。ちなみに乳がん撲滅に関する運動は世界中でもピンクリボン活動として展開されています。それから国際ノーダイエットデー、ダイエットを強いるような機運や過度のプレッシャーが世界中で広がっていることを危惧し、ダイエットで引き起こされる健康への影響を訴えることを目的に、イギリスのフェミニストメリー・エヴァンス・ヤング氏が国際デーとして記念日を提唱しています。偏った食生活や無理なダイエットは貧血やホルモンバランスの乱れ、体調不良、生理不順を引き起こし、自身の生活レベルに悪影響を及ぼしかねないとの提言もされています。極端な痩せ願望や肥満恐怖から結果的に拒食症や過食症を含む摂食障害の精神疾患に陥る危険性もあることから、例年5月6日には世界各地で健康に関するイベントが呼びかけられて催されています。以上、明日は何の日のコーナーでした。

埼玉新聞ニュースです。春の登山シーズンに合わせて県警は登山届の提出を促進する山岳遭難防止キャンペーンを県内3カ所の登山口などで実施しました。飯能市名栗から坊の峰に向かうバス停留所近くでは登山届の提出箱を設置し、鈴やラジオをつけて熊に注意して、雨上がりでコンディションが悪い場所があるので気をつけてなどと声をかけました。県内では今年1月から3月末までに山岳遭難が15件あり、例年5月が最も遭難者が多くなるといいます。坊の峰はこの日200人から300人の登山者が見込まれ、山に向かう登山者に登山届提出を確認し、道中の安全を呼びかけました。登山届は県警のホームページや登山地図アプリから提出できます。県警の担当者は登山届を作り、事前にコースを選別することで遭難回避にもつながる、実際に遭難した際に救助活動をスムーズにするためにも提出してほしいと話しました。ゴールデンウィーク恒例の盆栽の祭典、大盆栽祭りが3日から埼玉市北区盆栽町の主会場で行われました。盆栽の聖地として知られている大宮盆栽村の通り沿いには約120店の露店が出店。盆栽や盆木、山野草など1万鉢以上が販売され、国内外から駆けつけた多くの愛好家を楽しませました。大宮盆栽村は1923年の関東大震災後に都内の盆栽職人らが移り住み、25年に開村。昨年は100周年記念イベントを地域一体で開催し、大宮盆栽の魅力を広げました。埼玉県川越市に本店のある餃子の満州は5月1日から関東の店舗を対象に冷蔵生餃子12個入りの販売を休止しています。餃子の満州によると、トレイや梱包材などの石油由来原料の不足が原因だといいます。また環境負荷低減の取り組みとして、トレイの使用量を削減するため、袋入りの冷凍生餃子20個入りの利用を呼びかけています。餃子の満州は現在埼玉県内に54店舗を展開しています。以上、埼玉新聞ニュース、埼玉新聞社の協力でお伝えしました。変わって天気予報です。埼玉市、この後今夜は晴れ、降水確率 0% です。明日の埼玉市の天気予報は晴れ時々曇り、降水確率日中は 0%、 夕方6時以降 10%、 予想最高気温は24度、最低気温11度の見込みです。以上、天気予報をお伝えしました。夕方5時からお送りしてまいりました、レッツウェーブイブニングパス、そろそろお別れの時間です。ゴールデンウィークも終盤、ぜひね、皆さん今一度しっかり体調管理気をつけて、会社、仕事、そして学校に向けて体調を整えましょうね。イブニングパス、お相手は沢あこでした。私とはまた明日夕方5時にお会いしましょう。ごきげんよう。

0: アッパロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
1: 東日本大震災から10年、日本ユネスコ協会連盟では皆様からのご寄付で被災地の子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金を実施しています。皆様のご協力をお願いいたします。

ここからは浦和競馬場からのホットな情報をお届けするホットステージ浦和競馬です。浦和競馬場では5月4日祝日月曜日から5月8日金曜日まで行われる船橋競馬について、8日金曜日を除いた5月4日祝日月曜日から7日木曜日まで場外発売を実施いたします。この開催期間中の重賞レースは5日祝日火曜日に第38回柏記念 G1、 6日祝日水曜日に第40回東京ワンカップ S2 が行われます。開催本場の気象状況などで発売する内容が変更となる場合がありますのでご注意ください。詳しくは当日に浦和競馬場で配布される出走表、または浦和競馬公式ウェブサイトでご確認ください。なお、勝ち馬投票券の購入は電話・インターネット投票と全国の一部の場外発売所もご利用いただけます。またウィンズ浦和 JRA 場外の発売・払い戻しについてはJRA のホームページをご確認ください。次回の浦和本場開催は5月25日月曜日から29日金曜日までの連続5日間の開催予定です。浦和競馬場へは浦和駅東口から歩いて15分、前地通り商店街を抜けると近道になります。競馬と一緒に浦ブラもお楽しみください。凛としたサラブレッドと日々鍛錬を重ねたジョッキーが演じるドラマは目の当たりにした人々の心を掴んで離しません。あなたもこのドラマを体感しませんか？浦和競馬場では5月4日祝日月曜日から5月8日金曜日まで行われる船橋競馬について、8日金曜日を除いた5月4日祝日月曜日から7日木曜日まで場外発売を実施いたします。勝ち馬投票券の購入は電話・インターネット投票と全国の一部の場外発売所もご利用いただけます。またウィンズ浦和 JRA 場外の発売・払い戻しについては JRA のホームページをご確認ください。馬券は20歳になってから程よく楽しむ大人の遊び。以上、ホットステージ浦和競馬でした。

0: 番組の主役はサポーター。平日の夜7時からはあなたと共に作り上げるレッツ応援番組ユアザレッツ。再放送は夜11時から。 We are Let's You are the Let's。
1: 初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか。キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。

番組の主役はサポーター、あなたと共に作り上げるレッツ応援番組いわざレッツ。今日火曜日の担当は三崎明です。よろしくお願いします。お聞きのレッツウェーブの番組はインターネットでもお送りしています。パソコンやスマホでレッツウェーブの公式ウェブサイト、または専用サイトリスラジからレッツウェーブをお選びいただくと、どなたでも無料でお聞きいただくことができます。

0: この番組ではお聞きのあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはmail@redswave.com mail@redswave.com です。主役はお聞きのあなたです。熱い熱いたくさんのメッセージをお寄せください。87.3 メガヘルツレッツウェーブがお送りしている岩座レッツ。最初のコーナーは浦和レッツの最新情報をお伝えするレッツエキスプレスです。はじめに昨日月曜日に行われた田中達也監督の定例会見の模様をお届けします。
1: こんにちは、お願いします。
2: お疲れ様です。はい、やはりボール保持ポジションに長けているチームなので、まあ、そこのまず準備はしています。あと攻撃的にそのポジションからどんどん人が湧き出てくるっていうのも僕らの守備にとっては脅威なので注意したいです。まあ、今まで出会ってきた指導者監督さんの、まあ、いいところを少しずつ出せればとは思っています。その中で、まあ、例えばメンバー選考だったりってところで、まあ、健全なポジション争いができるような環境を作り出すことがまず、まあ、指導をの中で大切にしていることです。健全というか、まあ、そういう選手を見逃さないことが僕は大切だなと。調子のいい選手をしっかりピックアップしてゲームに起用できるっていう目が大切だと思っています。はい、まあ、今5連敗とおっしゃいましたけど、内容だったり正直決まっていれば負けてない試合ってたくさんあると思うので、シンプルに攻撃力のあるチームで、そこは僕たちは警戒しなければいけません。なので5連敗とかは全く思ってません。でも言えば両方です。その時の状況によりますし、まあ、一番大切なのはボールホルダーに対してどれだけプレスかけれるか、まあ、そこでかけれれば前への圧力は高まるだろうし、まあ、そこがなければレイゾルさんがやりたいサッカーに引き継ぎ込まれる可能性はあるので、そこはちょっと、明日のトレーニングでしっかりやりたいです。僕が就任してから今ホーム2戦続いてて、ナイトゲームプラスアウェイというところで、そういう意味でもまた選手は違った準備、心構えをしなければいけないなと思います。まあ、今ポジショニングを変えて、まあ、位置的システム的優位を使った2試合だったと思ったんですけど、まあ、これから、まあ、次のレイソルさんは、まあ、5バックだと僕は思ってます。そういう中では、まあ、シンプルですけど個人スキルのところだったりはポジションする上で大切になってくるので、伝えてすぐ変化が起こるようなスキルっていうのはこちらから提示していきたいなと考えています。非常に難しいんですけど、まあ、時間がかかりそうだなっていうのは、なんか抽象的ですけど僕自身が体験したところで、これ今言っても伝わりづらいだろうなとか、やりづらいだろうな、まあ、今の形から大きく外れるだろうなっていうのは伝えないようにはしています。だし、でもトレーニングする時間がないので、はい、そこを基準にしてます。まあ、メンバー選考についてはコンディションのところも加味されますし、対相手っていうのも加味されるけど、一番は自分たちが何やりたいかなというところが、まあ、その3つをメインに考え

0: 考えています。まあ、龍馬に限って言えば、まあ、コンディションのところと今照らし合わせながら、まあ、話コミュニケーションをとって、まあ、メディカルの方とも相談しながら決めていきたいです。まあ、攻撃のところで言えば想定内で、まあ、プラス僕は攻撃もですけど守備のところが、うん、よりパワーを出せるようになったなと、うん、そこは感じています。それ僕がどうこうじゃなくて、まあ、選手の距離感だったり、まあ、選手が行きたいと思える距離感でサッカーができているのかなと、まあ、そういう意味でもポジションを先にチームに伝えたことは良かったと思っています。まあ、ポジションしながらゴールできれば一番最高ですけど、まあ、例えば前節の千葉戦、まあ、2点ともポジションではなくてセットプレーとトランジションのところで起こったゴールなわけで、まあ、そういう意味でポジションって、守備のためにだったり相手に攻撃をさせないためだったりっていう意味合いは僕はすごい大きく持っています。その中で理想の攻撃は縦パス一本でゴールまで向かうっていうのはチームにも共有しているので、うんうん、僕はそういう捉え方をポジションはしています。でもこれ自分たちがボール握る試合です。はい。まあ、攻撃に関して言えば、まあ、先ほども言いましたけど
1: です、ね、
0: なるべく早い攻撃、まあ、そのためには、うん、最終ラインで駆け引きできる選手を常に配置していることが大切だと思っています。まあ、守備に関して言えば対相手のところが僕は大きいなと思っています。そこを見ながら、うん、こうやって守備今回はしていこうとチームで決めていきます。そうです。まあ、そんなに若手というふうには感じていないです。シンプルにあのプレーの質で選んでいるので、まあ、ベテランとベテランの選手と同じような活躍は今してくれています。どうですかね。まあ、監督になったのでもしかしたら少し安定を求めているなのかもしれないです。特にポジションのところでは、まあ、先ほども言いましたけど急いで一本のパスで行きたいとは言いましたけど、もし行けない場合は一つずつ丁寧に相手を押し込むっていうことが攻撃はもちろんですけど守備のところで、まあ、そこの守備が一番僕はチャンスになると思っているので相手も崩れて、なんで、うん、現役の時は自分で思ったらどんどん行っちゃって周りのことは考えてなかったですけど、今はそうですね、少し安定してしまったのかもしれません。いやいや、もちろんそれはないです。その僕もですけど選手同士はこう認めれるぐらいのパフォーマンスをしなければやはりピッチには出れないと立てないとは思います。なので日常のトレーニングでスタッフもだし選手も納得するようなプレーは選手個人には求めています。はい。あの逆に明確じゃないんです。コーチともにセットプレーともにいろんなディスカッションしながら決めています。それは分析アナリストも含めていろんな意見を決めて、あ、いろんな意見を聞いて最後選択するのが僕で、なのでいろんな、うん、別に攻撃はこの人、守備はこの人はないです。まあ、継続して役割変わってない部分はありますけど、そこ、戦術に対してはいろんな意見を僕は入れています。僕だけの意見ではなくて。いや、僕はこの8試合、勝つだけ、まあ、それだけに僕は呼ばれたと思っているので、まあ、それ以降だったり、それ以外のことはそんなに話してはいません。この8試合勝つことです。はい。まあ今は暫定監督なので、この8試合に集中して、まあその後は基本的にはアンダー21アカデミーの方で監督をする予定です。まあけどそれは僕一人が決めることではなくて、いずれ J リーグの暫定ではなくて監督になれればなと。まあ今はそれぐらいしか言えることはないかなと思います。まずは11番のユニフォームをっていうのは、少し僕も耳にしたので、もうそれは嬉しいです。まあ、でも実際見えてはないです、全く。試合中は。ピッチとベンチの

0: しかほとんど見えてなくて、まあ、終わった後にこうスタジアムを見上げて、うん、サポーターの皆さんの顔を見れるぐらいで、試合中はほとんど見えていません。はい、でも非常に大切だと思っています。でそれ選手に伝えているのは、中盤のつなぎのところまでで、ゴール前ではカオスの状態を作っていいのも選手にも伝えてて、うん、なんで最初からそういうカオスな状況ではなくて、しっかりした、うん、規律がありながら、場所によってはそういう自由だったり個性っていうのを発揮してほしいなというふうに思っています。まあ、交代するときのチーム状況だったり、スコアで伝えることは変わってくるんじゃないかなと。まあ、今2試合先制している状態なので、まあ、1試合目は書いていたかもしれませんけど、まあ、先制した後の交代が多くて、まあ、その中でラスト20-30分、プレスの強度が落ちるのが、結局は裏返されたりして攻撃する時間がないので、第一ディフェンダーにしっかり行けるようにとか、第一ディフェンダーと一緒にプッシュアップできるようなメンバー選考にはなっています。でそれは先ほども言いました、勝ってるか勝ってないかのところも関係してくるかもしれません。陽一に限って言えば、まあ、攻守ともにレベルの高い選手っていうのは分かっていました。で過去にあそこのポジションで多く点を取ったことも知っていたので、まあ、すぐに、まあ、あそこのポジション、まあ、まずは陽一でっていうのはこうスムーズに入ってきましたけど、まあ、これは別に陽一だけに限った話ではなくて、全然あれは今左ですけど右の可能性もあるし、まあ、そこはこれから変化でさせていければとは思っています。ありがとうございました。
1: ここまで昨日月曜日に行われた田中達也監督の定例会見の模様をお届けしました。レッツの次の試合は明日水曜日に千葉県の三協フロンテア柏スタジアムで夜7時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第15節柏レイソル戦です。87.3 メガヘルツレッツウェーブがお送りしているイワザレッツ。ここからはレッツレディースの活躍を紹介するガールズインレッドのコーナーです。はじめにおととい日曜日に浦和駒場スタジアムで午後2時から行われた2025-26ソンポウィーリーグ第20節マイナビ仙台レディース戦の結果をお伝えします。両チーム無得点のまま迎えた後半38分、大西選手のゴールで先制を許すと、レッツレディースは最後まで得点を奪えず、この試合0-1で敗れました。試合を振り返る堀監督のコメントです。
2: お疲れ様です。非常にゲームとして残念な結果だったんですけれども、まだあと2試合あるので、しっかりそこに向けては準備してまたやっていかなければいけないと今の時点で思っています。ゲームに関して前半少し硬いのか重いのかというような部分を感じた部分はあったんですけれども、その中でも自分たちのやろうとしていることをやった中で、失点はせずにゼロであった。ただ攻撃面に関してもう少し、自分たちの決定機だったりとかそういうものが作れるようなものが欲しかったかなとは思っています。前半終わったと、ハーフタイムでいくつか話した中で、後半またもう一度やろうという中で戦ったんですけれども、守備面で比較的前の方の守備、前の方というか中盤で守備をしているときに、相手にちょっとプレッシャーをかける強さが少なかったせいか、相手にボールを思った以上に動かされるようなところで体力を削られた部分もあったのかなと思います。それでそこから最後の攻撃に向けてのパワーというのもちょっとなくなってしまった部分はあったのかなというのが、今また確認してみたいと思いますけど、そういう印象を持っています。最初に言いましたけれども、まだあと2試合あって、少しでも、いい順位で終わるために、選手たちともう一回やっていきたいと思っています。そんなに前半がすごい悪かったというわけではないですけれども。

0: で自分たちの狙っているものっていうのも出しながらも、そこの、まあ、精度というか、あとはタイミングを合わせる部分だったりとか、そういう部分が攻撃面ではちょっとうまくいかなかった部分はあったかなと思ってます。まあ、あと守備に関しては、先ほど言ったようなもう少し前の方で規制をかけることが必要だったんじゃないかなと思ってます。まあ、それは、自分たちの狙って、まあ、幅を取ったところから、まあ、68メートルを常に、取ろうという話ではなくて、その中で幅を取っている選手というのは調整、ボールの状況によって調整をしていきながらやっていこうというものを言っているんですけれども、それに関してもハーフタイムにもちょっと伝えた部分はあるんですけれども、まあ、離れないでもう少し近づいた方がいいような時も当然ありましたし、まあ、うまくいかない部分というのはそういう距離というか、まあ、逆にそこが見えてて、そこを通せればという後ろの作りというの問題もあると思うので、まあ、一つだけじゃないんじゃないかなと思ってます。まあ、自分たちとして、前半この部分というのは前半戦った上で狙える部分じゃないかということは伝えた部分はあります。まあ、いつもそういう形でやっている部分がありましたし、長尾もトレーニングで良かった部分があって、まあ、いつもより桜井の、プレーがもう少しちょっと何なんですかね、メンタルというか緊張とかそういうものなのかもしれないですけども、そういうものでいつもよりちょっと、うまくできてなかった部分があったんじゃないかなと思ったので、まあ、トレーニングでもやってるような形で、そういうことをやっていこうという部分がありますので、長尾に関しては、まあ、キックに特徴のある選手なので、そういうものを、まあ、後半になると風下になってくる部分で活かせたらなという思いはありました。もう少しサイドで、まあ、選手たちとも話をしているんですが、比較的自分たちが1回サイドにボールを持っていったときに、そこから1回目の攻撃で攻めようということが結構あって、それを逆まで持っていく、もう1回持っていくことも必要だという話はしているんですけれども、まあ、ピッチの中でいけそうな感覚っていうのと、変えた方がいい感覚っていうのが、もう少し選手たちとそこは僕は合わせなければいけないかなと思ってます。自分たちの、目標、今シーズンの目標というのがあって、それをまだ、続けてやっていこうということを今週、週の中のトレーニングで言った中で、そこには自分たちの、まあ、戦術的なことも当然ありますし、あとはこういう大事な試合でどれだけ自分たちが本当に力を出せるのかっていう部分で、一つにまとまってやれるのかっていうところを選手たちに話したことが多かったです。ありがとうございます。お疲れ様でした。
1: 堀監督のコメントをお届けしました。それではメッセージご紹介します。ラジオネームバブ1号さんから、おととい日曜日、レッズレディースは仙台に敗戦。残念ながら2シーズンぶりのリーグ優勝はなりませんでした。今シーズンは無冠です。レッツは明日水曜日、アウェーで柏レイソル戦。田中達也監督の手腕やいかに、これまでのホーム2試合とは異なる進化が問われる一戦になる。柏は難しい相手だけど、今の体勢でどれだけやれるか。昨シーズンアウェーで柏に敗れたリベンジを必ず果たしましょう。まだ胃腸炎が治りきっていないので、もう寝ます。おやすみなさい。バブ1号さん、メッセージありがとうございます。続いてラジオネーム深谷のかーくんさんから、ホームのマイナビ仙台戦、浦和レッズレディースは0対1で敗戦。内容面でも堅守を崩しきれず痛い黒星となった。試合を通じてシュート2本は少なすぎる。残り2試合、来季につながるサッカーを見せてほしい。次の最下でのベレーザ戦参戦します。メッセージありがとうございます。お送りしている曲はラジオネーム深谷のかーくんさんからのリクエストで、モダントーキングでチェリーチェリーレディー。

0: 87.3 メガヘルツレッツウェーブがお送りしているイワザレッツ、引き続きレッツレディースの活躍を紹介するガールズインレッドのコーナーです。三菱重工浦和レッツレディースはおととい日曜日、浦和駒場スタジアムで行われた2025-26 ソンポウィーリーグ第20節マイナビ仙台レディース戦に臨み、0対1で敗れました。試合を振り返る長嶋選手のコメントです。
1: そうですね、まあ、前節敗戦してるっていうのもあったし、まあ、今日セレモニーもやったっていうのもあって、まあ、遠くから家族も来てくれてましたし、まあ、絶対に勝ちたいっていう気持ちで臨んだんですけど、まあ、こういった形で敗戦してしまって、まあ、個人としてもチームとしても、まあ、一人一人がもっと重くこの負けを捉えないといけないなっていうふうに思います。そうですね、まあ、入り前半は何個かいい形でゴールまで迫れてたんですけど、まあ、後半相手も勢いが出てきて、まあ、その中の1個のチャンスでああやって決め切られてしまったのは、まあ、守備としてはもっと何でしょう、もっと体を張らなくちゃいけなかったっていうのはすごい思いますし、まあ、攻撃も数少ないチャンスで決め切るっていう力をもっとつけていけないといけないなというふうに思います。そうですね、やっぱフォワードの選手が収まるので、まあ、その後ワンタッチでフリックするのか落とすのかっていうのは何個かいいシーンが出てましたし、まあ、その中でもっと、まあ、質を上げれるシーンもあると思うので、そこをもっと課題としなくちゃいけないなというふうに思います。そうですね、人数はレッツもいましたし、まあ、キーパー含め中に行かせたらやっぱシュートコースが広がってしまうので、もっとキーパーと連携をして、まあ、外に追いやってシュートを打たせた方が良かったなというふうには個人的にも思いますし、まあ、それ以外のシーンでも個人でも、まあ、もっといけたなというふうには思いました。まあ、3連敗は絶対に許されませんし、まあ、5月10日に向けて、まあ、いろんな方がたくさん動いてくれて、まあ、多くの人が来てくれると思うので、まあ、レッツらしいサッカーをして、まあ、皆さんを喜ばせられたらいいなというふうに思います。ありがとうございます。
0: 長嶋選手のコメントをお届けしました。続いて試合を振り返る丹野選手のコメントです。
2: 自分たちに優勝の可能性が残っていた中で、でも勝ちしかないっていう少しのプレッシャーはありましたけど、勝って、可能性を残すっていう最低限のことができなくて、すごく悔しいです。まあ、前半風上でしたし、そこで1点取れればっていうところではありましたけど、やっぱり前回前節の試合も点が取れてないですし、そういう責任は前線の選手としてすごい感じています。まあ、自分のところで言ったら一緒に組む選手によっての特徴によって、今日で言ったらシャドウのところに、左のシャドウに榊原選手がいたので、今日の形で言ったら花さんから、右サイドだったらローリー選手と、あと左サイドだったら榊原選手のところが空いてるって、そこを狙っていこうっていうのはあったんですけど、まあ、もっと自分たちでできたところあったんじゃないかなって思います。まあ、特にシャドウとかフォワードの選手に入った時にいい距離感だったらスルーとかワンツーとかそういうシーンもあったので、まあ、間延びしないでみんながいい距離感でいたらもっといい攻撃ができたんじゃないかなと思います。

0: チームはあと2連敗してしまっていますけど、せっかく埼玉スタジアムでレッズレディースが試合をできるということなので、より多くのサポーター、ファンサポーターの皆さんの中でやりたいと思っているので、しっかり一緒に喜び合えるように1週間準備するので応援よろしくお願いします。
1: ありがとうございました。
2: 丹野選手のコメントをお届けしました。試合を振り返る長尾選手のコメントは番組後半にお届けします。それではメッセージご紹介します。ラジオネーム会社員42歳さんから、美咲さんこんにちは。先日なでしこリーグの試合を見てきました。美咲さんの好きな言葉、浦和レッズレディースゆかりの選手が出てきたらゆかりのおにぎりを食べようと待ち構えてましたが、残念ながら出ませんでした。また今度ゆかりを用意して観戦します。メッセージありがとうございます。ではここで一曲、ラジオネーム会社員42歳さんからのリクエストで伊藤ゆかりで小指の思い出。

0: listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned. 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
1: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは、自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
2: 家作りって暮らし作りだと思わないか？
3: 何それ？
2: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
3: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
4: 暮らしを楽しむ、土地、住まいのことなら立町ホームで検索。

You're listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned. 87.3 メガヘルツレッツウェーブがお送りしているイワザレッツ。引き続きレッツレディースの活躍を紹介するガールズインレッドのコーナーです。三菱重工浦和レッツレディースはおととい日曜日、浦和駒場スタジアムで行われた2025-26 ソンポウィーリーグ第20節マイナビ仙台レディース戦に臨み0-1で敗れました。

0: 試合を振り返る長尾選手のコメントです。
1: お疲れ様です。お疲れ様です。途中からの出場ということでどんなことを意識してる人が入りましたか？
2: やはり相手が引いてきて自分たちがそこに仕掛けに行くっていうシーンが前半多かった中でどう崩していくかっていうのはすごい、工夫を入れないといけないというところは感じていたので、まず自分がポジション立ち位置をうまく取るっていうのもそうですけど、自分がまずその自分の前はリリカさんだったんですけど、そこにどううまく配球していくかっていうところを特に意識して入って勝たないといけない状況だったので、そこは勢いを持って入れるようにっていうところは意識して入りました。
1: 前半の戦いぶりですとかはどうご覧になっていますか？
2: ボールを保持、高い位置に保持できる時間帯っていうのはあったと思うんですけど、やはり引いてきて失点が少ないっていうのも、稲見さんが失点少ないっていうのもその最初のスタッフからも言われてた話であったので、そこをどういくかっていうところはすごい自分が入った時に、出せるようにそこは見て前半はやってました。
1: 実際にその勝たなければいけない戦いということで、前節の戦いから特に意識していた部分ですとかはありますか？
2: 自分は前節あまり出場時間を得られなかったというか、短かったので、今回その後半からということで何か自分の特徴を出してそのチームの勝利、まずはそこというところを意識してはいたんですけど、チームとしてもその大宮との敗戦からみんなでもう本当にあと勝つためにやるしかないということで、みんなでその意思を合わせてというかやってはいたんですけど、悔しい敗戦になってしまったので、これを次につなげるしかないと思います。
1: いい守備の部分ですとか、あとコーナーキックのキッカーですとかも務めていらっしゃる、これからチームにどのような影響ですとか与えていきたいですか？
2: そうですね、やっぱコーナーのキッカーとか任してもらっている部分とかは自分がそこで特徴を出さないといけないということは理解してますし、そこでまだ違いを見せれてない、得点を埋めてないというところで、もっと自分を、自分の特徴をさらにもっと武器にしていけるようにしていきたいなって思います。
1: 実は埼玉スタジアムでの戦いとなりますけれども、はい、そこに向けてはどんな思いで来るかありますか？
2: そうですね、もう勝つしかないと思うので、日テレさんということでレベルの高い相手ではあると思うんですけど、レッズらしいサッカーで圧倒して勝てるようにしたいです。
1: サポーターも引き続き勝利を目指して一緒に戦ってくれると思います、はい、サポーターにメッセージお願いします。
2: 残り試合数はわずかですけど、いつもサポーターさんの声援のおかげで自分たちは頑張れてますし、自分たちはそこで結果を出して恩返しすることが必要だと思うので、必ず勝てるように頑張ります。応援お願いします。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: 長尾選手のコメントをお届けしました。次に昨日月曜日にレッツランドで午前10時から行われた三菱重工浦和レッズレディースユースとの練習試合の結果をお伝えします。30分かける2本で行われたこの試合、1本目は1対0、2本目が0対0、2本トータル1対0でこの試合を終えています。三菱重工浦和レッズレディースの得点者は1本目の7分藤崎選手です。なお三菱重工浦和レッズレディースの出場した選手の詳細は非公表です。三菱重工浦和レッズレディースの次の試合は10日日曜日に埼玉スタジアムで午後2時から行われる2025-26 ソンポウィーリーグ第21節日テレ東京ヴェルディベレーザ戦です。87.3MHz レッツウェブがお送りしているイワザレッツ、ここからは女子サッカー界のニュースをお伝えします。はじめに2025-26ソンポウィーリーグ第20節、2026プレナスなでしこリーグ1部第8節と2部第8節の結果、レッツレディースゆかりの選手の成績です。まずはウィーリーグ第20節、先ほどもお伝えしたおととい日曜日に浦和駒場スタジアムで行われた三菱重工浦和レッツレディース対マイナビ仙台レディースは1対0で仙台が勝利しました。レッツレディースゆかりの選手は仙台のゴールキーパー清水選手とディフェンダー三浦選手が先発フル出場、ミッドフィルダー大西選手も先発し後半ロスタイムの4分まで出場、後半38分に今シーズン2点目のゴールを決めました。

先週土曜日に新潟市の電化ビッグスワンスタジアムで行われたアルビレックス新潟レディース対 RB 大宮アルディジャウィメンは0対0の引き分けに終わりました。レッツレディースゆかりの選手は大宮のゴールキーパー福田選手、ディフェンダー乗松選手、フォワード斉藤選手が先発フル出場、ディフェンダー落合選手とフォワード西尾選手は後半18分から出場しました。先週土曜日に相模原市の相模原祇園スタジアムで行われた野島ステラ神奈川相模原対チフレ AS エルフェン埼玉は2対1でエルフェンが勝利しました。野島の得点者は後半23分大竹選手、エルフェンの得点者は前半21分生田選手、後半19分上村選手です。レッツレディースゆかりの選手は野島のディフェンダー長島選手が先発フル出場、ミッドフィルダー岸川選手も先発し後半25分まで出場、エルフェンのミッドフィルダー上村選手が先発フル出場、後半19分に今シーズン2点目のゴールを決めました。フォワード荒川選手はベンチ入りも出場機会はありませんでした。おととい日曜日に千葉県の ZA オリプリスタジアムで行われたジェフユナイテッド市原千葉レディース対セレッソ大阪ヤンマーレディースは1対0でセレッソが勝利しました。セレッソの得点者は前半29分宝田選手です。おととい日曜日に広島市のエディオンピースウィング広島で行われたサンフレッチェ広島レジーナ対日テレ東京ヴェルディベレーザは2対0でレジーナが勝利しました。レジーナの得点者は前半9分李選手、前半43分上野選手です。レッツレディースゆかりの選手はベレーザのミッドフィルダー塩越選手が先発フル出場、ミッドフィルダー直本選手も先発し前半いっぱいで交代しました。おととい日曜日に神戸市のノエビアスタジアム神戸で行われたアイナク神戸レオネッサ対 AC 長野パルセイロレディースは5対1でアイナクが勝利しました。アイナクの得点者は前半2分吉田選手、前半19分桑原選手、後半13分相手のオウンゴール、後半25分吉田選手、後半41分辻沢選手、長野の得点者は後半16分高橋選手です。レッツレディースゆかりの選手は長野のミッドフィルダー三谷選手が先発し後半34分まで出場、ミッドフィルダー筑選手も先発し後半27分まで出場、ミッドフィルダー上田選手は後半34分から出場しました。続いてなでしこリーグ一部第8節、先週土曜日に名古屋市の CS アセット港サッカー場で行われた朝日インテクラブリッジ名古屋対オルカ鴨川 FC は1対1の引き分けに終わりました。名古屋の得点者は前半27分水野選手、オルカの得点者は後半3分河野選手です。レッツレディースゆかりの選手は名古屋のディフェンダー河合選手がベンチ入りも出場機会はありませんでした。先週土曜日に愛媛県の愛媛県総合運動公園球技場で行われた愛媛 FC レディース対 AS ハリマルビオンは1対1の引き分けに終わりました。愛媛の得点者は後半19分黒岩選手、ハリマの得点者は前半35分小池選手です。レッツレディースゆかりの選手は愛媛のディフェンダー西村選手が先発フル出場しました。おととい日曜日に横浜市の日発三沢球技場で行われた日発横浜 FC シーガルズ対日体大 SMG 横浜は3対1でシーガルズが勝利しました。シーガルズの得点者は前半34分室井選手、後半1分岡選手、後半13分内田選手、日体大の得点者は前半26分菅原選手です。レッツレディースゆかりの選手はシーガルズのディフェンダー新井選手が先発フル出場、ミッドフィルダー神立選手は後半24分から出場、日体大のフォワード高橋光選手が先発し後半35分まで出場、ミッドフィルダー今野選手はベンチ入りも出場機会はありませんでした。おととい日曜日に静岡県の磐田スポーツ交流の里ゆめりや球技場で行われた静岡 SSU ボニータ対ビアマテラス宮崎は1対0で静岡が勝利しました。静岡の得点者は前半21分横山選手です。レッツレディースゆかりの選手は宮崎のディフェンダー坂本選手が先発フル出場しました。おととい日曜日に三重県の上野運動公園競技場で行われた伊賀 FC 久の一三重対岡山湯の郷ベルは2対1で湯の郷が勝利しました。伊賀の得点者は後半45分平田選手、湯の郷の得点者は後半25分寺尾選手、後半30分国吉選手です。おととい日曜日に

東の味の素フィールド西ヶ丘で行われたスピーダ世田谷 FC 対ボンズ市原 FC レディースは2対0で世田谷が勝利しました。世田谷の得点者は前半29分堀江選手、後半21分内田選手です。次になでしこリーグ2部第8節、先週土曜日に広島県の三次市三次運動公園陸上競技場で行われたディアボロッソ広島対 FC 富士桜山梨は2対0で山梨が勝利しました。山梨の得点者は前半5分脇田選手、前半23分大谷選手です。レッツレディースゆかりの選手は山梨のミッドフィルダー穂坂選手が後半ロスタイムの1分から出場しました。おととい日曜日に福島県の J ヴィレッジスタジアムで行われた JFA アカデミー福島対レノファ山口 FC レディースは1対0で山口が勝利しました。山口の得点者は前半31分村尾選手です。おととい日曜日に横浜市の神奈川県立保土ヶ谷公園サッカー場で行われた精査 OSA レイヤ湘南 FC 対マニーズ群馬 FC ホワイトスターは2対1で群馬が勝利しました。湘南の得点者は後半41分高橋選手、群馬の得点者は前半2分桐生選手、前半23分富選手です。レッツレディースゆかりの選手は群馬のミッドフィルダー松尾選手が先発フル出場しました。おととい日曜日に大阪府の服部緑地陸上競技場で行われたスペランツァ大阪対ディオッサ出雲 FC は1対0でスペランツァが勝利しました。スペランツァの得点者は前半31分松本選手です。おととい日曜日に岡山県の笠岡陸上競技場で行われた吉備国際大学シャルム岡山高橋対ビアティンミエレディースは2対0で吉備国際大が勝利しました。吉備国際大の得点者は前半5分古谷選手、後半28分池崎選手です。おととい日曜日に東京のスピアーズエドリックフィールドで行われた南葛 SC ウィングス対大和シルフィードは2対2の引き分けに終わりました。南葛の得点者は前半1分尾選手、前半36分中村選手、大和の得点者は前半11分高島選手、後半8分山本選手です。レッツレディースゆかりの選手は南葛のフォワード石倉選手が先発し、後半ロスタイムの1分まで出場、フォワード柴山選手は後半の開始から出場しました。2025-26ソンポウィーリーグ第20節、2026プレナスなでしこリーグ1部第8節と2部第8節の結果、レッツレディースゆかりの選手の成績をお伝えしました。海外で活躍するレッツレディースゆかりの選手の成績です。イングランドウィメンズスーパーリーグ第21節、ブライトンディフェンダー南選手が先発フル出場、ミッドフィルダー清家選手も先発し後半37分まで出場、ミッドフィルダー角田選手はベンチ入りも出場機会なし、リバプールミッドフィルダー長野選手が先発フル出場、ロンドンシティライオネスミッドフィルダー熊谷選手が先発フル出場、ウェストハムディフェンダー遠藤選手がベンチ入りも出場機会なし、スペイン女子1部リーグ第27節、グラナダゴールキーパー平尾選手がベンチ入りも出場機会なし、オランダ女子エールディビジ第20節、ヘラユナイテッドミッドフィルダーキラ選手が後半24分から出場、ドイツ女子2部リーグ第24節、ポツダムフォワード大熊選手が先発フル出場、後半45分に今シーズン8点目、後半ロスタイムの4分に今シーズン9点目のゴールを決めました。マインツゴールキーパー松本選手とミッドフィルダー栗島選手が先発フル出場、ミッドフィルダー今井選手は後半の開始から出場しました。海外で活躍するレッツレディースゆかりの選手の成績をお伝えしました。ではここで1曲、エメでスピカ。

87.3MHz レッツウェーブがお送りしているユアザレッツ、引き続き女子サッカー界のニュースをお伝えします。2025-26ソンポウィーリーグ最新の順位です。1位アイナク神戸レオネッサ勝ち点50、2位三菱重工浦和レッズレディース勝ち点41、3位日テレ東京ヴェルディベレーザ勝ち点38、4位サンフレッチェ広島レジーナ勝ち点34、5位マイナビ仙台レディース勝ち点31、6位アルビレックス新潟レディース勝ち点31、7位 RB 大宮アルディジャウィメン勝ち点26、8位野島ステラ神奈川相模原勝ち点21、9位ジェフユナイテッド市原千葉レディース勝ち点20、10位セレッソ大阪ヤンマーレディース勝ち点19、11位チフレ AS エルフェン埼玉勝ち点15、12位 AC 長野パルセイロレディース勝ち点9です。 AC 長野パルセイロレディースは今日火曜日、広瀬龍監督が今シーズン限りで退任することを発表しました。また合わせて諸町光彦コーチ、勝又義則コーチ、阿部智人ゴールキーパーコーチも今シーズン限りで退任することが発表されました。広瀬監督はクラブを通じて、AC 長野パルセイロレディースに関わるすべての皆様、今シーズンも温かいご支援ご声援をいただきまして誠にありがとうございました。昨年以上の順位を達成することなく終えてしまい誠に申し訳ございませんでした。今シーズンをもって AC 長野パルセイロレディースを離れることとなりました。3年間ありがとうございました。いつもファンサポーターの皆様が苦しい時にゴール裏から熱い思いで背中を押してくださったことは、我々選手たちも力をいただきました。出会えたすべての方々に感謝を申し上げます。多大なるご支援をいただきましたパートナー企業の皆様、ホームタウンの皆様、自治体の皆様、いつも最善の試合運営のご尽力いただいたボランティアの皆様、最後まで全力で戦ってくれた選手、スタッフ、クラブ関係者の皆様、AC 長野パルセイロレディースを支えてくださったすべての方々に3年間にわたり温かい応援とご支援を賜り、心より感謝申し上げます。これからも進化する AC 長野パルセイロレディースに期待し、さらなる発展を期待していますとコメントしています。以上、女子サッカー界のニュースをお伝えしました。それではメッセージをご紹介します。ラジオネーム部長こと横山さんから、美咲さんこんばんは、部長こと横山です。おとといは所用があり、 2025-26 シーズンの浦和駒場最終戦に参戦できず、所用が終われば連敗と優勝決定の一報を知りました。ではよっ

87.3 メガヘルツレッツウェーブがお送りしてきた岩座レッツ。さあ、お別れの時間が近づいてきました。お聞きの皆さん、いかがでしたでしょうか。レッツの次の試合は明日水曜日に千葉県の三協フロンテア柏スタジアムで夜7時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第15節柏レイソル戦です。三菱重工浦和レッズレディースの次の試合は10日日曜日に埼玉スタジアムで午後2時から行われる2025-26ソンポウィーリーグ第21節日テレ東京ヴェルディベレーザ戦です。今日火曜日のお相手は三崎明でした。力一つに We are Let's。 それではごきげんよう。 Do our best。

のびのびシティ埼玉市、埼玉市からのお知らせやイベント情報を楽しく分かりやすくお伝えしています。放送は毎週金曜日夕方5時45分、再放送は毎週火曜日午後1時45分からです。ぜひ聞いてくださいね。

0: You're listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
2: 三崎明です。
3: 小町かのんです。
2: お聞きのあなたがラジオを舞台に私たちとの妄想旅行を味わえる
3: かもしれない出たとこ勝負の1時間です。
2: 三崎駒トーク劇場ロードトゥーユー、毎週水曜夜9時
3: 放送中。
2: なんとか

0: listening to Red's Wave 87.3 FM。
1: クリーンガイド。この時間は浦和区の家庭ごみ収集についてのお知らせです。明日水曜日の燃えるごみの収集地区は岸町、高砂2丁目、4丁目、時は1丁目から8丁目、

中町3丁目、4丁目、東岸町、元町、元太です。燃えるゴミの出し方です。燃えるゴミとは、食品くず、残飯、革製品、靴、木の枝葉、CD、ぬいぐるみ、ビニールホースやゴムホース、洗剤、シャンプーなどの容器、また90センチ未満に小さく縛ったカーペットや絨毯などです。透明袋や半透明袋に入れてください。明日水曜日の燃えないゴミ、乾電池、スプレー缶などの有害危険ゴミ、新聞、段ボールなどの古紙や繊維などのゴミの収集は駒場、瀬ヶ崎、両家1丁目から6丁目です。燃えないゴミの出し方です。新聞、段ボール、牛乳パック、雑誌類、古着などの繊維は種類ごとに紐で縛ってください。雨の日の場合は次の週に出すか、濡れないように透明袋に入れてください。明日水曜日の瓶、缶、ペットボトルなどの資源ごみの収集地区は北浦は1丁目から4丁目、時は5丁目、9丁目、10丁目、前地、針ヶ谷1丁目から3丁目です。資源ごみの出し方です。瓶や缶、ペットボトルは種類ごとに透明袋に入れてください。その際には中を洗い、外したキャップや蓋も同じ袋に入れてください。カップ麺の容器や食品トレーなどのプラスチックは容器を洗ってから透明袋に入れてください。油がついているものやすすぐ程度で汚れが落ちないものは燃えるゴミに出してください。詳しくは大崎清掃事務所、電話番号 878-0956、 878-0956 までお問い合わせください。以上、クリーンガイドでした。

0: 岩船ひろきの溢れ出すメロディー、この後すぐ始まります。ぜひ聞いてください。
1: きっと見つかる浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 87.3 メガヘルツレッズウェーブが8時をお知らせします。

87.3FM レッツウェブ岩船ひろきのあふれ出すメロディ。皆さんこんばんは、岩船ひろきです。今週も始まりました、岩船ひろきのあふれ出すメロディ、アフメロボリューム603でございます。さて本日5月の5日、ゴールデンウィークもあと残すところ2日と

おります。明日もゴールデンウィーク最終日、みずほ台お隣に歌いに行きます。まあ、この5月の5日は子どもの日ということなんですけども、皆さん子どもの頃の夢って覚えてますか？子どもの頃なりたかった職業とかなりたかったものたくさんあるんじゃないかなと思うんですけど、そういえば子どもの頃の夢ってどちらかというとなりたいものだった気がするなと思って、大人になっていけばいくほどその夢がなんか具体的になって、まあサッカー選手になりたいっていうんだったらサッカー選手になってどこでプレーしたいっていう風になっていくし、僕もやっぱ音楽をやりたいっていうところから音楽をやってどんな風になっていきたいかっていう、なんかどんどん具体的な夢になっていった気がします。大人になればなるほど、子供の頃はなりたかったもの、でも大人になってからの夢はどっちかというとやりたいこと、こんなことをやりたいなっていう風な、なんかそういう風に変わっていったなっていう気がします。ちなみに岩船弘樹の子供の頃の夢、まあ、何たかったものはですね、一番最初はねやっぱ J リーグが開幕した時にサッカーすごい好きだったとか得意だったとかっていうこともなく、俺もサッカー選手になりたいって思った時期がありました。そしてその後はですね、まあ、虫捕りが大好きだったんでファーブル昆虫記っていうね、あのファーブルさんの、まあ、昆虫のなんかいろんなことが書いてある本を読みながらですね、いやー昆虫博士になりたいなっていう風に、ただなんか誰かが言ったんだけど、そう誰かが言ってた、これはね誰が言ったかは覚えてないんだけど、こう言われたことは覚えてるんですよ。昆虫博士はお金にならないっていう風に、そう誰かが言ってた、これはねあんま覚えてないけど、なんかねそのことをね誰かが言ってましたね。でもなんか、生きていくのは大変だろうねみたいなそうで、まあその後ですね、次は折り紙の達人になりたいっていう時がありましたね。そう折り紙にハマってですね、折り紙たくさん折ってました。その後、習字教室に通うようになりまして、習字教室に通うようになってからは今度は書道家になりたいなっていう夢を持ちました。小学校の卒業論文には僕は書道家になるっていうね、王羲之っていうねとても素晴らしい、中国のもう昔ですけど西暦500年ぐらいの方かな、多分、500年600年ぐらいの方だと思うんですけど、その王羲之のような書道家になりたいっていう、卒業論文を私は書いておりましたね。どれもどっちかというとなんかインドアなんですよね。そう、まあ、いや昆虫博士はアウトドアだけど、どれもね一人でやることだったんですよ。そうなんかね没頭することが好きだったのかな、没頭したかったのかな、虫捕りもそうだし、一人で黙々と虫捕りしてたし、一人で黙々と折り紙を折っていたし、そして一人で黙々と字を書いておりましたね。えだから懐かしいなと思うんですけど、まあ、高校入る前に、まあ、音楽に出会って、そしてそこ音楽に出会って音楽やりたいなと思った瞬間からもうメジャーデビューしたいっていう風に思うようになってました。オリジナルの歌を作って、自分で歌詞を書いて、メロディーを作って、曲を作って、それを、たくさんの人に届けたいっていう、そんな思いがずっとありました。今の岩船弘樹の夢はですね、そうだな、なんかこれといった具体的なことはあんまりないんですけど、目標はあります。夢っていう、夢はねロマンだと思うんで、夢はやっぱねできるだけみんなを優しくさせたいなとか、世界がどう変えられるか分かんないけど、自分の音楽で世界を変えたいなっていうことは常日頃思っています。まあ、その中での目標で、まあ、一番、まあ、埼玉って言ったらね、やっぱ埼玉スーパーアリーナでやりたいですよね。これはずっとか胸の中にね秘めてることなんですけど、これはでも目標ですね、夢っていうよりも、でもなんか夢って言った方が分かりやすいかな。ちょっとねまた新しい夢を作ります。まあ、子供の頃はそうなりたかったものたくさんあったんですけど、今はやりたいことがたくさんあります。その自分の心が踊る方にこれからも突き進んでいきたいと思います。まあ、ちなみにね、その虫博士も
折り紙の達

達人だったりとか、そして、まあ、書道家とかも全部今の岩船弘樹の活動の中にね組み込まれてるんですよね。そう、みんなで虫取りに行ったりとか、そして、自分で折った折り紙の作品が、まあ、自分の CD のジャケットに使われていたりだとか、コロナ禍の時はね折り紙配信ともやりました。そして、まあ、書道家、まあ、書家として、書道の道の道ではないとは思うんですけども、自分なりの自分にしか書けない文字を今は、書いております。書家として今は活動しております。そうだから子供の頃の夢はね実は叶えられたことがね結構たくさんあるんですよ。まあ、あの時の、まあ、なりたかったもの、多分いろんな憧れがあってもう目をキラキラさせながらね自分の将来の夢はって語ってたと思うんですけど、それ以上に今も大人になった今も目を輝かせながら、自分の夢に突き進んでいきたいと思います。この番組は浦和出身浦和在住のシンガーソングライター岩船弘樹がお送りするラジオ番組でございます。音楽で浦和を盛り上げることをテーマに様々なコーナー、生演奏、時にはゲストをお迎えしてお送りしていきます。スピーカー越しでイヤホン越しで聞いてくれているあなたに、頑張ったあなたに、頑張っているあなたに、そして頑張ろうとしているあなたに今日もエールが届きますように。ということでこの時間は私岩船弘樹によろしくお付き合いください。今週はこの曲でスタートです。岩船弘樹で不死鳥。

お送りした曲は岩船弘樹で不死鳥でした。You're listening to Red's Wave 87.3 FM.

87.3FM レッツウェブ岩船ひろきのあふれ出すメロディーということで、この時間お送りしているのは浦和出身浦和在住のシンガーソングライター岩船ひろきでございます。5月入りましたけども、4月もですね、たくさんの場所で歌ってまいりました。先ほどお送りした曲、岩船ひろきの不死鳥、この不死鳥っていう歌は岩船ひろきが初めて福島のいわきに行った時に作った曲でございます。いろんな災害があった、震災があった福島いわきを訪れて、そこで歌わせていただき、そして、その時震災から5年経った、福島いわきの現状、そしていわきの、隣、双葉郡という場所の現状をですね、見た時にいろんな感情を抱きまして、何かできないかなと思って、歌いに行ったところ、たくさんの元気を、力を僕はですねもらっていただいて帰ってきた、そんな自分が不甲斐なくてですね、この元気を、この力を、このエネルギーをしっかり音楽に変えなきゃダメだなと思って、作った不死鳥という歌でございました。そしてこの不死鳥という歌は、震災があってもなお、地元福島いわきで、これからの未来に向けて、生きている、地元の方たちの姿を描いた、そんな歌でございます。そんないわきにですね、4月の24日から26日、岩船ひろき×阿部結弥、そして With 松田栄作、この3組でですね We are Messenger ということで、3日間行ってまいりました。最高でしたね。最高でした。ライブはもちろんなんですけども、今回は、松田栄作さんがですね、今回2回目のいわきということで、スタディーツアーっていうものを組ませていただきました。いつもお世話になっております、バーフリーノットの坂本雅彦さんに、ガイドをお願いしまして、震災があった場所、いわき市内でも震災があった場所、そして双葉郡にも、足を運んでですね、バスでみんなに乗って、こういうところではこんなことがありましたという、そんなもうね、何もない海岸線なんですけども、もしかしたら広いとこだなって何も知らない人は思うかもしれないですけども、ちょっとだけね土台の区画が残ってるような、そんな場所があったり、昔はここにたくさん家が並んでたんだっていう、津波で流されてしまったところをですね直接足を運んで見に行って、そして請戸小学校っていうね、津波が来た小学校があるんですけども、そこの小学校は、児童がですね、避難する際に高台の方に行くのに、大通りはもう避難する車でもう渋滞して通れなかったんですよね。でこっちから行ったら大変だってことで、子どもたちがこっちから行くと近いんだよって言って、それをですね、その、言葉に、全てを託した教員の方たち、子どもたちを信頼して、そっちから、行ったらですね、すぐ、時間内に津波が到達する前に、その高台に上がることができたということで、その請戸小学校というところは児童全員が助かってるんですよね。でその小学校は今も震災遺構として残っていて、体育館の2階の窓のところにはですね、津波が到達した高さが今も残ってるんですよ。そう、2階よ、2階、土台があって、まずその小学校土台がね結構、1.5 メートルぐらいあると思うんですよね。普通の地面から上がってるのが 1.5 メートルあって、そこから、さらに体育館も、素敵な体育館だったんですけど、その体育館の2階の窓のところまで、津波が来てたっていうことで、だから児童、避難してなかったら、助かってなかったんじゃないかなっていう、そんな凄まじいね、震災の後を、目の当たりにしながら、そしてな今もなお、企画困難区域として帰ることのできない場所、住むことのできない場所、入ることはできないけども、その帰還困難区域って、黄色い看板に赤い文字で書かれた、そしてそこにバリケードがされている、そんなところを見てきました。なので、参加された、あの方も言ってました。来ないと分かんないよねっていう、で知ろうとしないと知ることはできないんですよね、そういうことって。そうで、それをじゃあ知ったからどうだっていうことではなくて、知ったからこそ、
自分がどう生きるか、どう生きれるかということだと僕は思っています。そして知ってほしいなって僕はやっぱり思います。僕は大学の頃ですね、その教育学部だったんですけど、教育学部で、そこでもスタディーツアーというものがありまして、自分が全く知りもしなかった、社会問題とか、校外のことだったりとか、いろんなスタディーツアーに参加させていただいて、知ろうとしなかったら、知らなかったことばっかりだったと思います。でそういう中で、苦しんできた方のお話を聞いたりとか、お会いして直接お会いして、そしてお話を聞いたり、その方が涙を流す姿を見たりっていう、そういうことが一つ一つつながって今の岩船ひろきの人生があるんですよね。そう、今の岩船ひろきの歌があります。なんか力になれないかなということと、それを知ったからこそ自分はどう生きるのか、何を歌うのか、そんな思いで岩船ひろきは生きております。それを、メッセンジャーの阿部裕也さん、そして今回岩城に来てくれた松田優作さんに、感じてほしくって、企画しました。スタディーツアーやってよかった、めちゃくちゃやってよかった。このね3日間のライブも本当に毎日ね素晴らしいライブだったんですけど、スタディーツアー、これが岩城に行く、大きな理由の一つなんで、岩船弘樹がね、岩城に毎月足を運ぶ大きな理由の一つ。そして6月7日にはその福島岩城の湯本で岩フロックっていうね温泉街での、音楽サーキットフェスを開催するにあたって、ただいいとこなんだよだけじゃない、それを今一度ね自分の胸にも、釘を刺すような、そんな思いで行ってまいりました。福島いわき、岩船弘樹の第二のふるさとでございます。もう大好きな町でございます。死ぬまでずっと生き続けるんだろうなって思いますんで、これからもいわきよろしくお願いいたします。そんなね、福島いわき 3days、阿部裕也さんと、そして松田優作さんと岩船弘樹の3組で、たくさんライブをしてきました。4月24日1日目はですね、福島いわき湯本にあります温泉宿古滝屋さん、もう本当

お世話になってる、この古滝屋さんの2階にあります津田屋さんっていうね、ご飯屋さんがあるんですけども、もうここでね、何度打ち上げをしたかもうわからないよぐらい、もう数えきれないと思うね本当に。その津田屋さんがうちで歌ってくださいよって言ってくださって、いいんですかっていうことで、今回その津田屋さんで初ライブでございました。もうこのね店内の、一角をですね、もうライブ仕様にしていただいて、そして鶏バンバンっていう本当に美味しいね、もう鶏の唐揚げなんだけど、でもその衣がね全然違うのよ、めちゃくちゃ美味しいんですよ。で今はそれはもう多分手間がかかるからだと思うんですけど、レギュラーのメニューには載ってないんですよ。それを、昔はねあったそのメニューとして、今回特別にそうお客さんにも来てくれた方にも、注文していただけるように、作ってくださいました。もうその一つ一つがね愛ですね、本当にありがとうございます。この津田屋さんのライブも最高でございました。そして2日目はですね、桜カフェさんっていう、こちらもね福島のいわき湯本にあるところなんですけれども、その桜カフェさんにてお昼はメッセンジャーマルシェということで、僕は初夏として、そして、阿部ゆえさんはシュージシャンとして、ご本人はね習字と、自分の書なんてそんな風には言えないってことで習字ですって言って、そしてミュージシャンと習字をかけた習字シャンとしてですね、出展されて、そして松大作さんも、子供の頃に習字教室に通ってたっていうことだったんで、今回、その阿部家さんが持ってる書道用具もね習字用具も僕がねもう見繕って買ってきたものなんですけども、今回松大作さんにもこの筆と墨と、いろんなものを買ってきてですね、よかったら書いてくださいということで、それぞれのアーティストが、自分のね歌詞とかを、筆で書いて、そして時にはイラストを書いたりして、その場で、書くというね、そんな出展もさせていただきました。みんなずっと書いてましたね、ずっと書いてました。それがまた嬉しかったですね。お客さんもやっぱその自分の好きなアーティストが自分の好きな歌をその場で書いてくれるっていう、筆で書いてくれるっていうことがなんかすごく喜んでくださっていたようで、良かったです。開催してありがとうございます。ご来場ありがとうございました。もちろんねライブもさせていただきました。そして4月25日のその夜は桜カフェさんで投げ銭ライブでございました。こちらもねたくさんの方がご来場いただきまして、もう満席でしたね。ありがとうございます。昼と夜と、僕は別の歌を歌わせていただきました。この3日間4月の24日から26日まで、かぶり曲がない方がいいなと思って、ずっとね別の歌を歌ってきました。よかった、それがまた良かったと思います。桜カフェさんはですね6月7日に開催するイワフロック、この、本部として、使わせていただきます。本部として、そしてステージとしても使わせていただきます。桜カフェさんの2階にある夢桜は、メインステージの、としてもですね使わせていただきますので、ぜひ6月7日もお楽しみに。そして4月の26日お昼はスタディーツアーに行ってまいりました。9時半集合して、古滝屋の駐車場に9時半に集合して、そして戻ってきたのが5時過ぎだったと思います。かなりそう、ボリューミーなスタディーツアーだったんですけど、坂本さんも言ってました、普段よりもちょっと長めになっちゃいましたっていう風に。でもそれくらいねやっぱこれを見てほしい、そしてこの話を聞いてほしいっていう風に、回ってくださったということでございます。富岡のねアーカイブにも、行かせていただきました。今回やっぱ、僕も何度もねそのスタディーツアーに参加させていただいてるんですが、毎回初めて知ることがたくさんあって、そしていつも行っていた場所、何度も訪れた場所でもその時行った時になんか感じる思いってのはその都度やっぱ違うんですよね。そう、なので今の自分が今のいわきを、そして今の双葉郡を、見てきて、何を感じるか、何を思ったか、それをですねまたたくさんの人に、たくさんの人にというか、自分が伝えたいなと思う人に伝えていきたいと思います。
まあ、そのこのアフメロをね聞いてくれるあなたにも少しでも伝わればなって思います。素人しないと

知れないこと、世の中にはたくさんあります。そしてその中にやっぱ苦しんでる方とか、その中に流れてきた涙とかってのも、たくさんあります。まあ、そりゃそうなんですけど、でもそれを知ろうとする機会があるんであれば、ぜひその一歩をあなたに僕は踏み出してほしいなと思います。知ったから何っていうんじゃなくって、知れたからこそのあなたがきっと多分新たに生まれるんじゃないかな、誕生するんじゃないかなと思います。あなたの生き方が変わる気がします。そんな風に誰かの生き方が変わっていくことで世界ってのは変わっていくものだと僕は思ってますんで、そんな音楽を届けたいんですよ。そうやって岩国ひろきは世界を変えていけたらなって思っております。これからも引き続きよろしくお願いいたします。さあ5月、明日はですね、瑞穂台お隣にてライブが決まっております。5月はたくさん歌います。本当に信じられないぐらいライブします。5月の8日は、前橋を所所キシン、そして5月の9日お昼は新潟ドットラグーン2をにてワンマンライブ、そして夜は新潟ドットラグーン2をにて、こちら対マンライブが決まっております。そして5月の10日はですね、新潟岩室屋にて、歌わせていただきます。角田ロゲイニングというねイベントに参加させていただきます。そして5月の16日大塚ライブバー丸にて岩船ひろき選手権大会、まあ、ほぼワンマンライブでございます。花本奏者3組の方と岩船ひろきそれぞれ30分ずつ、コラボしていきます。なので計15曲プラス最後にもう1曲、全員でお届けするんで16曲ですね。全力で歌わせていただきます。そして5月の17日は与野本町路地裏ガレージマーケットにて、こちら生音ライブでございます。初夏としての出展をさせていただきます。そして5月の18日神田ザ・障子丸、そして5月の20日シズ・サウンドストリーム桜、そして5月の22日、こちらいわき栄野食堂にてライブが決まっております。5月の23日、お昼はですね天上殿公園、こちらで、イベント出展、そして、ライブも決まっております。そして夜はいわきフリーノットにて、ライブが決まっております。5月の24日、お昼はですねいわき湯本の温泉神社にて鶴の恩返しというイベントに参加させていただきます。こちら初夏出展と、そして、こちらは、ライブもさせていただきます。そして夜は、その温泉神社の向かいにあります、古滝屋にて、こちらもライブさせていただきます。5月の23日24日はですね、埼玉のわらびの大先輩 YKJ の和光安井さんと2組でお届けしますんでお楽しみに。そして5月の25日は熊谷モルタルレコードにてライブが決まっております。そして5月の28日西川口ハーツにてこちら岩船ひろき主催ライブでございます。岩船ひろきプレゼンツ Go to 岩フロック、思いの集う場所ということで西川口ハーツのロビーを使って、生音ライブでございます。阿部優さん、そしてチョモラダテさん、岩フロックにも出演していただくこの2組に出演していただきます。そして5月の30日は須賀川田楽カフェタラクにて、こちら投げ銭ワンマンライブが決まっております。そして5月の30日、夜はですね須賀川ビートダーラナにてこちらも、3組でのライブが決まっております。桶谷翔一君、そして、高橋直樹さん、そして岩船ひろきでの3組での石の上にもっていうね、そんなタイトルつけました。石の上にも3年っていう風な、その石、を石と意味の意に、志と書いたその意志の上にもっていう風なそんなタイトルにしてみました。意志をしっかり持ってる、桶谷君、僕がね僕今回初めましてなんですけども、ずっと情報は知っていて、曲も聴いていていつかご一緒したいなんてずっと思ってたんですけど、そんな桶谷君と、そして、毎年、仙台にて東北ハッピーホリデーというね野外音楽フェスを、開催している高橋直樹さんとの、3組でのライブでございます。お楽しみに。そして5月の31日は新潟エイジフェスっていうねイベントに参加させていただきます。新潟ドットラグーン2O が入ってるビルの1階に日だまりっていうね美味しい居酒屋さんがあるんですけども、なんとその、日だまりの店長さんもエイジさん、そして、新潟ドットラグーン2O の店長もエイジさんということで、エイジフェス、こちらはですね YKJ の和光安井さんの主催のフェスでございます。2会場を使っての、素敵なイベント、ぜひ見に来てください。よろしくお願いいたします。詳細はです

ね、岩船ひろきのホームページの方に記載しております、情報が載っております。ぜひそちらチェックしてみてください。そして一曲でも多く、一言でも多く歌を受け取りに来てもらえたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。さあここで一曲お届けしたいと思います。ミスター・チルドレンでほうき星。

0: お送りした曲はミスターシルドレンでほうき星でした。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.

0: 87.3FM レッツウェブ岩船弘樹のあふれ出すメロディーということで、この時間お送りしているのは浦和出身浦和在住のシンガーソングライター岩船弘樹でございます。そういうわけでもね、たくさんの方に今回も、出会わせていただきまして、いやとっても嬉しかったですね。あとは松井作さんのお客さんだったり、そして阿部さんのお客さんだったり、初めていわきに、来てくださる方もいらっしゃって、それがまたとても嬉しかったです。ありがとうございます。ここからはリスナーの皆様からいただいたメッセージも紹介していきたいと思います。ラジオネームやっちーさん、ひろきさんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 子供の頃の夢は絵描きさんでした。素敵。小さい時はよく絵を描いていたし、お裁縫も好きだったので、美術や家庭科の授業があった時代までは何かしら作ることを楽しんでいました。しかし気づけばすっかりやらなくなってしまったなと思いますけれど、大学ではバドミントン、社会人になってライブ鑑賞と、夢中になれるものにワクワクしているのはいつになっても同じです。胸が熱くなる、瞬間をたくさんありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ひろきさん、ゆうやさんの、We are Messenger with 英作さんの3日間、本当に素敵な旅でした。たくさん笑って、スタディーツアーではさまざまな景色やお話を受け取って感じて、とても貴重な時間でした。最終日のライブは、お三方の渾身の音楽が響いて、いろんな場面を思い返しながら心に染み込ませていました。これからもたくさん笑い合って生きていきましょう。いつもありがとう。こちらこそありがとう。いやそうだね、やっぱこのスタディーツアーのライブはより一層3組、思いがこもっていました。これ間違いなく、で参加された皆さんも思いがこもってたね。受け取ってくれるその、眼差しがやっぱ違うものになってた気がします。ありがとうございます。絵描きさんいいね。そうなんだよね。子供の頃はね、作ることとかやっぱたくさんやっていたし、あとは子供の頃に昆虫とか全然触れたのに、大人になってから触れなくなっちゃったんですって方も結構いらっしゃって、そうだから、そうなんかやったらいいなと思いながらやったらいいし、触ってみたらいいよっていうね。そう、それはねやっぱね、時間が空いてしまったものはなんかこう、異質なものに感じてしまう部分があってですね、昆虫に対してだけかもしれないけど、でも絵を描いたりとかお裁縫もね、やってみたらいいんじゃないかなと思いますね。とっても楽しいと思いますよ。僕は、子供の頃絵もたくさん描いてたし、そうで、最近ね思い出したことが一個あって、子供の頃学校の図書館にあるなんかいろんな図鑑があるんですよね。そう、お魚の図鑑だったり、海のその生物の図鑑だったり、あとは恐竜の図鑑だったりとか、でそれそんなに厚くないのよ、その図鑑っていうのも多分ね7ミリぐらい、なんていうの、そのザ図鑑じゃなくって、絵本調な図鑑っていうか、その図鑑を見て、あ、こんな恐竜がいたんだ、こんなお魚がいたんだっていうのを、その名前を、ノートに書いていくの、全部。そう、全部書いていくんですよ。何匹書いてあるのかなっていうのを数えるんですよね。横のね、その線が書いてあるそのノートに、1行ずつ、1行につき人生物を書いていくんですよ。ババババババババってたくさん書いていって、すごい、この図鑑にはこんなにたくさんの名前が載ってるんだっていう風に数えていたのを最近思い出しました。そう、変わってるよね。いいじゃん、もう図鑑にその名前が載ってるんだからさ、ね、数えるだけでもいいのかもしれないんだけど、そんなことをねやってたのを思い出しました最近。でいつからか、その海の魚の絵とかを今度は描くようになりました。多分だけど、小学校4年生の時に鳥が好きな女の子を僕は好きになって、俺も鳥が好きだってとこから、なんかこう話をつなげたいなと思って鳥の絵を描くようになったんです。そこで、そうで、鳥の絵を描くようになって、鳥描くの楽しいなと思って、そこからは、いろんな魚の絵とかもね、描くようになりましたね。一時期鳥の絵とか描いたのどこに残ってんだろうな、結構頑張って描いたんだよそう、 小学4年生なりに、そう、思い出した。だから昔から絵を描くのは多分好きだったんですよね。やっちーさんありがとうございます。続いてラジオネームうどん県大好きさん、私は子供の頃鉄道会社で仕事がしたいという夢を持ってました。素敵。プラレールで遊んでいくうちに電車に興味を持つようになったからです。今働いている職業は違いますが電車には興味があり、電車の写真をインスタグラムに投稿したりしていますと。いいじゃないですか。いいですね。やっぱね、憧れてたものってね、なんか今でも続いてたりするもんですよね。僕はその多分憧れがずっと続いていたから、最終的にその今の活動になんかつながっているんだと思います。そういえばだけど、その昆虫博士は、誰かがねそのお金にならないよみたいな風に言ってたのを覚えてるんですけど、僕が通っていた習字教室のね、先生が、僕、書道家になりたいんですよねっていう風に話をしたら、書道家はお金にならないよつってなんかねその先生が言ってましたね。習字教室がお金にならないよって言ってたのかな確か。でもそれはなんか一個の優しさと、あとでもすごく嬉しそうだったんですよ。そう、後々ねその習字教室の先生が亡くなった後に、親族の方から聞いた話は、岩井くんがやっぱ一番弟子だったよっていう風に、そう、あ、その、生徒さんっていう風に、その親族の方は話されていて、習字教室のね、僕はただ習字教室に通ってる一人の小学生っていう、もうその認識でしかなかったんで、お弟子さんだったりとか生徒さんだったりっていうそういう感じではなかったんで、ああ弟子だったんだなと思って。でも確かに、その習字教室に通ってた時のその先生のね、酒井先生って言うんですけど、その酒井先生のこの筆運びがやっぱね身についてんだよね、染みついてるんですよね。羽だったり流行りだったり、そしてこうグッてこう力強く書くその感じとか、とても華奢な女性の先生だったんですけど、その線がねしっかり自分に受け継がれてるんだなと思って、とってもなんか嬉しかったです。僕も、憧れがねしっかりつながってるんですよね。うどん県大好きさん、これからもぜひ電車の写真たくさんインスタグラムに投稿してください。続いてラジオネームちびうささん、ひろきくんこんばんは。こんばんは。いわきでのメッセンジャーツアー 3days お世話になりました。こちらこそお世話になりました。とっても濃い3日間でした。さて今週は子どもの頃の夢ですねと、幼い頃はホースを持って消火活動し、炎の中に飛び込んでいき、逃げ遅れた人を助ける消防士に憧れていました。周りの女の子はお花屋さんとかケーキ屋さんとかで、あなたは変わってるねとよく言われていた子どもでした。中学生ぐらいは学校の

先生になりたかったです。中3の時にちょうど3年 B 組金八先生が始まって、熱血のあったかい指導に胸が熱くなりました。私がマッチとよっちゃんと同い年で妙に親近感があったのも大きいのかも。あ、ひろきくん、金八先生わかりますか？武田鉄矢さんの代表作ですと、僕のね頃にもねやってたんですね、3年 B 組金八先生が。あの頃は風間俊介さんがね確か、出演されていた回だったと思うんですけど、もうずっと見てましたよ。でその後が確か上戸彩さんが出てた回で、いやー今でもやっぱその主題歌覚えてますもんね、毎週見てました。うん、僕もね学校の先生にね実はね憧れてた時期がありまして、まあ、中学校の先生も素晴らしかったですし、小学校5、6年の先生も素晴らしかったですし、まあ、実は多分この小学校の先生とそして中学校のこの3年間同じ担任の先生だったんですけども、この先生方がいらっしゃらなかったらですね、多分岩船弘樹、今の岩船弘樹はいないだろうって断言できます。どちらも習字がうまかった、書道がうまかった小学校の先生、そして、この中学校の3年間の、お世話になった先生は岩船弘樹の多分リーダーシップみたいな、隠れたリーダーシップを引き出してくれた、先生であり、そして、まあ、国語の、ね、先生だったのもあって、いろんな書道展を紹介してくれて、その中の一つがもう全国で一番出展数が多い展覧会を紹介してくれて、広島県の熊野町主催の、展覧会だったんですけども、その時に中学校1年生の時は全然もう本当に下から数えた方が早い章だったんですけど、中学校2年生の時に、中学2年生の部では全国で一番いい賞をいただいたっていうね、そんなことがありました。その小学校の先生もですね、その小学校の先生が中学か高校の時に書いた書き初めの、ね、その作品をわざわざ学校に持ってきてくれて見せてくれたんですよ。すげえうまーっつって、そういろんなことがねやっぱつながって今の自分があるんだなってことを感じますね。いやーありがたい、もう本当に恵まれた環境だったと思います。やっぱその熱量を持ってる子にはそのなんか答えたいっていうそのマインドが今ではすごくわかる。あんなに、なんであんなによくしてくれたんだろうとか、なんかすごい思う時もたまにね昔はあったんですけど、でもやっぱ夢を抱いてる、人、若者、まあ、子供にはなんかちょっとね力になれたらなっていう、なんかそんな思いを、今は、抱くようになりましたね。いや子供の頃の夢、それが今でも続いてるのは、まあ、いろんな人の、灯してくれた多分その明かりがあるからだろうなってことをすごく思いますね。で、あとはちびうささん、ちびうささんは消防士になりたかったっていうのもねまたすごいですね。女の子で消防士ってなかなかいないですもんね。いやこれは素敵です ね、何がきっかけだったのかな、それもねちょっと気になりますよね。どっかにきっとねきっかけがあって、そこに憧れみたいなものもあったんじゃないかなと思うんですけど、いや消防士か、消防士もいいな。いや岩船弘樹はですね、これからも、まあ、自分のなんかこう憧れというか、まあ、自分の心が躍ること、高鳴ること、そんなことに向かって突き進んでいきたいと思っております。そして、まあ、音楽では、まあ、今年の、まあ、6月7日にイワフロック、開催されます。福島いわきで、音楽フェス開催します。そして来年の1月23日は、地元埼玉浦和にあります埼玉会館小ホールにて、この場所では3度目のワンマンライブでございます。ホールワンマンでございます。まだねソールドアウトすることができていないので、今回、まあ、3度目の正直ということで、この埼玉会館小ホールをソールドアウトできるように頑張りたいと思います。引き続き岩船弘樹の夢にもお付き合いください。よろしくお願いいたします。さあここで一曲お届けしたいと思います。福島いわきを思って作った歌、岩船弘樹で瓦礫に花を咲かせましょう。

87.3FM レッツウェブ岩船弘樹のあふれ出すメロディー、今週は瓦礫に花を咲かせましょうを聞いていただきながらのエンディングとなります。岩船弘樹のあふれ出すメロディーではメッセージを募集しております。メッセージはレッツウェブのホームページのメッセージフォーム、もしくはレッツウェブのメールアドレスに直接メッセージを送ってください。メールアドレスはmail@letsweb.com までお待ちしております。メッセージテーマのお知らせは岩船弘樹の X、 そしてアフメロ番組アカウントからお知らせしております。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。ということで、この時間のお相手は浦和出身浦和在住のシンガーソングライター岩船弘樹でございました。ここまでお付き合いいただきありがとうございます。来週の岩船弘樹のあふれ出すメロディーで、そしてライブ会場でまたお会いしましょう。引き続きレッツウェブをお楽しみください。そして明日も素敵な一日にするために、お互いそれぞれに頑張り合っていきましょう。愛を込めてあなたに頑張れ。またね、バイバイ。

0: 後部座席もシートベルトの全員着用が義務化されました。あなた自身を守るために、大切な人を守るために、ルールを守って安全運転、安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークの R です。ご相談は 048-866-0501。
1: ハロー、チューリ
2: ー。最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
3: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万3000円節約できたと回答がありました。
2: 2万3000円？
3: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万300円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1000円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

0: You're listening to 87.3.
1: 87.3.
0: Stay tuned.
2: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
3: お使いの場合は付属または市販の室内アンテナか屋外に専用アンテナを設置しましょう。室内アンテナは天井などなるべく高く、さらに窓際に近い場所に取り付けます。屋外アンテナは屋根の上や屋上、ベランダなどに取り付けます。屋外の設置は危険が伴いますので、お近くの電気工事店などに依頼しましょう。なお、カーラジオは感度がいいので、よりよくお聞きいただけます。また、浦和地区で J-COM にご加入の方は、ケーブルを通してレッツウェーブの電波が再送信されていますので、ケーブルテレビの端末装置から電波を取り出す

ことができます。詳しい接続方法などは、ジェイコム埼玉にお問い合わせください。レッツウェーブをいい音質でお聞きいただける方法は他にもありますので、レッツウェーブ受信相談係、電話 048-834-0783、048-834-0783 までお気軽にお電話ください。以上、レッツウェーブ受信ガイドでした。

君の心に包囲網、アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーはこの後すぐ。おいお前ら覚悟して聞けよ。ホー

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz レッツウェーブが9時をお知らせします。
3: お勤めご苦労様です。アイパー滝蔵です。ここからの約1時間は俺の話を聞き放題。ほう、君の心に包囲網、待たせたな。覚悟はいいかい？どうだい、ゴールデンウィーク楽しんでるのかい？ゴールデンウィークだからってよ、このラジオ聞かないとかなしだぜ。で、先でもちゃんと聞いてくれてんだろうな。頼むぞ。とりあえず、そんなゴールデンウィークにもアイパーさんを忘れない君たちのために、今日も張り切って参りましょう。アイパー滝沢のフォーリー

というわけでね、いや、どうだよ、みんな、ゴールデンウィークは、エンジョイしてるかい？まあ、仕事の人もいるんだろうけども、ね、まあ、それはそれで楽しんで、また別でゴールデンウィーク撮るみたいなね。どうなんだろうね。一般的、何が一般かどうかは分かんないけど、ゴールデンウィーク休みの人の方が多いのかな？どうなんだろうね。サービス業、お店、接客業とかそういう人たちは関係ないもんね。それサラリーマン、よく言うサラリーマンって言われる人たちは休み、公務員の人も休みでしょ。で、建築業の人たちは、建築業の人たちも休みか。いや、現場によるか。工期が迫ってるない場合はもう休んでる場合じゃないっていうパターンもあるしね。まあまあまあ人それぞれでね。あ、まあいいんじゃないでしょう。まあゴールデンウィークね。まあアイパーさんはというと、まあアイパーさんもまあちょこちょこお仕事させてもらってますわ、ゴールデンウィークも。ありがたいことに。ね。あとまあ、で、また配信もさせてもらったりとかも、するって感じかな。まあまあまあまあ、のらりくらりとやっているんですけどもね。まあまあ、いいんじゃないでしょうかね。うん。行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり、招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上の危機の機密を探っていこうかなと思っておりました。確かにな、そろそろ、ゲスト呼びたいな、ねえ。1月に、植木に来てもらった以来だからね。まあ、また植木に来てもらうのもいいんだけど、キューティー植木ね、にも来てもらうのもいいんだけど、ちょっと、友達呼ぼうかな。友達と芸人ね。芸人さんか誰か呼ぼうかね。たまにはね、そういう、もうだって5月でしょ？半年、あと1ヶ月でも今年も終わり？早っ。1ヶ月、まあ2ヶ月ぐらいか。だから一発ゲストを呼んでおきたいね。ゲストの会作りましょう。ね。誰々呼んでみたいなのあったら。うん。誰々呼んでみたいなことあったら言ってよ。吉岡里帆さん呼んでよとか。ね。JO1 呼んでよとか。BTS 呼んでよとか。まあ何でも、リクエストは受け付けるんで。何でも言ってみてください。ね。いい？嵐呼んでよとかさ。なんか、まあ何でも言ってみて。うん。全員が全員のリクエストに答えられないけどね。うん。できるだけ頑張るでね。いきましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向、あ、これ言ったわ。それ言ったんだよ。言ってから途中で今、そのゲスト呼ぼうかなってなったら。まずね、とりあえず番組の報告連絡相談をお待ちしておりますと。メールアドレスはmail@redzeb.com、mail@redzeb.com です。ファックス番号は048-834-7783、048-834-7783までお待ちしておりますと。アイパーさん頑張れ、アイパーさん大好き、アイパーさん注意して、アイパーさん、いい、ゲストなんか呼ばなくていい、アイパーさん一人だけの声が聞いていたいから、アイパーさんの声が心地いいから、というプラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで、今週も張り切ってまいりましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッツウェーブの制作でお送りしております。というわけで、今週の1曲目はね、これもまあいい名曲で、ちょっとね、だいぶもう7年ぐらい前の曲な、7年、そんなことない、6年ぐらい前の曲かな。まあいきましょう。あいみょんさんで裸の心で。

いね、これ歌いやすいしめっちゃいいよね。いいじゃないですか、ありがとうございます。お送りした曲はあいみょんさんで裸の心でした。ありがとうございました。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー、続いてじゃない、まず最初のコーナーこちら、アイパーさん最近はどんな感じなんですか、教えてください。というわけでね、まあちょっとね、アイパーさんやりたいこといろいろあってあれなんですけども、ちょっとねあれしようかなと思ってる。マリとうちにさ、ほらマリとハナいるじゃん。マリとハナいてアイパーさん3人で暮らしてるじゃん。でもちょっとふと思ったんだけど、今までそんなことしたことなかったんだけど、ふとね、まあ、マリとハナ元気なうちに、まあ、元気なうちにっていうのもちょっと嫌なんだけど、マリとハナとアイパーさん3人の、あ、いや、じゃこれはあれだな、こういう風にしてきたとかじゃないよ、3人のさ、記念写真撮りたいんだよね。家族写真みたいなのあるじゃん、スタジオ行ってああいうの撮りたいんだけど、動物のさ、そういうのってあるのかな、動物と一緒、別にいいのか、動物として動物を連れていけばいい。でも連れていくの無理だな。なんかさ、そういう誰か動物、あれって動物カメラマンっていうのかな、関係ない、なんかそういう人いねえかなと思ってるよ今、ちょっとそういう人探してんの。とはいえ、まあうちの猫たちも初めてさ、その人の前に連れてたらビビっちゃう、怖がっちゃうから、ちょっと何度か慣れてもらうっていう必要があるんだけど、なんか写真館みたいなとこに行くのは無理だよね。出張カメラマンだ、だから何回か来て足を運んできて、中猫と顔なじみ、ああこいつね、こいつまた来たんだみたいなぐらい仲良くなっ

写真撮れる、そしたら写真撮るみたいな、そういうことできるカメラマンの人いる？なんか家族写真撮りたいじゃん。あれか、でも AI で作れば、寄せて作ればいいのか、 AI に加工してもらえば。でもそれはな、ねえ、ちょっとそれをやってみたいなと思って今いろいろ計画中なのよ。そうそうそうそう、誰かそういうのさ、写真撮ったことある人いる？もしいたらなんか教えてくんない？こういうのがいいよとか、私の知り合いでこういう人いるから、写真家の人いるから頼んでみようかみたいなとか、あ、なんかそういう、まあネットで調べればすぐなんだけど、なんか皆さんのなんかそういうやったことある人とかいたら、そういうのちょっと知りたいなと思って、おすすめを教えてもらいたいというかね。なんかそういう写真欲しいんだよね、3人で写ってるやつ。なんか結局今まで猫の取材してもらったりしたけど、なかなかね、マリとハナと3人で無理やりこの抱っこして、無理やり抱っこして写真を撮ったことあるよ。もうそれはあからさまに無理やりなわけよ、これは。だからもっと自然なね、もうそりゃそうだよね、知らないさ人が家に上がり込んできて、いきなりカメラ向けて、でマリとハナ無理やり怖がってるとこ引っ張り出して抱っこしてたりとかさ、それはさ、あ、怖いよね。だからやっぱり顔なじみにまずはなるしかないよね。そういうことだよね。なんかそういうやり方あんのかな。なんかね、ちょっと今アイパーさん、そういうの今いろいろちょっと探してるんで、いい、まあコツというか何かあったら教えてほしいなと思って、みんなに。そうね、そういうなかなかいん、でもあんまり俺の周りには今のところ撮ったことある人がいないから、その動物と。でも犬とかさ、飼ってる人は結構犬と一緒に写真撮ってるイメージあるよね。そうなんだよな、あんまり。まあでももちろん猫でもいるとは思うけど、ちょっとそういうのを今一応探してます。なので尋ね人として、よろしくお願いしますね。一報をください。コツとかでもいいし。もうこの人はすごいよ、このプロのカメラマンは本当に動物に好かれるからみたいな。初めてでも、今まであの誰にでも噛みついてた犬がその人に会った時だけは本当に懐いちゃってしょうがなかったよっていうね。なんかそういう人もいそうじゃん。すごく動物に慣れてるというか、動物の気持ちが分かるというか、そういう人がいたらいたで教えてほしいね。うん、そうなのよね。そう、であとね、ちょっとね、まあ、先週も言ったけど、ちょっとね、めんどくさいことをちょっと今一個って、これも悩みなんだよね。聞いてくれる？みんな、まあ、今月5月に、まあ、札幌行ったりとか、あと3月にさ、俺京都行ったじゃん。でその時もそうだったんだけど、あのね、京都行った時に俺ホテル取ったんだけど、それ、まあ、ちょっと行ったと思う。ホテル取って予約したんだけど、それが日付間違えちゃって、ワークショップがある日の日付じゃなくて、予約してるその前もって予約する時の日付をね、変えるの忘れちゃって、当日予約みたいなことしちゃったわけよ。で後から気づいて、ああやばい、今日じゃないと思って、もうホテルの直接電話して、もう当日予約しちゃったから、すいません、これ日にち間違えたんですけど、一旦これキャンセルしてもらっていいですかって言って、でまた改めてキャンセルじゃなくて、申し込みますからって言って、ホテルの人に、あ、分かりました、あ、じゃあ、何月何日の、あ、滝沢さん、あ、ありました、じゃあ、うちの方でキャンセルしておきますって言って、分かりましたって切ったのね。もうキャンセルできたんだけど、でもね、なんかね、俺が予約したサイトが、アゴダで予約したんだけど、なんか、間にね、直接、アゴダと俺と、ホテルの、予約の、だけだったら話はまだ早いんだけど、その間にね、後払いサイトみたいなやつが入ってて、そこを一個かましてることによってすげえめんどくさくなっちゃって、結局ね、まだそのキャンセルして止まってないのに、俺その4月あでそのホテルの分のお金を払ってくださいってずっと言われてるの、その後払いサイトから。もうこれをキャンセルするのしてないの、まだ。もう考えただけ

けど、めんどくさくて本当に苦手こういうので、しかもこれがね、まだ1件だったらまだしもね、これが2件、今月北海道行くじゃん、北海道の分もそれやっちゃったのよ。ちょっと内容は違うんだけど、なんかね、北海道の方はちゃんと日付も合わせて、行く日に予約取ったんだけど、予約取りましたってなってんのに、なったのに、急に、その後何分かしてそのホテル側から連絡が来て、あのメールが来て、申し訳ありません、こちらの都合で申し訳ないですけどキャンセルさせてくださいって、なんか知んねえけど、なんか俺出禁になってんのかと思って、俺マークされてんのかなと思って、まあとにかくキャンセルしよう、あ、分かりましたって感じで、そしたらそれも請求が来てんのよ。わかる、それも同じアゴダとか、なんかその他のとこかましてるから、一回もうこれもさ、もうほんとめんどくさい、何にもまだしてないよ、手出してないよ、手出してない、その手続きしてないよ、だけどもう考えるだけでめんどくさいね。ああまたこれ直接電話してとか、あのネットでやってくれって言われたりとかで、電話しろとか、なんかそんな多分いろいろ言われるんだろうなと思って、もう本当にやだ、今これが憂鬱です、アイパーさんの今一番の悩みどころ、みんな実は。いやー本当こういうのってめんどくさいよね。間にさ他の業者みたいな、なんか入れてるから余計にこれがまためんどくさくなんだよね、こういうのって。わかるっしょこれ。もうでもやんなきゃ、4月、まあ、とはいえ、放送はこれ5月だけど、今ね、だけど収録中も4月だから、あーなんとかね今のうちやっときたいんだけど、めんどくせえよこれ、本当にこういうのやだね。まあだからこれもさ、あれなんだよ、だから結局安いところを取ろうとするから、こういうさ、いろんなとこ、いろんな何間に業者が絡む、かますような、かましてるようなところで、やってるからしょうがない、ダメなんだけどね。そう分かってんだけどさ、ついつい安いとこってなって探してるとそうなっちゃうんだよね、めんどくさい。で一回クレジットカードも挟んでるから、またそのクレジットカードのあれとかもしなきゃいけないわけでしょ、これ本当にやだ。こういうの得意な人っているのかな、ね。これが今アイパーさんの憂鬱です。あともう一つ憂鬱といえば、まだ売れてないことだね。売れたいよね、もっとね、もっとのやつが全然売れてないから売れたいな、いつになったら売れるんだろうねっていうのが憂鬱ですね。うーん、まあまあまあまあしょうがないですね。そんな感じでございますね。いや本当にめんどくさい、こういう得意な人がいてやってくれたら一番いいのになって思っちゃう今日この頃です。ちょっとここで1曲いかせてくださいね。続いての曲もまた、これね、あいみょんのこの時期と同じような時期に流行った曲ですね。これもいい歌、名曲ですよ。今となったら珍しいとかも懐かしいってなっちゃうけども、いきましょうかね。エイトさんですね、爆発的に売れた歌だね。エイトさんで香水ですね、いい歌どうぞ。

いい曲だよねこれね、全然いいじゃないですか。お送りした曲はエイトさんで香水でした。ありがとうございました。はい、なんだっけ、これでいいんだっけ、あ、待って、じゃあこれだ。はい、そういうわけでお送りしておりますハイパーテキザのホーリーナイトフィーバーですけども、だあ、こう仕切り直さなきゃいけないんだね。続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーこちら、皆さんからいっぱいメール来てるんで読んでいきたいと思います。ほうね、ちょっとなんかありがたい、いや、みんなにいっぱいメールもらって本当ありがたいよ。なんか今日ちょっと元気ね、先週と今週アイパーさんちょっと元気ない、そんなことない、そんなことないよね、大丈夫ね。いきましょう、まず普通オタからいきましょうかね。普通オタです、いきましょう。どっちだこれ、どっちを読めばいいんだ。15日こっちか、こっちか。待って、ちょっと待って、これ4月、10時50分なんだよ。こっちか、15日、こっちか、これが最初なのか。いきましょう、引っ越しという名の普通オタ、うー、ありがとうよ。ラジオネームこれイトゥーだね、イトゥー、いいね、いっぱい送ってくれてるね。いきましょう、イトゥーさんと、イトゥーさんが登場してからアイパーさんのラジオがすごく嬉しそうなんですよ、アイパーさんが少し嬉しそうなんですよという話が全く聞こえてこないイトゥーです。うー、そうか、聞こえてるだろう、ありがたく思ってんぞ。ああ、こんないっぱい今日も3通送ってくれてんじゃないかよ、立て続けに読んじゃうからよ。以前の引っ越しのお題のつい、今日解決した、ああ言ってたね。当日引っ越してきて間もなくの頃インターホンが鳴りましたと。警察です、近所の住民調査に来ましたと、来ましたと、入居されたようなのでと、はがきの半分くらいの用紙に鉛筆で住所、家族の名前、緊急連絡先し変えられました。あ、確かに昔こういうのあったら、なんか最近聞かねえな、あるん、今まではあったっけな、うん、ずっとあれ、警察はポリ様って書いてある、ずっとポリ様はいつも2人で来るじゃなかったっけと、公的書類でなく、メモ用紙に鉛筆、消したりできるじゃん、もしかしてこの辺の警察装い詐欺が下見に来たと毎日ビビり倒していました。確かに。で、あれから15年、あーいいね、今日昼前再びポリ様が訪問と、以前ご記入いただきましたが変更ありませんかと、あ、本物だったんですね、鉛筆の時点で、新手の詐欺の下準備かと思って毎日ビクビクしながら生活してたんですよ。15年前の記録誌の確認しながら、そんな話で私の心の中は無事解決しました。15年越しに、すげえ。確かにおかしいよね、こんな鉛筆で書くとか、今考えたらこんな詐欺かもしんないよね。へえ、そうなんだ。では気が早いですが、アイパーさん新居で新しい生活をお楽しみください。他の皆さんも夏の乗り換え

準備した準備お備えください。確かにそれは怪しいね。警察手帳とか見せられなかったのかね。あの警察のさ、あの服装してたら警察だってこっち勘違いしちゃうつうかさ、思うじゃん。あ、警察なんだと素直に受け答えしちゃうけど、わかんないけど、まあ、警察手帳見せてもらったところで本物かどうかもちょっとよくわかんないけど、でもそういうのは確認した方がいいよね。わかるよそれね、えちゃんと確認しないとダメそういうのは。続いていきましょう。待ってね、続いて、あ、これがこれ今日なんだ。続いていきましょう。まあこれもまた普通だね。伊藤ね、いっぱい送ってくれてるんだ。相葉さん、スタッフの皆さん、リサの皆さん、ご機嫌いかがお過ごしですかと。最近枕話に精を出す伊藤ですと。夜の枕営業じゃないですからね、念のため。分かってるよ、つかみってことね、メールのね。いいんだよそんなの、いらねえんだから別に。普通に本題入ってくれよ。先日アイパーさんが防具学園に入学されたことを知りましたと。おめでとうございますと。アイパーさん、今日から学生特典満載ですね。そういうことだよ。映画から食堂の学割まで楽しみながら、 お仕事から学生生活まで3年間ですか、 お過ごしください。違いは 半年もねえよこれで。学割も何もなかったよ学生、全然違う、思ってたのと全然違ったよ。そりゃそうだ。で続いてもう一枚、あれどれだ、あ、読んだか。あれこれ読んだやつか、もう一個行こう。いつ、引っ越しの時の話と。東京の大学に合格し、いざ都会へと意気込んだのに、キャンパスが実家近くで、親にいなくなるから少しは楽になるかと思ったのに、昼まで寝てるし手間かかると、嘆かれた同級生がいるんだと旦那に言ったら、よくあらんしだと、でボツにしました。いつです。ああ、そういうことボツネタ、ああそういうこと、こうつかみってことね。さて今回のテーマですが、とこれあれか、これは普通音じゃないのか、あ、苦手なことだ、そういうことね。ごめんごめん、ちゃんと喋ってなくて、読んでなくて。さて今回のテーマですが、とですね、とここで言っちゃうと、いろいろ差し障りあるらしいやっぱりちょっと今回はなしで、なしかい。では失礼しますいや別にハイパーさんに何々なんだと思わせぶりな受け狙いじゃないですよ、イトゥーと。なんだよこれ、いつやりたい放題だな、やりたい放題だな。ああ、全然いいんだよ、ありがとうよ、いろいろ送ってくれて。ああ、まあね、というわけで、今回のメールテーマは苦手なことということで、みんなに苦手なことをねちょっと聞いたら、結構みんなあるね苦手なことがね。ね、いいと思うよ、行きましょう。まず、アイブさん、皆さんお久しぶりですと。忘れた頃に現れる幽霊部員のフテオです。おー、フテオ、フテオ久しぶりだな、おい元気でやってんのかおい。富士のふもともやっと暖かくなりましたが、まだまだ山頂の雪は真ん中あたりで残っていますよと。朝晩は肌寒いですと。うん、いいね、富士山見ながら生活最高だね。テーマ苦手なことということで、これからの季節、虫やトカゲにヘビ、爬虫類は苦手ですと。田舎暮らしは仕方ないのですが、それよりも編み物で苦手なことがあります。お、鎖編みのあと裏山をすくう1段目の細編み、輪の作り目からの1周目、グラニースクエアの最初の1周目、とにかく最初の形作りが下手で苦手で困りますと。ある程度形ができてくればそれなりになるのですが、アイパーさんはどうですかと。生活においても一人になったら体調悪くなったり、生活の基盤がすぐ崩れてしまうことが多くて困ったもんですと。家族がいたらなと、家族のために頑張れていた頃はもっと元気でしたと。もう空の上だから仕方ないですね。アイパーさん、引っ越しは無事の終わりましたかと。新しい場所での再スタート応援してます。お体に気をつけて不定をということでね。先週は、ここがあるが作り目自体数を数えるのが、もう苦手だから作り目苦手って言ってて、でその時にアイパーさんが作り 目苦手な人いるんだね、作り目作って1段目拾うのが大変嫌だっていう人はいるけどねみたいな、まさに不定がそうだね。そうなのよね。

これ、まあ、苦手というかちょっと大変だよね。なんかここスッスッスッともっと簡単にできたらいいなって思うよね。その編み物をわからない人からしたら何のこっちゃか、何のこっちゃだろうけど、そうなのよね。あそこ大変だよね、作り目ってね。まず最初は大変だね。でもそれを乗り越えたら、それでも一個乗り越えたり、あとまあこういうもんだろうっていうね、相葉さんの得意のこの薄めであんまり、真に受けないでやる感じ、嫌なことは薄めで見るぐらいの感じ、無になったから、要は無になって嫌なことは無になって早く終わらせちゃうみたいな、そういう精神でやってるんでね、大丈夫だよ。だからそういう感じで不定もやってくれよ。そうだろ、ね、まあちょっと不定もね、ちょっといろいろ一人になって元気なくなっちゃったって、おい元気出せよ、おいそんなこと言ったってお前始まんねえぞ。もう一人になって、その家族いないんだったらよ、それはそれでもその中でも楽しみ見つけなきゃいけねえんだから、弱音吐いてでも、弱音吐いてるのよくねえぞ不定よ。うん、わかるよ、みんな俺もなんかあるよそういうの、嫌なことだけど、弱音吐いてもしょうがねえからよ、何も変わんねえから、もう次の新しいなんか見つけ、なんかやればいいんだよってことね。 OK、ちょっとここで1曲いかせてください続いての曲は、あーいい歌だよこれも、懐かしソングだね。まあ今日ちょっと懐かしい歌が流れてるけど、いきましょう。奥田民生さんですね。奥田民生さんの愛のために、いい歌ですよ。よかったら一緒に歌ってみてください。奥田民生さんで愛のためにです。どうぞー。

が散々絡んで人生語る、どっかで聞いた話で、お前はあいつはいつのも聞いてる。おっさんあんたはそう言うけれど、いろいろややこしい世の中で、雨にも風にも負けず、明るい日本

0: ほー燃えてるんだぜ俺好みのワールドオブワールド荒れる海原に船を出せ
1: いいねいいねめちゃくちゃいいやんこれめちゃくちゃいい

ちょっと 2番は奥田民生さんのでは聞かせようと思ったけど、ちょっとメールいっぱいあるからちょっとこの辺でやめてきます。お送りした曲はアイパー滝沢フューチャリング奥田民生さんで愛のためにでした。ありがとうございました。よし、メール読んでいきましょう。いくよ。

ラジオネーム AT、 いいね AT、 ありがとうよ。苦手なことということで、アイプさんこんばんは。こんばんは。私は棒針編みに、苦手意識があり、今まで数えるくらいしかやったことがありませんでしたと。最近アイパーガールズの方が棒針で素敵な靴下を編んでいるのを拝見したり、アイパーさんもセーターを編んでいるところを見て触発され、靴下を編み始めました。素晴らしい、いいね。目を落とさないか不安で、かぎ針編みに比べて緊張することが多々ですがと、どうにか片方の靴下が完成し、少しずつ棒針の楽しさを感じています。おお、すごいじゃん。何、まだまだ下手ですが、気になったらなったからとりあえずやってみるというのもいいなと思いました。いい、素晴らしい。アイパーさんはセーターを何着も編んでいっても防具学園に通う始めたり、向上心がすごくて尊敬しますと。引っ越しなので大変と思いますが、くれぐれもお体に気をつけてくださいませ。何、もう何、編めちゃってんじゃん、いいじゃない、いいじゃない。あ、確かに。でもね、このね、偉いね、この苦手意識があるのに、でもその周りに触発されてやるっていう、それでやってみるっていうことがいいじゃないの。頭が柔らかい感じしてね。もうダメ、絶対ダメ、もう難しいから、もう苦手なのって言って何もしないんじゃさ、ちょっともったいないけど、ちゃんとこうやってやってるの。しかも靴下も片方編めたんだろ、編めたんでしょ、すごいやん。 AT よかったじゃねえかよ。そのいつ、あの、まあ、今恐る恐るそうやって、あの、一目落とさないようにやってるかもしれないけど、慣れたらもうちょいの方でできちゃうから、きっとそうなってるよ、気づけば。今のその、だから、純粋な気持ち、ピュアな気持ち忘れんねよ。行きましょう。続いて、アイパーさん、皆さんこんばんは。タコママです。タコママいつもありがとう。今回のメールテーマは苦手なことですがと、ズバリ紐を結ぶのが苦手です。紐、もちろん靴紐も結ぶのも、靴紐すぐほどけるし、リボンも上手に結べません。あら、枕目編みや、タッティングレースなどの結ぶ技法のものはもってのほかですと。よく一人は、なんで編み物できるのに紐結べないのって言われますが、編み物と紐結ぶのは使う脳みそがきっと違いますよねと。でもアイパーさんは何でも器用にこなすだろうから、きっとこの君は分かってもらえないかもと。嘘でもいいから、どんまいって言ってくださいませ。自分でポシェットの肩紐を作るの夢なんですけど、なかなかですと。暑い日が続きますが、アイパーさんも皆さんも熱中症に気をつけてくださいと。紐結ぶの苦手なんだ。確かに編み物やってたり、そう、紐、糸、毛糸とはいえ紐じゃんを使ってる人なの、人で、まあでも、まあいるだろうね。まあでも確かに紐結ぶのと編み物ってまあ違うからね。ね、違うのは違うからね。だからまあしょうがないか、しょうがないっていうか、一緒にしてほしくないってことだね。ああ、いいんだいいんだ、紐はさ、結べなかったら近くにいる誰かに結んでもらえばいいんだから。ほどけて靴ひもを誰かに結んでもらってでいいんだから。へえ、そうなんだね。昔からじゃあ紐結ぶとかあんま苦手なんだ。じゃあトラックに荷物さ積んで紐でくくるとかは任せらんないね、タコママにね。ほどけちゃう、できないってね、荷物がバラバラって全部落ちちゃうから。じゃあそういう時はタコママにお願いするのやめるわ、トラックで紐でくくりつけるときは。珍しいね、ありがとうよ。でも、あ、もう一つ、あ、待って、まあいいや、これ後でしょ。行きましょう。苦手なこと、匿名希望です。匿名希望、ありがとうよ。アイパさんこんにちはと。私の苦手なことは、個人で運営されている趣味の教室です。個人で経営されて趣味の教室が苦手。先生がどこにも所属せずに完全な個人経営なので、先生のご機嫌やわがままが出てしまっていてやりにくいです。先生が気の合う人とおしゃべりに夢中で、私がスルーされたことも何回かあり、他の人がスルーされていることも多々ありますと。この先続けるどうか考えてしまいます。お教室はやめて、これからアイパー先生に教えていただこうかなと。

それはちょっと疲れちゃうね。俺もこういうのは俺もとか、まあ、個人でだからこの人はその気分でいろいろこの先生ね、この先生がで、ね、その通ってる先生先の先生がご機嫌次第でいろいろ変わるの。これだったらアイパさんもう行かないよ、絶対すぐ行かないと思う。だって楽しくないじゃんこんなの。趣味なんてさ楽しくやる場所なのにそれでスルーされてるとか、もしくはその先生がねすげえ名前のある有名な先生でその人ところで教室を習っちゃえば習ったことがあるって言ったら人生にね、他の同じような趣味の人にも胸を張って言えるとかだったら、あでも俺それでも俺は嫌だったら行かないな、なんなんこいつと思ってすぐ辞めると思う俺も。だから匿名希望やめとけよ、匿名希望もよ、無理してそんなさ、あ今日機嫌いいかなとか、あ先生私のこと無視しないかなって思いながら行くなんて、お金払ってんのにさアホらしいじゃんそんなのね。えそんな遊びの時趣味で趣味なのにさ気使ってまでやりたくないなって思った。おいやめちまえよ、決めた決めたじゃねえ、やめちまえ、そうだろう。それは良くないですね、その先生自体も良くない、うん、だからあんまり分かんないけど、まあでも分かる、それがいいっていう人もいるのかな、いねえかそんな人は、やめちゃいな、アイパーさんが全部教えてやるよってことは編み物のことってことか、うん、アイパーさんが全部教えてやるからよ、任しとけよ、うん、大丈夫だ、アイパーさんはご機嫌、アイパーさんはご機嫌悪い時あるか、でもそんな露骨なことするか、いやしないよ、しないはずだから、うん、来てくれよアイパーさんとかよ、うん、最近ワークショップ人がいなくて開催できない日もあるからよ、大恥かいちゃってから頼むぞ、うん、その分こっち来てくれよ、うん、続いていきましょう、続いては、これはアイパーさん、リスナーの皆さんこんばんは、耳サコです。おー耳サコ、なんか久しぶりだよ耳サコ、メールしてくれんの嬉しいね。私の苦手なものは熱い食べ物です。あ麺類が大好きなのに猫舌なので一口分の麺をふうふう吹いて食べています。いえかわいいじゃねえかおい。食べる時間も他の人と倍くらいかかりますと。熱々の お味噌汁やコーヒーもなかなか飲めなくていつも困っていますと。気を利かせて沸かし直してくれる方には申し訳ないけれど、ぬるくていいのにと心の中で思っていますと。これからの季節冷たいものが多くて私には嬉しい季節ですと。あ美味しいざるそば食べたいな。あそうなのね。あいや俺もまあでも猫舌っちゃ猫舌だ、まあ猫舌っちゃ猫舌だけど、まあ許容範囲というか普通の猫舌、みんな熱いのなんかガブッといけないじゃん大体。でもそれが特に耳さこはひどいんだ。まあね、熱いうちにあったかい冷めないうちに食べてくださいねとかってね言う人もいるからね、いろいろものによっては。まあこの間麻婆茄子食べたんだけどむちゃくちゃ熱かったな。麻婆茄子なんかだいぶ冷やさなかったら食えないね、麻婆茄子とか麻婆豆腐とか。茄子の中とか豆腐の中がむちゃくちゃ熱いからね。あとこのあんがとろけてる、あんが上にかかってこのカバーしちゃってるから蓋をしちゃってる状態のやつ、あんがだから中までなかなか冷えないよあれ。あええ、いいじゃねえかよ。そういう熱いもの苦手だったんでね、耳さこ。続いていきましょう。ラジオネームソフィー。おお、ソフィーありがとう。アイパーさんへと。苦手なことですが、いろいろあるんですけど、その中で一つにテレビがあります。おお、テレビ。例えば、最低限の知りたいニュースとか、アイパーさんが出るから見るとか、目的があって見るのは全然好きなんですけど、いわゆる垂れ流しとか興味のないものをずっと見る、流しておくというのができません。ドラマとかでも見出したら結構ハマるんですけど最近ずっと見れてませんと。なので、結構無音かちょっと寂しい時は YouTube で音楽つけたり、本や海外のポッドキャストの要約チャンネルなんかを流して作業することが多いです。逆にがっつり見てしまうのはもっぱら編み物動画とか本当に役立つ動画 YouTube ですと。編み方がわからないときは

国内外のいろんな作品も見れて、やっぱり YouTube は本当にありがたいです。どこでも何回でも見れますしねと、 YouTube のある時代に生まれてきてよかったなって思ってる、思ってくらいに思ってしまいますと。垂れ流しが嫌なんだ、つけとくって。これ集中できないのが嫌なの、気が散漫するのが嫌なのかな。俺はもう最近は、前はもう YouTube とかこのテレビで、今はさテレビで YouTube 見るんだけど、それまでは絶対見てないけどつけとく、なんかつけとかないと落ち着かなかった。内容はもちろん全然わかんないけど、そんな感じだったけどね。じゃあ俺の YouTube 配信をさ、でもよく来てくれるじゃん、で見てくれるし、コメントしてくれる、それはまた別なのか。それは別で、それに集中できる、集中して見ればいいってことなのか。一つのだから、あれもこれもってやっちゃってるのが苦手ってことなのかなね。まあそういう人もいるだろうね。頭の中こんがらがっちゃうみたいなことだろうね。全部を取り入れようとするからみたいなこと。うん、ええじゃん、うん、じゃあいいよ、相葉さんの YouTube だけ見とけばよ。最後いきましょう。最後、また伊藤がもう一枚あった、苦手なことであった。ちょっと時間ないんで、スッと本題入っちゃうね。よくシェアしない、一口ちょうだいが苦手ですと。ああ、わかるよ。もっとひどいと、隣のテーブルの人のあれは何だろうと、美味しそうねと自分が注文してから話し出したり。ああ、いるね。シェアしないも、自分が食べたい 2品を選んで、2品を頼んで食べきれなかったり、一緒に食べてとなら協力しますがとか。なるほど。私もそれ食べたかったのに半分にしないと、私の皿から要求してくる人。わかる。俺も苦手、苦手っていうか、俺も前言ったけど、一口ちょうだいっていうやつが本当嫌いなんだよな。いや食えよお前、自分のなんだからって。でもあんまりそういう風に言うとケチだねって言われるんだよね、なんか知んないけど。なんか食に汚く感じてしまい苦手ですねと。あ、まあわかるよ。だからみんなで、会食が苦手なイトゥーでしたと。あー、でもわかる、イトゥーわかるよ。俺もね、一口ちょうだいとかシェア、俺もね、本当さ、その場面によって、食事でもさ、一つのものを頼んでみんなでシェアするっていう風な食べ替えをする食事の方法の人いるじゃん。俺もね、そういうのあんま好きじゃないんで、自分で自分のものを頼みたいんだけど、でも結構シェアしようよっていう人が多かったりするから、シェアしようよっていうんだったらまだいい、俺は。お互いに、料理が来て、自分のものが来て、俺それ一口ちょうだいよっていうのは嫌だ。最初からシェアっていうふうに分かってるんだったら割り切ってできるけどね。いろいろみんな苦手なことあるね。まだまだあるんだろうね、きっと苦手なこと。もっと知りたいよ、みんな苦手なことが。え？もっと細かな部分まで。え？人には、ちょっと人前でこれ言うとちょっと嫌われるかなとか、そんな苦手なことでも何でも聞きたいね。あるのよこういうの、みんないいのよ苦手なことがあって、それ人間だもの、アイパーね。え、ほんとそう思うよ。だから気にせ、それはそれとして薄めで見ながら生活していきましょうよ。無理に苦手なことしなくていいしね。どうしてもしなきゃいけないときは、まあそれはそれで考えて角度を変えてみたら、またあれのこのこいいじゃんって思わったりするからね。というわけで、エンディングいきましょう。早いねエンディングね。ありがとうございますね。ゴールデンウィーク皆さん楽しんでくださいね。もうちょっとあるから、長い人と今週いっぱいまだ5月休む人もいるだろうからね。有給とかいろいろ使って、事故のないよう、怪我のないよう楽しんでくれね。アイパさん、5月は北海道に行ったりするし、岐阜の方の、ね、保護猫カフェで編み物ワークショップやったりとか、いろいろありますので、ぜひ、いろいろ来てください。ちょっと先ですけど、6月14日はアイパさんネタライブやりますんで、芸人いっぱい呼んでネタと企画ライブやろうかな。1時間ライブなんで、ぜひ、6月14日、の14時開演、14時が、場所は歌舞伎町スパークル、前、だから4月3月3月か3月にやった場所と同じ。

0: ところなんで、ぜひお願いしますよ。まあそのうち SNS 等で見てればあのチケット発売されると思うんで、よろしくお願いします。待って、今週か、今週9日だね、9日、今週8、9、10ってホビーショーだね。で9日にアイパーさん14時ぐらいから、ホビーショーの、ステージに出て、ちょっとみんなで楽しくワイワイ、指編みしようということで、あの冷やかしでも全然見てるだけでもいいので、遊び来てくれたら嬉しいです。というわけで、また来週もここでお耳しましょう。それまで捕まるなよ、真面目にしてろよ。また来週まで、バイバイ。
1: 本当さ、
0: アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県埼玉市レッツウェーブの制作でお送りしました。

0: 後部座席もシートベルトの全員着用が義務化されました。あなた自身を守るために、大切な人を守るために、ルールを守って安全運転、安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
1: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトル、オアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。
2: 三崎明です。
3: 小町かのんです。
2: お聞きのあなたがラジオを舞台に、私たちとの妄想旅行を味わえる
3: かもしれない、出たとこ勝負の1時間です。三崎マトーク劇場ロードトゥーユー、
2: 毎週水曜夜9時
3: 放送中。なんとかなるさ、乗ってく
4: ー。困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: listening to Red's Wave 87.3 FM。
1: 仕事の帰り道、コンビニでお弁当と思ったけど、キャベツと豚肉発見。よし、お好み焼きだ。うまー。週末はお好み焼き食べようで、おたふくお好みソース。
2: 87.3MHz レッズウェーブが10時をお知らせします。

0: 皆さんこんばんは。聞き耳ホリックハウスへようこそ。シュガーホリックの赤色担当星名愛理です。
1: シュガー担当白木一です。
0: ここからの少しのお時間は私たちシュガーホリックにお付き合いください。よろしくお願いします。この番組ではアイドルとして活動するシュガーホリックがホリックハウスの中で約1時間皆様に普段とは違う姿をメンバーと一緒にお届けいたします。それでは短い時間ですが今週も聞き耳を立ててお過ごしください。
1: 本放送はさいたま市135万人の皆さんや PC 向けにはサイマルラジオ、スマートフォン向けにはラジオ音楽番組配信サービスリッスンラジオ、リスラジでもお聞きいただけます。レッツウェーブ公式ページや番組 X などで確認してください。
2: いっちゃんできたやん
0: いけた
2: 2回目のやついけたいけたやん
0: いけた
2: いけたよかったね今年はよかったねっていうか2人は何姉妹なの
0: 弟
2: めちゃくちゃ弟

0: そうです
1: 。そうだ、いつもしつけられてんだもんね。めちゃくちゃ仲いいな。なんか回ってなくて朝入った時からずっと仲いいな。
0: 同じ飲み物、違う種類の飲み物持って、ね、
1: 朝から一緒に来ましたみたいな。
0: でも駅で待ち合わせした。
1: 仲良しやん。なんかほっこり

0: 界が昨日あったんですよ、
1: う
0: ん、
1: あ、う
0: ん、
1: そうかそうか。じゃあってことは甘やかし界隈があったわけですね。違いますね、違いますね。
2: スイートスイートスイート
1: スイートスイートスイート、それはどういうイベントなんですか。
2: でうちらの主催の対バン、うん、でアイドルさんが出て
1: る、他の人たちも出てってみたいな。なんか甘やかし会はだってね、シュガホリさんだけが出てたじゃないですか。定期公演ですからね、というのよりもなんかお友達とか仲いいグループとかを呼んで楽しくワイワイやるみたいな、はい、あ、それはそれでエモいですよね。
0: 楽しかった、
2: 緊張したね。
0: 緊張した、
2: 昨日めっちゃ緊張した。
0: レベル高いお二方で出てくれた。
1: ああなるほど、ね、
2: 豪華な ね、
1: 豪華な感じで胸を借りるつもりで、うん、いやいや、もうシュガーホリちゃんも良かったですよ。あ、良かったですね。良いですよ、良いですよ。そして僕が見に行かせていただいた時はあれがね、初披露、
0: あ、うん、
1: ね、新曲出たじゃないですか、何でしたっけ。
2: 可愛い顔にご用心、
1: あれ最初めちゃくちゃいいな。
2: 嬉しい。
1: 最初の語るセリフ、セリフ、うん、なんかあそこだけ切り抜いて、うん、なんか TikTok でいろんな人にやってもらったらめちゃバズりそうな感じする。
2: 実はやり始めてるんだよ。
1: やり始め会話
2: ですね。やり始め会話です。
1: あれめちゃくちゃいいなと思った、
2: 嬉しい、
1: なんかすごい刺さりました、僕、
2: 嬉しいね、はい、
1: 結構聞いてます。
2: やった、
0: 嬉しい、
1: はい、いや、いいですね。では今日は今日もふつおた来てますのでお願いします。
2: はい、ラジオネームご褒美は明日からさん。
1: はい、
2: メンバーの皆さん、寮長お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
2: 私は仕事でミスをしたり疲れたりした日には深夜でも一番高いアイスを食べて自分を甘やかすことにしています、うんうん、皆さんが今日は頑張ったから特別という時に自分に許しているマニアックなご褒美があれば教えてください。
1: ああ、なるほど。どうですか、愛ちゃん、どうですか、ゼッポリーニですか。
2: ゼッポリーニ行きたいけど全然ないのよ。
1: そうだよね、
2: このようにコンビニに行ってほしいがない。なんだろうな、うん、でもご褒美っていうか、はい、これをこれのために頑張ってるみたいなとこでは、なんかライブ終わった後のビールが楽しみで、できるだけ疲れようと思って
1: ます。汗かこうと。あ、結構飲むんですね。
2: 飲みます。
1: ルービーを
2: ルービーを飲みます。ルービー、
1: やっぱりわーってなるんですね。
2: もうしみる、
1: しみる、
2: しみる、
1: しみる、しみる、しみる、考え方が
2: もうしみる。
1: でもね、やっぱり汗かいて疲れて、うん、チェキ会特典会終わって、うんうんうん、皆さんありがとうってやった後に帰って飲むビールはもうキンキンに冷えた、
2: やばい、
1: やばい。やばい、本物ですね。本物のやつですね。
2: めっちゃ美味しい。
1: いちこはなんかご褒美、自分のご褒美ある？
0: 私はなんかご褒美っていうか、うん、1日、うん、もう何も食べないでこうライブとか出るんですよ、うん、まず
1: まずね、
0: はい、ライブ出てもう疲れてお腹も空いてもう鳴っているって状態で、うん、やっと家に帰って食べるご飯が好き。
1: あ、あ、それはもう家までは我慢するんだ。
0: そう、もう1日我慢して、うん、夜にやっと食べれるのこの一口目が素晴らしい。
1: 素晴らしい、
0: 素晴らしい。
1: じゃあ素晴らしいよね。ちょっとよだれ出ちゃってる。なるほど、じゃあそれがご褒美。
0: ご褒美、めっちゃご褒美。
1: じゃあでもね、普段ライブない時でも我慢したらいいじゃないですか。
0: できないんです。
1: できないんだよね、いちこはできない子だもんね。ねえ、だそうですよ、やっぱり、まあ、アイスもね、美味しいですからね。今日はちょっと特別にハーゲンダッツ食べようかとかね、うん、いつもはガリガリ君だけど、今日はハーゲンダッツみたいなね、うんうん、そういうのもいいですからね。ね、ご褒美がないとやっぱり人間生きていけませんから、
0: う
1: ん、無理
0: ですよ、
1: 無理ですね。じゃあ、番長にはあのビールを差し入れしてあげてください。
0: やったー。
1: はい、じゃあ行きます。いや、今週も楽しいお話を聞かせて。
0: そうですね、今日も楽しくおしゃべりしていきましょう。それではここで1曲、シュガーホリックで

0: このコーナーではトリックハウス寮生であるメンバーのみんなからの匿名タレコミを大公開、はい、噂話からあることないこと、さまざまなタレコミを、はい、寮長管轄のもと厳しく追求していくコーナーです。
1: 今週も厳しく追求してまいりますよ。いやね、これ大好きなコーナーで
2: 怖いよ。
1: やってる側が言うのもなんなんですけど、大好きなコーナーで、先週もまあおもろいタレコミだったし、うん、その前もおもろいタレコミだったんですけど、今週もおもろいっす。
0: いや、ね、自分じゃない時は結構見てて面白いんだけど、
1: 本当にあこんなことあったんだみたいなね、うん、じゃあまずは今日のタレコミすごくて、一人一人もちろん来てるんですけど、一個画像で一個動画なので、
2: やばい、本当にやばい。
0: 今まで画像とかあった？
2: ない。
1: あるんですよ。
0: ある。
1: はい。実は前回から画像の証拠品が送られてくる
2: ようにな
1: って、今週もね、画像の証拠品とまさかの動画の証拠品が来ましたんで、皆さん楽しみにしててください。
2: やばすぎ、
1: やばすぎ。ではまず一個目のタレコミ。いきますよ。いちこ、字が汚い。
2: これは
1: これはね、タレコミというかもはやね、悪口。
2: 悪口だよ。
1: 悪口、
2: ね、ひどい。
1: 悪口が送られてきてまして、で、どんだけ字汚いかって
2: 待って、何の
1: 字いう話なんですけど、いきます。こちらです、ドン。はい、
2: それ何？なんだそれ？
1: これ何ですか？
2: それいつ書いたんだ？
0: わかんない。
2: わかんない。
1: すっごいメリークリスマスって多分書いて あって、何なんだろうねこの字は。何書いたのこれ？
0: メリークリスマス。
1: メリークリスマスか。でね、その脇になんかちょっとサンタさんの絵があるんだけど。

0: 自分のサイン。そうそうそうそう、
1: いつだろう、
2: それ。いつかな。でもあ、まあね、いいじゃないですか。
1: 本当ですかね。
2: いやだから、恥ずかしいよね。なんか男の子が字汚いのはなんか不器用で可愛いなって思うけど、うん、女の子で字汚かったら ね、まあそうだよね。今から綺麗になるだけだから、あとはね、主人習いますか、今からね。
1: でも結構ファンの人みんな字汚いで知ってるんで。
0: うちも思ったことある。
2: メンバーすら持ってるからね、
0: うん、思ってたね、字
2: 汚い字。すげえ、ほら、しつけ、しつけられるよ。
1: つけていただいて。
2: X でいっちゃんのファンの方が挙げているそのチェキみたいなのをちょっと見かけたことがあったんですけど、もうちょっと何考えてるかわからないみたいな感じなんだけど、愛があふれてるな。でも統計的には字が汚い人に悪い人はいないっていう、
0: そうなんだ、
2: 言われてるので。
0: 確かに悪い人じゃない。
1: やった
2: じ、綺麗なやつほどなんか信じられへんみたいなことを言ってる定説もありますからね。
0: そうなんだ、
1: はい、ありがとう。
0: じゃあ信
2: じよう、ね、そう、そういうことにしときましょうね。
0: よかったね、
1: よかったように。
2: これからも、これからもだってたくさん書くじゃないさ。
1: そうですよ ね、
2: うん、ね、だからね、まあ別に綺麗に、なんでそんな目で見ないで。すごい目で見てる。なんかごめん。でという感じでございました。そして次のタネコミが愛さんでございますね。
1: 動画、
2: 動画なんであれなんですけどね。いきますよ。愛に差し入れの希望を聞いたら必ず XL ポテトと答える。そして本番前に辛いチキンを食う。
0: スタッフさんが普通に自分が食べるために買ってきて、
2: うん、ジャイアン
0: 自分が食べるために買ってきて、でなんかそれをスタッフさん同士で食べようみたいな感じで買ってきてくれた人がいて、それ見て、え、なんでチキン持ってんのってなって、1個ちょうだいって言って食べて、それでもうその動画は多分1個目なんですけど、2個食べました。自分で言った、
2: 自分で言った。いいじゃん。でもね、ライブ前に戦いの前は腹が減るから、
0: そう、で油にしないと、
2: やっぱ艶っぽい声がね、
0: そうそうそう
2: つけてないからね。いやもう本当にちゃんと裏でもジャイアンプレー発揮してる。
1: 裏でもこれちゃんとみんな見てるから、
0: ね、やばいね、やばいね、やばいね、
2: みんな。なので、まあ、ちょっと音声確認してないですけど、やばそうだったら動画だけ載せて、確認していきますんで。で、XL ポテトって必ず言うんですか。
0: ポテト、
2: ポテトね、基本ポテトね、好きだもんね。
0: え、その多分 X ライドポテトってやつで多分そう言ってるのが、
2: はいはいはい、
0: あのミニストップである X ライドポテト知らないですか、うん、
2: え、X フライドポテトはそもそもフライドポテトあんま食べない。
0: X フライドポテトってやつがめっちゃ美味しくて、うん、しかもミニストップってもう一回揚げてくれるんですよ、
2: う
0: ん、
2: え、どういうこと。あ、そもそも並んでるやつを温め直すのに再度フライヤーに入れて揚げ直してくれるってこと。
0: え、そのミニストップは全部そうです、その揚げ物のコーナーのやつが、うん、
2: あ、なるほど、不動の人気ナンバーワンだって。
0: これこれ、これめっちゃ好きなの。
2: X フライドポテトね、うまそうじゃん。
0: え、めっちゃ美味しいです。
2: なんかね、形もそういう X になってんのか、うん、
0: でもミニストップあんまなくないですか。
2: ないね、
0: あんまないですよ、ね、
2: いや、わかる。でもミニストップの良さって結構あるじゃないですか。
0: ある。
2: 僕夏は絶対あのマンゴー、
0: ハロハロみたいなやつ、
2: そうとかハロハロとか食べたくなるじゃ ん、うんうんうん、その場で作ってくれてさ、うんうん、あのベルギーなんとかチョコワッフルパフェとかさ、なんかそういうのいいよね、ミニストップ。そういう界隈にすごい刺さる、界隈に刺さってるかもしれない。なんかコンビニスイーツとかで好きなのあるんですか、いっちゃんは。コンビニ、
1: 甘いもの全部大好きで、
2: だよね、
1: 全部大好きで、なんかローソンで、うん、ローソンだっけ、ファミマかな、
0: でかいやつ、
1: え、わかんない、うん、あ、でっかい
0: やつ、
1: そう、ファミマか、でっかいクッキーみたいな、私、大きなクッキーっていうのが
2: ファミマの大きなクッキー、
0: もうマジで手のひら
1: サイズ、今ないんですよ、うん、一時期あって、うん、もうめっちゃ好きで、めっちゃでかい、
2: 手のひらサイズのクッキー、
1: めっちゃでかい、
0: これぐらい、
1: もう本当に顔ぐらい、
2: 人の顔面ぐらいあるやつだ。
1: もうね、もう、めっちゃ、めっちゃでかいよね、
0: めっちゃでかい、
1: どうしよう、これぐらい
2: ある、これぐらいある、いっちゃんの顔ぐらいある
0: の、ほら、めっちゃでかい、この人、
1: これを食べるのが好きです。なんかいっぱい食べてるからって、それが大好き。
2: なんかお菓子の国状態ですよね。完全にヘンゼルとグレーテル状態。
1: スイートパーティー、
2: スイートパーティー。

0: ねねねねねねねねねねいい曲ですよね。じゃあ結構みんなあれだな、タレコミネタさあ今度また他のやつのためにいっぱいタレコミネタ仕入れといてよ、ね、
1: たくさんあります、
0: たくさん、じゃあ送ってください、バックとしてしてくださいよ本当に。いやでもいいじゃん2人ともね、字が汚かろうがね、人のチキン食おうがステージではアイドルなんだから。
2: そうだよね、
0: そうだよね、そうだよね、チャスみたいな感じで。よし、今日はこのぐらいで勘弁したるわ。
2: 来週は誰の素顔が暴かれるか楽しみですね。ではここで一曲、春西音で流れ星はどこから来るのか。

0: ファニーカーズ。
1: 私だ。
2: はい。
1: はい。このコーナーではアイドルとして、アイドルとして夢をお届けしている私たちが、もしも〇〇ならで妄想全開で夢を語るコーナーです。
2: アイドルは夢を見るもんですって誰か X に書いてました。
3: お、
1: はい、そうです。まあ、そして本日のお題は、
2: はい、
1: ラジオネームとろろさんからのお題です。は
2: い、ありがとうございます。
1: はいはい、今しがほりちゃんたちは王道×ちょい癖ガーリーがコンセプトですが、もしもシュガホリちゃんたち全員が男性アイドルだったら、どんなコンセプトのアイドルになっていると思いますか？またグループ名考えてみてほしいです。あ、
2: ぜひもしもごっこっていう感じの。
3: 確かに
2: ですね、男性アイドルか。まあごめん、なんでもない。なんかアイリーちゃんはもうセンターだよ。
3: 本当に。
2: もうジャイアン。
3: ジャイアン
2: 、タクだから、なんかこうそっち系だよ。
3: うん、
2: かなと思います。
3: そっち系で
2: いける感じ。いちこはまあでも同じが一番年下だし、ちょっと可愛がられてるキャラ。
3: 確かに可愛い系でやってそう。
2: 可愛い系でやってそう。うん、なんか年上のお姉さんたちをメロメロにしてそう。今もしてんだろうけど。何
1: メロメロ。
2: 今日すごい表情豊か。
1: 表情管理が
3: 合ってから言ってた。
2: おはようございます。
1: やってないです。
2: 何何みたいな、すげえテンション高いじゃんみたいなね。男性アイドルだってどんな感じのコンセプトにしましょうか。じゃあもういいよ、2人組ユニットだ。
3: あ、ユニットの人にする。
1: ユニットなんだ、
2: うんうん、
1: 2人の。
2: うん、
3: ユニットか、どんなやって組み合わせ最悪かもしんない。もっとイケイケの2人で言ったら、そう、合う。
2: 修二とアキラ的なね、選手アミーゴ的なね。そういう感じじゃないね。
3: ちょっとさ、違うよね。
2: どんな感じがいいですか、コンセプトは。
3: なんかあれがいい、王子様系がいいよ。
1: えマジで逆で。
2: 真逆。
1: もうダンスバッチバチの
2: ヒップホップ系がいい。ヒップホップじゃないの。じゃあグループ名はもうアンバランスっていう。
1: アンバランス。
2: でもそのミルクさんの曲とかってさ、まああのビジュイージャン的なやつとかメンツもそうだけどさ、急に曲調変わるじゃないですか。
1: 確かに。
2: あそこでうまく進み上げたらいいですよね。
1: じゃあめっちゃキラキラした後にめっちゃ踊る。
2: 急に来るから。汗だくで。で本番終わったら帰って楽屋でクシッみたいな。ビール飲んで
1: コーラ飲んで
2: グレってなってっていう。そう、アンバランス。
1: アンバランス、
2: ユニット名はアンバランス。はい、なんかいいじゃん、番組限定ユニット発足。
1: やばい、
2: 結構やばい。よし、一曲出そう。
1: いいです、いいです。
2: 俺書くよ、すごいキラキンプリみたいな感じの衣装でブラーって出たら、急にサビになったらめちゃめちゃゴリゴリ踊る。
1: めっちゃゴリゴリ。
2: 今日ビジュイージャン的な感じで出そうですよ。はい、
3: 出そうです。
2: とろろさん、はい、でグループ名はアンバランスで僕が命名したんで、りょうちょプロデュースでお送りしようかなと思っています。
1: はい、
2: はい、といや今週も妄想ホリックが止まらない
1: ということで、シガーホリックともしもごっこのコーナーでした。それではここで1曲、イコールラブで探せダイヤモンドリリー。
2: 嬉しい。

0: 所へようこそ。このコーナーではホリックハウス診療所の新人ナースである私たちが患者さんからのお便りもとい問診票を読み上げて症状を確認し的確な処置をしていくコーナーです。
1: はい、今週は一体何ホリックの患者さんが来るかな。一つ目の問診票から見てみましょう。
2: はい、
1: ラジオネームツルツル職人さん、シュガーホリ先生、診察お願いします。はい、私は耳掃除にハマってますです。毎日やっちゃいけないと分かっているのに、あのスッキリ感が忘れられず、ついつい綿棒を手に取ってしまいます。メンバーの皆さんは人には言えないけど、これしている時が一番スッキリ快感というマニアックな中毒習慣はありますか？
2: なるほど。
1: なんだろう、
2: 中毒習慣わかんねえよな。まだね、まだ
1: 中毒習慣、
2: うん、なんかなんていうの、やっちゃいけないと分かってんだけど、これまでやっちゃったよみたいなことですよね。僕これにすごい近いのがあって、あのかさぶた、
1: あ
2: ちょっと怪我した時にもういけるかなって思っていったけど、ちょっと血が滲んだ、まだいったかみたいな。そういうのはでも今日はダメだったけど翌日行ったら綺麗に行けたみたいな、あれはちょっと快感かな。そういうの近いのかな、近くねえか、
0: 確かに
1: 近い、
2: そういう感じ。かさぶた、
0: なんだろうな。
2: 毎日やっちゃいけないと分かってる、
0: やっちゃいけない
2: とか食べちゃいけないと分かってるとか、飲んじゃいけないと分かってるけどやっちゃう中毒習慣、やばいな、やばい話だけど、そういう
0: 食べるばっかだ。
2: アイちゃんもだって揚げ物、うん、でも本当は自分でダメって分かってるんでしょ。
0: いや、分かってる。ポテトとか食べ過ぎだもん、普
1: 通に。え、そう、めっちゃ食べる。
0: え、毎日だって食べちゃってる、結構やばくないですか、ポテト。
2: で、その体型を維持してるのがマジでやばい。そ
1: っちの方がやばい、やばい、
0: そっちがやばい。だからなんか怖い病気とかになっちゃったり、
2: ね、多分ね、あれの俺の予想は、あのテスト前に勉強してないって言って、だからいい点取る勉強してるこのタイプなんじゃないの。
0: え、
2: そのもう本当に私もすぐビールとか飲んじゃってとか、すごいポテトも食べちゃうし、ゼッポリーニも食べちゃいますから、もうどうしようとか言ってるけど、 それ以外の時はちゃんと節制してたりとかさ、実はこう人知れず夜の公園を走ってたりとかさ、ね、そういう努力はされてるんじゃないですか。
1: してないんだ。
0: 何もしていない。あるから、
2: そういう人いるよね。天が何物か与える系ね。食べても食べても太りません、飲んでも飲んでも太りません、そういう人いますからね。ね、好きなもんずっと食べやがってっていうね、もう羨ましいよね。いっちゃんなんかないですか、そういうのは。
1: 私、うん、なんかめっちゃ注意されることなんですけど、
2: はい、
1: あのモンスターをやめられなくて。
2: モンスターやめられない、はい、何色ですか。
1: 名前言っていいんですか。
2: はい、いいですよ、いいですよ、うん、飲み物ね、
1: はい、
2: はい、
0: これは氷。
1: あ、そう、氷に、うん、その、あの、コンビニで売ってるカップの氷あるじゃないですか。
2: わかる。
1: あれにモンスターを入れて、絶対1日それ1回は摂取するんですよ。
2: あ、
1: それがやめられなくて、でも絶対ダメだよってこう言われるんですけど、
0: 全然その気持ちは私は
2: 分かんない。僕はアイスボックスに入れちゃいます。あの氷、普通の氷じゃなくて味のついてる氷にアイスボックスのレモンに三ツ矢サイダーみたいなの
1: は、あ、レモン美味しい、
2: もう絶対飲んじゃいけないじゃない。もうほんとお茶とか水しか飲んじゃいけないようなあれなのに、うんうん、夏、真夏の暑さに僕の喉はカラカラさと、うん、いうバリに飲んじゃう。
1: うん、
2: 分かる分かる、それそうだね。
1: そうなんです、うん、一時期氷がやめれなくて、氷ずっと食べてて、
2: ボリボリ いける系、
1: 噛みたい人
0: なの。噛みたい人、
1: そう、
2: あー痛い痛い痛い、
0: なんかそれを一時期ずっとやめない、
1: めっちゃやめてて、一時期やめたんですよ、うん、もうさすがに言われすぎていて、
2: うん、
1: ですが、あのモンスターをまた飲み始めてしまって、しまって、また買うようになってしまって前それを、うん、あの楽屋で飲んでたんですよ、
2: うんうん、
1: 買って、
2: うんうん、
1: そしたらあのこぼしてしまって、
2: 出ました、
1: あの星野愛理さんの大切な大切なバッグに、うん、
2: ぶちまけた、
1: ビシャーンって
0: 自分のスマホも水没ぐらいに使ってる。
1: で、またなんだっけ、特典会の前だったんですよ、それが。
2: じゃあライブが終わって、
1: もう一息つきました、一息つきました

0: ちゃで、もういやでも本当に死にたいと思
1: ってみんなにも本当最悪って
0: 本当に申し訳ない気持ちでしたから
2: 。いいじゃない、末っ子だからいいよ、そういうのも含めていっちゃうんじゃない。
0: そうですか、うん、それがあってもこの氷はやめよう
2: と思って実は今日その氷を準備しておりません
1: されてんのかと思って
2: えんえんみたいな感じで、でしつけられてるわけだね、愛ちゃんに。
0: やられました、ちゃんと
1: エラが発達するからね。
0: そう、エラがそれでやると
1: 氷はずっと噛んでるから硬いじゃないですか、うん、だからエラがどんどん発達していくから、うん、顔がでかくなっちゃうから、うん、
2: やめな
0: それやめて、やめました。
2: さすが美容番長美容番長出ましたよ。だからやめなっつって、
1: やめな
2: っつって、やめますか、やめますか、
0: やめます。こぼしてからもトラウマだな。
2: それはさすが先輩にね、
0: さすがに
2: すいませんって感じになるよね。はいはい、じゃあこの人は何ホリックにしましょうか。
0: この方のホリック名はやめられない止まらないホリックです。
2: はい、カッパアリセンということでありがとうございました。なんで歌ってくんねんだよ。
1: 知らないから、
0: 知らないんですよ。
2: 知らない世代やばい。
1: 知らない世代、
0: 世代なのかもしれない。
2: 世代ですよ。
1: そうだよ、
2: だってアイちゃん知ってたんだもんね。
1: うち
2: もうめちゃくちゃ有名な曲ですよこれ。まあいいわ。はい、じゃあ次の方どうぞ。
1: 次の方、ラジオネーム既読の速さは光の速ささん。
2: はい、
1: メンバーの皆さんこんばんは、はい、私がついやっちゃうのはスマホの通知バッジ赤い数字速攻消しますです、LINE アプリに数字がついているのが我慢できず仕事中でも即座に開いて確認してしまいます。おかげで集中力が続きません、
2: はいはい、
1: 逆に皆さんの中で通知を何百件も溜め込んでしまう放置ホリックの方はいますか。
2: ああ、なるほど。はい、どうぞ。
1: 私放置ホリックで、私も、私逆に、その放置、めっちゃ放置しちゃう。だからメールとか4000件とか5000件とかだし、 LINE もこう仕事の LINE 以外はもう返さないみたいな人になっちゃってる。
2: ちなみに今メール何件ぐらいですか。
1: え、見ていいですか。
2: うまくいいっすよ。
0: 下の方でメールってなんだ。
2: メール
0: ですか。
2: うん、メール、
0: E メール、 LINE じゃない、
2: うん、LINE じゃなくて E メール何件ですか。ちなみに僕今 E メールの赤バッジ19,58です。
1: 気にならなかった。
2: はい、で LINE は27になってます。
1: あれ LINE めっちゃ返して
0: る。
1: うん、メールは5,758。
2: あ、でもね、その若さでなかなかやりおるな。赤バッジ選手権みたいな。
1: 多い人が違
2: う。そうそう、いっちゃんは
0: 分かんなかった。
1: 分
2: かんない。
0: どこに書いてあるか分かんない。
2: いやいや、
1: 上にあんじゃん。バッチっていうかさ、何件溜まってるか
0: と
1: か。
0: LINE しか分かんない。
2: 未読の数書いてない
1: 268。
2: あ、でも少ない。そもそもメールがそんな、
1: メール全くな い, ないだって。メール開いてって言ったら G メール開いてた。
0: 何が違うの。
2: LINE は何件ぐらいありましたか。
0: LINE も見えない。
2: あ、見えないか。
1: あ、ゼロ。
2: すごい。
0: え、絶対ゼロじゃない。
1: あ、じゃあお休みモードにしてるから。
0: あ、お休みモードにして
2: る。まあまあ、それはでもまあゼロみたいなもんですよね。お休みモードに
1: してる。
2: 結構あるな。結構あるな。なんかさ、この人全部見ちゃうんだね。
1: うん、
0: すごい。
2: だいたいさ、なんていうの、まあ、個人でやってるのって、うん、まあ、個人で来てるからすぐ返さなきゃと思って見るけど、あのグループ、わけわからんやつとか入れられてたりする時あるじゃないですか、仕事とかプライベートでも。皆さんグループってどれぐらい入るんですか。
1: 会話にですか。
2: あ、グループの数って何個ぐらい入ってる。結構いっぱいある。まあでもプライベートとかもあるもんね、お仕事だけじゃなくて。
1: 何が入ってるの。 LINE グループ、 LINE グループって
0: 。うん、
1: あれ多い。仕事ぐらい、
0: 仕事ぐらい。
2: うん、でもあれ画期的なサービスだなって思ったよ、うん、つくと何人もがこうやって発言できるなんて、うん、もう僕たちが思うと携帯電話とかがなかった時代から、
1: うんうんうん、
2: そのポケットベル、ポケベルは鳴らなくてぐらいポケットベルの時代だから、ね、いつの間にかこう何人かでね、同じところで会話をして、
1: うん、
2: 何ならスタンプも送れ、画像も送ったり動画も送ったり、
1: 確かに
2: IT 革命やみたいな感じでしたけどね。まあじゃあそんなでもないね、みんなは。
1: 確かに、
2: そんなでもない。
0: もっといそう。
2: もっといそうだよね。なんかすげえ人いそうじゃない？
0: いそう。
2: なんか10万飛んで何件ですみたいな人がいそう。あんまり気にならないですか、ああいうのとかは。
1: いや、全然気にならない。
2: 全然気にならない。あ、返さなきゃみたいなのも特にない。

0: 見ようみたいなもんない興味がな
1: ければ。なんか多分これ結構あるあるだと思うんですけど、はい、この未読で 見ちゃうんですよ癖で。
2: あ、長押し、長押し
1: 多分最近の結構若い子は多い気がする、うん、長押しで見ちゃう。で返した気になっちゃって、
0: うん、
1: パッて閉じちゃって、うん、返し、あ、返してなかったみたいな。
0: で
1: 見てもう満足しちゃって、
0: 最初内容はうん分かったよみたいなことね。
1: 確か
0: に。ああ、なるほど。若い子はね最近の。他には何か放置ホリックありますか？なんかこれ
1: 放置、
0: うん、洗濯物ためっちゃったとか。
2: めっちゃそれです。めっちゃそれです。
0: でもね一人で ね若いのに行って、ね、自分でお洗濯してね、
2: 干すのがめっちゃ嫌いなんですよ。
0: 回すのは回せんのか。
2: 回すのはもう押すだけなんで
1: 打ち込んで回
2: すそう、うん、でも干すのが本当にめんどくさくて、うん、何時間も一回放置させて、
0: ダメダメ
2: で行くぞって。
0: あ、もう一回回さないのね、そこは。
2: 回さないですよ。
0: 回さないですよ。
1: 濡れてる。衣装に着替えるのめっちゃ遅くて、放置してる。
2: 放置してる。
1: みんなはもう着替え終わって、うん、え、まだ着替えてないのみたいな。
0: 早く出番だよ、みたいな。
1: もう、え、もうやばいよ、みたいな時まで、直線まで着替えないのが放置されてます。
2: 一回、中野に、うん、え、まだ着替えてないってガチの声で言われて、あ、やばい、怒られると思って、急いで、
0: ガチの声で言われたの。
2: 中野からガチはちょっと怖かった。さすがに怖かった。
0: 確かに俺でも分かるわ。なん
2: ですよね。
0: じゃあ、あいちゃん、この方何ホリックにしましょう。
1: この方のホリック名はそんなに大したことないけどいっぱい見ちゃうよホリック。
0: そんなに大した内容じゃないのね。
1: 大した内容じゃなくて
0: 見ちゃう。了解の二文字だけなのに見ちゃう、うん、
2: 見ちゃう。
0: あ、そ、大したことないやん。めちゃくちゃ面白い。はい、本日の受付は終了です。
2: 以上、ホリックハウス診療所のコーナーでした。

0: シガーホリックのワンウィーク。それでは告知のコーナーです、はい、5月6日に渋テナスペース渋谷貸し会議室にてチェキ会があります。
1: チェキ、
0: チェキ、はい、そして5月10日にシュガーホリック主催スイートスイートスイートボリューム5が渋谷バイデントさんにて行われます。そして5月11日にガールズプレイス 2B ボリューム2五反田シティホールにて行われます。
1: 素晴らしい、ありがとうございます。あとワンマンですかね、
0: ワンマン、はい、5月31日だ。
1: なんかセンターステージがあるという告知の噂の
0: あります。
1: 売れっ子アイドルがやるやつや。
0: やったー、
1: では、何でしたっけ、僕ですよね。来週シュガーホリックの来週も目が離せない。
0: シュガーホリックのワンウィークのコーナーでした。

0: このコーナーでは、うん、ハッシュタグキミホリや、うん、リアタイ、うん、YouTube でのコメントなどを私たちが小調査しちゃうコーナーです、うん、はい、調査されたい方はぜひ YouTube のアーカイブへコメントや X リアタイハッシュタグキミホリでどんどんコメントしてくださいね。
1: はい、
0: それでは見ていきましょう。本日の調査は、あ、お腹鳴ったよ。
1: あ、いいよ。あ、いいよ。
0: 4月21日放送の X リアタイから調査します。
1: はい。X のリアタイです。21日放送ってことは、ノンマーの時ですね。
0: そうです。
1: ノンマーでね、あ、のんちゃんが食い逃げしちゃうかもしれないみたいな話の時ですね。じゃあ、上から順番に読んでいきましょうか。
0: はい。
1: はい。
2: 鳥は苦手だけど鶏肉は好き。うなぎ掘り。
1: あ、

0: からね。
1: あ、そうなの。
0: そうそうそう、鳥を見ると怖いんだって。
1: あ、一緒だ。
0: うん、見るのは怖いんだけど、鶏肉は大好きだし。
1: 確かに、怖い、うん、めっちゃ食べてるん
0: で、タレコミでうなぎはシガーホリックに入って初めて食べたみたいな、そういう話があったやつですね。はい、
1: 個人のお店に多い現金オンリーは要注意。私は入店時か注文時にペイペイやクレカの利用可否を確認しているが、今後も忘れずに確認することにしよう。これ確かに現金、
0: そうそう、のんちゃんがなんかコーヒー飲みに入った喫茶店で現金しか使えなくて、現金1円も持ってなくて謝ったっていう、謝って後日払いに行ったっていう、うんうん、本当にブラックリストに入っちゃう案件があったよねっていう話ですね。
1: はい、まーちゃんはダイエットしなくても十分可愛い。
0: ファンね、いいね、はい、
1: 可愛いですよ。のんちゃんの信用第一のお話聞けた、ありがたい。
0: ありがたいのね、はいはいはい。
1: 君掘りでネギトロいじられすぎや。
0: はい、すいません、僕がその情報しかなかったんですよ。
1: あ、でも最近食べれてないや
0: みたいです、はい、
1: まあ噛みまくってて可愛い。
0: いいですね。
1: うちかまどかです、好きすぎる、
0: はい、
1: です、ちっちゃいつね、
0: うん、
1: はじきたーって
0: 言
1: って、
0: あ、これ始まったーって言って、
1: 始まった、あ、始まった。
0: この人はこの日の放送はこの人が一番最初に入れてくれました。
1: あら、いっぱい、
0: 第1号でした。
2: 優しい、
0: 第1号、はい、じゃあいっちゃん行きましょうか。
2: 優しい、はい、嬉しいのがあります、
0: はい、
2: ここに、
0: はい、
2: これ収録中の2人の表情や仕草も見れるし、うん、編集も素晴らしいし、リアルタイムで聞けた人も聞いた人も絶対見た方がいい。
0: ありがたいですね、
2: うん、嬉しい。
0: そうですよね、まあ、またね、うん、映像があるとちょっと違いますからね。
2: 面白かった。コーヒー、ネギトロ、ハンバーガー、焼肉、うどんにお菓子、おやつ、食べ物いっぱいでお腹すいた。
0: だよね、
2: お腹すいた、
0: ね、
2: お腹すいた、はい、ラジオお疲れ様。のんちゃんやっぱり面白いな。私の周りの人は行わないような経験するので面白いですね。もっと好きになりました。
0: もっともっとですね。はい、
2: 嬉しい、
0: はい、
2: お疲れ様でした。すげえ楽しい時間でした。
0: はい、
2: 近まどかでした。寂しい、まどかわしだ。任せろ、
0: はい、
2: まあの声をこんなに聞ける、うん、本当に、うん、本当幸せな時間過ぎて終わらんでほしい、
0: はい、
2: あら、すいません、僕が見てる限りほとんど僕の声が欲しかったです。
0: この人すごい書いてくれてたよ。
1: いっぱい書いてくれてた。
0: これまー、あ、ちゃんの、ね、はい、アイコンにしててね、う
2: ん、
0: もう愛が溢れてますね。もうこの回は俺引っ張らなきゃぐらいで多分やってましたので、
2: うんうん、
0: はい、あの今日ね、ちょっと収録前にもちょっと話してましたけど、うん、あのハッシュタグリア、ね、君掘りで、
2: うんうん、
0: お二人もね、リアタイとかで、
2: ね、
0: かけ、ね、こういうことがあったとかね、そのとかで入ってもらえるとめちゃくちゃみんなねテンション上がるんじゃないかなって思いますよ。なんなんすかね、ハッシュタグね、
1: ハッシュタグ、
0: 若い子はそういう感じなのですね。
2: なんです。
0: これってどうやって締めるんだっけか。
2: はい、それでは以上、突撃君掘り調査隊のコーナーでした。

0: そろそろ消灯のお時間です、
1: はい、楽しい時間はあっちゅうまですね。はいはいはいはい、
2: 来週は中野飲んでお送りいたします、うん、番組ではもしもごっこホリックハウス診療所でのお便りを大募集。宛先は sghcradio@gmail.com または公式 X に DM にてメッセージ、ラジオネームを添えて送ってください。
0: はい、はい、そして番組 X はホリックハウスで検索してください。ホリックはひらがな、ハウスはカタカナです。つぶやくときはハッシュタグキミホリでお願いします。フォローリポストで皆さんと一緒にこの番組を広めていきましょう、うん、
1: ぜひぜひ。
2: そして今週見事に採用された皆さんです、
1: はい、
2: ラジオネームご褒美は明日からさん、
1: うん、
2: ラジオネームとろろさん、
1: うん、
2: ラジオネームつるつる職人さん、
1: うん、
2: ラジオネーム既読の速さは光の速ささん、
1: はいはい、ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: そしてそして
2: そしてこの後22時53分から4月21日放送分のアーカイブがシュガーホリック公式 YouTube にアップされます。ぜひそちらもご覧ください。はい、それではまた来週お耳にかかりましょう、
1: はい、
2: お相手はシュガーホリックのアイリとい
0: ちでした。
1: バイバーイ。

0: えてもいいですか、今日も明日も、だって好きな人とずっと一緒にいたいんだ。
1: 安全安心美しい舞台装置は白川舞台機構へ。舞台設備や照明、映像、音響など、さいたま市桜区から全国の公民館、ホールやホテル、主要な施設に展開中。最高の技術で感動を演出、白川舞台機構。
2: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークの R です。ご相談は 048-866-0501。
3: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。

0: みんな集まれワクワクサワー
1: レッツウェーブでは
0: 毎週水曜夜10時から星ひろみと
1: 水野ふえが
0: 毎週楽しくお送りしている情報バラエティ、あんな情報やこんな情報、
1: なになに、
0: そんな情報まで
1: 気になる、
0: 聞いてね。
2: レッツウェーブお聞きの皆さん、リアクションザブッタです。レコメンドサウンズ、今月のこの時間にお送りするのはリアクションザブッタでクライマーです。

0: 改めましてリアクションザブッタのベースボーカル佐々木と
1: ギターの木田と
2: ドラムの大野です。
0: 我々リアクションザブッタはですね、ここ浦和が地元なんですね、はい、もう本当にこの辺、このレッツウェーブがあるね場所とかも、まあ、本当によく通ってたし、
1: ね、小中はサッカーやってたしね、
0: うん、なんなら今も通るっていうかね、うん、本当に馴染みのある場所でございます、
1: はい、
0: そんな我々リアクションザブッタが出しましたクライマーという新曲聴いていただいております、
1: はい、
0: この曲ですが、まあ、自分の夢目標に向かって進んでいく中で迷いと戦いながらも仲間に勇気をもらって一歩一歩進んでいく、そんな曲でございます。ぜひともですね、埼玉の浦和の皆さんに聴いていただき

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 メガヘルツ Red's Wave が11時をお知らせします。

こんばんは。 87.3MHz レッツウェーブが浦和レッズの熱い情報をお届けします。番組の主役はサポーター、あなたと共に作り上げるレッツ応援番組岩座レッツ。今日火曜日の担当は三崎明です。よろしくお願いします。お聞きのレッツウェーブの番組はインターネットでもお送りしています。パソコンやスマホでレッツウェーブの公式ウェブサイト、または専用サイトリスラジからレッツウェーブをお選びいただくと、どなたでも無料でお聞きいただくことができます。

この番組ではお聞きのあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはメールアットマークレッツウェーブドットコム、 mail アットマーク redswave.com です。主役はお聞きのあなたです。熱い熱いたくさんのメッセージをお寄せください。87.3 メガヘルツレッツウェーブがお送りしている岩座レッツ。最初のコーナーは浦和レッツの最新情報をお伝えするレッツエキスプレスです。

0: 初めに昨日月曜日に行われた田中達也監督の定例会見の模様をお届けします。
1: こんにちは、お願いします。
2: お疲れ様です。はい、やはりボール保持ポジションに長けているチームなので、まあ、そこのまず準備はしています。あと攻撃的にそのポジション

大切にしていることです。健全というか、まあそういう選手を見逃さないことが僕は大切だなと。調子のいい選手をしっかりピックアップしてゲームにこう起用できるっていう目が大切だと思っています。はい、まあ、今5連敗とおっしゃいましたけど、内容だと変えて、まあ、位置的システム的優位を使った2試合だったと思ったんですけど、まあ、これから、まあ、次のレイソルさんは、まあ、5バックだと僕は思ってます。そういう中では、まあ、シンプルですけど個人スキルのところだったりはポゼッションする上で大切になってくるので、伝えてすぐ変化が起こるようなスキルっていうのはこちらから提示していきたいなと考えています。非常に難しいんですけど、まあ、時間がかかりそうだなっていうのは、なんか抽象的ですけど僕自身が体験したところで、これ今言っても伝わりづらいだろうなとか、やりづらいだろうな、まあ、今の形から大きく外れるだろうなっていうのは伝えないようにはしています。だし、まあ、トレーニングする時間がないので、はい、そこを気にしてます。まあ、メンバー選考についてはコンディションのところも加味されますし、対相手っていうのも加味されるけど、一番は自分たちが何やりたいかなというところが、まあ、その3つをメインに考えています。まあ、龍馬に限って言えば、まあ、コンディションのところと今照らし合わせながら、まあ、話コミュニケーションをとって、まあ、メディカルの方とも相談しながら決めていきたいです。まあ、攻撃のところで言えば想定内で、まあ、プラス僕は攻撃もですけど守備のところが、うん、よりパワーを出せるようになったなと、うん、そこは感じています。それ僕がどうこうじゃなくて、まあ、選手の距離感だったり、まあ、選手が行きたいと思える距離感でサッカーができているのかなと、まあ、そういう意味でもポジションを先にチームに伝えたことは良かったと思っています。まあ、ポゼッションしながらゴールできれば一番最高ですけど、まあ、例えば前節の千葉戦、まあ、2点ともポゼッションではなくてセットプレーとトランジションのところで起こったゴールなわけで、まあ、そういう意味でポゼッションって、守備のためにだったり相手に攻撃をさせないためだったりっていう意味合いは僕はすごい大きく持っています。その中で理想の攻撃は縦パス1本でゴールまで向かうっていうのはチームにも共有しているので、うんうん、僕はそういう捉え方をポジションはしています。でもこれ自分たちがボール握る試合です。はい、まあ、攻撃に関して言えば、まあ、先ほども言いましたけどなるべく早い攻撃、まあ、そのためには、うん、最終ラインで駆け引きできる選手を常に配置していることが大切だと思っています。まあ、守備に関して言えば対相手のところが僕は大きいなと思っています。そこを見ながら、うん、こうやって守備今回はしていこうとチームで決めていきます。そうです。まあ、そんなに若手というふうには感じていないです。シンプルにあのプレーの質で選んでいるので、まあ、ベテランの選手と同じような活躍は今してくれています。どうですかね、まあ、監督になったのでもしかしたら少し安定を求めているなのかもしれないです。特にポゼッションのところでは、まあ、先ほども言いましたけど急いで一本のパスで行きたいとは言いましたけど、もし行けない場合は一つずつ丁寧に相手を押し込むっていうことが、攻撃はもちろんですけど守備のところで、まあ、そこの守備が一番僕はチャンスになると思っているので、相手も崩れて、なんで、うん、現役の時は自分で思ったらどんどん行っちゃって周りのことは考えてなかったですけど、今はそうですね、少し安定してしまったのかもしれません。いやもちろんそれはないです。その僕もですけど選手同士はこう認めれるぐらいのパフォーマンスをしなければやはりピッチには出れないと立てないとは思います。なので日常のトレーニングでスタッフもだし選手も納得するようなプレーは個人選手個人には求めています。

0: 逆に明確じゃないんです。コーチともにセットプレーともにいろんなディスカッションしながら決めています。それは分析アナリストも含めていろんな意見を決めて、いろんな意見を聞いて最後選択するのが僕で、なのでいろんな、別に攻撃はこの人、守備はこの人はないです。まあ、継続して役割変わってない部分はありますけど、そこ戦術に対してはいろんな意見を僕は入れています。僕だけの意見ではなくて、いや僕はこの8試合勝つだけ、まあ、それだけに僕は呼ばれたらと思っているので、まあ、それ以降だったりそれ以外のことはそんなに話してはいません。この8試合勝つことです。はい。まあ、今は暫定監督なのでこの8試合に集中して、まあ、その後は基本的にはアンダー21アカデミーの方で監督をする予定です。まあ、けどそれは僕一人が決めることではなくて、いずれ J リーグの暫定ではなくて監督になれればなと。まあ、今はそれぐらいしか言えることはないかなと思います。まずは11番のユニフォームをっていうのは少し僕耳にしたので、もうそれは嬉しいです。まあ、けど実際見えてはないです、全く。試合中は。ピッチとベンチの、景色しかほとんど見えてなくて、まあ、終わった後にこうスタジアムを見上げて、サポーターの皆さんの顔を見れるぐらいで、試合中はほとんど見えていません。はい。いや、非常に大切だと思っています。でそれ選手に伝えてるのは、中盤のつなぎのところまでで、ゴール前ではカオスの状態を作っていいのも選手にも伝えてて、なんで最初からそういうカオスな状況ではなくて、しっかりした、規律がありながら、場所によってはそういう自由だったり個性っていうのを発揮してほしいなというふうに思っています。まあ、交代する時のチーム状況だったりスコアで伝えることは変わってくるんじゃないかなと。まあ、今2試合先制している状態なので、まあ、1試合目は書いていたかもしれませんけど、まあ、先制した後の交代が多くて、まあ、その中でラスト20-30分プレスの強度が落ちるのが結局は裏返されたりして攻撃する時間がないので、第一ディフェンダーにしっかり行けるようにとか、第一ディフェンダーと一緒にプッシュアップできるようなメンバー選考にはなっています。でそれは先ほども言いました、勝ってるか勝ってないかのところも関係してくるかもしれません。まあ、余一に限って言えば、まあ、攻守ともにレベルの高い選手っていうのは分かっていました。で過去にあそこのポジションで多く点を取ったことも知っていたので、まあ、すぐに、まあ、あそこのポジション、まあ、まずは余一でっていうのはこうスムーズに入ってきましたけど、まあ、これは別に余一だけに限った話ではなくて、全然あれ今左ですけど右の可能性もあるし、まあ、そこはこれから変化でさせていければとは思っています。ありがとうございました。
1: ここまで昨日月曜日に行われた田中達也監督の定例会見の模様をお届けしました。レッツの次の試合は明日水曜日に千葉県の三協フロンテア柏スタジアムで夜7時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第15節柏レイソル戦です。87.3 メガヘルツレッツウェーブがお送りしているユアザレッツ。ここからはレッツレディースの活躍を紹介するガールズインレッドのコーナーです。はじめにおととい日曜日に浦和駒場スタジアムで午後2時から行われた2025-26ソンポウィーリーグ第20節マイナビ仙台レディース戦の結果をお伝えします。両チーム無得点のまま迎えた後半38分、大西選手のゴールで先制を許すと、レッツレディースは最後まで得点を奪えず、この試合0-1で敗れました。試合を振り返る堀監督のコメントです。
2: お疲れ様です。非常にゲームとして残念な結果だったんですけれども、まだあと2試合あるのでしっかり

0: に向けては準備してまたやっていかなければいけないと今の時点で思っています。ゲームに関して前半少し硬いのか重いのかっていうような部分を感じた部分はあったんですけれども、その中でも自分たちのやろうとしていることをやった中で、失点はせずにゼロであった。ただ攻撃面に関してもう少し、自分たちの決定機だったりとかそういうものが作れるようなものが欲しかったかなとは思っています。前半終わったと、ハーフタイムでいくつか話した中で、後半またもう一度やろうという中で戦ったんですけれども、守備面で比較的前の方の守備、前の方というか中盤で守備をしているときに、相手にちょっとプレッシャーをかける強さが少なかったせいか、相手にボールを思った以上に動かされるようなところで体力を削られた部分もあったのかなと思います。それで、そこから最後の攻撃に向けてのパワーというのもちょっとなくなってしまった部分があったのかなというのが、今また確認してみたいと思いますけど、そういう印象を持っています。最初に言いましたけれども、まだあと2試合あって、少しでも、いい順位で終わるために、選手たちともう一回やっていきたいと思っています。そんなに前半がすごい悪かったっていうわけではないですけれども、で自分たちの狙っているものっていうのも出しながらも、そこの、精度というか、あとはタイミングが合わせる部分だったりとか、そういう部分が攻撃面ではちょっとうまくいかなかった部分はあったかなと思ってます。あと守備に関しては、先ほど言ったようなもう少し前の方で規制をかけることが必要だったんじゃないかなと思ってます。それは、自分たちの狙って、幅を取ったところから、68メートルを常に、取ろうという話ではなくて、その中で幅を取っている選手というのは調整、ボールの状況によって調整をしていきながらやっていこうというものを言っているんですけれども、それに関してもハーフタイムにもちょっと伝えた部分があるんですけれども、離れないでもう少し近づいた方がいいような時も当然ありましたし、うまくいかない部分というのはそういう距離というか、逆にそこが見えていて、そこを通せればという後ろの作りというの問題もあると思うので、一つだけじゃないんじゃないかなと思っています。自分たちとして前半この部分というのは前半戦った上で狙える部分じゃないかということは伝えた部分はあります。いつもそういう形でやっている部分がありましたし、長尾もトレーニングで良かった部分があって、いつもより桜井の、プレーがもう少しちょっと何なんですかね、メンタルというか緊張とかそういうものなのかもしれないですけども、そういうものでいつもよりちょっと、うまくできてなかった部分があったんじゃないかなと思ったので、トレーニングでもやってるような形で、そういうことをやっていこうという部分があります。で長尾に関しては、キックに特徴のある選手なので、そういうものを、後半になると風下になってくる部分で活かせたらなという思いはありました。もう少しサイドで、選手たちとも話をしているんですが、比較的自分たちが1回サイドにボールを持っていったときに、そこから1回目の攻撃で攻めようということが結構あって、それを逆まで持っていく、もう1回持っていくことも必要だという話はしているんですけれども、ピッチの中でいけそうな感覚っていうのと、変えた方がいい感覚っていうのがもう少し選手たちとそこは僕は合わせなければいけないかなと思っています。自分たちの、目標、今シーズンの目標というのがあって、それをまだ、続けてやっていこうということを今週、週の中のトレーニングで言った中で、そこには自分たちの、戦術的なことも当然ありますし、あとはこういう大事な試合でどれだけ自分たちが本当に力を出せるのかっていう部分で、一つにまとまってやれるのかっていうところを選手たちに話したことが多かったです。ありがとうございます。お疲れ様でした。
1: 堀監督のコメントをお届けしました。それではメッセージご紹介します。ラジオネームバブ1号さんから、おととい日曜日、レッズレディースは仙台に敗戦。残念ながら2シーズンぶりのリーグ優勝はなりませんでした。今シーズンは無冠です。レッツは明日水曜日、アウェーで柏レイソル戦。田中達也監督の手腕やいかに。これまでのホーム2試合とは異なる新

文化が問われる一戦になる。柏は難しい相手だけど、今の体制でどれだけやれるか。昨シーズンアウェーで柏に敗れたリベンジを必ず果たしましょう。まだ胃腸炎が治りきっていないので、もう寝ます、おやすみなさい。バブイチゴさん、メッセージありがとうございます。続いてラジオネーム深谷のかーくんさんから。ホームのマイナビ仙台戦、浦和レッズレディースは0対1で敗戦。内容面でも堅守を崩しきれず痛い黒星となった。試合を通じてシュート2本は少なすぎる。残り2試合、来季につながるサッカーを見せてほしい。次の最下でのベレーザ戦参戦します。メッセージありがとうございます。お送りしている曲はラジオネーム深谷のかーくんさんからのリクエストで、モダントーキングでチェリーチェリーレディー。

0: 87.3 MHz レッツウェーブがお送りしている言わざレッツ、引き続きレッツレディースの活躍を紹介するガールズインレッドのコーナーです。三菱重工浦和レッツレディースはおととい日曜日、浦和駒場スタジアムで行われた 2025-26 ソンポウィーリーグ第20節マイナビ仙台レディース戦に臨み0対1で敗れました。試合を振り返る長嶋選手のコメントです。
1: そうですね、まず前節敗戦してるっていうのもあったし、まあ、今日セレモニーもやったっていうのもあって、まあ、遠くから家族も来てくれてましたし、まあ、絶対に勝ちたいっていう気持ちで臨んだんですけど、まあ、こういった形で敗戦してしまって、まあ、個人としてもチームとしても、まあ、一人一人がもっと重くこの負けを捉えないといけないなっていうふうに思います。そうですね、まあ、入り前半は何個かいい形でゴールまで迫れてたんですけど、まあ、後半相手も勢いが出てきて、まあ、その中の1個のチャンスであえて決め切られてしまったのは、まあ、守備としてはもっと何でしょう、もっと体を張らなくちゃいけなかったっていうのはすごい思いますし、まあ、攻撃も数少ないチャンスで決め切るっていう力をもっとつけていけないといけないなというふうに思います。そうですね、やっぱフォワードの選手が収まるので、まあ、その後ワンタッチでフリックするのか落とすのかっていうのは何個かいいシーンが出てましたし、まあ、その中でもっと、まあ、質を上げれるシーンもあると思うので、そこをもっと課題としなくちゃいけないなというふうに思います。そうですね、人数はウルツもいましたし、まあ、キーパー含め中に行かせたらやっぱシュートコースが広がってしまうので、もっとキーパーと連携をして、まあ、外に追いやってシュートを打たせた方が良かったなというふうには個人的にも思いますし、まあ、それ以外のシーンでも個人でも、まあ、もっといけたなというふうには思いました。まあ、3連敗は絶対に許されませんし、まあ、5月10日に向けて、まあ、いろんな方がたくさん動いてくれて、まあ、多くの人が来てくれると思うので、まあ、珍しいサッカーをして皆さんを喜ばせられたらいいなというふうに思います。ありがとうございます。
0: 長嶋選手のコメントをお届けしました。続いて試合を振り返る丹野選手のコメントです。
2: 自分たちに優勝の可能性が

0: っていた中で、でも勝ちしかないっていう少しのプレッシャーはありましたけど、勝って、可能性を残すっていう最低限のことができなくて、すごく悔しいです。まあ、前半風上でしたし、そこで1点取れればっていうところではありましたけど、やっぱり前回前節の試合も点が取れてないですし、そういう責任は前線の選手としてすごい感じています。まあ、自分のところで言ったら、一緒に組む選手によっての特徴によって、今日で言ったらシャドウのところに、左のシャドウに榊原選手がいたので、今日の形で言ったら花さんから、右サイドだったらローリー選手と、あと左サイドだったら榊原選手のところが空いてるって、そこを狙っていこうっていうのはあったんですけど、まあ、もっと自分たちで、できたところあったんじゃないかなって思います。まあ、特にシャドウとかフォワードの選手に入った時にいい距離感だったらスルーとかワンツーとかそういうシーンもあったので、まあ、間延びしないでみんながいい距離感でいたらもっといい攻撃ができたんじゃないかなと思います。チームは2連敗してしまっていますけど、せっかく埼玉スタジアムでレッズレディースが試合をできるということなので、より多くのサポーター、ファンサポーターの皆さんの中でやりたいと思っているので、しっかり一緒に喜び合えるように、1週間準備するので応援よろしくお願いします。
1: ありがとうございました。丹野選手のコメントをお届けしました。試合を振り返る長尾選手のコメントは番組後半にお届けします。それではメッセージご紹介します。ラジオネーム会社員42歳さんから、美咲さんこんにちは。先日なでしこリーグの試合を見てきました。美咲さんの好きな言葉、浦和レッズレディースゆかりの選手が出てきたらゆかりのおにぎりを食べようと待ち構えてましたが、残念ながら出ませんでした。また今度ゆかりを用意して観戦します。メッセージありがとうございます。ではここで一曲、ラジオネーム会社員42歳さんからのリクエストで伊藤ゆかりで小指の思い出。

0: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
1: 家づくりって暮らしづくりだと思わないか？
2: 何それ？
1: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
2: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
3: 暮らしを楽しむ、土地、住まいのことなら立町ホームで検索。
4: 87.3 メガヘルツレッツウェーブがお送りしている岩座レッツ、引き続きレッツレディースの活躍を紹介するガールズインレッドのコーナーです。三菱重工浦和レッツレディースはおととい日曜日、浦和駒場スタジアムで行われた2025-26 損保ウィーリーグ第20節マイナビ仙台レディース戦に臨み、0対1で敗れました。試合を振り返る長尾選手のコメントです。
5: お疲れ様です。お疲れ様です。途中からの出場ということで、どんなことを意識している人が入りましたか？
6: やはり相手が引いてきて、自分たちがそこに仕掛けに行くっていうシーンが前半多かった中で、どう崩していくかっていうのはすごい、工夫を入れないといけないっていうところは感じていたので、まず自分がポジション、立ち位置をうまく取るっていうのもそうですけど、自分がまずその自分の前はリリカさんだったんですけど、そこにどううまく配球していくかというところを特に意識して入って、勝たないといけない状況だったので、そこは勢いを持って入れるようにというところは意識して入りました。
4: 前半の戦いぶりですとかはどうご覧になっていましたか？
6: ボールを保持、高い位置に保持できる時間帯というのはあったと思うんですけど、やはり引いてきて失点が少ないっていうのも、マイナビさんが失点少ないっていうのもその最初のナスタッフからも言われてた話であったので、そこをどういくかっていうところはすごい自分が入った時に、出せるようにそこは見て前半はやってました。
4: 実際にその勝たなければいけない戦いということで、前節の戦いから特に意識していた部分ですとかはありますか？
6: 自分は前節あまり出場時間を得られなかったというか、短かったので、今回その後半からということで、何か自分の特徴を出してそのチームの勝利、まずはそこというところを意識してはいたんですけど、チームとしてもその大宮との敗戦からみんなでもう本当にあと勝つためにやるしかないということで、みんなでその意思を合わせてというかやってはいたんですけど、悔しい敗戦になってしまったので、これを次につなげるしかないと思います。
4: いい守備の部分ですとか、コーナーキック、キッカーですとかも務めていらっしゃる、これからチームにどのような影響を与えていきたいですか？
6: そうですね、やっぱコーナーのキッカーとか任してもらっている部分とかは、自分がそこで特徴を出さないといけないということは理解してますし、そこでまだ違いを見せれてない、得点を埋めてないというところで、もっと自分を、自分の特徴をさらにもっと武器にしていけるようにしていきたいなって思います。
4: 実は埼玉スタジアムでの戦いとなりますけれども、はい、そこに向けてはどんな思いでというかありますか？
6: そうですね、勝つしかないと思うので、日テレさんということでレベルの高い相手ではあると思うんですけど、レッツらしいサッカーで圧倒して勝てるようにしたいです。
4: サポーターも引き続き勝利を目指して一緒に戦ってくれると思います、はい、サポーターにメッセージお願いします。
6: 残り試合数はわずかですけど、いつもサポーターさんの声援のおかげで自分たちは頑張れてますし、自分たちはそこで結果を出して恩返しすることが必要だと思うので、必ず勝てるように頑張ります。応援お願いします。
4: ありがとうございました。
6: ありがとうございます。
4: 長尾選手のコメントをお届けしました。次に昨日月曜日にレッツランドで午前10時から行われた三菱重工浦和レ

ツレディースユースとの練習試合の結果をお伝えします。30分かける2本で行われたこの試合、1本目は1対0、2本目が0対0、2本トータル1対0でこの試合を終えています。三菱重工浦和レッズレディースの得点者は1本目の7分藤崎選手です。なお三菱重工浦和レッズレディースの出場した選手の詳細は非公表です。三菱重工浦和レッズレディースの次の試合は10日日曜日に埼玉スタジアムで午後2時から行われる2025-26ソンポウィーリーグ第21節日テレ東京ヴェルディベレーザ戦です。87.3 メガヘルツレッツウェブがお送りしている岩座レッツ、ここからは女子サッカー界のニュースをお伝えします。はじめに2025-26ソンポウィーリーグ第20節、2026プレナスなでしこリーグ1部第8節と2部第8節の結果、レッツレディースゆかりの選手の成績です。まずはウィーリーグ第20節、先ほどもお伝えしたおととい日曜日に浦和駒場スタジアムで行われた三菱重工浦和レッツレディース対マイナビ仙台レディースは1対0で仙台が勝利しました。レッツレディースゆかりの選手は仙台のゴールキーパー清水選手とディフェンダー三浦選手が先発フル出場、ミッドフィルダー大西選手も先発し後半ロスタイムの4分まで出場、後半38分に今シーズン2点目のゴールを決めました。先週土曜日に新潟市の電化ビッグスワンスタジアムで行われたアルビレックス新潟レディース対 RB 大宮アルディジャウィメンは0対0の引き分けに終わりました。レッツレディースゆかりの選手は大宮のゴールキーパー福田選手、ディフェンダー乗松選手、フォワード斉藤選手が先発フル出場、ディフェンダー落合選手とフォワード西尾選手は後半18分から出場しました。先週土曜日に相模原市の相模原祇園スタジアムで行われたノジマステラ神奈川相模原対チフレ AS エルフェン埼玉は2対1でエルフェンが勝利しました。ノジマの得点者は後半23分大竹選手、エルフェンの得点者は前半21分生田選手、後半19分上村選手です。レッツレディースゆかりの選手は野島のディフェンダー長島選手が先発フル出場、ミッドフィルダー岸川選手も先発し後半25分まで出場、エルフェンのミッドフィルダー上村選手が先発フル出場、後半19分に今シーズン2点目のゴールを決めました。フォワード荒川選手はベンチ入りも出場機会はありませんでした。おととい日曜日に千葉県の ZA オリプリスタジアムで行われたジェフユナイテッド市原千葉レディース対セレッソ大阪ヤンマーレディースは1対0でセレッソが勝利しました。セレッソの得点者は前半29分宝田選手です。おととい日曜日に広島市のエディオンピースウィング広島で行われたサンフレッチェ広島レジーナ対日テレ東京ヴェルディベレーザは2対0でレジーナが勝利しました。レジーナの得点者は前半9分李選手、前半43分上野選手です。レッツレディースゆかりの選手はベレーザのミッドフィルダー塩越選手が先発フル出場、ミッドフィルダー直本選手も先発し前半いっぱいで交代しました。おととい日曜日に神戸市のノエビアスタジアム神戸で行われたアイナク神戸レオネッサ対 AC 長野パルセイロレディースは5対1でアイナクが勝利しました。アイナクの得点者は前半2分吉田選手、前半19分桑原選手、後半13分相手のオウンゴール、後半25分吉田選手、後半41分辻沢選手、長野の得点者は後半16分高橋選手です。レッツレディースゆかりの選手は長野のミッドフィルダー三谷選手が先発し後半34分まで出場、ミッドフィルダー筑選手も先発し後半27分まで出場、ミッドフィルダー上田選手は後半34分から出場しました。続いてなでしこリーグ1部第8節、先週土曜日に名古屋市の CS アセット港サッカー場で行われた朝日インテックラブリッジ名古屋対オルカ鴨川 FC は1対1の引き分けに終わりました。名古屋の得点者は前半27分水野選手、オルカの得点者は後半3分河野選手です。レッツレディースゆかりの選手は名古屋のディフェンダー河合選手がベンチ入りも出場機会はありませんでした。先週土曜日に愛媛県の愛媛県総合運動公園球技場で行われた愛媛 FC レディース対 AS ハリマアルビオンは1対1の引き分けに終わりました。愛媛の得点者は後半19分黒岩選手、ハリマの得点者は前半35分小池選手です。レッツレディースゆかりの選手は
愛媛のディフェンダー西村選手が先発フル出場します。

ました。おととい日曜日に横浜市の日発三沢球技場で行われた日発横浜 FC シーガルズ対日体大 SMG 横浜は3対1でシーガルズが勝利しました。シーガルズの得点者は前半34分室井選手、後半1分岡選手、後半13分内田選手、日体大の得点者は前半26分菅原選手です。レッツレディースゆかりの選手はシーガルズのディフェンダー新井選手が先発フル出場、ミッドフィルダー神立選手は後半24分から出場、日体大のフォワード高橋光選手が先発し後半35分まで出場、ミッドフィルダー今野選手はベンチ入りも出場機会はありませんでした。おととい日曜日に静岡県の磐田スポーツ交流の里ゆめりや球技場で行われた静岡 SSU ボニータ対ビアマテラス宮崎は1対0で静岡が勝利しました。静岡の得点者は前半21分横山選手です。レッツレディースゆかりの選手は宮崎のディフェンダー坂本選手が先発フル出場しました。おととい日曜日に三重県の上野運動公園競技場で行われた伊賀 FC 久野一三重対岡山湯野郷ベルは2対1で湯野郷が勝利しました。伊賀の得点者は後半45分平田選手、湯野郷の得点者は後半25分寺尾選手、後半30分国吉選手です。おととい日曜日に東京の味の素フィールド西ヶ丘で行われたスピーダ世田谷 FC 対ボンズ市原 FC レディースは2対0で世田谷が勝利しました。世田谷の得点者は前半29分堀江選手、後半21分内田選手です。次になでしこリーグ2部第8節、先週土曜日に広島県の三好市三好運動公園陸上競技場で行われたディアボロッソ広島対 FC 富士桜山梨は2対0で山梨が勝利しました。山梨の得点者は前半5分脇田選手、前半23分大谷選手です。レッツレディースゆかりの選手は山梨のミッドフィルダー保坂選手が後半ロスタイムの1分から出場しました。おととい日曜日に福島県の J ビレッジスタジアムで行われた JFA アカデミー福島対レノファ山口 FC レディースは1対0で山口が勝利しました。山口の得点者は前半31分村尾選手です。おととい日曜日に横浜市の神奈川県立保土ヶ谷公園サッカー場で行われた精査 OSA レイヤ湘南 FC 対バニーズ群馬 FC ホワイトスターは2対1で群馬が勝利しました。湘南の得点者は後半41分高橋選手、群馬の得点者は前半2分桐生選手、前半23分富選手です。レッツレディースゆかりの選手は群馬のミッドフィルダー松尾選手が先発フル出場しました。おととい日曜日に大阪府の服部緑地陸上競技場で行われたスペランツァ大阪対ディオッサ出雲 FC は1対0でスペランツァが勝利しました。スペランツァの得点者は前半31分松本選手です。おととい日曜日に岡山県の笠岡陸上競技場で行われた吉備国際大学シャルム岡山高橋対ビアティンミエレディースは2対0で吉備国際大が勝利しました。吉備国際大の得点者は前半5分古谷選手、後半28分池崎選手です。おととい日曜日に東京のスピアーズエドリックフィールドで行われた南葛 SC ウィングス対大和シルフィードは2対2の引き分けに終わりました。南葛の得点者は前半1分尾選手、前半36分中村選手、大和の得点者は前半11分高島選手、後半8分山本選手です。レッツレディースゆかりの選手は南葛のフォワード石倉選手が先発し後半ロスタイムの1分まで出場、フォワード柴山選手は後半の開始から出場しました。2025-26ソンポウィーリーグ第20節、2026プレナスなでしこリーグ1部第8節と2部第8節の結果、レッツレディースゆかりの選手の成績をお伝えしました。海外で活躍するレッツレディースゆかりの選手の成績です。イングランドウィメンズスーパーリーグ第21節ブライトンディフェンダー南選手が先発フル出場、ミッドフィルダー清家選手も先発し後半37分まで出場、ミッドフィルダー角田選手はベンチ入りも出場機会なし、リバプールミッドフィルダー長野選手が先発フル出場、ロンドンシティライオネスミッドフィルダー熊谷選手が先発フル出場、ウェストハムディフェンダー遠藤選手がベンチ入りも出場機会なし、スペイン女子1部リーグ第27節
グラナダゴールキーパーの

ーパー平尾選手がベンチ入りも出場機会なし。オランダ女子エールディビジ第20節、ヘラユナイテッドミッドフィルダーキラ選手が後半24分から出場。ドイツ女子2部リーグ第24節、ポツダムフォワード大熊選手が先発フル出場。後半45分に今シーズン8点目、後半ロスタイムの4分に今シーズン9点目のゴールを決めました。マインツゴールキーパー松本選手とミッドフィルダー栗島選手が先発フル出場。ミッドフィルダー今井選手は後半の開始から出場しました。海外で活躍するレッツレディースゆかりの選手の成績をお伝えしました。ではここで1曲、エメでスピカ。

87.3 メガヘルツレッツウェーブがお送りしている言わざレッツ、引き続き女子サッカー界のニュースをお伝えします。2025-26ソンポウィーリーグ最新の順位です。1位アイナク神戸レオネッサ勝ち点50、2位三菱重工浦和レッツレディース勝ち点41、3位日テレ東京ヴェルディベレーザ勝ち点38、4位サンフレッチェ広島レジーナ勝ち点34、5位マイナビ仙台レディース勝ち点31、6位アルビレックス新潟レディース勝ち点31、7位 RB 大宮アルディジャウィメン勝ち点26、8位ノジマステラ神奈川相模原勝ち点21、9位ジェフユナイテッド市原千葉レディース勝ち点20、10位セレッソ大阪ヤンマーレディース勝ち点19、11位チフレ AS エルフェン埼玉勝ち点15、12位 AC 長野パルセイロレディース勝ち点9です。AC 長野パルセイロレディースは今日火曜日、広瀬龍監督が今シーズン限りで退任することを発表しました。また合わせて諸町光彦コーチ、勝俣義則コーチ、阿部智人ゴールキーパーコーチも今シーズン限りで退任することが発表されました。広瀬監督はクラブを通じて、 AC 長野パルセイロレディースに関わるすべての皆様、今シーズンも温かいご支援ご声援をいただきまして誠にありがとうございました。昨年

0: 以上の順位を達成することなく終えてしまい、誠に申し訳ございませんでした。今シーズンをもって AC 長野パルセイロレディースを離れることとなりました。3年間ありがとうございました。いつもファンサポーターの皆様が苦しい時にゴール裏から熱い思いで背中を押してくださったことは、我々選手たちも力をいただきました。出会えたすべての方々に感謝を申し上げます。多大なるご支援をいただきましたパートナー企業の皆様、ホームタウンの皆様、自治体の皆様、いつも最善の試合運営のご尽力いただいたボランティアの皆様、最後まで全力で戦ってくれた選手、スタッフ、クラブ関係者の皆様、AC 長野パルセロレディースを支えてくださったすべての方々に3年間にわたり温かい応援とご支援を賜り、心より感謝申し上げます。これからも進化する AC 長野パルセロレディースに期待し、さらなる発展を期待していますとコメントしています。以上、女子サッカー界のニュースをお伝えしました。それではメッセージをご紹介します。ラジオネーム部長こと横山さんから、美咲さんこんばんは、部長こと横山です。おとといは所用があり、 2025-26 シーズンの浦和駒場最終戦に参戦できず、所用が終われば連敗と優勝決定の一報を知りました。では
1: よ部長、
0: メッセージありがとうございます。ではここで一曲、ニコタッチズザウォールズでバイシクル。

87.3 メガヘルツレッツウェーブがお送りしてきた岩座レッツ。さあ、お別れの時間が近づいてきました。お聞きの皆さん、いかがでしたでしょうか。レッツの次の試合は明日水曜日に千葉県の三協フロンテア柏スタジアムで夜7時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第15節柏レイソル戦です。三菱重工浦和レッツレディースの次の試合は10日日曜日に埼玉スタジアムで午後2時から行われる2025-26損保ウィーリーグ第21節日テレ東京ヴェルディベレーザ戦です。今日火曜日のお相手は三崎明でした。力一つに We are Let's。 それではごきげんよう。 Do our best。

建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 0488-666-0501。

0: 町オートレントの高所作業車は
1: 建築作業やビル清掃、
0: 看板の設置や造園業、
1: 高くて広くて手の届かない場所など
0: 漏れなく引き受けます。24時間対応。

0: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中、日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: Red's Wave Recommend Sounds
3: この時間にお届けするのは、小雪キャンベルでレートブルーミングラブです。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz. Red's Wave が0時をお知らせします。

0: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。5月5日は子供の日です。鯉のぼり、最近街中で見かけることあんまりなくなったなっていう気がするんですけど、私毎年ゴールデンウィークに行くフェスで大きな鯉のぼりがあるのがあったんですよ。まあそのジャパンジャムっていうフェスなんですけど、そこいつも鯉のぼりがすごいずらーって並んでて、で私ちょっと今年はねなかなか予定が合わずに行けないんですけど、まだ見てないのでどこかで見かけたいなと思っています。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。深夜0時、一日の輪郭がようやく少しずつほどけて、人が自分の本当の声に近づいていける時間です。この番組も5回目になりました。今夜は少し別の角度から私の歌のことをお話ししたいと思います。私は週3回、ここジャズバー未来とは別のジャズバーでも深夜のライブをしています。そこでは一晩のライブ構成を3つに分けていて、第1部はオリジナルを歌い、第2部はカバーを歌い、第3部では私の人気の曲を中心にもう一度オリジナルへ戻っていく、そんな流れで夜を作っています。その第2部で私が一番よく歌う曲の一つが Round Midnight です。何度歌ってもこの夜ごとに少しずつ表情が変わる。でも

したいと思います。といっても私は評論家でも研究家でもありません。ですから今夜は今回改めて少し調べてみて、やっぱり素敵だなと思った、そんな話の仕方をしたいと思います。数ある Round Midnight の中でも一番定番らしくて、私が一番好きなのがジュリー・ロンドンが歌うものです。私が最初に惹かれたのは飾らないのに表情がものすごく深いところでした。大きく張るわけでもない、派手に崩すわけでもない、むしろ少しささやくようにこちらへ近づいてくる、オンボーカル寄りでまるで耳元で夜の話をしてくるみたいに歌う。でもそれが軽いかというと全然そんなことはないんです。声の色が少し変わるだけで気持ちの温度が動く、語尾が少し柔らかだけでさっきまでの景色が違って見える、そういう繊細で豊かな表現がある。今回改めて少し調べてみて、ジュリー・ロンドンは歌手であると同時に女優でもあったと知って、私はなんだか少し納得しました。ああ、この人は声で表情を誇張するというより言葉の置き方や息の残し方で場面そのものを変えてしまう人なんだなと。つまり見せる歌というより残す歌なんですよね。そこに私はすごく惹かれています。私自身何かを大きく誇示する方向ではなくて、むしろ引いたところにある感情とか声を荒げないまま残る余韻とか、そういうものを大事にしたいなと思っています。私はもともとあまり饒舌な方ではありません。人前で必要以上に何かを断言したいタイプでもない。でもだからこそ全部を説明しないで届くもの、言い切らないから残るものに多分昔から惹かれてきたんだと思います。ジュリー・ロンドンの歌にはそういう美学がある。強く押してこないのに気づいたら夜の奥まで入ってきている、その感じが私はとても好きです。そして今夜の1曲目は冒頭にもお話しした特別に好きな Round Midnight。 この曲はたくさんのジャズプレイヤーやボーカリストが歌ってきた名曲です。でも私が惹かれるのはただ有名だからということだけではありません。この曲にはポップな美しさがちゃんとあるのに、容易にそちらへ寄りすぎない、媚びない感じがある。綺麗にまとまりすぎない、少しヒステリックで少し危うくて、でもその不安定さごと魅力になっている。コードとメロディーの交わり方もありそうで他にない。聴くたびに、ああやっぱりこの曲は特別なんだなと思うんです。しかもそれをいかにも難しい曲ですみたいに見せるんじゃなくて、スタンダードとして何度でも歌いたくなる形で立っている、そこが本当にすごい。私はそういう Round Midnight が好きです。では聴いてください。伊沢律カバーで Round Midnight。

今お聞きいただいたのは Round Midnight でした。ジュリー・ロンドンの話をしながら改めて思ったことがあります。私が好きなボーカリストって考えてみるとどこか共通しているんです。例えばナット・キング・コール、温かい声で名曲を名曲のまま深く届かせる人。例えばトニー・ベネット、まっすぐ歌いながらその曲の輪郭をくっきり立たせる人。そしてジュリー・ロンドン、近い距離で声の表情だけで真夜中を作ってしまう人。3人とももちろん違うんです。違うんですけど、自分がどうしてこんなに惹かれるのかを考えてみると、結局そこには一つのスタンダード感がある気がするんです。ここで言うスタンダード感って古さのことじゃありません。有名な曲を歌うことだけでもない。何度聴いてもやっぱりこの曲はいいなぁと思わせること。飾りを足しすぎなくてもちゃんと深く届くこと。この歌が最初からそこにあったみたいに聞こえること。私はそういう歌にすごく惹かれます。フェイクをたくさん入れればうまく聞こえることはあるかもしれません。崩し方を増せば個性は出るのかもしれません。でも私が好きなのはそういう見せ方より、まっすぐ歌っているのになぜか離れられない歌なんです。柔らかく聞こえる、軽く聞こえる。でもよく聞くと歌の奥にもすごく細やかな表情が入っている。大きく張り上げない、でも弱いわけではない。ささやくようなのに輪郭がある。近いのに安っぽくならない。その絶妙なところに私はずっと憧れています。多分私自身も

そういう歌い方を目指しているんだと思います。私は音楽でも人との距離の取り方でもあまり大きく前へ出るタイプではありません。派手に何かを勝ち取りたいというより、静かでもいいから長く残るものを作りたい。一瞬の強い刺激より後からじわっと効いてくるものを残したい。それは多分私の人間性そのものであると思います。寡黙で少し引いていて、でも何も感じていないわけではなくて、むしろ細かいところばかり気になってしまう。夜の光の色とか言葉の置き方とか相手の沈黙の意味とか、そういうものを音楽の中でも拾っていきたい。だから私はジャズボーカルにおいても歌い上げることより残すことの方に惹かれるのかもしれません。ジュリー・ロンドンもナット・キング・コールもトニー・ベネットもそれぞれ違うのに、みんな歌を壊さない、自分を押し出しすぎない。でも歌い終わった後にはその人の夜の色がちゃんと曲に残っている。私はそこに本当の意味でのスタンダード感がある気がしています。定番って退屈なことじゃないんです。むしろ逆で、何度でも戻ってこられる強さのことだと思う。何度聴いてもちゃんと今の気持ちに触れてくる、その揺るがなさこそスタンダードの力なんじゃないでしょうか。そして私にとってその原点にある曲が雲の時間という曲です。これは私が初めて作ったオリジナル曲です。聴いていただければ分かる通り、 Round Midnight へのオマージュとして生まれた曲です。伊沢律の原点と言ってもいいと思います。スタンダードジャズボーカルの日本語版みたいなものを作りたい。昔からあるようで、でも私にしか作れない夜の歌を作ってみたい、そう思い立った最初の一曲でした。歌詞の中には、夜になると戻ってくる記憶とか、昼には笑っていられるのに夜になるとまた針のように胸へ突き刺さってくる感情とか、そういうものを書いています。 Run Midnight に惹かれた理由の一つに、真夜中の静けさの中で表情が少し遅れてやってくる感じがあります。雲の時間はその感覚を私の日本語で、私の夜として書いてみたかった曲です。最後にこの曲を紹介する前にメールのお知らせをさせてください。メールはlitsu@izawa.kasa、アルファベットで ritsu@izawa.casa、 litsu@izawa.kasa までお便りお待ちしています。では今夜はこの曲を聴きながらお別れしましょう。雲の時間、お相手は伊沢律でした。

夜もやってくる時計の針が胸を刺す

0: この後は音楽評論家川部康弘のミュージックオットフレーバーをお楽しみください。
1: はい、今週も始まりましたミュージックオットフレーバー、担当の音楽評論家川部康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしてこのコーナーは、アーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホット今週はですね、なんとなんと3年半ぶりの登場です。この方です。
2: 渡辺真知子です。川部さん、よろしくお願いします。
1: なんかね、はい、本当に3年半経ったのかなっていうぐらい。
2: そうですね、
1: ついこの間のような。だってね、はい、本当にね、ついさっきここで別れたような。
2: そうなんですよ。
1: また会おうねなんつって、そしたら3年半経ってました。
2: やっぱりどんどんどんどん、なんかその早く感じるっていうのは、うん、年を重ねてきた証拠でしょうかね。
1: でもそれプラスね、なんかその今 SNS が身近になってるんで、なんかそんな時間経ったって感じさせないというか、感じないんだよね。
2: 情報はすごいですね。
1: すごいよね。だって抹茶の情報ってもう全部わかるから、あ、こうしてんだ、ああしてんだなっていう。ただね、今回のアルバムは僕、ニューヨークっていうのはね、実は知らなかった。
2: あら。
1: うん。なんかどっか行ってるぞみたいな感じがしたんだけれども、まさか完結編がこれだとは知らなかった。
2: そうなんですよ、アルバム作りに行ったんですよ、
1: ね、
2: もう今年ちょっと大台になりますので。
1: あ、おめでとうございます。
2: ありがとうございます、
1: ね、なんだっけ、
2: まだなんですけれども、あのコキっていうやつです。
1: コキキです。
2: 秋にね、それが来るんですけれども。
1: まだ秋まで、ね、もうちょっと、
2: はい、
1: もうちょっと誕生日10月だもんね。
2: そうですね、
1: 10月だからまだちょっと、
2: 秋まで、その記念にと思いまして、清水の舞台から飛び降りまして、
1: いや、本当にね、で、ね、本当レコーディングニューヨークで、で、いつやってたのって聞いたら、なんか6月、7月、いや、だから行ってたんですよ、僕、その、いたんです。
2: そうみたいですね。
1: そうなのよ。いや、だからもちろんね、レコーディングだからそんな時間ないんだろうけども、でもね、なんか共にあそこで時間を共有してたなっていう、なんか不思議な感じしました。
2: なんかそのお仕事を、いい結果にお互いにしたいですね。
1: そう。いや、もうね、本当に、抹茶の場合はもう本当に、これ、レコードっていうね、CD っていうね、お皿、僕らやっぱりね、クリエイターとしてはその、ジャケットになったり、撮影になったり、いろいろね、あるんで、まあ今年同じですね。
2: そうですね。
1: 今年やっぱりこう、出して、なんか、いい展開になればいいかなというふうに思ってます。
2: もうぜひぜひそうしたいと思います。う
1: ん、でも今回ね、本当にね、あまりにもね、素敵なアルバムできたんで、もうびっくりしちゃって、ジャケット見てね、あ、本当にニューヨークだと思って。
2: そうなんですよ。
1: そう、
2: もう本当に美しいアルバムでしょ。
1: そう、
2: うん、ジャケットからしてね、もう本人は出ておりませんですけれども、うん、こう絵で、ね、デザイナーさんが作ってくれて、ね、

0: プエルトリコの、うん、森林と思われるカラフルな、うん、あの森の間から、うん、あちらに遠くの向こうに自由の女神が、
1: う
0: ん、ニューヨークシティがこう見えるという、ね、見えるというそんな感じの絵の、
1: いやでもね、中にちゃんと渡辺真知子さんの写真、これも撮り起こしでしょ、
0: はい、もう帰ってきてから撮りましたよ、
1: ね、すごい
0: よ
1: ね。だから本当にあの皆さんね、表4の方、まあ我々は表4って言うんだけどね、あの見ていただければもう本当に素晴らしいジャケットになってますね。みたいな、
0: 表には
1: 表はね、あの出てないんですけど、
0: 裏にちょっと ねあの和製自由の女神って自分では言ってるんですけれども、うん、いや偶然なんかそういうポーズを撮ろうと思ったんじゃないですけど、なんかそういうの
1: そうかそうか、
0: でそれが偶然なんかちょっと欲トレだったんで、その中ではね、
1: これ偶然、
0: そうなんです、
1: そうなんだ。でなんとなんとそのお皿、
0: はい、
1: これがねちゃんとお皿に自由の女神がちゃんとイラストでね載って
0: るんだよね。オレンジの中に濃い緑で ね、はい、
1: なんかすごく充実したアルバムが出来上がったなというふうに感じました。
0: いやこれはね、うん、ちょっと大変でした。やはり今は電波がこうね行き交っているので、うん、いろいろなことができますけれども、はい、やはりその距離というのがあって、もしかしてなくなっちゃったらどうしようかとか、うん、いろんな心配があって、はい、待つことがやっぱり多かったんですね、はいはい、やっぱお願いをした、うん、ルイス・ペリコ・オルティスさんという、うん、プエルトリコの、はい、レジェンドの方なんですけれども、はい、トランペットそれからプロデュースもされますし、うん、もうマイケル・ジャクソンさんとかもうあらゆるそういう方を網羅していらっしゃいますので、うん、74歳の方ですけれども、ね、バリバリです。もうやっぱ胸板何なんでしょうね、うん、パーって鳴らすあの音は何なんでしょうね。軽くて強いっていう感じの小気味の良 い、
1: ね、それ考えたらね、うん、渡辺真知子ってアーティストももう本当にもうなんと聞いてびっくりして故郷を迎える、
0: はい
1: ね、でも本当に健康でやっぱり他から見たらマチコってすげえなっていう、パワフルだなっていう、もうそのままニューヨークに持ち込んで、でこのメンバーでレコーディングそのもの自体が奇跡じゃないですか。
0: そうですね、うん、いやでもその奇跡を、うん、まあ、結んでくれたのがですね、うん、フルートの赤木理恵さん。
1: あ、はいはい、理恵さん、はい、
0: で彼女が私が40ぐらいの時かな、
1: はい、
0: 彼女の方が2つ下なんですけれども、うん、テレビ番組に出た時に一緒に、はい、マシケレラかなんかやり終わった後に、うん、マチコさんラテンいいじゃないですかっていうようなこと で私年に一度キューバに先生に手習いに行くんですけれども、うん、いつも一人で行くんで よかったら一緒に行きませんかっていうことで、うん、私そんな素敵な、うん、お誘いの、
1: はい、
0: そんなね、うん、中身最高の、はい、そんなレッスンに行くなんてね、うん、ぜひ連れてってくださいっていうようなことで、はい、で一緒にキューバに行って、うん、でそこでオマール・ポルトンドさんに会わせていただいたり、うん、はい、もうそれから2年後にブエナビスタ・ソシアル・クラブで あのビッグヒットの、
1: うんうん、
0: 映画も CD も、うん、
1: はい、
0: うん、それでオマール・ポルトンドさんはもうワールドシンガーになられたわけなんですけど、はい、2年前に行ってるから本当に親しく、
1: そうか、
0: うん、お母さんぐらいの感じから、私からすればね、うん、そういうご縁を持って、
1: はい、
0: それからもう、去年か一昨年彼女はもうリタイアされましたけど、うん、94.6 歳まで歌われたんです
1: 。すごいね。
0: だその私は背中を追ってきているので、うん、いろいろな部分で、うん、はっと気がついた時にですね、うん、ある番組で平原、うん、
1: さん
0: と綾香さんと一緒になって、はいはい、で彼女と対談があったんですけど、はい、番組で、
1: うん、
0: ただその台本にないことを彼女が言い出して、
1: うん、
0: マチコさん、うん、私もおまわりさんにね、うん、行った時に、うん、すごいキューバでもって働き方が半端じゃないので、
1: うん、
0: 40歳頃ってやっぱり体がちょっとこう、うん、ね、いろいろ変わってくる時じゃないですか、はいはい、うん、だからおまわりさん、その声はどういう風に保ってらっしゃるんですか、うん、って言ったらば、出る声で歌えばいいのよって、もう生活の一環のような感じでもって歌をね、大事にしてらっしゃったんで、
1: うん、
0: でそんなことがあったのに、その平原さんとの対談の時に、うん、平原さんがマチコさん、
1: うん、
0: 今もコンサートされてますけれども、
1: うん、
0: その声はどういう風にっていう風に、うん、
1: でもね、
0: 同じこと
1: そう思う、
0: うん、平原さんがね、うん、だからそのぐらい年月が経ってしまったんですね。
1: うん。

0: それね、だから私と平原さんがやっぱり親と子娘くらい違いますので、はい、まあ、同じことを、うん、おまわるさんのことをお話ししたらば、うん、それこそね、おまわるさんが 94.6 歳まで、うんうん、頑張って歌ってらしたのよって言ったら、もう泣いてる場合じゃないっていう感じで、彼女もね、もう弾くと頑張りましょうっていうようなことで終わったんですけれども、うんうん、まあ、そのような縁も、
1: なるほど、
0: もう理恵さんにいただいて、まあ、そういう縁からですね、うん、彼女がプエルトリコでもってその先生を、うん、されていることも あったいいメンバーをご存知なんで、はい、じゃあニューヨークで、うん、そういうメンバーを、うん、まあ、集めて、うん、まあ、レコーディングを、まあ、コロナ禍でしていたわけですね、彼女は、うんうん、で、まあ、すごいテンションだったというようなことで、はい、私もそのテンションをちょっと最高峰の場所で、うん、私もそういうのができるかしらって言ったら、マチコさんだったら、うん、っていうことで協力していただき、今回のこと
1: で、それでこのアルバムができました。
0: はい、
1: で今週1曲目、この曲からスタートするんですよね。
0: ビッグバンド編でですね、
1: はい、
0: はい、ぜひ羽ばたかせたいです。渡辺マチコニューアルバムアモールジャズ4古希からカモメが飛んだ日。

0: 渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4古希からカモメが飛んだ日お送りいたしました、は
1: い、いいですねやっぱりね、今回のアルバムこの曲からスタートします
0: ね、飛びましたね、
1: それでいいんだよね、
0: はい、
1: いきなり飛んだね、
0: アレンジ もう最高、これアレンジは、はい、あの東京キューバンボーイズ の、はい、あの抜田茂雄さんという方、はい、それがね去年のね、2月

0: 亡くなっちゃったんです。
1: あらら。
0: それでこのまだ選曲をしている最中だったんでお伝えしてなかったんです。ところがプロデュースしてくださった、ベリコさんがこの編曲素晴らしい、ね、この編曲してくれたその抜田さんは知っているのかっていうね、いや知らなかったって言って本当になんて残念なんだっていう残念があっていまして、はい、もうそのぐらいもう聞けば聞くほど、なんていうのかな、色気のある、
1: そうですね、
0: はい、
1: 体が自然に動きますよね。
0: そうですね、大人な感じのこの感じが、そうそ
1: う、渡辺益子ってそのアーティストの曲自体がやっぱり聞いてると動く、本当にこう聞いてる側がなんかこう自然に体が動く、
0: 嬉しいですね、
1: 曲楽曲だったんですよ、
0: はい、
1: それをさらにねブラッシュアップして、
0: ありがとうございます、
1: なんかもっとこうステップ踏みやすくなった、そうワクワクするようなアレンジになってますよね。
0: でこのオケで、
1: はい、
0: スペイン語でも歌ってます。
1: そうこれがまたね、で今回のアルバムなんと
0: 一番最初と一番最後に入ってるんですでタイトルも、
1: はい、
0: 変わりまして、
1: うん、
0: カモメのことをスペイン語でガビオッタって言うんです。
1: へ
0: で、ガビオッタソリタリアという、う
1: ん、美味しそうな食べ物ですね。
0: 食べ物じゃないですソリタリアは孤独なとか一人ぼっちのとか、はい、だから一人ぼっちのガビオッタだからスカモメっていうような感じのタイトルになりまして
1: 、はい、
0: 寂しげにパワフルに飛ぶんです、また、
1: うん、全然曲聴いてる限りでは全然寂しさなの差の字もないけどね、今回のね、
0: そう不思議なんですよねだけどどこかで哀愁を、ね、
1: はい、そこなんですよ、
0: 哀愁なんです、
1: そこでなんかこう聞き込んでいくと、ところエスプリットだねやっぱりね、
0: はいはい、
1: マチコスピリットが必ず入ってるわけですよね、
0: はい、
1: ぜひそんな角度から聞いてもらえると嬉しいですね、
0: ぜひぜひ、
1: はい、で今回のニューアルバム、その最後にね、そのニョロ付きで国威、
0: はい、
1: ね、これ COQUI というこれ、はい、国威、
0: 国威、これはですね、
1: はい、
0: プエルトリコに、
1: はい、
0: そういう国威という名前のカエルがいるそうな鳴き声も可愛い声でコキってコキ
1: それワンちゃんのそのコキと70歳と、
0: はい、
1: そのカエルを
0: はい、
1: ね、つなげたわけですよね。
0: コラボしまして
1: そう、ね、
0: コラボっていいのかな、なんていうの、カエルって縁起がいいじゃないですか、
1: はい、
0: 若返るとかお金が返るとかね、よみがえるとかね、はい、まあ、全てのいいカエルはこのコキの中に入っておりますっていうような感じでですね、
1: でね、なんとなんとね、その今回のブクレットの中に、
0: はい、
1: そのカエルがちゃんとねいるんですよ、皆さん、
0: いるんですよ、
1: そう、それをね多分ね、こういう番組聞いてる人が、
0: はい、
1: あ、そうだそうだ、買ってる人を見ながら、
0: はい、
1: うん、で買ってない人はぜひ買っていただいて見ていただけると、
0: カラフルな、そうか
1: そう
0: か、
1: そう、いろんなカエルが出てきます、
0: はい、いろんなカエルが出てきます、可愛いカエルが
1: ね
0: ちょぴっちょぴっているんですよね、
1: これぜひこれがマチコさんなんだなと思っていただけると、
0: はい、
1: さらに楽しんでいただけるなと、
0: はい、
1: や
0: っぱりそのいいで、ね、うん、でこのことをご存知だったのが、
1: はい、
0: そのフルートの赤木理恵さんが、
1: はい、
0: プエルトリコにずっといたことがあったので、そういうこともご存知 でとにかく T シャツとかね、いろんなのにね、その本当にそういうグッズがね、コキグッズがやっぱりプエルトリコのなんかシンボルみたいな感じみたいです。
1: だって日本もカエルあったじゃない、 T シャツ
0: あるんですけど、
1: うん、
0: プエルトリコはもっと、
1: うん、
0: もうコキだけしかないんです、もう、
1: そうなんだ
0: そうそう
1: でもね、なんかカエルって日本であんまりその縁起がいいのかどうか、さっき言ったね、よみがえるとか、
0: はい、
1: お金が返るとか若返るとかっていう言い方されると、はい、カエルの立ち位置ってすげえなと思うんですよね。
0: そうですね、うん、いい意味しかないですよ。
1: そうそうね、そうなければその、ま、前のね枕言葉がなければ、あ、カエルかって終わっちゃうんだけど、
0: もう飛ぶのはカモメだけじゃないんですよ、
1: ね、
0: カエルも飛ぶんです、
1: ね、はい、
0: 飛び物好きです
1: よ、そういうことなんだ、
0: はい
1: それでは今週2曲目なんですが、これまたね、
0: はい、
1: これは聞いていただくためにはこういうコメントを出していただけるとさらに聞きやすくなるなという、
0: これね、
1: はい、
0: オーソレミオって皆さん、
1: はい、
0: オーソレミオですよ、
1: はい、
0: それにですね、ディアマンテスのアルベルト・シロマさんが詞をつけてたんです、
1: はい、うん、
0: ね、オーソレミオなのに笑ってみよう抱きしめてっていうね、もうとても私その詩気に入りまして、
1: それ前からつけてたわけ、
0: もうずいぶんもう十何年も何年前、あ、とてもいい

0: の最初できた時にね、うん、レコーディングも何もする前にね、マチコさんいいのができたんだよって言って私にね、
1: そうそう、そんな言い方、そう、沖縄の方だから、ね、
0: そうなん、聞かせてくれたんですよ、
1: いいのができたんだよ、
0: そうそう、いいできたんだよって言って私の顔見てるわーって歌ってくれて本当にねチャーミングでもっていい歌なのね、はい、声もいいじゃないか、はい、だからね、ね、アルベルト、私の古希の、うん、あの記念のアルバムに、うん、一緒に歌ってくれない、この曲歌っていいって言ったらいいよって言うから、私上ハモりましてね、はい、でなんとオケをニューヨークでできたものを沖縄に送って、はい、沖縄で彼にレコーディングしていただいて、はい、それで送り返してもらったものを、うん、私がまたそのニューヨークでもって重ねて歌ったものです、はい、
1: そうなんだ、手の込んだ曲になりましたね、
0: もう楽しいわよ、皆さん、ね、それでもハモっちゃってんだから、
1: はい、
0: 聞いて、それでは渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズフォー古希からオーソラミオ。

0: 渡辺真知子ニューアルバム、アモールジャズ4後期から、オーストレミをお送りいたしました。
1: これいいね。
0: いいでしょう。元気になるよ。
1: そう、これ、なんかなんか CM かなんか、決まったらなんか日本中元気になりそうだね。
0: そうですね。
1: ね、
0: ぜひ
1: そうだよね。
0: 決まりたいです。なんか、うん、
1: やっぱりなんだろう、飲み物とか。
0: そうですね。
1: 食い物とか元
0: 気な家庭的なのがいいですね。みんなでもって元気出るように。
1: そう、
0: ね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: 大変だから。
1: もっとなんかね、ラテンってもう本場と同じように家庭で楽しむようなそういうジャンルだから。
0: ええ、
1: ね、
0: そうですね。
1: そう、お子様からおじいちゃんおばあちゃんまでっていうような、うん、そういうくくり方がいいよね。
0: そうですね。
1: うん、オーソレミオなんて。
0: そうです、みんなが知ってるメロディーで
1: そういう商品ないの、ありそうで、
0: もう ねなぜかね、こうアルベルトと一緒にこう歌ってるとですね、うん、この2人でもって、2年前にコンサートでもって来てもらったんですよ、はい、ゲストにね、はい、で2人でもってこの歌を歌ったらね、リハーサルの時からもうメンバーが全員もう目が楽しい、ね、やろうぜみたいな感じになっちゃって大変、収集つかず、
1: みんなで踊れるしね、
0: もう本番も舞台から出てくときに、
1: いい、ね、
0: うん、アルベルトなんかみんなでワイワイやっちゃって、もう誰のコンサートか分かんないの、もういいのとにかく楽しく、まあ、今年も言えるんですけどね、
1: いいですね、
0: 後で、はい、
1: まあ、忙しいと思うんですけども、
0: はい、
1: なんか今後ね、こんな風にして行くぞ私はみたいな、そんななんかあります？
0: 今後ですか？
1: うん、一応その古希を前にしてであれなんですが、その古希以降は、
0: 古希以降はですね、うん、その翌年50周年なんですよ。
1: そうか、
0: はい、
1: 50周年なんだ。
0: とにかく
1: これ大変だね。
0: 50周年も多分2年ぐらいにわたってこう大きくやると思いますので、う
1: ん、
0: 多分それはないとちょっと分かんないです。
1: あ、そうか、
0: はい、
1: だからそれがイベントだよね。
0: そうです、
1: そういった意味ではね、
0: はい、
1: あ、だから古希周年だから皆さん2年ぐらいにわたってね、
0: はい、
1: やります、ま
0: あ、とにかく、
1: うん、
0: 退屈しないです。
1: そう、ね、
0: ここ数年は
1: だからもう2年間皆さんスケジュール、
0: はい、
1: いろいろチェックしてもらって、まあ、もう日本はもうともかく海外も行きたいですよね。
0: そうですね、うん、ちょっと地味だなってね、なんとなく、うん、こう楽しい時間を送りたい方、
1: うん、
0: 混ざってきてください。
1: そうそう、もうね、なんかね、そうなんですよ、自分の人生変えた
0: い
1: っていう方はさらにね、まっちゃんのコンサート来てもらえれば、僕はっきり言ってね、変わると思う。
0: そうですかね。
1: そう、うん、明るくなるし、うん、こういう世界があるんだなって思ってもらえればね、
0: ええ、
1: 歌の世界ってなんか、まあ、もちろん歌手っていろいろいるから、
0: はい、
1: でもまた渡辺真知子っていうそのアーティストの世界って違うじゃないですか。ちゃんと聴かせて、歌って聴かせる場面もあれば、でもこうしてね、みんなでワイワイワイワイ楽しくなって気持ちよくなって帰れるっていう。
0: いや、もうおかげさまで、
1: ね、
0: コンサート終わる頃には結構高齢の方多いんですけれど、うん、もう階段駆け上がっていきますから、ね、
1: いや俺さっき聞いた時ね、なんか終わった後皆さん、はい、椅子から立ち上がらないっていうから、もうみんな年取ってて立てなくなったのかとか。違うんですよね。
0: 違うんです、
1: うん、そう、
0: もうなんか離れない感じですね。
1: 感動しちゃってね。
0: なんかね、うん、っていうかね、空気がいいんですよ。なんかここにもうちょっといた
1: い、そういうことなんだよね。
0: 言いやすいんですかね。
1: すいません、うん、僕は
0: もいやいや、もうい らしてくださいよ。
1: 立ち上がれなくなっちゃって大丈夫かなって。そっち
0: で浜辺さん、またそれ早いです。
1: そうですよね。
0: まだまだ、
1: 皆さん本当元気になれる、ライブですから、
0: はい、
1: 今回のアルバムをね、
0: うん、
1: 買って予習して、
0: はい、
1: でコンサートに臨んでいただければと思います、
0: はい、
1: それでは今週3曲目です、
0: はい、
1: これもまたね、名前から皆さんタイトルから入ってください、
0: はい、これはですね皆さん、はい、朝の連ドラでブギウギでしたね、
1: はいはいはい、
0: それで、随分歌われておりました、うん、服部良一さんの作品です、はい、ラッパと娘なんですけれども、このアレンジをですね、
1: うん、
0: 関西のビッグバンド、
1: はい、
0: アロージャズオーケストラの中の、
1: はい、
0: トロンボーンでありピアノも弾くし中島徹さんという、
1: うん、
0: もうめちゃくちゃかっこいいアレン

0: をしてくださったんです、はい、それをそのアレンジをそのままニューヨークに持ってって、で演奏していただきました、
1: はい、
0: ただもうどうしようもない気持ちよくて、
1: うん、
0: バッチリお聞きください。ラッパと娘

0: 渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4後期からラッパと娘お送りいたしました。
1: はい、先ほども紹介したんですが、今回のアルバムって本当に聞き応えのアルバムです。ですから聞きながら、それから歌詞も見ながら、ブックレットとにかく中身を見ながら、渡辺真知子さんの、ね、新しい新冊の写真も入りますから、これを見ながら感動してもらえればよろしいかと。
0: よろしくお願いいたします、
1: はい、ということで、はい、今後の予定なんですが、はい、分かる範囲で教えてください。
0: はい、渡辺真知子コンサート2026、唇熱く君を語れ、はい、ボリューム3です。まずは5月31日日曜日、横須賀市文化会館です、うん。これは私 の, あのふるさとなんで ね,
1: うでね、
0: もうあの古希の人たちいっぱい来るんじゃないかなって感じなんですけど、盛り上がります。
1: 市長、はい、も吹きますね、
0: はい、続きましては7月20日、はい、月曜日祝日です。ビルボードライブ横浜です、はい、そして8月11日火曜日祝日、はい、大阪新歌舞伎座です、うん、はい、そして8月29日土曜日、埼玉県鴻巣市文化センター、はい、ね、クレア鴻巣です、うん。そして10月18日日曜日、南魚沼市民会館、はい、大ホールです、うん、はい。そして11月7日土曜日、東京国際フォーラムホール C です、うん、はい。この時のゲストがですね、
1: はい、言っちゃっていいんですか。
0: 大丈夫ですよ。あのカルロス・カンノさんは、はい、もうここのホップステップ古希というようなことで、この3年はずっと鑑賞していただいております。
1: あ、なるほど、
0: はい。それでもちろんあの今回のプロデュースをしてくれた一人でもあります、はい、赤木理恵さんもいらっしゃいます、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: あ、
0: そしてなんと、うん、あのラテンといえば、
1: はい、
0: 鈴木のら、
1: あ、すごい、
0: イエッテー、
1: そうなんだ、
0: 来てくれるのよ、ね、
1: オルケスタののらさんです。
0: そうですよ、
1: いやだってさ、うん、あれですよ、日本ラテン歌協会、
0: はい、
1: そう、そこの会長でいらっしゃいますからね。
0: わ、素晴らしいですね。そうそう、今年は1月の2日からですね、はい、ディナーショー、うん、呼んでいただきまして、ゲスト

0: すごい、
1: なんか交流が始まっております。
0: すごい、なんか日本の元気のいいね、はい、ラテンの先端を、まあ、本当2人つ、ね、2人がこう日本を引っ張ってるわけなんですけど、その2人のコラボってさらにすごいね。
1: もう目玉焼き2つって感じで、太陽2つっていうか、いやいやいや、それだけじゃなくて、はい、でアルベルトも来てくれるので、もう4人がバリバリ歌った日にはもうですね、はい、これはパーカッションとかなんだか分かんないような感じになると思います。パンパンパンパン、
0: これも誰のコンサートか分かりませんね。
1: いいですもん、
0: 本当に
1: 古希のお祝いですから。
0: でもね、はい、こんな素晴らしいメンバーで、はい、でフォーラムで見れるったらお得ですね。
1: そうですね、今年はお得ですよ。
0: お得、
1: うん、あ、それからね、もう一つありました、
0: はい、
1: 横浜朝日ジャズ祭りというのが、うん、8月の30日日曜日、
0: はい、
1: 横浜市朝日区子ども自然公園、
0: はい、
1: 野球場&入り口広場というようなことでですね、はい、もうこれには私何回か参加させてもらってるんですけれども、
0: さすが地元ですね、
1: はい、もうね、うん、暗い向こうの方までもう最後の後ろの人が見えないぐらいみんな集まってくださってです ね、うん、
0: すごいね、
1: もう楽しく楽しく、
0: はい、
1: はい、過ごしておりますので、皆さんもどうぞいらしてください、はい、
0: でコンサートね行きたいなっていう詳しいその情報は どちらね見たらよろしいですか。
1: 私のホームページで、はいはいはい、全部記してあるので、
0: 渡辺真知子、はい、ホームページ、
1: はい、
0: でよろしいですか。
1: はい、
0: はい、これから日本中飛び回りますんで、
1: はい、
0: ぜひ皆さんお楽しみにお待ちください。それでは最後に、
1: はい、
0: 全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
1: はい、この2年、はい、今年の古希記念のアルバムを引っ提げてのコンサート、それから来年は50周年、うん、というようなことで、ノンストップでもってなんかニューヨークのレコーディングが私のいいエネルギーになっておりまして、うん、なんか黙っていてもこのような黙ってないじゃん、
0: うん、
1: ね、というようなことで楽しく、ね、進んでおりますので、皆さんこぞっていらしてください。お待ちしております、
0: はい、
1: それでは、ね、渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4後期からルイス・ペリコ・オルティスさんの、アレンジでございます。この曲を聴きください。コーヒールンバ。
0: 今週はゲストに渡辺真知子さんを迎えしてお届けしました。来週のゲストは松代ゆきのさんです。来週またお伺いしましょう。お相手は川端でした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 をお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。明日5月3日でゴールデンウィーク終わりますかね。皆さんはね、連休とかつなげてもうちょっと長いよっていう人もいたりとかすると思うんですけど、私連休最後にベイスターズの野球を見に行くことが決まりました。野球でね、締めるということで、ゴールデンウィーク直前も野球を見に行ったんですけど、ゴールデンウィーク最後も見に行って、まあ勝ってもらっていい思いをして終わりたいなと思っております。皆さんもゴールデンウィークの思い出ありま

0: listening to Red's Wave 87.3 FM
1: 87.3 MHz レッズウェーブが一時をお知らせします。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。しょうがねえな。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリスト、ライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しく、もっと安全になるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合は、ぜひそちらでもお聞きください。さあ、一年の中で一番好きな季節はどこですか？春夏秋冬でもいいし、なんていうね、質問されたら、私絶対にね、答えるのはね、5月と答えます。まあ自分の誕生日月というのもありますが、まあ、なんだろう、桜も終わって次の花々が咲いて新緑が綺麗で、こう生命力に溢れる、月かなと思って5月大好きなんですが、まあ近年の大きな気候変動によりですね、もうこの5月からもう夏みたいな暑さになるっていうのも含めて、さらに5月が好きになるんだけど、もう少しね、過ごしやすい、時期であってほしいなというふうにも思いながらですね、皆さんどんどんこう水辺がね、近くなってくると思うので、しっかり準備をして今年の夏に向けて楽しんでいただきたいなと思います。さて、今回のゲストさんは、お電話でつながっております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、株式会社パドラー代表の金子ケニーです。よろしくお願いします。
0: はい、ケニーよろしくお願いします。
1: お久しぶりです。
0: お久しぶりです。こうやってラジオでケニーと話をすることになってから、ケニーと初めて会ったのいつだろうとちょっと振り返ってました。
1: もう10年以上前ですよね。早までですよね。
0: そう。なんか、私、サップ始めて、なんか、金子ケニーっていうめっちゃ早い人がスクールやってるらしいよっていうのを聞いて、わざわざ行ったんですよ。
1: はい。
0: ね、
1: 覚えてます。
0: ありがとうございます。本当、あれからすると、お互いすごいいろいろ変わったところもたくさんありますが、
1: はい、はい、そうですね、いろいろと。
0: はい。まあ、とはいえ、もう金子ケニーといえば、この日本の特にサップレースシーンでは、もう本当パイオニアの一人なんですけれども、そもそもの話聞いていいですか？
1: はい、もちろんです。
0: ケニーがサップに出会ったきっかけ、やり始めた理由って何だったんですか？
1: もともと、まあ僕、子供の頃からサーフィンとかはずっとやっていて、はい、で、アウトリガーカヌーっていう座って漕ぐ、スポーツがあるんですけど、はい、それを、まあ、20代前半、まあ、20歳、18ぐらいの時かな、頃に始めて、で、ハワイによく遠征で行ってたんですけど、はい、行くたびにこう、スタンドアップパドルをやっている人がこう増えていて、はい、で、まあ、スミカさん知ってるんですけど、トラビス・グラントとか、ダニー・チングとかと一緒にカヌーを漕いでて、
0: はい、
1: 2012年か3年に行った時に、ケニーも身長低いし、焦げるんだから、サップやった方がいいよみたいな感じで。

0: 誘われたのがきっかけですね。
1: うわ、すごい人に誘われて始めたんだ。
0: そうなんです、うん、なんか身長が低いっていうのがやっぱり、うん、あの、うん、カヌーではデメリットなんですけど、はい、サップではメリットで、はい、彼らもその時はもう第一人者として大活躍してたんで、はいはい、その言葉を聞いて始めたのが、はい、あのきっかけです。
1: そもそも、まあ、アウトリガーカヌー、こう、座って、こう、漕ぐっていうのをやってて、そこから立って漕ぐっていうことになったわけじゃないですか。
0: はい。
1: 何かそこで、こう、体が変わったとか何かありましたか？違い。
0: やっぱり、座って漕いでると、うん、まあ、足でバランス取らなくていいじゃないですか。
1: はい。
0: で、やっぱり。
1: ビルドを世界にも持ってって、こう、世界でも戦う。で、ハワイでは島と島を渡るようなレースでも、日本人で、こう、入賞するみたいなね、すごい成績を残してきてますが、はい、これね、はい、日本人に、サップというスポーツって、合ってるスポーツなの？
0: まあ、多分、うん、当初は、やっぱり、海外の方が、5年、10年進んでたんで、うん、
1: はい。
0: なかなか日本から出てくる選手って、うん、まあ、僕とかあと数名いたとは思うんですけど、はい、今サップシーンを見ると、はい、日本人が男女も結構上位に入って独占しているのを、うん、まあ、ご覧の通りこう日本人の体型にめっちゃ合ったスポーツだと思うんですよ、ものすごく、
1: うんうんうん、
0: で世界的に言ってスーパーアスリートって多分想像すると、はい、
1: うん、
0: 185センチの85キロの、うん、もう本当にすごいもうアスリートみたいなのが一般的のアスリートなんですけど、うんうん、
1: はい、
0: そういう人っていくら頑張ってもサップでは速くなれないんですよね。
1: うん、
0: 体型がありすぎて身長と体重が、
1: うんうんうん、
0: なのでまあ日本人はものすごくそういう意味では向いているなっていうのは感じますね。
1: で、そうしたことを、まあ、ケニーが証明してきたからこそ、そうやって後ろに続く選手が今出てきていると思うんですけれども、
0: はい。
1: ここ近年、サップって本当に一般的になりましたよね。うん、
0: そうですね。スポーツで言うと、
1: うん、
0: まあ、海外とか見てもそうなんですけど、はい、競技的には、うん、多分2018年とか19年、うん、コロナ前が一番こうピークだったんですけど、うん、
1: はい、
0: 一般的な遊び、うん、レジャーとしてはもうここコロナで、
1: はい、
0: まあ、ものすごく急速に人口が増えて、
1: うん、
0: 今になったら街で話しててもサップって言ったらみんな分かるようなスポーツになってるんで、
1: こうイメージ
0: すごく普及しましたよね、
1: うんうん、
0: はい、
1: それをケニーの立場から見てどう感じます？
0: やっぱりすごい、僕もともとパドルスポーツ始めた理由が、
1: うん、
0: まあ、パドルスポーツとか海に、
1: はい、
0: 救われた部分があって、
1: うん、
0: まあ、カリフォルニアに住んでたんですけど日本に戻ってきて人混みだったり、はい、
1: うん、
0: 電車だったり、
1: うん、
0: まあ、普段の生活でちょっと、はい、閉鎖的な、
1: うん、
0: こう圧迫されたような心境な時にパドルスポーツと出会って、う
1: ん、はい、
0: ものすごく性格が変わっ、生活が変わったので、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、それを味わえる人が増えたっていうのはものすごくいいんですけど、
1: うん、
0: その反面やっぱり海を知らない人が海に出るっていうのは、うん、まあ、事故とか、
1: はい、
0: そういうものもついてくるんで、うん、しっかりした教育だったり、
1: はい、
0: 啓蒙活動っていうのも同時に大切かなとは思っています、
1: うんうん、ね、本当に今こうサップって言ったらもう何を思い浮かべてこう何だったらやったことあるよなんていう人がどんどん増えてきているので、まあ、こういうね業界にいる人間としてはすごくいいなと思うんだけれども、反面気をつけなければいけないこともあるということなんですが、ケニーは今、はい、まあ、選手としては第一線を退いている状態じゃないですか。
0: はい。
1: サップの選手としてはね。
0: そうですね、はい。
1: でもめっちゃ早いじゃないですか。
0: ありがとうございます。
1: めっちゃ早いじゃないですか。なんかこう、
0: はい、
1: 簡単にこう一般の人に伝えるとき、早く漕ぐコツを伝えるとしたら、どんなこと伝えますか？
0: まあ、僕、今年38になったんですけど、
1: うん、
0: 今一般的な選手がやるよう

0: ような、はい、そのフィットネスだったりフィジカルを磨くってなると、うんうん、まあ、子供も3人いたり、うんうん、仕事もまあ会社やってたり、
1: はい、
0: なかなか時間作れないんですけど、うん、まあ、効率よく焦げる方法を見つけるのが、うん、まあ、時間に、はい、あの制限がある人たちにとっては一番早くなる近道だと思うので、うんうん、まあ、その、 あの自分の自重を使って漕ぐとか、
1: はいはい、
0: あのそういうところを磨くと、あの、うん、まあ、あんま練習してなくてもある程度のスピードは出せるのかなっていうふうに感じています、
1: うんうん、そういうのってどこで勉強できますか？
0: あの勉強、まあ、日本、うん、まあ、海外もそうなんですけど、はい、サップってまだまだマイナースポーツなので、
1: うんうん、
0: あのそういうなんていうんですかね、あのネットでいろいろ調べれるような資料とかってなかったりするんですけど、うんうん、あのまあビデオを見たりとか、はい、YouTube にもハウツーの動画とか結構上がってたりするんで、うん、そういうのを見て、
1: うん、
0: 実際学んでみるか、うん、あの今選手たちも各地でこう、はい、クリニックとか、
1: うん、
0: あの講習みたいなのもやってるんで、
1: はい、
0: そういうのを受けてみるのが一番の、うん、あの近道かなとは思います、ね、
1: あの結構ケニーも SNS インスタグラムなんかでもこう漕ぎ方のちょっとワンポイントアドバイスみたいな動画出してますよね、
0: はい、
1: うん、
0: そうですね、なかなかあの、まあ、昔と違って今その、まあ、ボードのメーカーだったり、
1: はい、
0: あのまあ、会社を経営してる、
1: はい、
0: まあ、身になって、うん、あの現場で教えるっていう時間が取れなくなってしまったんですけど、うん、
1: はい、
0: その代わり、うん、あの、まあ、SNS だったり、うん、YouTube のコンテンツで、
1: うん、
0: あの、一般の人たちも、こう、うん、簡単に見て、
1: はい、
0: あの、漕ぎについて考えるきっかけを作れればなと思って、うんうんうん、ああいう映像を出しています。
1: はい。はい、ぜひ、興味がある方はですね、ケニーのインスタグラム、ちょっと探してみてください。とっても映像もおしゃれなので、見てるだけでも、こう、なんか気持ちが良くなるというか、こう、自分も海に入ってるような、結構映像こだわってますよね。
0: そうですね。あの、うん、やっぱり、あの、もちろん技術とかノウハウもそうなんですけど、うん、あの、やっぱサップとかそういう映像がかっこよくないと、一般の人も始めたいと思えないと思うので、はい、
1: うんうん、
0: そこは、あの、まあ、うちのブランドだったり会社としてもこだわっているところであります、
1: はい、うん、はい。じゃあちょっとその辺をまたね後半で伺っていきたいと思います。それではここで今日の一曲参りましょう、はい、マイケル金子、ケニーの弟ですね、マイケル金子でアローン。

0: はい、一曲お聴きいただきました。本日は電話ゲストでパドラ代表金子ケニーさんとお電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、ケニーは今なんか会社もやって自分のブランドも立ち上げてやってる、その後ろ姿を今若い子たちが憧れて、もうケニーのようになりたいという若い子たちがね、本当たくさんいるのかなというふうに思うんですが、このね、ショップの立ち上げもそうですけれども、今コクアというブラン、何ブランドメーカー
1: ブランドですね、
0: ブランドですよね、はい、立ち上げて本当、はい、たくさんいろんな、ボードも、発売されてらっしゃいますが、
1: はい、
0: なんでそもそもブランドを自分で立ち上げようと思ったんですか？
1: 僕2019年が、現役として海外とか転戦した、はい、最後の年なんですけど、うん、2020年にコロナで、うん、海外に行ったりできないってなった時に、
0: はい、
1: 一度今後考え直すきっかけになって、
0: うん、
1: やっぱり一番やりたかったのは、はい、自分が海外にのレースに挑戦して、
0: はい、
1: 結果を残すっていうところもそうなんですけど、日本で正しい形で、
0: はい、
1: こうしっかりサップだったりパドルスポーツを盛り上げていきたいっていう気持ちと、
0: うんうん、
1: あとはやっぱりパドルスポーツで一番大切なのって、
0: はい、
1: コミュニティだと思うんですよ、
0: うん、
1: なのでそのコミュニティ作りとプロダクト作りをしたくて、うん、はい、パドラーという、ショップ、
0: はいはい、
1: 兼、ソフトグッズを売るブランドと、
0: うん、
1: ハードグッズを作るコクアっていうブランドを立ち上げました。
0: ねえ、いや、すごい、今まで、サーフブランドって、そのトップ選手たちが自分の名前を冠したボードを発売したりとかってあるじゃないですか。
1: はい、ありますね、はい。
0: なんでコクアなの？
1: コクアは、僕、はい、コクアってハワイ語で、リスペクトするとか、はい、
0: うん、
1: こう、何かを返すとか、
0: は
1: い、
0: うん、
1: 寄付するとか、そういう時に使われる単語なんですけど、僕、学生の頃に、
0: はい、
1: パドルスポーツを広めたくて、コクアシリーズっていう大会をやってたんですよ。
0: はいはい。
1: アウトリガーカヌー、うん。で、自分が、いろんな、海外に行った時に大先輩たちからいろいろ学んで、はい、
0: うん、
1: もう本当にいろいろと学んだからこそ今があるって言っても過言じゃないぐらい、本当にたくさんの人の恩恵を受けてるんで、
0: はい、
1: それをブランドを通じて、
0: うん、
1: 日本そして全世界にこう広めていきたいと思ってコクアっていう名前を選びました、
0: うんうん、すごい、もうこのサップ界では一つのブランドとして本当に認知度上がってきてるなと思うんですが、いろんなね、スタイルのボード作ってるんだけど、ちょっとこの辺聞き始めるとちょっと専門的になってくるんで置いといて、
1: はい、
0: で、私、ケニーの動きの中でね、すごく気になっているのが、
1: はい、
0: すごく豆に地方行って、

0: ってません？
1: そうですね、まあ、地方にも多分年間で言ったら、まあ、これからシーズンになるので、はい、5月6月7月8月、はい、9月ぐらいまではもう毎週末どこかにイベントに行ったりしていますね、う
0: んうん、だって今は葉山がベースになりますよね。
1: はい、葉山がベースになります、
0: ね、日本のマリンスポーツの中心地じゃないですか、ああ行った場所って、はい、で、はい、葉山にいてもたくさんのお客様、こうサップやりたい人とか来られる中で、なぜケニーはこうやって、はい、まあ徳島にもね、秋にいつも大会来てくれてますけど、うん、なぜこうやってケニーは地方に足を運ぶのかなって思ってます。
1: はい、一つは、うん、僕、地方に行くの好きなんですよ。
0: なるほど。
1: 葉山にずっといるよりも、はい、いろんなところに行っていろんな人と会って、うんいろんな刺激を受けたいっていうのが、うん、まあ一つ純粋な理由でもあります、はい、でもう一つは、うん、すみかさんがおっしゃった通り、うんはい、葉山って多分、うん、ここにいるだけでもやることものすごくあるんですけど、はい、葉山だけじゃなくて、うん、日本中いろんなところに、はい、まあコクアとかパドラーで大切にしている、うんうんこうフィロソフィーだったり、はい、哲学を広めたいっていうのがあって、うん、よく地方にも行っています、うん、全国各地、はい、
0: 本当ケニーみたいな方がねこういろんなところこまめにね本当地方中の地方ですよ足を運んでくれるっていうのはこの業界にとってありがたいなと思うことであったりとかあとレースディレクターなんかも最近されてますよね。
1: そうですね。まあ、もともと僕、レースディレクターになりたいっていうのは全くないんですけど、
0: うんうん、
1: 自分でもアウトリガーの、はい、大会を、
0: はい、
1: まあ、年間で4、5戦やってたり、学生の頃からやっていて、うん、まあ、選手目線と、はい、大会主催者目線の、
0: うん
1: うん、こう、動きができるんで、
0: うん、
1: やっぱり、コクアの販売店のディーラーさんから大会をやりたいとかの相談を受けるんですけど、はい、
0: うん、
1: そういう時に、まあ、自分が協力できる時は、はい、協力しているっていう感じです、う
0: ん、すごいなんか何でもできちゃいますね。
1: いろいろやることが好きなだけでうまくできてるかどうかはちょっとわからないんですけど
0: でもそうやってい
1: ろんなものに手出すのが好きなんですよね、うんうん、
0: でもいいですよね、はい、こうボードも売ることできるし教えることもできるし何だったら自分で漕いで見せることもできるしでお店さんの力になるための、はい、その経験を出すこともできる本当オールマイティで、はい、この業界に欠かせない人物になってきてるんだろうなというふうに思いますがさてここでやっぱり考えていかなきゃいけないちょっとケニーもねおっしゃってくれましたがこのサップ本当にねこう愛好者も増えてきてでも同時に非常に事故も増えてきております、うん、はい、おそらくこう我々が認知していない中でも小さな事故なんかもたくさん起きてるのかなというふうに思うのでは
1: い、
0: まあ、このね、サップがこのままこう社会的認知度を上げて、こう、みんながチョイスするスポーツの中にこうどんどん入ってくるといいなっていうことを考える中で、まあ、我々としてはどうやってこう事故を未然に防いで、楽しく海で遊べるようになるかっていうためのアドバイスをちょっとケニーの方からもお願いしたいと思います。
1: そうですね。今ではサップって、うん、ほとんどこれを聞いている方って、うん、インフレータブル、
0: はい、
1: 空気を入れるような手軽なサップに乗ってる方が多いと思うんですけど、うんうん、今だとネット、アマゾンとか、うんうん、もうこうネットで買えたりして、
0: はい、
1: 自分で行けちゃう、まあ、すごくいい意味でも悪い意味でも便利すぎる部分があって、
0: うんうんうん、
1: で海だったり、はい、自然からほとんどの人がかけ離れた生活をしすぎていて、
0: はい、
1: 天気予報を見ても、
0: うん、
1: 晴れか曇りか雨かのところしか見てない方が多いと思うんですよ。
0: はい、
1: で一番サップで気をつけなきゃいけないのは、うん、風がどこからどっちに吹いているかっていうのを把握することだと思うんですけど、うん、
0: はい、
1: 画面上だけでは絶対理解できないので、
0: うんうん、
1: 一番おすすめなのはどこかでサップをするのであれば

0: は、はい、あの近くのショップだったり、
1: はい、
0: あの専門的に、うん、まあ、SUPを通してコミュニティ作りだったり、はい、こうスクールをやっているところに一度行って話を聞くのが一番おすすめなところです。
1: 最初に言われてたことがここでつながりましたね。そのパドルスポーツってコミュニティがとても大切っていうのが、はい、やっぱりこういう安全対策だったり、うん、楽しむためにこうやってつながってくるんですね。
0: はい、そうなんですよ。なので、うん、あの、まあ、もちろん一般の始める方がショップに行くっていうのも、はい、もうあの大切なんですけど、
1: うんうん、
0: あの僕がパドラっていうショップを始めたり、ココアっていうブランドを立ち上げた理由は、はい、そのショップ側も一般のお客さんが行きやすいような振る舞い方だったり、はい、
1: うん、
0: こう普段あの構え方、
1: はい、
0: だったり受け皿を作るっていうのをやっぱ広めたいと思って、
1: うんうん、
0: あの始めたのが一つなので、やっぱり入りづらいっていう海のショップってたくさんあるんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうですね。専門的だからちょっと、はい、あの 入っちゃえばどうってことないんだけど、その一歩目ってね、あのそれがショップ、あのどんなショップであれ、どんな業種であれ、はい、結構そういうのありますもんね。
0: そうなんですよね、
1: うんうん、
0: なのでそこも一つの課題かなとは思います、はい、
1: そっか、そうですよね。それは確かに思うな。だからなんだろう、こう業界側が、まあ、ある程度敷居を低くするというか、こう誰でも入れますよっていうような、その姿勢を保つっていうのは大事ですね。
0: そうですね、やっぱりあの業界だったり、まあ、僕もそうなんですけど、はい、メーカー側から一般の人こうしないといけないよっていうのは簡単なんですけど、
1: うんうん、
0: あのショップだったりメーカーだったり協会も、はい、あの一般の人がアクセスしやすいような受け皿を作るっていうのが僕は一番の課題だと思っています、
1: うん、しかしケニー丸くなったね
0: ありがとうございます。
1: いや、
0: 大人になりましたね。
1: 嫌味でも何でもなく、本当あのいい年の重ね方をして、こうすごい、なんだろう、そういうところにも気を配って、こう自分でできることをやっていこうっていうスタンスがすごいかっこいいなって思います。
0: ありがとうございます。あの、うん、まあ、スミカさんも、うん、ね、オリンピアンなんで分かると思うんですけど、うん、競技者やってる時って、はい、
1: そうね、
0: 自己中心で、
1: うんうん、
0: あのないといけないんですよ、
1: はい、
0: あの、うん、でも自己中心じゃなくてもいい立場に今はいるんで、うんうんうん、
1: あ、なるほどね、
0: こういう感じなのかなとは思います、うん、
1: いや、いいと思います。本当にあのケニーの後ろ姿見て、ケニーみたいになりたいと思って、本当今頑張ってる人たちもたくさんいるので、ぜひあのもちろんね、ケニーが楽しいと思える範囲でこれからもかっこいい背中見せてほしいなと思います。
0: ありがとうございます。頑張ります。
1: はい、本日のゲスト、株式会社パドラー代表、金子ケニーさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: 市のなまら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
2: 広口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
2: はい、
1: ということで本日が5月の2日でございます。
2: ゴールデンウィーク突入、
1: はい、
2: 完全に全員突入じゃない？
1: 確かに、
2: うん、まあそのうまいことね、休みとか取ったら29から始まってた人とかね、うん、
1: はいはいはい、
2: もうたっぷりだったら25から、先週からやってる人もいるかもしれないですけど、
1: 逆に仕事だぞって人もいるだろうし ね、
2: これが大変なのよ。別にゴールデンウィーク関係ないとことかもあるからね。
1: あるある、うちとかそうだね、あのお寿司屋さんとかは。
2: あ、うちって言ってんの？もうバイト先のこと。いやいやいや、
1: うちとか
2: お前さ嫌われてない？そのいるじゃん、そのバイト先でさ、うん、社員ぐらい命かけてるバイトのやつ。めちゃくちゃしんどいじゃんあいつって。
1: うん、しんどい。
2: その鬱陶しいじゃん。
1: 鬱陶しい。
2: 大丈夫？
1: 大丈夫なつもりではいるけどね、これ。
2: 大丈夫ね。
1: これでもその、うん、お前が仮に今俺のバイト先に入ってきたら、うん、俺がそうなってる可能性はあるぞ。ね、そう見える可能性はある、
2: ね。本当鬱陶しいからね。
1: うん。
2: バイト先で、バイトなのに社員ぐらい命かけてるやつ。
1: うん、そう。社員ぐらい入ってはいるの。まず。
2: まあね。
1: でも、社員ぐらい入ってる。しかもなんか言ってなくて、その、
2: うん、
1: 全員知らないのよ。全員ってか、全員が知ってるわけじゃない、俺が芸人って。
2: ああ、そうなんだ。
1: そう、だから、なんかずっといる、バイトの人。
2: 早く社員になれや
1: ん。そう、そんな入り方してたら、社員になればいいのに。
2: 責任持つのこういうのかよ。
1: で、なんかたまに5時ぐらいで抜けてどっか行くっていう。ライブに行ってるんだけど、それは。
2: なるほどね。
1: そうだ、ならないように、その、あんまり言わないようにしてる。けど、そう。
2: ゴールデンウィークね、だから、部活とかやってる人とかって、部活もあるよね、多分普通に。ゴールデンウィークって。
1: あ、それこそ大会とかなんじゃない？
2: そっか。
1: イメージはね。
2: とか、
1: うん、
2: 結構遠征行ったりとかするかもね。
1: 確かに。
2: 練習試合とかでさ。
1: 合宿系ね。
2: 合宿、遠征かもね。だからほ
1: ん
2: と全然、部活がっつりやってる子たちは楽しくないかも、ゴールデンウィーク。
1: 確かに。
2: なんなら早く過ぎ去ってくれって思うぐらいの、
1: うん、
2: 別に休みとかないじゃん、多分。
1: ない。
2: で、しんどい練習させられるから。
1: うん。
2: 確かに。きついかもね。
1: なんか俺、その部活、中学校の時やってた時にさ、
2: うん、
1: ゴールデンウィークとかやっぱ、親も休みだからさ、うん、どっか行ったりとかさ、それこそ釣りとかめっちゃ行ってたのよ。
2: ね、はいはいはい。
1: 部活休んで。
2: いいね。
1: そう。で、なんかそれを、なんか友達に、その、顧問の先生にバラされて、この間、水口部活休んで釣り行ってましたみたいな。別にダメじゃなくない？なんか、ダメなこととしてるけどさ。
2: まあ難しいよ、やっぱ部活休む休まないって。
1: 部活ってさ、別に好きでやってるもんだからさ。
2: いや、でもね、やっぱむずいよね。その、当時やっぱもう目の前の世界が全てで、部活休むっていう、ことの、まあ、別にいいじゃんっていうのを、こう、俯瞰で見るっていうのはなかなか難しいし、う
1: ん。マジ俺ずっと思ってたの、その当時から。
2: ああ。
1: 何がダメなの釣りってと思って、まず。
2: 熱量の違いとかもあるんじゃないの。
1: うん、いや別に強くなかったし、バドミントン。
2: って言って、言ったのそれちゃんと。え、何が悪いんすかって。
1: いや、怖いから言わなかった。度胸はないんだ、思えるんだけど。思えるんだよ。でも言う度胸がない。
2: まあね。まあだからその、でも、休むのが、自由じゃない、
1: うん、
2: そのサークルよりもさ、
1: うん、
2: 全然責任あるじゃん、やっぱ、部活って。
1: まあ確かに、ね。
2: だからこそ、
1: うん、
2: これ本当に良くない話だけど、
1: うん、
2: サボるのが楽しかったりもするじゃん。
1: わかる。
2: ヒリヒリするじゃん、うん、この。ある程度制約ある時の方が、こう悪いことしたり、こうサボったりするのって楽しいから絶対。
1: うん、
2: そのためにちょっと厳しいっていうのは

0: みんなでなんつうのちょっと怖い先生たまにね、うん、そう車でわかるじゃんこれあるあるだけど、
1: その先生の車って覚えてるよな、なんか
0: でうわいるじゃんとか言って、
1: うん、
0: でみんなでちょっと塾あるっつって休もうっつって、
1: うん、
0: 塾同じだったメンバーで、
1: うん、
0: ちょっと塾あるんで早退しますっつって、うん、早退してで塾も分かってて、いや塾めんどくせえなってなって塾の方を部活で休んです
1: ごいじゃん
0: もう
1: やりたい放題やりたい放題じゃんマジで
0: 大暴れ
1: それはないんだけどさすがにそんなんやったことないわ俺
0: 大暴れ
1: すごいじゃんもうヤンキーの俺ヤンキーのやり方
0: 全然ヤンキーじゃないからね
1: どういう意味マジでもっと飛行してないとじゃあ
0: 真面目
1: それで
0: ど真面目で
1: どういう意味マジで何がしたかったの
0: ただただ公園でおしゃべりとかしたと思う、うん、みんなで
1: まあでもそういうのが楽しかったし思い出になったりするからな
0: ねえ多分大変だと思う、うん、部活そう
1: ダメなことではないから完全に
0: いやでも推奨はもちろんできないからいや
1: そうだけど
0: もちろんやってください部活はちゃんと
1: うん、
0: うん、
1: まあでもな部活休んであれチクられんのマジで俺そういうの多いよない
0: やだからあの本当にチクるやつは、うん、それはもう特に、うん、まあねなんつうの友達感からしたら、
1: うん、
0: 正直ダサいよチクるやつってのは
1: いやそうだよ、
0: うん
1: うん、
0: ただやっぱなんていうのまあその水口みたいに言われやすいやつもいるし
1: まあね
0: こうチクることで、うん、自分の存在意義を見出すやつってのもいるから
1: まあまあまあ
0: そう、
1: うん、
0: そこはだからなんていうんだろうね難しいよね
1: まあねな
0: まあチクるのはもちろん こっちの感覚からしたらなんでそんなことすんのっていう感じ
1: いやそうだね、
0: うん、でもやっぱ大人になってもずっといるじゃんその週刊誌に売るやつとか
1: 確かにな
0: ネットに晒すやつとかやっぱそのチクるってことはもうなくなんないから一生
1: 確かに
0: うん
1: あそういうやつなんだなもう
0: だから、
1: うん、
0: 最近さあの X とかで話題になってた、
1: うん、
0: その新入社員がねテレビ局の新入社員があ
1: った、ね、
0: 要はその内部情報をね、
1: うん、
0: こう友達にだけを見える、
1: うん、
0: SNS にバンって上げちゃって、ね、でそれがこう出回っちゃってその人クビになっちゃったみたいな、
1: うん、
0: いやもちろんそれをさ乗っけんのは良くないことよ、
1: うん、
0: その内部情報を、
1: うん、
0: けどそれってめっちゃ親しい友達っていうさ、
1: はいはい、
0: インスタグラムのストーリーの
1: 本当に一部のね、
0: うん、
1: 自分が選べるんだよね
0: そうそうそう
1: 見せたい人
0: に乗せたやつを、うん、さあわざわざ晒してやろうっていうやつの、
1: うん
0: 気持ちって何なんだろう
1: 確かに。
0: それも、ちょっと難しいんだよね。
1: 結構、たびたびあるよね。ああいうのってさ、うん、なんか。
0: いや、もちろん悪いことしてんだけど、
1: うん。
0: それをじゃあ、世界に発表してやろうっていうのは、ちょっとわかんないよね。
1: だから、楽しいことねえんだろうな。
0: 難しいよ。
1: なんかさ、
0: そこの、実感は欲しいんだろうね。なんかこう、自分が。
1: 生きてるっていうな。
0: うん。
1: そ存在を多分、そういうことでしょ
0: そうね。まあまあ。
1: うまいもんとか食いな。
0: ゴールデンウィークね。
1: なんか一回さ、その溜めたもん発散する日あってもいいと思うよ、俺は。
0: で部活もね、もちろんで、部活に行くこともね、思い出になったりもするからね、全然。
1: 確かに。
0: いや、遠征きつかったなとか。
1: そうそうそう。だからまあ、いいとこ取りでいいと思うんだよな、俺はもっとね。うん。
0: まあね。
1: 釣りは行くし、キャンプも行くし、嵐のコンサートも行くよ、バイト休んで。バイトじゃねえや。部活。
0: 大学の授業ってあるっけ、ゴールデンウィークって。
1: あったような気するな。
0: あった気するよね。そういう休みとかあんま。
1: 祝日とかも関係なかったイメージ。
0: 関係なかったよね。
1: うん。
0: だからまあ大学生とかも、だからね。まあでも大学生ちょっと自由すぎてな。
1: うん。
0: いまいちこの楽しい、制約の中で楽しいみたいな感覚はないんだよな。
1: そうだ。逆に、その、なんていうの、自立して、ちゃんと自分で物事を考えてやっていかないといけないから、逆にそういうのサボるのとか俺はどうかなと思うけど。
0: おピリッとした。
1: なんか、もう大人なんだからと思っちゃう、そういうの。
0: まあね、まあむずいよね。
1: そうね。
0: いろいろあるからね、ゴールデンウィークの楽しみ方。
1: で、ゴールデンウィークで思ったんだけどさ、
0: うん、
1: その、結構俺らも帰、仕事で帰らせてもらったりとかするじゃん。
0: うん、
1: で、その、いつもお土産もらう友達とかいるじゃん。
0: うんうん。
1: な、何で返してるかっていう、俺結構気になるんだけど、そのお土産。
0: お土産もらう友達？
1: うん。結構友達とかにからさ、どっか行ってきたんだよってお土産もらうじゃん。
0: ああ、いやもうお土産、
1: うん。
0: 渡さないな、うん、友達感は。
1: マジ？俺この今今日着てるこのシャツもさ、その先輩の孫ダッシュの吉村さんが。
0: ああ、まあ、先輩とかね。
1: ハワイで買ってきてくれたやつなの、
0: はいはいはい。
1: だからこういうのとか、友達からなんかどっか行ったお土産でもらったりとか返すときに。
0: まあね、先輩とかむずいよな。
1: そう、函館とか北海道のお土産って何返してるかなと思って。
0: むずいね。
1: そう。

0: 友達、本当の友達だったらもう、返さなくてもいいじゃん、正直。
1: まあね。
0: うん。てかもう、買ってくんなって話だし、本当の友達だったら。
1: まあ確かに。お土産、
0: そう。誕生日も覚えてねえわ、友達の。
2: 俺も覚えてない。
0: そう。だからそのくらいの距離感だったら、本当もう別にもらいっぱなしでいいけど、まあ先輩とかはね、
2: そう。
0: 返さないといけないもんな。
2: まあ先輩とかは結構いつもごちそうになったりしてるから、定期的に買ったりはしてるの、なんか。北海道。
0: ああ、偉いね。
2: そう。今いっぱいあるのよ。なんか函館のお土産とか。
0: ああ。
2: なんかね、タラの、
0: はいはいはい。
2: 卵、タラコのカラスミとかな、タラスミみたいなやつとか。
0: なるほど、ね。
2: 結構独特ないろんな函館のお土産があって。
0: 社会人だね、もう。水口ちゃんとやっぱ。そのさ、ちゃんとリサーチとかもしてるじゃん、その函館のいいお土産とかさ。
2: あ、北海道とかのね。
0: そう。
2: 一応なんか、お酒好きな人にはこれ。
0: すごいよな、なんか。
2: 甘いの好きな人、女性にはこれ。とかある。
0: 本当お前、やっぱ売れたら意外と芸能界カッポできるかもね。結局芸能界ってそうじゃん、なんか。
2: 確かになんか、その、おごりおごられとか、そういうことでしょ、多分。
0: いや、というかさ。
2: お互い支え合いの。
0: なんか、お土産とかちゃんと、結局、芸能人も社会人みたいなことしてるじゃん。その、
2: まあね、
0: 社会人なんかになりたくないやつって、芸能人になるやつ多いけど、結局そのご機嫌伺いながらみたいなことが多いじゃん、多分。
2: 顔色を見て。
0: そうそうそう、お土産渡したりとか。マジカッポできるかも、水口。
2: ちゃんと言うよ、これつまらないもんなんすけどって、俺ちゃんと言うもん。先輩にも。
0: 確かにね。なんかお土産とかは確かに、函館に旅行行く人とかもね、買ったりもするでしょうし。
2: 今すごい、その函館独自のお土産も増えて
0: る、ね。なんかあんのおすすめは。
2: だそれこそさっき言ったけど、タラスミ、タラの白子のカラス、あ、白子じゃない、タラコのカラスミとか。
0: 商品名とかあんのかな、
2: そう、タラスミっていうやつが。
0: へぇ、
2: そう。あとね、なんか、それこそ、両北の出身の、料理人の人が作ってる、イワシのアンチョビ、それこそなんかシエスタとかと、なんか共同開発してんのかな。
0: ああ、すごいね。
2: そう、函館アンチョビみたいな、それも気になってて。で、地酒もうまいし。そう。
0: 頼ませは函館の皆さん、こんなに函館愛してるやついないんだから仕事振ってくださいよ。かわいそうでしょ、こいつが。そう、
2: なんかすごい函館でね、結構、
0: 帰れてないんすよ、函館で。
2: 盛り上げようっつって作ってるやつとかね。
0: いないっすって、こんな、24歳で。
2: あ、最近その函館オリジナルのね、函館タータンっていう柄もできましたし。
0: いやいや、仕事でね、一回。
2: そうそうそう、ああいうのとかもね、できたんで。
0: あれめっちゃかわいい。
2: あれめっちゃかわいいよな。俺、あれでちょっと衣装作りたいなと思ってるぐらいなんだけどね。
0: 頼ますよ、函館の皆さん。
2: そう、いろんなのもできて
0: る。こんなにいないっすよ。函館愛してる24歳。
2: チーズとかも美味しい。ですしね、
0: どんどんな函館から外出てくやつが多い中で、
2: 最近月の雨の2号店ができたらしいですね。
0: 住んでるやつぐらい情報仕入れてるから、
2: ね、聞きましたけど。
0: すごい、
2: はい。
0: もう売れてないのに伊達さんみたいになってるから
2: あと野球の話だけじゃん
0: すごいですね。
2: はい、まあそれもね、なんかおすすめあったら教えていただければなと思います、
0: はい、
2: ということでここで1曲お送りします。郷ひろみでゴールドフィンガー99。

0: ダブルグッチの生ラジオ総会。
1: ダブルグッチの生ラジオ総会。
2: 郷ひろみでゴールドフィンガー99お送りしました。
3: なんかあのゴールデンウィークとかか覚えてないけどさ、そういうまとまった休みとかに部活でさ、うん、あの函館市内はなんか送りとかだったんだけど、うん、なんかねあの浜分け中とか行くときだけチャリ使ってみたいな
2: あったわ、
3: ルールあったよね。なんか
2: あったわ、それ
3: その、
2: うん、あ大川ね、大川中学
3: 校、あチャリ OK だった、
2: チャリ OK だった。そう大川中学校がなんかねバドミントン強いんだよ
3: 当時。
2: そうバドミントンのなんか偉い先生がいて、
3: へえ、
2: それで大川でやってたのずっと。
3: なんかそれをふと思い出したわ、チャリ。
2: わかるわ、
3: そのチャリの道中とか楽しいよね。
2: うん、朝ね調和タウンプラザのゼビオに集まるのよみんなで。
3: いやそっちはね、うん、そっちはそうかもしれないけど、そうどこで集まったとか全然覚えてないわ。
2: 朝の昭和タウンプラザって、うん、マジ車一台もいなくて、
3: いやわかる、
2: めちゃくちゃなんか開放感えぐい、
3: わかる、空気澄んでる
2: よ。そう空気澄んでんだよなんか。
3: あの時の朝の朝焼け覚えてるわ、すげえ。
2: わかるわ、うん。あんなにも街なのに空気澄んでるよ。
3: いやすごい。
2: すごい。
3: 特別感あるしね、その朝早く集まってさ。
2: そうそうそう。
3: 行くっていうの
2: も。うん。
3: なんかやっぱその部活自体多分今しんどいかもしれないけど、その道中とか楽しいかもね。バス乗って行くとかさ。
2: ね、あるね。
3: うん。
2: 車で行くとかもあったな確かに。
3: だから友達の親の車にまとまってさ乗っけてもらってとか、うん、交互にこう送ってもらったとかさ、いろいろあったもんな。
2: あったな確かに。
3: 車だから親とかもあれ大変だよね、車をさ、
2: うん、
3: こう休日じゃん親も、
2: うん、
3: 出して、まあ、自分もちっちゃい頃から空手とかやってたからさ、
2: うん、
3: もうめちゃくちゃ休みの人が稼働してんの親が、
2: うん、
3: 大会とかなったらボランティアでスタッフ行かないとダメだし、
2: ね、あれすごいよ。
3: いや習い事させる親って、
2: うん、まずお金が必要だしね。
3: そうまず金必要で、うん、休日も潰れて、
2: うん、
3: とかじゃん。
2: だからさその俺も塾さ通ってたけどさ、うん、1はうちで、うん、帰りよっちのお母さんだったの。
3: いやいやいやいいよその名前出して。
2: で
3: 出すなホーム感お前。
2: いやいいじゃん
3: この地元の連れの名前、
2: これダメ函館のラジオで地元の友達の名前出して。でもこれってさ親同士がまず仲良くならないとありえないことだよ、これって。
3: この親同士仲良くなるっていうのも、うん、結構当時は当たり前のように、
2: うん、
3: 思ったけどさ、
2: うん、
3: 例えば年齢とかも全然違うわけじゃん人によっては。
2: そう、ね、
3: まあ、近いとかはあるかもだけど、
2: うん、
3: でなんていうのもうだいぶタイプも違ったりもするけど、
2: うんうん、
3: でもなんかある程度仲良くはなっとかなきゃいけないとかもさ、
2: うん、
3: いや親ってやばいわ、
2: 大変だ
3: 大変。でもいいよな、水口はさ、
2: うん、
3: てかまあみんなもそうだと思うけど、まあ、塾とか中学校で終わるじゃんか大体もう
2: 帰る。ああええ
3: 、
2: いや俺高校で塾通ってた
3: 珍しい
2: 俺高校で塾通ってた。
3: 函館市内でお前だけじゃなかった塾高校で通ってたの、
2: うん、本当にその個別指導の塾にあの小論文習いに行ってたんだけど俺の横小1だった。
3: いるのかな高校で塾通ってる人まあいるか。
2: いや本当の人はいるよ、その
3: なるほどね、本当に勉強する人ね。
2: うん、だ多分初めてじゃない、高校で塾やってから、うん、その神奈川大学に行ったのってその初めてじゃない、
3: 私立文系行ったやつ、
2: 私立文系行ったやつ初めてだと思う多分。
3: てか塾とかもめっちゃ行かすしさ、
2: うん、
3: でこっちはめんどくさいとか言ってさやってるけど、うん、相当金かかるもんな塾とかも。
2: 塾行かなくてもいいぐらい勉強しなかったなマジで、その
3: あ
2: 行っても変わんない
3: なるほどね
2: やつだったなマジで、
3: 高校の方が。

0: いや全部ずっとずっと
1: 中学とかね、うん、塾も一緒ですからね水口とは。
0: 確かにずっと一緒だな。
1: その辞める前と辞めた後も一緒だから。
0: 中学研から一緒なんだから。
1: ああ学研教室ね。
0: うん。
1: 行って。
0: 学研行って。
1: 皆川学習。
0: 皆川学習。
1: 皆川。あそこでだいぶ、うん、あの基盤できたんで。
0: 三原のあれ校舎なくなってたな。
1: いや見ましたよもちろん。
0: あの本校だけになったんだな、うん、多分ね。
1: 本校もね場所変わってる。
0: マジ？
1: うん。
0: あそこじゃな
1: くなった。でもあの辺ではあった。あのヘルニア期間さもう親に買い物のついでについてって、
0: うん、
1: であの案内してもらってた。みんながここになったんだよって、
0: うん、いいだろ変わってどうすんだよその変わった場所知って皆川学習塾、
1: ね、それが中1小6から中1の間ね。で練成会
0: 練成会
1: でも皆川学習塾楽しかったよね。
0: 皆川学習塾な。
1: まずね行き帰りシャトルバスの送迎あるんですよ。
0: そう
1: これめっちゃすごいよね。
0: 確かに
1: だいぶ助かるよね親からしたら。
0: ほんと家の真ん前ぐらいまで送ってってくれる。
1: そうそうそう、
0: うん、
1: で塾ついてまああのご高齢のねご夫婦がやられてて、
0: うん、
1: で一人こうあの事務員さんというか、
0: うん、
1: その方が送り迎えとかしてるんですけど、
0: うん、
1: あのまずあれね、塾でもうメインで使ってるもう全部その要はスケジュール出すとか成績管理してるパソコンが Windows Vista、うん、あの 10まで出てる時代ですよ、
0: うん、
1: 10まで出てて Mac とかも出てる時代に全部管理して情報全部入ってるパソコンが Windows Vista、
0: うん、あれ大丈夫なんでアップデートしないのあれああいうのそっからじゃないです
1: 、うん、極厚のパソコンが置いてあって、う
0: ん、
1: ノートパソコン
0: ずーっと叩いてんだよなあれ。
1: そう多分反応も遅いのよあの多分叩いても
0: 変えな
1: それで全部やってたからで塾長がねあの本当にあの多分10畳あるかないかぐらいの部屋よねあれって。
0: 10畳もないよあれ
1: ない部屋で、うん、マイク使ってたから
0: そう
1: そうマイク使ってで結構鼻息荒い人だったから、うん、鼻息でほぼ聞こえないみたいな。
0: マイクにマイクって全部拾うんだよな鼻息を。
1: そうそうそう
0: そうっていう
1: めっちゃ楽しかった皆川は
0: そうマジでだって俺と木戸口ともう一人ね、
1: うん、
0: 亀しかいなくて亀中のやつが
1: で他中のやつとでなんかあのでっかい本校の方行って本校のは本通りにあったんですけど、
0: うん、本通りかあれ、
1: うん、でもめっちゃでかいんですよ本校は、うん、あの屋敷みたいなところにあって、
0: そうそうそう、
1: でそこは結構その夏期講習とかさ、うん、上学年とかと一緒だったよね、
0: うん、
1: 割りかし、
0: うん、そうだね、
1: そう
0: 本校
1: で2校への亀中の可愛い先輩とかいてい
0: たわ。
1: で帰り の, あのバスとかもその人たちと一緒だから、うん、そこだけ楽しかっためっちゃ
0: 確かに
1: あの可愛い先輩と喋れるっていう。
0: でもすげえ大人だったよな。
1: いやあのほんとね、
0: うん、
1: やっぱ中1の時見てた中3とかさ、まあ、よくある表現小1の時見てた小6めっちゃ大きく見えるとか、
0: うん、
1: 自分がその時になってなんかあの大人っぽさ出せてるとは思えないもん。
0: 確かに、うん、何なんだろうなあれ
1: ね。
0: まあ、当事者じゃないと分かんないのか下。
1: いやすごかったよ、
0: うん、
1: 可愛い先輩と喋れるっていうそこだけで、なんか帰りのバスとかで結構明るいさ、
0: うん、
1: 先輩二人だったから、
0: うん、
1: なんか水口くん好きな人いないのとか言って、
0: うん、
1: 水口の好きな人の実名出して、
0: うん、
1: なんかそれでキャッキャするみたいな。
0: めっちゃ盛り上がってた。
1: 超青春、
0: うん、であのそのバスの運転手の人がめっちゃ運転荒いんだよなめちゃくちゃ運転荒いんだ
1: よ。なんか分かっちゃうじゃん函館のラジオだしさ。
0: 確かにね運転荒いんだよな
1: でもあのバスがやっぱ本当に
0: 楽しかったね。
1: うん、あの感じで練成会はなかったもん。あの結構かっちり学校みたいな感じでクラス分けされてたから、
0: う
1: ん、
0: 確かに、
1: まあ、楽しいは楽しかったけど、
0: うん、
1: 先輩と絡むとかなかったから。
0: 三原から帰るときハイエースだけど本校から帰るときでっけえバスなんだよ。
1: あ、そうだそうだ、
0: そうそう
1: 2台に分けてたわ。
0: そうそう、で塾長ともう一人その奥さんみたいな人が、
1: うん、
0: そのナウシカに出てくる感じの、
1: うん、
0: おばあさんなんだよね。
1: 結構なんか確かアニメ系
0: アニメ系だよ、ね、マジで、うん、魔女みたいな、なんか
1: そうそうそう
0: そうそうそう、素敵な雰囲気のある
1: ね。あの本校すごい、うん、だうちの兄ちゃんも通ってたから皆川
0: だから行ってたのか。
1: そうで3年通ってチューブ行ったから、
0: うん、
1: そこなのよ。あ、もう
0: 実績
1: ある、ここ行ったらチューブ行けるわっつって、
0: うん、
1: そしたら多分結構兄ちゃんポテンシャルが高かったっ
0: ていう
1: か、
0: 普通に地頭でしょ。うん
1: うん、
0: 皆川って12年しか行ってないか。
1: いや中小6から中1の途中だね。
0: あ、じゃあ2までは行ってない。ちょっとか。
1: そう、水口が先に辞めてくから。
0: 俺もね練成会に行ったその後。
1: そでその後追うように練成会行って、まあ練成会はだからもう本当に中学のやつらめっちゃいたから、
0: うん、
1: ちょっと

0: 校っぽかったよね。
1: マジ楽しかったな練成会。
0: まあね練成会楽しかったよ、うん、けどやっぱ皆川のあの可愛い二校屋の先輩と喋った帰りも、
1: 練成会ってその上下ないから、ね、
0: そうない、マジでクラスのクラスがそこにもう一個できるみたいな感じ、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: だからもうあくまで同い年のノリなのずっと、うん、でもやっぱ皆川のあの少数生の中で、うん、こう二校へのさ、
1: 分かる、
0: 可愛い子と絡める、
1: 一緒に受けんだよね授業、
0: うん、
1: 確か
0: そう、あの確かね本通りとか何個かあるんだけど、
1: そう、あの三原の時は、うん、俺らとその高中学生、うん、一緒に確か授業やって
0: た、あー確かにね、
1: うん、
0: 一校への人も行って、あのいてね皆川、うん、でその人ともちょいちょい喋ってたんだけど中1の時、うん、その人とは中3で再会してるからね。
1: 部活？
0: いや、あのね、洋華堂歩いてたら声かけられて、
1: うん、
0: すごい。身の子一緒だったよねみたいな。
1: すごいな、その東京。
0: そう。
1: 絶対声かけ、思いはするだろ
0: う。いや、そう、声、びっくりした、だから、身の子一緒だったよねとか言って。
1: そう。なんだそれ。
0: で、LINE 交換しようとか言って、ちょっと LINE してたから、ね、その時期。身の川にだいぶ美味しい思いさせてもらってんのよ。
1: 俺そんなないやな、すっごいなんか本校が寒いんだよそ極寒のさ、なんか広すぎてその教室が暖房が効かねえんだよな、うん、あそこ
0: マジでさ、なんかでもあのもう一人いたじゃん通ってるやつ、うん、だからやっぱ全員その2校上の可愛い先輩に、
1: うん、
0: 結構ケオされてたけど絡みたいみたいな気持ちあったから、うん、なんかこっちがその水口の好きな人とかの話で喋れるじゃん、うん、その先輩と、そしたらもう一人のそいつが話には入ってこないけど、うん、なんか目立とうとして、うん、なんかゲームの音めっちゃ出してやり始めて、なんかマジであん時こいつぶん殴ってやろうかなと思ったのこっちが楽しかった、じゃあお前が入ってこいよと思って、度胸で
1: いるよな、
0: 度胸でてめえが入ってきたらいいのに何音出して目立とうとしてんだよと思って
1: そういうやついるよな、あいつね、
0: ふざけやが
1: って、そういうやつなん
0: です
1: よ、
0: でなんか新記録みたいなの出して、うん、スクショみたいなのパシャーって当時音するから、スクショのでパシャーみたいなの出して、え何撮ったのとか瀬野先輩行くじゃん、うん、あすいませんすいません間違えましたみたいな、
1: クソが
0: てめえで入ってこいよ、実力で言ってんだよ、
1: 俺は身削ってんだよこんな野郎
0: そうだ、ね、
1: てめえゲームの音量だけでふざけやがって何やってんだよマジで、身削って喋れやおめえもふざけや
0: がって。ゴールデンウィークとかあるんじゃない、下手したら塾のその集中期間みたいなのでさ、
1: あったわマジで、
0: だから塾行ってる人とかも本当こんぐらいの楽しいことはしててほしいね、
1: う
0: ん、
1: 確かにね、
0: あるかな皆川のまだ二校上の人と帰れる文化、
1: いやないだろそう、今もど今どうなってるのかね分かんないですけど、
0: そうね、
1: そう練成会も楽しかったしな、塾の思い出確かにいっぱいあるな
0: ねえ、だからあとちょっとすいません、5月2日今日はあれですからね、このあとあのボクシングの世紀の一戦の井上尚弥 VS 中谷がありますから、
1: うん、俺見に行ってるの、
0: いやこれはねちょっとチケットは取ってないんですけど、あまあ多分ペーパービューでね家で見るんですけど、
1: はい、
0: ちょっとね
1: まだ終わってないか、
0: まだ終わってない、
1: なるほど、
0: ここからあるんで、
1: はい、
0: ちょっとゴールデンウィーク楽しみましょう皆さん、
1: ご注目ください、
0: はい、
1: ということでメール募集のテーマを紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です、これは我々に函館のお店を紹介していただくというコーナーとなっております。もう一つあれ覚えてるです、これは同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください。また普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまら @fmilka.co.jp、なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください。またこの番組は FM イルカでの放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
0: 出口がお送りしました。
1: これで生ら同窓会を終わります。ようお、また来週。

0: ゴーゴーゴーひろみ。
1: こんばんは、大平玄也です。4月も終わりへ向かい、ミュージックバードで放送の時にはゴーゴーの5月5日、子供の日から日付が変わる頃、暦の上では立夏に入っていきますね。身の回りの備えを今一度確認していただき、できるだけどうぞ健やかにお過ごしください。さて、郷ひろみさんはファンクラブイベントゴーズクラブパーティーで全国を回られ、東京から宮城仙台へ、今年のコンサートツアーも間もなくですね。また日本最大級のビジネスカンファレンスに登壇決定のお知らせが。ゴーゴーゴーひろみ、この広場でも圧倒的な熱量で乗り越える、ひろみさんの挑戦を続けるためのエネルギーを。 FM 渡良瀬、毎週月曜日の生放送午後5時55分頃にも必ずゴーひろみさんの楽曲をお送りしておりますが、今夜はこれまでリスナーさんが予想された曲もゴールデンウィークへということで特別にお届けいたします。それでは参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツ

本日の1曲目は1990年からのテレビドラマ、郷ひろみさん主演デカ貴族の再放送がということで、エンディングテーマでありましたこちらを、もう誰も愛さない。

誰も愛さないアルバムアメリカかぶれからシングルリカットされたニューバージョンでお送りしました。では続いては FM 渡良瀬月曜日の生放送で私の城ホームな話のテーマにかけて予想曲としていただいていたナンバーをお送りします。ラジオネームジルコニアさんから、原点に帰って新しく始めるこの季節にもふさわしい気がする大好きな曲ですとも添えてくださっていました。それではアルバムスーパードライブから Feel like going home 夢が住む街へ。

1979年のアルバムスーパードライブから Feel Like Going Home 夢が住む街へお届けしました。では続いてラジオネーム茨城の羊さんから、今年度もいい服が来ますようにとメッセージをいただいていたリクエスト。茨城の羊さん、種をまいた百日草、今年は多くの芽が出てきましたともお言葉くださっていましたが、百日草には幸福という花言葉もありますね。リクエストナンバーは早くも夏へ向けて、アルバムサンバでゴーヒロミゴーラテンソングコレクションから2007年のニューボーカルヒートバージョンでお送りしたいと思います。お嫁サンバ。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。続いては先日月曜日の生放送での良いツレな話のテーマにかけて、ラジオネームよっこさんから予想曲としていただきました。こちらを、いつもそばに君がいた。

1996年リリース「Don't Leave You Alone」との両 A 面シングル「いつもそばに君がいた」お送りしました。いつもそばにいる君とお出かけしたくなる季節、続いてはこちら。以前ラジオネームミュータンも楽しそうに出かけるヒロミさんを想像できてとも語られていたナンバー、アルバム「愛へのスタート」からピクニック。

では本日ラストにお届けするのはこちら。おめでとうございます。4月25日がご結婚記念日というラジオネーム風船さんから、以前このバージョンで聞きたいといただいていたナンバー、ラジオネームオリエル555さんが究極のヒーリング CD とおっしゃっていた、ヒロミ号 50th Anniversary Celebration Tour 2022 Keep Singing から、見つめてほしい。

555ひろみ、本日もご参加いただきメールリクエストありがとうございました。きっと幸せに。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、うん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん、ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ安全運転サポートキャンペーン、うん、さらにお値引きをさせていただきます。
0: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね
1: そうです、そうです、ある損保会社の調査では、ドラレコの搭載率半数を超えました、ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます、やっぱりもしもの時

0: で口で一から説明するってなかなか難しいですから、うん、ね、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで心強さ全然違ってきます、うん、だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです、うん、
1: 松下さん、その5大ポイント、はい、改めて教えてください。
0: かしこまりました、はい、まず1つ目は、うん、前後取れることです、うん、先ほどの調査で、うん、運転していて恐怖を感じることの1位が煽り運転による事故でした。で、煽り運転って後ろからが多いです、うん、はい、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
1: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
0: そうなんです、うん、そしてポイント2つ目は画質、うん、前方カメラはフル HD 対応で動画でおよそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強いです、でさらに撮影範囲も広くて、なんと170度、これ右の端から左の端までぐるっと撮影します。
1: 自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
0: そうなんです、そして3つ目のポイントは、はい、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載、これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。で4つ目は取り付け操作がとにかく簡単、ルームミラーにカパッと取り付けて、はい、違うソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。で録画はエンジンに連動で、データは SD カードに自動で上書きされるので、はい、設定した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
1: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
0: そうなんです。そして最後のポイントはお安さです、今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、メーカー販売価格が26,280円のところ、なんと19,030円引きで、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み7,250円なんです。
1: 19,030円引きですか、はい、さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
0: ありがとうございます、でもなしろさん、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーン、さらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5,800円、5,800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
1: 10% じゃなくて 20% 引き、はい、5,800 円ですか。
0: そうです、電話注文限定でメーカー販売価格からおよそ 77% オフになります、税込み5,800円、先着100台でインターネットではこのお値段では買えません、送料代引き手数料別、12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、はい、今日は快適生活の大ヒットの育毛剤がお安く手に入るチャンスです、
0: うん、はい、
1: なんと5倍、うん、5倍速のふさふさパワーで、うん、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感、うん、医科大学とメーカーが共同開発した特許成分、うん、ナノキューブを配合した医薬部外品薬用ヘアキューブを、はい、今日はお電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します、
0: うんうん、5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文でしたら半額ですか？
1: 半額です。
0: そして実は今1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります。新聞紙面見てるんですけども、
1: はい、
0: 渡辺さん、かなり期待の成分入ってるんですね。
1: そうなんですよ、はい、もうおかげさまで今まで使った中で一番いい、5歳くらい若くなった感じがするとお喜びの声もたくさんありまして、はい、中にはご主人様とご両親と3人でお使いの方もいらっしゃいます、はい、で髪がほとんどなかったお父様も、うん、ボリュームがなくなっていたお母様も、うん、髪全体がふんわりしてきているそうなんです。それから58歳の男性は使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜び でお写真も拝見したんですけれども、頭頂部の地肌が透けてたのがなんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされているんです。
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: そうなんです。医科大学で発見された画期的な成分のナノキューブ、うん、はい、育毛成分をナノサイズに閉じ込めて、うん、細胞の非常に細かな網目をぐぐっと一時的に開くことで、

0: 分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させていくんです。実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、そして黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成と、毛の生えるサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです。
1: これが5倍速の秘密なんですね。
0: はい、血行を促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップするので育毛パワーがさらに高まります。薬用ヘアキューブは1本でおよそ1ヶ月お使いいただける 120ml 入りが税込み5500円ですが、始めるなら3ヶ月続けていただきたいので、3本セットは税込み1万6500円になるところ、税込みジャスト1万円です。
1: 3本セットなら1万円ですか？
0: そして今、ラジオをお聞きの皆様には、さらにビッグなお値引きをご用意しております。なんと3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円、8250円です。ただし必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません。
1: はい、電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
0: はい、薬用ヘアキューブ1本が税込み5500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円。3本セットはこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

JOZZ3BIFM JOZZ3BIFM お聞きの放送はシティ FM 埼玉レッツウェーブです。さいたま市浦和区高砂より周波数 87.3MHz 出力 20W でお送りしています。 JOZZ3BIFM シティ FM 埼玉レッツウェーブです。

0: You're listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: 87.3 MHz レッツウェーブが6時をお知らせします。

0: 謎タイム。目をつぶって本を開いてと、食え食えと言われても食べられないものってなんだ。
1: 嫌いなもの、食え食えと言われても食べられないもの。え、違うの、
0: わかんない、お題見ちゃお。
1: 机、つー、食え。

5月6日水曜日振り替え休日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。今日のこの振り替え休日、何の振り替えなのかもうご存知の方がほとんどだと思いますが、日曜日が憲法記念日重なりましたので、その振り替えということで、火曜日、月曜と火曜飛ばして今日が振り替えということになっておりますね。ゴールデンウィーク大型連休、今日が最終日という方も多いでしょうかね。さてそのゴールデンウィーク期間中にですね、都内各地で行われていたものについて今朝東京新聞朝刊が報じておりまして、これ私まだ見たことないんですけれども、高市総理がですね、憲法改正に前のめりの姿勢を見せる中、改憲あるいは戦争に反対する人たち、主に若者らしいんですけども、プラカードを掲げて SNS に投稿するというですね、山手線一斉スタンディングというのが行われているそうなんです。で、駅で見なくっても SNS で見ることができるというわけですね。で、呼びかけ人となったのが都内にお住まいの社会人学生の方、女性なんですね、26歳。で、この方は長崎で被爆を体験したおばあさんから平和や憲法の重要性を聞いて育ったということで、まあ、アメリカとイスラエルのイラン攻撃で世界情勢が不安定化する状況にですね、危機感を持って、まあ、春から反戦デモにまず参加するようになったそうなんですけども、そのデモを報じるニュースなんかでですね、参加者がだいたい一括りにされてしまうというところに違和感を持って、個人で何かやれないかなということで、部屋にあった段ボールに原爆のキノコ雲の絵とともに、ワンカントリーワズイナフネバーアゲイン、一国で十分だ、二度と繰り返すだといったような抗議のメッセージを書いて、職場の最寄りの駅に立ったりしたそうなんですよ。そこから始まってるようなんですね。ただ実際駅前に立つと足がすくんだそうなんですね。で、自分はなんか変なことをやってるんじゃないかなというふうにも思って、黙ってメッセージを掲げるのに精一杯、もう30分、それでもうギブアップしたというようなことだったらしいんです。で、そういった状況をですね、もう30分でダメでしたといった状況を X に投稿したところ、予想外の反応が届いたそうなんです。あなた立派ですよとか、あなたに勇気をもらいましたといったような共感のコメントをもらえて、それに励まされてその活動をさらに広げていくことになったということなんですね。で、山手線全30駅を乗り継いで、それぞれの駅で平和とか人権のメッセージを掲げて SNS に投稿するという、山手線一周一人スタンディングというのはまあ実施したそうなんです。で、こういったものはやっぱり今 SNS の時代というのはすごいですね、波及してまして、関西の有志がそれを見て賛同して、ゴールデンウィーク中の4日から6日、つまり今日も含めてですよね、大阪環状線一斉スタンディングというのを行うんだそうです。で、もっともっと今全国的に広がりを見せているということらしいんですね。で、様々な、まあ、問題を抱えながら、戦争について大人もですね、若者も考えていることはあるけれども、なかなか行動に移せないというところが正直ありますよね。しっかりとそれを行動に移している若者がいる。いやー、私も頭が下がる思いですし、自分自身でですね、最近なんか自分でやれることないかなと思っていたので、ちょっと参考にさせてもらいたいなと思いましたね。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

4月24日リリース、マーティン・ルー&ルッチ、ハイドアウェイでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。アメリカのヘグセス国防長官は5日の記者会見で、緊張が高まっているイラン情勢をめぐり、停戦は終わっていないと述べ、維持されているという認識を示しました。同席したアメリカ軍制服組トップのケイン統合参謀本部議長は、大規模な作戦を再開する基準に達していないと説明しました。大西洋を航行中のクルーズ船でネズミなどが媒介するハンターウイルスの感染疑いが出ていることをめぐり、 WHO 世界保健機関は5日、濃厚接触による船内での人から人への感染が起きた可能性も排除せずに調査を進めていると明らかにしました。一方で一般市民へのリスクは低いとしています。京都府南丹市で行方不明になっていた足立由紀さん、当時11歳の遺体が見つかった事件で、警察は死体遺棄の疑いで逮捕された父親が由紀さんを殺害した疑いが強まったとして、殺人の疑いで今日再逮捕する方針を固めました。公衆トイレで首を絞めて殺害したとみて裏付けを進める方針です。共同通信社が実施した政治改革に関する世論調査で、実施から30年となる衆議院の小選挙区比例代表並立制について、評価しないやあまり評価しないという回答が合わせて 62% に上りました。評価しない理由は政治と金の問題がなくならないからが 36% で最多でした。小泉防衛大臣は昨日、フィリピンの首都マニラでテオドロ国防相と会談し、海上自衛隊の中古護衛艦の輸出に向けた実務者協議の枠組みの創設に合意しました。日本政府は先月、防衛装備移転三原則と運用指針を改定し、殺傷の

0: 力のある武器の輸出を解禁していて、初の輸出案件となる可能性があります。大学の研究者のうち、契約期間の定めがなく、身分の安定した無期雇用の職に就く30代以下の若手の数が去年は16,692人で、政府が状況を把握し始めた2017年から2割近く減ったことが分かりました。研究の主力となる層が痩せ細り、日本の研究力の低下が加速する恐れもあります。大気中に浮遊するプラスチックの微粒子が地球温暖化の一因になっている可能性があると、中国の大学などの研究チームがイギリスの科学雑誌に発表しました。中でも色付きのものは太陽の光を効率よく吸収して温暖化を促進するとされる空気中のすすのおよそ 16% に相当する影響があるとしています。プロ野球は昨日6試合が行われ、パリーグはオリックスがロッテに6対1で勝ち、シーズン20勝に到達しました。オリックスのジェリーは7回無失点で来日初勝利です。楽天は日本ハムに3対2で逆転勝ち、3連勝です。ソフトバンクは西武に6対4で競り勝ちました。セリーグは巨人がヤクルトに3対2で勝ち、連敗を3で止めました。巨人は4回大城のスリーランで先制、先発の赤星が5回無失点とし、その後は継投策で逃げ切りました。中日は阪神を7対3で下し3連勝です。 DeNA 対広島は延長12回5対5で規定により引き分けました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はチャイルドライフスペシャリスト、そして月光、以上の2つです。
1: じゃあまずはチャイルドライフスペシャリストだね。これは病院に入院している子どもたちが怖がらずに安心して過ごせるように助けてくれる心のサポーターだよ。病院に入院というと毎日注射が痛そうとか家に帰れなくて寂しそうなんて嫌なイメージがあるかもしれない。特にずっと入院しないといけない子どもたちには病院はとても不安な場所だよね。そんな子どもたちの味方になってくれるのがチャイルドライフスペシャリスト。どんなことをしてくれるのか、まずは病気や治療のことを分かりやすく教えてくれる。その時お医者さんが使う難しい言葉じゃなくって、おもちゃや絵本、人形なんかを使って

これからどんな検査をするのか、どうしてこの薬が必要なのか、なんてことを子どもたちが納得できるように優しく説明してくれるんだ。心の準備ができると誰だって怖さが少し減るよね。それから病院の中に遊びを届けてくれる。病院にいても子供にとって遊ぶということは成長するためにとっても大切なこと。プレイルームで一緒に遊んだりお絵かきをしたりして、病院の中でいつもの自分でいられる時間を作ってくれるというわけ。最近日本でもこのチャイルドライフスペシャリストという資格を持って働く人が増えているけれど、まだ全ての大きな病院にいるわけじゃないんだよね。でも子どもたちの心を守るためにはなくてはならない大切な仕事としてすごく注目されている。そしてそういう人がいると思うとなんだかちょっと心強く感じるよね。じゃあ続いて月光。月の虹と書いて月光。これは夜に浮かぶ神秘的なお月様の虹だよ。雨上がりに太陽の光で作られる虹は見たことあるかな。日中赤や青なんかの綺麗な色が空に丸くかかるよね。実は夜にも虹が出ることがあるんだ。でも太陽の光の代わりにお月様の光でできるからとっても珍しいんだよね。詳しく言うと、月の虹、月光ができるためには奇跡が3つ重ならないといけないんだ。1つ目はお月様がとっても明るいこと。満月の前後じゃないと虹を作るための光が足りないんだよね。2つ目はお月様の位置が低いこと。空の高いところにあるとうまく虹にならない。3つ目は空が真っ暗でなおかつ雨が降っているか空気中に水蒸気があること。この条件が揃った時にだけ暗い夜空にうっすらと白い橋のような虹が現れる。太陽の虹みたいにはっきりした色じゃないから、ナイトレインボーとかムーンボーなんて呼ばれることもあるよ。ハワイなんかの南の島では月光を見た人には最高の幸せが訪れるという言い伝えもあるんだって。めったに見られないからこそ見つけた時の喜びは宝物を見つけた時みたいに大きいんだよね。

ーニングコミュニティ、お送りしたのはケルトミュージックバンドアルタン、2018年のアルバムザ・ギャップ・オブ・ドリームスからザ・ギャップ・オブ・ドリームス、ニナズ・ジッグ・ザ・ビーキーパーでした。6時24分になります。

0: ラジオショッピング
1: 0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、立花さん。
2: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、うん、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、うん、アクロバティック飛行、ホバリングと、うん、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます、うん、はい、さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題、はい、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、はい、驚きの安さでお届けします。
1: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか、
2: はい、そうなんです、操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
1: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
2: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影してもおよそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
1: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
2: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと、航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から疲れじゃないですか。
2: そうです、自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできます。超楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが、操作がとても簡単だと。また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、飛行も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: 撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
2: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です、
1: 内容充実でお安いですよ。
2: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
2: そう、でもまだなんです。ラシロさん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
2: そう、免許登録不要、モニター付き、折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

always off the beaten track Shingo's Radio Show Morning Community モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月6日水曜日、振り替え休日、お休みの方も多いかとは思いますけれども、たくさんメールをいただいております。ありがとうございます。その一部です。 FM チャッピー、入間の山ちゃんさんから、カレンダー通りの連休で明日から仕事、今夜は頭の中を仕事モードに切り替えないといけません。きっちりとこう切り替えられるといいんですけども、こう余韻が残っていると1日2日はちょっともう無理みたいな方もいらっしゃるかもしれませんね。あまりにも長い連休だったりすると。沖玉郷のママネさんから、5日間の休みも今日で終わり、休み中は無防備に食べたり飲んだりしていましたので、明日から会社の服がきつくなっていないかちょっと心配。制服じゃなくてご自身の洋服っていうことでしょうかね。結構伸ばせるようなタイプを選んでおくって言ってもあるかもしれませんけどね。FM ミッキーマロさんから、昨日孫たちが帰っていったんですが、帰る時間が近づいてきた頃に孫娘が、マロばあちゃん、つむぎちゃんのことをギュッとしてていいでとお膝に乗ってきてくれまして、しっかり愛情を受け取って育ってくれているんだなと嬉しく、ひたすらギュッとさせ

れてもらいました。もうすればするほども話したくないって思ったでしょうね、きっとね。はい、疲れがどっと出ませんように。FM ならおでんが好きなでんでんさんから、昨日の子供の日あちこちで鯉のぼりを見かけましたが、その中でも異彩を放っていたのは和風のクルーズ船で、旗をつける部分に鯉のぼりが泳いでいました。はっはー、まあ、おしゃれな感じしますね。私はそれはおしゃれだと思いますけれども、和風のクルーズ船、あーマストのところにね、いいんじゃないでしょうか。子供の日だから、そういったものをね、旗の代わりになびかせるというのは。 FM 五条どんぐりころころさんから、昨日庭の桜の木を眺めていたら花が一輪だけ残っていて、葉っぱに隠れて咲いてました。雨や風に負けずひっそりと頑張っていたんだなと思ったら、この桜の花が愛おしく、そして嬉しくなりました。今日も見てこようと思っています。もうほとんど散っちゃって、葉桜の中、ひょっとして、あ、咲いてる一輪だけ、そういう状況ですよね。面白いですね。なぜかっていう理由は分かりませんけれども、遅咲きなんでしょうね。一本の木の中の花なんですけど、その一輪だけ、本当不思議です、植物は。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。ラジオネーム鈴名鈴代さんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、シェールのビリーブ、98年のシングル。ではそれにこちらでもうちょっとプラスをしまして、ここではシェールのプチ特集。モーニングフィーバー。

ラジオネーム鈴名鈴代さんからいただいたリクエストはシェール Believe、 こちらで2曲プラスしました。71年、ジプシーズ・トランプス&シーブス、そして2010年、 You haven't seen the last of me でした。では水曜日恒例、立ち読みスト立花慎吾の雑誌チェックに行きましょう。今朝は月曜日に配信になりましたデジタル本ですね、別冊エッセイ最強防災マニュアルをピックアップしたいと思います。出版社はフソーシャルですね。これ2025年版というのが以前に出てたんですけども、それのコンパクト版がデジタルで配信になったということになります。で、最強防災マニュアルの中にですね、防災力検定というのとサバイバル能力検定というのがありましたので、そこから問題をちょっとだけ出してみたいと思いますね。答えてみてください。二択になってます。まず防災力に関して、被災した後により役立つのはどっち？歯磨きガムとマウスウォッシュ。被災した後により役立つのはどっち？歯磨きガムとマウスウォッシュ。さあどっちでしょう？正解は歯磨きガム。口の中を清潔に保つことはインフルエンザなどの感染症の発症、重症化の予防につながります。で、しっかり歯磨きができる環境にない場合のおすすめは歯磨きガムなんだそうです。水がいらない上に噛むことで被災した際のストレスが緩和されると。で、マウスウォッシュは吐き出したものを流す水が必要になるので、水が十分にない環境ではやや使いづらいかもしれないということだそうです。もう一問、子供に持たせておくべきはどっち？非常食かテレホンカードか。子供に持たせておくべきはどっち？非常食かテレホンカードか。正解はテレホンカード。スマホを持たせていても災害時につながらない可能性が大きいですね。で、テレホンカードというのは今でもコンビニで買えるんですね。で、公衆電話というのは市街地には1キロ四方に1台、それ以外の地域にはおおむね2キロ四方に1台置くということが定められているので、まあ必ずあるんですね。で、子どもの活動圏内にある公衆電話の位置をあらかじめ確認しておいて、電話のかけ方も一緒に練習しておくといいということになります。ではサバイバル力に関して問題を1問。瓦礫に閉じ込められたらどうしたらいいか、大声で助けを求めるか、壁を叩くか。瓦礫に閉じ込められたら、正解は壁を叩く。叫び続けると喉が潰れて体力が消耗されます。しかも声はレスキュー隊の探知機で拾いにくいという性質があるそうなんですね。で、壁を叩くのが正解。で、体力を温存するために30分に1回程度、傘なんかの金属製の棒を使ってカンカンカンと音が出るように叩きましょうと。で、そばに人の気配がしたら声を出して助けを求めるようにしてくださいということなんですね。まずは壁を叩いたりすることを優先する。さあ、あなたは正解しましたか？

0: 4月24日リリース、オマリオン、ザ・ワンでした。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。最初は金言メイクのジャンルから。人民の、人民による、人民のための政治と言ったのは誰？リンカーン。続いてビジネス用語です。主に社内規定や就業規則のことを指しますが、法的強制力を持つ場合もあるものといえば、ビジネス用語では何？レギュレーション。最後はアパレル繊維業界のジャンルから。木材など植物由来の原料を超微細にほぐして得られる高機能繊維で、鋼鉄の5分の1の軽さと5倍の強度を持つものとは何？セルロースナノファイバー。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか。全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは、私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
3: なぞなぞもね、

城下町、岩槻歴史探訪、人形をはじめ様々な歴史のある岩槻の町をご紹介いたします。今回は慈恩寺です。坂東観音札所第12番として知られ、多くの参拝者のある慈恩寺を紹介します。慈恩寺には次のような開発伝承があります。寺の東南にある大きな乗員沼に大蛇がいて村人を飲み込みました。その頃慈覚大師がやってきて大蛇を退治したという伝承です。この地の開発に力を尽くし人々を救ったということでしょうか。この慈恩寺は天台宗の寺院で慶林山最助院といい、天長年間824年から34年に慈覚大師の開山と伝えられています。1200年もの昔から続く慈覚大師円仁ゆかりの寺です。慈恩寺が所蔵する文書などによ

おれば本坊と新坊で66坊あり、非常に大規模な寺院で、寺領は幕府の御朱印で100石、岩槻城主から28石を有していたことが記されています。現在の本堂は天保14年1834年の建立ですが、山門はもっと古く、元禄年中の船札があると言われています。寺の宝、千手観音像は慈覚大師天海僧正の寄進なるものと伝えられております。慈恩寺は西遊記に出てくる唐時代の大慈恩寺と風景が似ているとの理由で曹操寺に名付けられたと言われています。また寺の南の丘の上に西遊記で知られる三蔵法師玄奘の霊骨塔十三重の塔が見られます。今回のお相手はさいたま市岩槻観光ボランティアガイド会遠藤がお送りいたしました。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 メガヘルツ、レッツウェーブが7時をお知らせします。

0: 本を開いてと。ドスンと立っている建物ってなんだ？
1: そんなのいっぱいあんでしょう。ドスンと立っている建物ってなんだ？
0: 全然わかんない。答え見ちゃおう。寺、漢字でドスン。

5月6日水曜日振り替え休日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、曇り空と言っていいでしょうね。青くは見えない感じ。ただ皇居ランナーは非常に快適な感じで走っているように見えますね。暑くもなく寒くもなくといった感じでしょうか。いや本当にこういった大型連休なんか

0: かで見かけるとランナーは多いんだなと思いますね。普段は走れないかもしれない、休みだから走れる、そこでたくさんの方が集まっている可能性もありますけれどもね。さてメールもありがとうございます。 FM 立川隣のとろろ昆布さんから、うっかり今日から仕事再開だと思って慌てて目覚ましが鳴ったので起床して用意をし始めてしまいました。旦那が眠そうに起きてきて、あれ今日まで休みじゃないのと言われて我に返りました。明日からは仕事うっかりしないように気を引き締めていきたいと思います。早く起きたわけですから何かね得をしたというふうに考えた方がいいんでしょうかね。どうなんでしょうかね。休みで起きなくていいのに起きたっていうのは、ただいつも起きる時間に前の日に起きておくと当日ちゃんと起きられるっていうのはありますからね。体内時計っていうのはそういうもんですから、前日まで夜更かしなんかしていて仕事の初日だけ早く起きようと思ってもなかなか起きられないという方がたくさんいらっしゃるのはそういうことですからね。安住の FM わさびマンさんから、6時台冒頭にお話をしました若者が SNS を使って反戦について活動しているというですね、山手線一周一人スタンディングというのから始まって、それがいろんな人を巻き込んで山手線一斉スタンディング、駅前に立ってプラカードなんかを掲げてその写真を SNS に上げるという動きが広まっているそうなんですけども、その記事をご紹介しましたが、それに関していただいているメールですね。お話を聞いて自分も素晴らしいと思いました、SNS の使い方って賛否両論ありますが、若い人がこんな風に反戦を世の中に広める使い方効果的だしいいことですよね。私も全く同感です。なんか悪い面ばっかり言われますよね SNS ってね。ところがこの反戦というものを若者たちの間で広めていくために SNS が役立っている、このためにあると言ってもいいんじゃないでしょうかね。私そんな風に思いましたけどね。なんでがんの野あざみさんから、反戦を願う行動、若者の行動力に頼もしさを感じました。そうですよね。自分の中の戦争反対をどう形にできるか考えながら生きていますが、いや全く私も同感ですね。最近特にその戦争とか平和について考える時間が自分ですごく増えたなと思ってまして、でよくですね番組とは関係ない時間帯でも戦争について AI と会話をするんですよ。で何かやることがやれることがあるならばやりたいなと思っていたところでした。はい。さあそして FM5 条どんぐりコロコロさんから、毎朝1曲桜ソング、今日がラスト、様々な情景様々な思いの桜ソング、つぼみ開花満開葉桜までたくさんの桜をありがとうございました。ラストはあの曲かなと思ってみたり楽しみにしておりますというのをいただいておりました、今シーズンの毎朝1曲桜ソング、今日がラストソングということになります。さあ予想は当たるでしょうか。
1: Morning Community

毎朝一曲桜ソング、ラストナンバーはエリカ、2012年のアルバム懐かし悲しから桜色の世界でした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球は昨日6試合が行われ、パリーグはオリックスがロッテに6対1で勝ち、シーズン20勝に到達しました。オリックスのジェリーは7回無失点で来日初勝利です。楽天は日本ハムに3対2で逆転勝ち、3連勝です。ソフトバンクは西武に6対4で競り勝ちました。セリーグは巨人がヤクルトに3対2で勝ち、連敗を3で止めました。巨人は4回大城のスリーランで先制、先発の赤星が5回無失点とし、その後は継投策で逃げ切りました。中日は阪神を7対3で下し3連勝です。 DeNA 対広島は延長12回5対5で規定により引き分けました。東日本大震災の津波で被災した宮城県東松島市大曲地区で昨日、犠牲になった子どもたちへの鎮魂の思いや未来への希望を込めた青い鯉のぼりを掲げる青い鯉のぼり祭りが開かれました。青い鯉のぼり祭りは震災の津波で家族4人を亡くした東松島市職員の伊藤健人さんが、自宅は後の瓦礫から犠牲になった当時5歳の弟リツちゃんのお気に入りだった青い鯉のぼりを見つけたことをきっかけに始まり、今年で16回目となります。祭りは心地よい風が吹く中で行われ、全国から寄せられたおよそ500匹が空を泳ぐと、会場を訪れた人たちの大きな歓声と拍手が響きました。リツちゃんは今年で20歳になるはずでした。伊藤さんは大人になったリツを想像した、見守っていてくれよと伝えたいと話しました。アメリカニューヨークにあるメトロポリタン美術館でコスチュームアート展が始まるのに先立ち、4日報道関係者向けに作品が公開されました。歌手レディー・ガガさんの衣装など独創的なデザインで注目される服飾デザイナー広川珠恵さんや、広川さんが支持した三宅一生さんらの作品も展示されています。一般公開は今月10日から来年1月10日までです。広川さんは、衣服だけでなく様々なアートがある中に自分の作品が入ることを嬉しく思うと話しました。またキュレーターのアンドリュー・ボルトンさんは広川さんの作品について、高度な技術を用いてファッションという工芸を進化させている点が素晴らしいと評価しました。大西洋を航行中のクルーズ船でネズミなどが媒介するハンターウイルスの感染疑いが出ていることをめぐり、 WHO

0: 世界保健機関は5日、濃厚接触による船内での人から人への感染が起きた可能性も排除せずに調査を進めていると明らかにしました。一方で一般市民へのリスクは低いとしています。京都府南丹市で行方不明になっていた足立由紀さん当時11歳の遺体が見つかった事件で、警察は死体遺棄の疑いで逮捕された父親が由紀さんを殺害した疑いが強まったとして殺人の疑いで今日再逮捕する方針を固めました。公衆トイレで首を絞めて殺害したとみて裏付けを進める方針です。共同通信社が実施した政治改革に関する世論調査で、実施から30年となる衆議院の小選挙区比例代表並立制について評価しないやあまり評価しないという回答が合わせて 62% に上りました。評価しない理由は政治と金の問題がなくならないからが 36% で最多でした。大学の研究者のうち契約期間の定めがなく身分の安定した無期雇用の職に就く30代以下の若手の数が去年は 16,692 人で、政府が状況を把握し始めた2017年から2割近く減ったことが分かりました。時刻は7時13分を回っています。
1: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
2: そのオーディオ、使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を 0120-016-707、0120-016-707。

新ゴーズラディオショーモーニングコミュニティ。では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。京都府亀岡市にある関西盲導犬協会の機関紙ハーネス通信4月号によれば、京都市伏見区にある第五中学校が30年以上取り組む協会への寄付の総額が去年2匹分の育成費にあたる600万円を超えたそうなんですね。それで2月25日に学校で育成費の贈呈式が行われて、協会の職員と盲導犬のユーザーが生徒代表から目録を受け取ったそうなんです。そこで1000年後も視覚障害者をサポートする盲導犬のような動物はいるのか、いるとしたらどんな役割を担っているのかを AI に予想してもらいました。ご紹介しますね。1000年後も視覚障害者をサポートするパートナーとしての動物は存在し続けているでしょう。ただし現代のような物理的な誘導を主目的とした存在から、より高度な精神的感覚的共生者へと進化しているはずです。1000年後にはテクノロジーによって視力を補完するデバイスが完成している可能性が高いですが、それでも人間が生命体との絆を求める本能は変わらないからです。1000年後のパートナーは現在のラブラドールレトリバーのような姿を保ちつつも、その能力は飛躍的に向上しています。脳内インターフェースを通じて犬が見ている景色や感じている危険が飼い主の脳にダイレクトに感覚として伝わります。段差や障害物の情報は言葉や警告音ではなく、飼い主自身の感覚の一部として共有されるようになります。体内に埋め込まれたナノセンサーにより、犬は飼い主のわずかな体調の変化やストレスを察知します。発作の予兆があれば即座に周囲へ知らせ、適切な応急処置を促す医療従事者の役割も兼ね備えているでしょう。1000年後の社会では犬だけでなく他の動物もそれぞれの特性を生かして活躍しているでしょう。空中都市や多層構造の街では上空から安全なルートを偵察し飼い主を誘導するインテリジェントな鳥たちが鳥型パートナーとして活躍します。人類の居住域が広がるにつれて、水中や特殊な環境下で活動を共にする水生動物などのパートナーが登場している可能性もあります。第五中学校が行っているような支援活動はよりグローバルな、あるいは宇宙規模のプロジェクトへと発展しているでしょう。空き缶を集めるという地道な活動は1000年後には宇宙ゴミの回収やエネルギー結晶の生成といった形に変わっているかもしれません。でも子どもたちが自らの手を動かしてパートナーを育てるという奉仕の精神は教育の根幹として1000年経っても色褪せることはありません。目録の受け渡しはホログラムやテレパシーを通じて行われるかもしれません。ユーザーがパートナーの頭を撫で、支援してくれた生徒たちに感謝を伝える瞬間の温かさは今と全く同じはずです。いかがでしょうか。1000年後は犬以外に鳥や何か水の中を泳ぐ生き物も視覚障害者を助けてくれる。この話から私は昔のアニメバビル2世に出てくるロデム、ロプロス、ポセイドンを思い出しました。実は日曜日の番組でテーマ曲をかけたばっかりなんですよね。その番組グッモニは毎週日曜朝9時から11時まで。

モーニングコミュニティ、お送りしたのはチキンガーリックステーキ、2009年のアルバムブレンドから花水木でした。7時24分になります。

0: ラジオショッピング0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、田代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ今日は喫煙者の皆さんに、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコをコスパ抜群切り替えキャンペーンでご案内します。2026年4月また上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない1箱600円台突入、さらに来年も、再来年も、3年後も、政府の方針で値上げが決定済み。皆さん、高いタバコ払い続けますか、すっぱりやめますか。
0: ねえ、4年連続で値上げするってことですよね。
1: そうですよ、
0: タバコ高いですよね。でもいきなりやめるのもハードル高いですし、橘さん、そうなったら、はい、今日の切り替えキャンペーンしかないじゃないですか。
1: そうですよ、切り替えキャンペーンはコスパ抜群です。600円のタバコを1日1箱吸うと、1ヶ月30日で1万8000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです。
0: え、切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことですか。
1: すごいじゃないですか。1日40本吸ってたっていう70代の男性は、もう電子タバコだけで満足だと、1年で切り替え成功、今後毎年およそ30万円以上の貯金です。さらに30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減って今は電子タバコすら使用しなくなって、で食事が美味しく感じて、よかったです、お喜びでした。
0: わ、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはり吸い心地が気になります。
1: はい、フレーバーはずっと爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味をご用意してます。ふわっとたっぷりの煙が広がって、ガツンとくる吸い心地をお楽しみください。でもこの煙は水蒸気なので、匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要。ロングタイプのタバコくらいのサイズで、スーッと吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです。
0: 繰り返し吸えるって、これどれくらい吸えるんですか。
1: はい、今日の電子タバコ1本で、普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えます。しかもこちらニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの切り替えが目指せるんです。
0: いつも通りに吸いながらっていいですね。
1: 世界でもこの流れは止まりません。イギリスでは2024年、電子タバコ使用者が初めて喫煙者数を上回りました。さらに電子タバコを法制化したニュージーランドでは、6年で喫煙率が半減。

0: 信してます。さあ、あとは皆さんが切り替えるだけ、うん、簡単使い切り電子タバコ、普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットで税込み5900円です、うん、1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分です、うん、それが今なら、
1: うわー、どこまでお安くなりますか。
0: はい、今ならコスパ抜群切り替えキャンペーン、ここから一気に1000円引き、うん、税込み4900円、うん、4900円、タバコはさらに向こう3年値上げ予定です。まずは始めてみてください。
1: 節約できて禁煙が目指せるんでしたら試さないではないですよね。
0: 簡単使い切り電子タバコ、はい、今なら期間限定、数量限定で1000円引き、税込み4900円、4900円、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、送料代引き手数料は別です。注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。さあ、ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

アサヒ塗装工芸社は建物、車両といった皆さんの財産を塗装の技術で保護し、その価値を高めます。お見積もりは無料、ドア1枚でも受けたまわります。70年以上の実績、最高の技術をお届けします。北区日進町、アサヒ塗装工芸社で検索。

0: 林久美子の久美子スタイル。
1: さて、林久美子の久美子スタイルでございます。社会問題コメンテーターそして元参議院議員の林久美子さんとは今朝もお電話がつながっております。久美子さん、おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。5月の6日ということになりまして、ゴールデンウィーク、まあ、最終日と。久美子さん、はい、ゴールデンウィークお出かけになりましたか？
2: ピアノの練習してました。ああ、普段なんか腰据えてじっくり弾きたいだけ弾けるってことがあんまりないので、
1: はい、
2: こういうお休みの時に弾きたいと思うだけいっぱい弾く。またショパンのスケルトの2番とか
1: やってるんですか？
2: はい、グリアとかバッハとか弾いてます。
1: おー、ぜひ発表会があったら教えてくださいね。
2: いや、絶対言わない。
1: ゴールデンウィークで、まあ、いろんな行事にですね、はい、参加された方も多いかと思うんですけども、今日本ではオランダが生んだ偉大な画家ゴッホの作品60点をはじめとする大ゴッホ展というのが開催されておりまして、
2: はい、
1: 去年の9月20日から今年の2月1日までが神戸市博物館で、2月の21日から今月の10日までが福島県立美術館で、はい、そして今月の29日から8月12日が上野の森美術館で開催と。ゴッホはいかがですか？
2: 行きたい、見たいです。美術の時間とかで習うようなやっぱ偉大な、ね、画家じゃないですか、
1: はいはい、
2: そういうなんか切ない人生のことを考えながら、
1: うん、
2: でもその割にそう

0: 結構明るかったり、ねえが割と絶望を感じるタイプのような方のような気もするんだけど、
1: はいはい、
0: で力強いし好きですね。
1: 実際にご覧になったことはありますか？
0: まあ、国内でもそうですし、私海外に行ったら大体美術館行くので、
1: はいはい、
0: 何度かはあの見たことありますね。ツナのひまわりとかもそうです
1: し、ひまわり、
0: あの自画像みたいなの、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: 絵をお持ちだったりします。
0: 持ってるわけないじゃないですか。でもあの絵はがきは買って帰るから、美術館行ったらなんか絵はがき買って帰るんです。
1: へー、そうなんですか、
0: はい。
1: まあ、このゴッホ展というのは、神戸、福島、そして東京の上野という形で、まあ、移動してくるわけですけども、今回はあの多くのゴッホの作品を所蔵しているというオランダのクレラ・ミュラー美術館のコレクションから夜のカフェテラスという作品をはじめとした60点、あとモネやルノワールなど同じ時代の作品も展示されるということで、この夜のカフェテラスという作品はご存知ですか？
0: いや、私も今回調べたんですけど、知ってる絵ですよね。有名な絵ですもん。それなんだって感じでした。
1: うん、私もあの知らなくってネットでちょっと調べてみて、ね、パッと見た瞬間に好きになっちゃいました。
0: こう心をガッと揺さぶられるとか、掴む絵ですよね。
1: いいですね、この ね、
0: なんか黒を使わない夜空を描いて、
1: はいはい、
0: あのこの絵でゴッホは夜空を表現するために黒を一切使わずに深い青色と紫、
1: あ、
0: そして星の輝きに黄色を使っていると。
1: はい、
0: で色彩のコントラストが鮮やかで、こうなんかカフェの軒下の暖かいこう明るい黄色と、
1: ええ、
0: 夜の冷たい青色の対比が、まあ、とっても美しかったり、
1: は
0: で、ゴッホご自身が、ね、言ってるってことなんですが、ゴッホはこの絵を描いた頃、妹のウィレミーナさんという妹さんに宛てた手紙の中で、はい、
1: ええ、
0: 夜の方が昼よりずっと生き生きとしていて色彩に富んでいるように思えると語ってらっしゃるそうなんですね、
1: はい。
0: ちなみにこの夜のカフェテラスが描かれたのは9月ぐらいだろうと。厳しい冬が来る前のまだ少し夏の余韻が残る9月の爽やかな夜の空気、
1: で
0: これなんで分かったかっていうと、
1: はい、
0: なんかこれに描かれてる星の配置で見ると、この書かれたあの1888年の9月の16から17日のこれアルル地方の絵らしいんですけど、アルルの夜空とほぼ一致するんです。
1: あ、それでわかるんですか。
0: そう、描かれてる星空、あの星座が水亀座やヤギ座の一部であるという説が有力らしいです。
1: なるほど。
0: だからそういうのもこう、うーんと思いながら見るといいかもしれないですよね。
1: もうただ見てるだけじゃなく、今の解説でより好きになりましたよ。
0: 本当ですか。
1: はい、
0: でこの星空、これがきっかけで後に描かれる星空をテーマにしたね、作品が増えるみたいなんですけど、この時の作品なんだそうです。
1: 詳しい、グミコさん。
0: 調べたんです。
1: 調べた、はい、すごいよくわかりましたよ。
0: はい、皆さんも見に行っていただいて、こう南仏のアルルを訪ねたゴッホがこう、ね、実際にも当時こうキャンパスを置いて描いてらっしゃったようなので、
1: あ、そうなんですね、
0: あのこうやって描いてたんだなと思うと、
1: うん、
0: またちょっと、ね、ときめきますよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: なんか大人のロマンティシズムみたいなものを感じますよね。
0: いや、本当そうです、
1: うん、
0: あのあと、ね、モネとかルノワールも、ね、展示されるということですけど、
1: はい、
0: モネといえば睡蓮とかね、
1: はいはい、
0: ルノワールは本当になんか女性たちが木漏れ日の光浴びながら美しく、ね、描かれるわけですけど、
1: はい、
0: なんかそういうのもあるのかなと思うと、なんか見に行きたいなと思います ね。
1: でちなみにですけども、第5補展は来年2027年から28年にかけて第2期の展覧会も開催されることになってるそうでして、
0: お
1: これもですね、神戸、福島、東京というふうに巡回をするそうで、
0: ええ、
1: でオランダの国宝と言われるアルルの羽橋がやってくるそうですよ。
0: なんてこと。国宝がやってくるのですか。
1: はい、
0: すごい。
1: やっぱ国宝ですから国外に貸し出されることが非常に稀だそうでして。
0: なるほど。
1: 日本での公開はなんと70年ぶりだそうです。
0: やだ、じゃこの第2期も行きたい。
1: 行っとかないといけません。
0: ちなみにゴッホの生前に売れた絵っていうのは、
1: はい、
0: 1枚だとか数枚だと言われてる、
1: 37
0: 歳でね、あのお亡くなりになってます。

0: ね、実際にこの夜のカフェテラスとかも、もう十分に国宝だと私は思いますが、
1: ねえ、
0: うん、見れるのがこう続くなんて、
1: はい、
0: 幸せですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 楽しみはなんか増えました。
0: 楽しみですね。
1: はい、ではそろそろ締めの一言お願いしてよろしいでしょうか。
0: はい、では参ります。カフェテラス、ゴッホの見たる長月の夜。
1: ああ、なるほど、ありがとうございます。さて、こんな久美子さんに聞いてみたいこと、こんな話題で話してほしいことなど、テーマがありましたらお便りをお寄せいただきたいと思います。メールとファックスでお待ちしております。メールは kumiko 久美子 @musicbird.co.jp、ファックスは東京03-3288-8902 番です。それでは林久美子さん、来週もよろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: モーニングコミュニティ Wednesday。モーニングコミュニティ、時刻は7時38分を回りました。5月6日水曜日、振り替休日、7時半をだいぶ過ぎましたよ。お出かけになるという方、支度は進んでますか？たくさんのメールありがとうございます。まずここでは簡単手抜きアイデアレシピ一つご紹介したいと思いますね。非常に簡単です。きゅうりのからし味噌あえ、叩くことで味がよく染み込みます。材料、2人前とお考えください。きゅうりは1本、ヘタを取って半分に折ります。味噌小さじ2、からし小さじ2分の1から1です。作り方、ポリ袋にきゅうりを入れて、綿棒なんかで叩いて食べやすい大きさに割ります。でその後、味噌、からしを加えて混ぜます。で器に盛り付けて、お好みで白いりごまとか刻み海苔適量をのせるということですね。で綿棒で叩けて綿棒ないわよという方は、例えば瓶の底とか、まあ、ラップの芯、硬いものでこう叩いたら OK ということです。綿棒がなくても大丈夫ですからね。きゅうりのからし味噌あえ、メッセージもいただいております。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、肌寒い十勝から夏みたいな江戸に帰ってきました。おかえりなさい。番組で時々皇居ランナーの話題になりますが、はいはい、たまたま話をした北海道の方に、道民はどこに行くのも車だけど東京の人はよく歩いたり走ったりするよねと言われて、皇居ランナーは雨でも走ってるらしいですよと言うと、皇居一周ってどれくらいあんのと尋ねられ、答えに詰まってしまいました。かなり距離がありそうだし、2周も走ればフルマラソンかなと思ったら1周およそ5キロ。今日も皆さん走ってるのかな、お疲れ様ですと。私は近所を歩いてますというふうにいただいております。私も歩いてだいたい30分かからないぐらいの感じだったかなというふうに記憶しておりますけれどもね、割とこう走りやすい歩きやすいコースになってますね。やっぱりね、皇居周り、皇居の周りというのは非常にそういうふうに整備されている感じがします。5月6日今日生まれた方の AI 占い、性格と特徴から、柔らかな光で周囲を照らすような優しさを持つ人、思いやりが深く人の気持ちを自然に汲み取る力に恵まれています。ただし相手を優先しすぎて自分の本音を抑え込んでしまうこともあります。
1: なるほど。
0: ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム。ラッキーアイテムは花柄の小物と優しい香りのフレグランス、心を癒していい縁を引き寄せます。アンラッキーアイテム、散らかった空間と強すぎる光、心を疲れさせやすいため落ち着いた環境を整えることが開運の鍵ですと。有名人誰がいるか、元宇宙飛行士向井千秋さん74歳、俳優ジョージ・クルーニーさん65歳、歌手ドリームズカムトゥルー吉田美和さん61歳、そして元マラソン選手高橋尚子さん、キューちゃん54歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。FM 世田谷源五郎さんからいただいていた邦楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、山下達郎パレード、94年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスしまして、ここでは山下達郎のプチ特集。
2: モーニングフィーバー。

FM 世田谷源五郎さんからいただいたリクエストは山下達郎パレード。こちらでもう一曲プラスしたのは83年のアルバムメロディーズから悲しみのジョディ She was crying でした。では言葉や身近な不思議の話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は背泳ぎが上手くなるコツというお話です。背泳ぎは競泳種目の中で唯一仰向けになる泳ぎ方ですね。顔が上を向いていて息継ぎが楽なので水に対する怖さはあまり感じないかもしれません。でも前が見えないのでまっすぐに泳げるかどうか不安になりますよね。まあそういう場合は屋内プールでは天井を目印にすればいいとされます。天井がない屋外プールではコースロープを横目で見るとまっすぐかどうかがわかるとされています。背泳ぎの一番のポイントは頭の位置なんですね。耳をしっかりと水の中に沈めて頭から足先までをまっすぐにすることが大切です。息継ぎを楽にしたいと思うと頭が上がって耳が水から出てしまいます。そうすると腰が折れて体全体がくの字になってしまいます。くの字姿勢になると沈みやすくなって呼吸も難しくなるんですね。また背中から腰に水が当たって抵抗となってしまって泳ごうとしても前に進まなくなってしまいます。背泳ぎが上手くなるコツ。そろそろお別れですが、ここでメールを。神戸のみぞれさんから、千年後の盲導犬の話の終わり、バビル2世からのグッモニの番宣がスムーズすぎて素敵、笑ってしまいましたといただいております。はい、失礼いたしました。自分でやらないと他に誰も番宣してくれないだろうなと思いまして、たまにはやっとこうと思ってやりました。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日あたりから宅配の荷物の中で母の日用のお花が目立つようになってきました。昔は花なんてもらって嬉しいのかな、食べ物の方が絶対いいのになと思っていましたが、最近は花の美しさに以前より強く感動するようになり、もらって嬉しいという感覚も理解できるようになりました。大人になると変わるのは味覚だけではないんだなと実感している今日この頃です。味覚も変わりますけども、やっぱりそういった

全ての感覚がそれを称して大人になるというのかもしれませんね。そんな気がいたしました。さて、新語バージョンのモーニングコミュニティ、今週はここまで。次は来週の月曜日、明日は川久保秀和さん登場です。6月分のリクエストは預からせていただきます。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は新語でした。では、良い一日を。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 健やかな美しさを保つために生命の維持に欠かせない核酸のパワーを、鮭の白子由来の DNA とビール酵母由来の RNA を理想的に配合。日産ニュークリアゴールドは美容と健康に気遣うあなたの味方です。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。
3: ミユと翼って似てるよね。
4: どこら辺？メガネかけてるとこ？
3: 違う、でっかいとこ。
4: そんなに身長高くないけど
3: 同僚の大きさすごいよね。
4: そっちか。
5: 中身を知って人を知る創価学会。
2: 新しい感覚と堅実な施工。さいたま市西区の吉田工務店は新しいライフスタイルを提案します。地域に密着して安心安全快適な建築物を提供する総合建設会社。地域社会への貢献と開発発展に努力してまいります。吉田工務店です。
6: ドライバーの皆さん、出発の前にもう一度確認。シートベルトは全員着用していますか？自分のために、家族のために、社会のために。後部座席もシートベルトを締めましょう。安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。
7: きっと見つかる。浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
8: 次の世代を担う子どもたちへ、税の大切さ、税の果たしている社会の役割などを理解していただくために、浦和法人会では租税教室や税に関する絵はがきコンクールなどを行っています。良き経営者を目指す者の団体、私たちは浦和法人会です。
9: 浦和ガイド会、ようこそ浦和塾へ。今日は旧高野家離れ座敷をご案内いたします。この建物は緑区大間木の赤山街道に面した旧高野家の敷地に、江戸時代末期に蘭方医高野隆泉が母屋の離れとして建てたものです。茅葺き寄せ棟で、中心となる部屋は茶席用の炉を切り、床の間や炭切りの下地窓を開け、茶室建築の手法を取り入れたすき家造りになっています。高野隆泉は大間木村の漢方医高野隆栄の長男として、文化8年1811年に誕生しました。江戸に出て蘭学を学び、シーボルトの一番弟子高野長栄に従って長崎にも赴きました。大間木に戻ってからは漢方医として村人の診療にあたる一方、茶会、句会、また華道、書道をたしなむ多彩な人でもあり、文化人との交流の場としてもこの離れ座敷を用いていました。後に蛮社の獄で捕らえられた死の高野長栄が小伝馬町の牢を逃亡した際、数日間離れにかくまったことで投獄され、100日にも及ぶ拷問を受けましたが、決して長栄の行く先は話さなかったといいます。しかしこの時の傷が癒えないまま村人の診療を続けていましたが、安政6年1859年49歳で亡くなりました。長栄をかくまったとされる

0: 高野家の茶室である離れ座敷や代々使われてきた医学書など書籍762点が昭和56年市の指定文化財となり、平成10年にさいたま市に寄贈されました。平成17年に解体修理復元工事が行われて、現在土曜日曜には一般公開されております。以上、浦和ガイド会ようこそ浦和塾へ、大間木旧高野家の離れ座敷でした。今日の案内人はさいたま市観光ボランティア浦和ガイド会の伊藤静子でした。
1: おはようございます。この後8時からはレッツウェーブフラップフラップ、家田紗友子がいろんな曲とともに注目ニュースやさいたま市の情報をゆったりお届けします。今の季節この曲が聴きたい、こんなことがあったはぜひメッセージで。フラップフラップ、この後すぐ。
2: 多機能化するオフィスビルや観光庁施設をはじめ、教育施設、医療施設、環境関連工事等あらゆるシーンにおける総合電気設備の新設・改修工事を行っています。人を照らし、社会を照らし、未来を照らす、私たちは電気のプロフェッショナル、住田電業者です。
1: 新しい感覚と堅実な施工、さいたま市西区の吉田工務店は新しいライフスタイルを提案します。地域に密着して安心安全快適な建築物を提供する総合建設会社、地域社会への貢献と開発発展に努力してまいります。吉田工務店です。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz Red's Wave が8時をお知らせします。

おはようございます。5月6日水曜日朝8時を回りました。レッツウェーブフラップフラップ、パーソナリティは家田紗也子です。今日もさいたま市浦和区高砂のホテルグローバルビュー浦和1階のレッツウェーブのスタジオから生放送でお届けしていきます。さて、ゴールデンウィーク今日が最終日という方もいらっしゃるのかな、それとも明日明後日お休みにしている方も多くいらっしゃるのかなと思いますけれども、皆さんどんなゴールデンウィークをお過ごしでしょうか。まだここからが後半という方もいらっしゃるんだと思うと羨ましくなりますが、やはり世間的には U ターンラッシュが昨日から、ね、始まっていて、新幹線や飛行機の混雑もですが、高速道路の渋滞もすごいですね。今日も U ターンラッシュが続くということですので、運転される方引き続き安全運転でお願いします。今日のお天気なんですが、昨日に比べると雲が多く、気温は同じぐらいで、日中の予想最高気温は23度となっています。昨日も埼玉市内は23度まで気温が上がって、まあ、同じぐらいということですね。今日も同じぐらい、明日はまた上がって27度とかね。でも昨日ももっと高かったような、体感気温で言ったらもう夏日なったかなっていうぐらい、24、5度あったんじゃないかと思いましたけれども。

23度でした。今日は太陽が少し隠れ気味ということですので、昨日よりさらに過ごしやすいお天気かなと思います。今日も屋外で過ごされる方いらっしゃると思いますが、かなり、まあ、屋外に限らないですね、屋内でも水分補給をしっかりして熱中症対策してください。もう明日からはずっと25度以上の日が続きそうで、来週は30度が、まあ、昨日とか一昨日ですね、さいたま市でも29度まで行きましたけれども、全国的に見るともう30度を超えて、真夏日となったところも出たくらいですが、来週はさいたま市も真夏日を迎えそうだなということですね。いやー、ちょっと早いんじゃないかなと思いますが、来週後半からは30度前後の日が続きそうだと、まあ、なかなか30度を超えることはないかなと思いますが、29度、30度ぐらいまでは上がる日が連続しそうですので、ちょっとこの暑さに体がなかなか最初はついていけないんじゃないかなと思いますので、しっかりと準備をお願いします。さて、今日も皆さんからのメッセージリクエストお待ちしています。宛先はメールアットマークレッツウェーブ .com、 mail アットマーク redswave.com です。またレッツウェーブのホームページトップページからもメッセージお送りいただくことができます。ぜひそちらもご利用になってください。いただいたメッセージやリクエストは9時38分ごろご紹介する予定です。お待ちしています。それでは今日もまずは埼玉新聞ニュースからお伝えします。

時刻は8時4分を回りました。ここで埼玉新聞ニュースをお伝えします。江戸時代後期に活躍した盲目の学者花輪保喜一の誕生日に合わせ、出身地の本庄市児玉町にある花輪保喜一の墓で5日関係者らがお参りをして郷土の偉人の危篤をしのぎ しのぎました。花輪保喜一は武蔵の国保喜の村に生まれ、7歳の時に病気で失明、15歳で江戸に出て盲人の組織に入り、修行を重ねて最高位の総健康になりました。国学者としても活躍し、文献集の群書類集などを編纂、国学を研究する和学講談所を設立しました。誕生日に合わせた催しは都内の音古学会で行われていますが、出身地でもこの日を祝おうと昨年から生誕祭と称して墓参りをしています。当日は保喜一祭り実行委員会の会員を中心に、花輪保喜一の親族の子孫、本庄市の吉田市長ら約15人が出席、墓に手を合わせた後、般若心経を皆で読経しました。実行委員会の新井会長は、保喜一の不屈の生き方や教えは時代が変わっても色褪せることはないと挨拶。吉田市長も、遺徳を検証していくことが私たちに課せられた使命と話しました。9日午後1時からは同実行委員会による第4回保喜一祭りが本庄市のグローバルソフトウェア本庄文化ホールで行われます。越谷市のアルネットホームスマイルパーク白子鳩、白子鳩公園のプールエリアで5日からさまざまな肉料理が楽しめるキッチンカー肉祭り2026が開催されています。6日までです。

夏以外にもプールエリアを活用しようと昨年から始まりました。県内を中心に2日間で関東から15のキッチンカーが集まり、食欲を刺激する肉料理を提供しています。会場では大道芸や

さて今日はビバラロック最終日ですね、今日も埼玉スタジアム2002周辺の特設会場で行われます。今日の1曲目ファーストラブイズネバーリターンドでリターンさんでした。ファーストラブイズネバーリターンドはブライトステージに登場予定です。この後はフラップトピックスです。

時刻は8時11分を回りました。フラップトピックスお届けしていきます。保育施設の 5% 近くがスポットワーク保育士などを活用。 NHK ニュースの記事です。保育士不足が課題となる中、保育施設の 5% 近くが短時間単発で働くスポットワークの保育士などを活用していたことが、子ども家庭庁の調査で分かりました。子ども家庭庁はスポットワークの保育士をやむを得ず活用する場合は補助的な業務にとどめるよう保育施設や自治体に通知する方針です。子ども家庭庁は昨年度、保育所など8万施設を対象にスポットワークで雇用する保育士に関する初めての調査を実施しました。国は保育士1人が見る子どもの数を示した配置基準に関する通知で、安全などの観点から常勤の保育士を確保することが望ましいとしていますが、回答した保育施設9800余りのうち 4.6% が過去1年間にスポットワークの保育士などを活用していました。スポットワークの保育士を活用した理由について聞いたところ、保育業務に必要な人員を確保するためが 56.7% と最も多く、より手厚い配置にするためが 41.7%、従業員が急に休むことになった場合に対応するためが 39.7% でした。担当した業務は担任でない保育業務が 77.7% と最も多く、清掃や片付けが 65.3% などとなった一方、クラス担任としての保育業務が 8.3% で、保育の中心を担う場合もありました。子ども家庭庁はやむを得ずスポットワークの保育士を活用する場合は

補助的な業務にとどめるよう保育施設や自治体に近く通知する方針です。日傘男子にネクタイ女子も、個性重視ファッションに勝機です。時事通信の記事です。性別にこだわらない個性重視のファッションが10代半ばから30歳ぐらいまでの Z 世代を中心に広がっています。男性の日傘利用は珍しくなくなり、女性向けにアレンジしたネクタイも登場しました。アパレル各社はジェンダーレスの潮流を商機とみて、品揃えの強化や店作りの工夫を進めています。紳士服最大手の青山商事は1月、女性向けネクタイスキニータイを発売しました。男性用より細身で短く、結び目も小さく収まるのが特徴です。男女兼用スーツも男女双方の売り場で展開。オーダースーツコーナーを双方の売り場の真ん中に配置し、女性が注文しやすいよう配慮する店もあります。同社が昨年、女性アプリ会員約850人に行った調査では、約半数がメンズスタイルに関心があると回答しました。若い層で男性ものの流行の波が来ていると担当者。職場での脱スーツが加速する中、Z 世代を念頭に女性客を中心とした新規需要開拓に知恵を絞ります。アパレル大手の三洋商会では、もともと女性向けだったミニバッグが男性にも好調。特に弁当などを持ち運ぶのに便利なランチトートバッグは、昨年11月末の発売以来、1ヶ月の売り上げが計画の約3倍に達しました。30代から40代の男性が中心で、バッグにつけるクマのぬいぐるみを一緒に購入するケースも目立つということです。近年の猛暑で日傘を利用する男性が増えています。傘メーカーのウォーターフロントによりますと、昨年日傘デビューをした人は30代の男性で 23% に上りました。紳士服大手 AOKI では日傘の購入層の多くが男性といい、ビジネスウェア専門店で抵抗なく購入しやすいのではないかと見ています。アーセナル20年ぶり決勝です。時事通信の記事です。サッカーのヨーロッパチャンピオンズリーグは5日ロンドンで準決勝第2戦の1試合が行われ、アーセナルがホームでアトレチコマドリードを1対0で下し、2005年6年以来となる決勝に進みました。初優勝を目指し、バイエルンミュンヘンとパリ・サンジェルマンの勝者と30日にブダペストで対戦します。大型連休後半、 U ターンラッシュピークを迎えています。 NHK ニュースの記事です。大型連休をふるさとや行楽地などで過ごした人たちの U ターンラッシュは昨日5日がピークとなり、鉄道や高速道路などで混雑が見られました。 JR 各社によりますと、東海道新幹線はすべてが指定席となっているのぞみを中心に、東京方面に向かう上りの指定席は午前午後ともにほぼ満席となりました。東北新幹線、上越新幹線、北陸新幹線も上りは5日が混雑のピークと予想され、午後を中心に一部の列車で指定席が満席となったり、自由席の乗車率が 100% を超えたりしました。

各社によりますと、6日も東海道新幹線の上りの一部の列車で指定席がほぼ満席になるなど、新幹線は午後を中心に混雑する見通しです。一方、昨日5日は海外から日本に向かう空の便も予約のピークで、羽田空港の到着ロビーは帰国した人たちなどで混雑しました。また高速道路も各地の上りで渋滞が起きました。日本道路交通情報センターによりますと、午後6時の時点でいずれも上りで、関越自動車道は埼玉県の川越インターチェンジ付近を先頭に37キロ、中央自動車道は東京の小仏トンネル付近を先頭に29キロ、東名高速道路は神奈川県の綾瀬スマートインターチェンジ付近を先頭に13キロなど、一部の区間で渋滞が起きました。今日6日も上りを中心に渋滞が予想されるということで、高速道路各社はホームページなどで渋滞予測を確認し、混雑を避けるよう呼びかけています。以上4つお伝えしました。渋滞、混雑、今日が、昨日と今日がピークかなという感じですね。でももう一回ピークが今週の、ね、土曜日とかありそうですけど、気をつけてください。家に無事に帰るまでしっかり。それから、保育施設の 5% 近くがスポットワークの保育士などを活用しているということで、これはお子さんを保育施設に預けている親御さんはちょっと気になる情報なのかなと思いましたが、決してスポットワークの保育士を使うことが悪いことではなく、本当にこの施設の方々はね、助かることも多いんだと思いますし、働く側の方もこうずっとレギュラーで入るのはなかなか難しいけれども、空いた時間に少しお手伝いできればという気持ちと、その需要と供給がね、こうマッチするというケースも多いのかなと思うので、全く悪いことではないんですが、ただクラス担任としての保育業務 8.3% と、これは意外と高いかなと思うぐらい、こう中心を担う方たちの雇用形態がスポットワークというのはちょっとアンバランスというか、これはお互いにあまり良くないのかなという感じもしますしね。これはこのスポットワークという働き方が最近できてきたもので、それが保育施設という大切なお子さんを預かる、まあ、命を預かる場の働き方とどのようにマッチしていくのか、この安全性ですとかね、安心というところでもう少し調査をしたりですとか、実態を把握して安全に安心に使えるようなシステム作りというのが、ここは細かなフォローが必要なのかなと思いますね。それから日傘男子にネクタイ女子など、まあ、この本当にジェンダーレスというか、これは女性のもの男性のものというのがとても野暮だというような風潮がすごく広まって、最近では全く珍しいものではなくなりましたけれども、日傘はもう何て言うんですかね、こう日焼けを気にするという、その美肌ケアというだけではなくて、本当に暑い夏、体感温度が全く違うということを知って、男性も手を伸ばしやすくなったのかなというふうに感じますけれども、あとはこうランチトートバッグ、これもこの物価高の中でお昼代を節約したりするのに、お弁当を持つようになった、持っていくようになったという男性の方が増える中で、こう男性のビジネスバッグにお弁当って入らなそうですもんね。幅があんまりなかったりですとか、あと書類が汚れてしまったらとかね、気になる方も多いのかなと思うので、別で持っている方本当によく見かけますもんね。なので、これは需要は

あるだろうなと思いましたが、この紳士服売り場ですとか普段自分のこうビジネスグッズを買うお店だとなおさら買いやすいんでしょうね、うん、あとは男性のバッグって皆さん難しそうだなと思ったりすることが多いんですけれども、ミニバッグが最近はかなり人気なようで、ね、あの男女の垣根なくというか、あの男性にも女性にもこう共通して人気が出るものというそのジャンルがすごく広がってきているのかなというのを感じる記事でした。以上、フラップトピックスでした。

0: ビバラロック今日最終日ですね。今日のスターステージの鳥ということは大鳥を務めるのがエルレガーデン。お送りした曲はエルレガーデンジダーバグでした。
1: Reds Wave Traffic Information。
0: ここで廃棄物の処理とリサイクルを通じて環境保全に貢献するオリエントプランニングがお送りするジャティック道路交通情報です。8時20分現在の埼玉市内の一般道の状況です。国道16号野田方面、岩槻区東町2丁目付近から岩槻区中町付近まで施設工事のため一車線規制となっています。またこの付近少し交通量が多くなっているようです。通過の際はご注意ください。463号越谷裏バイパス内回り緑区大門付近でおよそ1キロの渋滞です。以上、オリエントプランニングによるジャティック道路交通情報でした。
2: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK であなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
3: 時を忘れる場所、湯煙横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
4: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス。お申し込みはレッツウェーブ .com から。
5: すべてのさいたま市立学校168校の児童生徒が主役になって学校のことや活動などを発信するさいたま市ミラクル FM 放送局。これまでの番組は YouTube でいつでも聞くことができます。レッツウェーブのウェブサイトからぜひお楽しみください。
6: 番組の主役はサポーター。平日の夜7時からはあなたと共に作り上げるレッツ応援番組ユアザレッツ。再放送は夜11時から。 We are Let's You are the Let's。

0: 時刻は8時30分を回りました。 We Love レッツのコーナーです。この時間、浦和レッツのホットな情報をお伝えします。はじめに、おととい月曜日に行われた田中達也監督の定例会見の模様をお届けします。
1: こんにちは、お願いします。お疲れ様です。はい、やはりボール保持ポジションに長けているチームなので、まあ、そこのまず準備はしています。あと攻撃的にそのポジションからどんどん人が湧き出てくるっていうのも僕らの守備にとっては脅威なので注意したいです。まあ、今まで出会ってきた指導者監督さんの、まあ、いいところを少しずつ出せればとは思っています。その中で、まあ、例えばメンバー選考だったりってところで、まあ、健全なポジション争いができるような環境を作り出すことがまず、まあ、指導の中で大切にしていることです。健全というか、まあ、そういう選手を見逃さないことが僕は大切だなと。調子のいい選手をしっかりピックアップしてゲームに起用できるっていう目が大切だと思っています。はい。まあ、今5連敗とおっしゃいましたけど、内容だったり、正直決まってれば、負けてない試合ってたくさんあると思うので、シンプルに攻撃力のあるチームで、そこは僕たちは警戒しなければいけません。なので5連敗とかは全く思ってません。でも言えば両方です。その時の状況によりますし、まあ、一番大切なのはボールホルダーに対してどれだけプレスかけれるか、まあ、そこでかけれれば前への圧力は高まるだろうし、まあ、そこがなければレイゾルさんがやりたいサッカーに引き継ぎ込まれる可能性はあるので、そこはちょっと明日のトレーニングでしっかりやりたいです。僕が就任してから今ホーム2戦続いてて、ナイトゲームプラスアウェイというところで、そういう意味でもまた選手は違った準備、心構えをしなければいけないなと思います。まあ、今ポジショニングを変えて、まあ、位置的システム的優位を使った2試合だったと思ったんですけど、まあ、これからまあ、次のレイソルさんは、まあ、ファイブバックだと僕は思ってます。そういう中では、まあ、シンプルですけど個人スキルのところだったりはポジションする上で大切になってくるので、伝えてすぐ変化が起こるようなスキルっていうのはこちらから提示していきたいなと考えています。まあ、非常に難しいんですけど、まあ、時間がかかりそうだなっていうのは、なんか抽象的ですけど、僕自身が体験したところで、これ今言っても伝わりづらいだろうなとか、やりづらいだろうな、まあ、今の形から大きく外れるだろうなっていうのは伝えないようにはしています。だし、今トレーニングする時間がないので、はい、そこを気にしてます。まあ、メンバー選考については、コンディションのところも

されますし、対相手っていうのも加味されるけど、一番は自分たちが何やりたいかなというところが、まあ、その3つをメインに考えています。まあ、龍馬に限って言えば、まあ、コンディションのところと今照らし合わせながら、まあ、話コミュニケーションをとって、まあ、メディカルの方とも相談しながら決めていきたいです。まあ、攻撃のところで言えば想定内で、まあ、プラス僕は攻撃もですけど、守備のところが、うん、よりパワーを出せるようになったなと、うん、そこは感じています。それ僕がどうこうじゃなくて、まあ、選手の距離感だったり、まあ、選手が行きたいと思える距離感でサッカーができているのかなと、まあ、そういう意味でもポジションを先にチームに伝えたことは良かったと思っています。まあ、ポジションしながらゴールできれば一番最高ですけど、まあ、例えば前節の千葉戦、まあ、2点ともポジションではなくてセットプレーとトランジションのところで起こったゴールなわけで、まあ、そういう意味でポジションって、守備のためにだったり相手に攻撃をさせないためだったりっていう意味合いは僕はすごい大きく持っています。その中で理想の攻撃は縦パス一本でゴールまで向かうっていうのはチームにも共有しているので、うんうん、僕はそういう捉え方をポジションはしています。でもこれ自分たちがボール握る試合です。はい。まあ、攻撃に関して言えば、まあ、先ほども言いましたけどなるべく早い攻撃、まあ、そのためには、最終ラインで駆け引きできる選手を常に配置していることが大切だと思っています。まあ、守備に関して言えば対相手のところが僕は大きいなと思っています。そこを見ながら、こうやって守備今回はしていこうとチームで決めていきます。そうです。まあ、そんなに若手というふうには感じていないです。シンプルにあのプレーの質で選んでいるので、まあ、ベテランの選手と同じような活躍は今してくれています。どうですかね。まあ、監督になったのでもしかしたら少し安定を求めているなのかもしれません、知れないです。特にポジションのところでは、まあ、先ほども言いましたけど急いで、まあ、一本のパスで行きたいとは言いましたけど、もし行けない場合は一つずつ丁寧に相手を押し込むっていうことが、攻撃はもちろんですけど守備のところで、まあ、そこの守備が一番僕はチャンスになると思っているので、相手も崩れて、なんで、現役の時は自分で思ったらどんどん行っちゃって周りのことは考えてなかったですけど、今はそうですね、少し安定してしまったのかもしれません。いやいや、もちろんそれはないです。その僕もですけど、選手同士がこう認めれるぐらいのパフォーマンスをしなければやはりピッチには出れないと立てないとは思います。なので日常のトレーニングでスタッフもだし選手も納得するようなプレーは選手個人には求めています。はい。あの逆に明確じゃないんです。コーチともにセットプレーともにいろんなディスカッションしながら決めています。それは分析アナリストも含めていろんな意見を決めて、いろんな意見を聞いて最後選択するのが僕で、なんでいろんな、別に攻撃はこの人、守備はこの人はないです。まあ、継続して役割変わってない部分はありますけど、そこ戦術に対してはいろんな意見を僕は入れています。僕だけの意見ではなくて、いや僕はこの8試合勝つだけ、まあ、それだけに僕は呼ばれたと思っているので、まあ、それ以降だったりそれ以外のことはそんなに話してはいません。この8試合勝つことです。はい。まあ、今は暫定監督なのでこの8試合に集中して、まあ、その後は基本的にはアンダー21アカデミーの方で監督をする予定です。まあ、けどそれは僕一人が決めることではなくて、いずれ J リーグの暫定ではなくて監督になれればなと、まあ、今はそれぐらいしか言えることはないかなと思います。まずは11番のユニフォームをっていうのは少し僕耳にしたので、もうそれは嬉しいです。

0: まあ、実際見えてはないです、全く。試合中は。ピッチとベンチの、うん、景色しかほとんど見えてなくて、まあ、終わった後に、こう、スタジアムを見上げて、うん、サポーターの皆さんの顔を見れるぐらいで、試合中はほとんど見えていません。はい。いや、非常に大切だと思っています。で、それ選手に伝えてるのは、中盤のつなぎのところまでで、ゴール前ではカオスの状態を作っていいのも選手にも伝えてて、うん。なんで、最初からそういうカオスな状況ではなくて、しっかりした、うん、規律がありながら、場所によっては、そういう自由だったり個性っていうのを発揮してほしいなというふうに思っています。まあ、交代するときのチーム状況だったり、スコアで伝えることは変わってくるんじゃないかなと。まあ、今2試合先制している状態なので、まあ、1試合目は書いていたかもしれませんけど、まあ、先制した後の交代が多くて、まあ、その中でラスト20-30分、プレスの強度が落ちるのが、結局は裏返されたりして攻撃する時間がないので、第一ディフェンダーにしっかり行けるようにとか、第一ディフェンダーと一緒にプッシュアップできるようなメンバー選考にはなっています。で、それは、先ほどの言いました、勝ってるか勝ってないかのところも関係してくるかもしれません。余一に限って言えば、まあ、攻守ともにレベルの高い選手っていうのは分かっていました。で、過去に、あそこのポジションで多く点を取ったことも知っていたので、まあ、すぐに、まあ、あそこのポジションはまずは、余一でっていうのは、こうスムーズに入ってきましたけど、まあ、これは別に余一だけに限った話ではなくて、全然、あれは今左ですけど、右の可能性もあるし、まあ、そこはこれから、変化でさせていければとは思っています。ありがとうございました。
1: 田中達也監督のコメントをお届けしました。レッツの次の試合は、今日水曜日に千葉県の三協フロンテア柏スタジアムで夜7時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第15節柏レイソル戦です。三菱重工浦和レッズレディースの次の試合は10日日曜日に埼玉スタジアムで午後2時から行われる2025-26 ソンポ WE リーグ第21節日テレ東京ヴェルディベレーザ戦です。以上 WE ラブレッズのコーナーでした。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい。さて、どんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい。だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の、うん、低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、うん、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください。
0: はい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです。
0: もう76歳にして

0: ってこの透明感ですよ、すごいですよ。え、シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと。シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、え、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか？
1: はい、はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、はい、ベルリン大学名誉教授のジーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです、うん、実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ローヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、うん、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込1600円なんです、
0: う
1: ん、
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
0: じゃあ7個で4800円ですか？
1: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円。1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
0: これはお得すぎますよ。
1: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

続いてはライフサポート埼玉です。住宅用火災警報器の設置をお願いします。全国では住宅火災により毎年約1000人の尊い命が犠牲になっています。特に就寝時間帯に発生した火災で多くの方が亡くなっています。住宅火災から大切な命を守るため、住宅用火災警報器の設置をお願いします。設置後は月1回程度の定期的な点検、半年に1回程度の清掃をお願いします。住宅用火災警報器の設置・点検をお願いします。以上、ライフサポート埼玉でした。

0: フレデリック、オドループでした。フレデリック、今日のビバラロック最終日、ブライトステージ内、ビバステージに登場予定です。時刻は間もなく8時53分です。
1: 人気の国家資格、気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト。経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。
2: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
3: チューリッヒ？
2: チューリッヒならネットからのご契約で最大2万1000円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
4: 860-989。バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー

桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。

0: listening to Red's Wave 87.3 FM。
1: のびのびシティさいたま市、さいたま市からのお知らせやイベント情報を楽しくわかりやすくお伝えしています。放送は毎週金曜日夕方5時45分、再放送は毎週火曜日午後1時45分からです。ぜひ聞いてくださいね。
2: 郷土史家神山健吉さんの郷土百科、今日は昨日に続いて日光御成街道をご紹介します。将軍だけでなく第三の大名や江戸と日光を往復する幕臣など車山の準備から実際の通行までに多くの人々が日光御成街道を通行していきました。大門宿は江戸から6里半、約26キロメートル、鳩ヶ谷地区から一里26町、約 6.8 キロメートル、岩槻地区へは二里22町、約 10.4 キロメートルの距離がありました。埼玉市域に置かれていたこの街道上の宿場は大門と岩槻の2宿だけです。大門が正式に宿場と認められたのは元禄10年、1697年のことで、以来相田家が本陣を務めました。大門宿は明治8年1875年当時、長さ20丁、約 2.18 キロメートル、道幅3間半、約 6.3 キロメートルの街道の両側に柳が続いていました。天保14年1843年当時のこの宿は家数480軒、人口896人で、旗小屋も6軒を数えました。なお延文6年1361年に記され、応永22年1361年の追記のある位置が成立していた当時の土地の名を列記した一番の西門という文書の中に、武州足立郡大門一祭りこれをなすとあり、大門はすでに中世の頃位置が立つほどに栄えていたことが伺われます。以上、郷土史家神山健吉さんの郷土百科でした。今回のナレーション担当は中本朗読の会橋本文子でした。

0: 私たちオートレントの高所作業車は
1: 建築作業やビル清掃、
0: 看板の設置や造園業、
1: 高くて広くて手の届かない場所など
0: もれなく引き受けます。24時間対応、レンタル&リース、
2: 赤と黄色でおなじみのオートレント。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: 地域のコミュニティ FM はあなたの安全を守る情報源です。

0: 停電が起こっても、テレビや携帯が使えなくても頼りになります。ラジオの力で、安心、安全な地域を作りましょう。
1: と、AI も言っています。いやー、ラジオって、本当にいいもんですね。
2: 初夏の水上で、涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか？キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など、新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ「みなかみが好き」で投稿してくださいね。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to Red's Wave
2: 87.3 FM 87.3MHz レッツウェーブが9時をお知らせします。

時刻は9時2分を回りました。改めましておはようございます。レッツウェーブフラップフラップ家田紗也子が今日も生放送でお届けしています。9時台最初にお送りした曲はアジアンカンフージェネレーションループ&ループ。ビバラロック今日最終日ですが、アジアンカンフージェネレーションは今日のスターステージに登場予定です。今日もいいお天気なので、昨日も本当にまあちょっと暑かったですけどね、最高なお天気のもとビバラロックもういいお天気でしたね。ずっとね、初の屋外開催どうなるかなと思いましたが、天気にも恵まれてかなり盛り上がってるみたいですからね、良かったですね。まあ今日も最終日、最後まで無事に皆さんが楽しめる開催が行われますようにね。ガーデンステージもありますからね、こちら無料でご覧いただける、無料で楽しめるフェスね、ぜひ体験して見に行ってください。この後は埼玉暮らしの便利ファイル、今日は原山公民館からのお知らせです。